0: skillnad än vad du förväntade dig?
1: Gud ja, herregud ja. Men framförallt de jag har ju snackat med har ju varit innan de fick bedövning och så då, som vi är nu. Så då har jag ju hört mycket skrämselhistorier och så.
2: Metoden bygger på en studie från Karolinska institutet och går ut på att bedövning förs in i livmodern med en tunn plastkateter. Därefter sätts spiralen in.
3: Vi har haft en del tjejer som faktiskt har valt att vänta tills att de visste att den här bedövningen skulle komma.
2: Jamila Albier är läkare och medicinskt ledningsansvarig för ungdomsmottagningarna i Halland. Och just smärtan kan vara avskräckande, säger hon.
3: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
2: Halland är en av de första regionerna som använder metoden, men hon har hört från kollegor att det snart kan komma till fler ställen.
4: Reporter Lina Abrahamsson och Emma Nilsson, P4 Halland. Snart kommer man behöva logga in för att titta på SVT Play, skriver Dagens Media. De senaste åren har det varit frivilligt, men framöver blir det ett krav, först i mobilen och senare också för dator eller webb-tv. Enligt SVT gör man den här ändringen för att kunna erbjuda ett bättre SVT Play. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
5: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Jungle med Sunshine här i P3 och P4, några minuter efter 2 är klockan, och i programmet så håller vi på med nattjakten. Lite speciellt den här veckan, nämnde jag inte tidigare, utan det är ju nattjakten som är gjord av olika lyssnare under hela veckans gånger. I natt så försöker vi alltså lista ut det rätta svaret som Sofie Sandberg på skiftlag 1 har fixat ihop till oss. Mysigt. Lite speciell natt så, och särskilt då med tanke på att vi i den här natten tidigare pratat om vad man har vunnit. Man kanske inte har vunnit så värst mycket, bara, men jag har inget att skriva på det här. Men nu kanske det vänder. När det alltså kanske då vinner nattjakten. Vem vet? Lite gissningar har dykt in i mejlkorgen, tycker jag är trevligt. Mört kommer in som gissning från Mårten. Så får vi också in After Ski från Alf Åker. Det kommer in Kompaniet, eller om det kanske skulle kunna vara Skidsemester som är rätta svaret, eller någonting med snö. Har vi kanske Mark Levengood som är rätt svar i natt? Eller kan det vara skidanläggning? Mycket gissningar kommer in. Det är ju till vaken@sverigesradio.se eller vår sms 72250. Inleda med vaken kan man göra. Marco Irma, eller om det kanske är Finland, vinter, skidor, ja, rap kanske det skulle kunna vara, skämt eller humor. Många gissningar som dyker in här, men inget utav det som jag läst upp nu är rätta svaret. Det vore väl ändå otroligt om man sätter det på första ledtråden. Det är inte alltid det sker. Det brukar vara väldigt knepigt med första lilla ledtråden. Men det kommer klarna förhoppningsvis, och känner att bara, nej men hoj då, här har jag en liten tanke som jag vill bidra med och potentiellt vinna i natt. Ja, du kan höra av dig vaken@sverigesradio.se. Men Tom Petty och The Heartbreakers ska vi få nu. Det är låten Learning to Fly innan nästa ledtråd i nattjakten.

0: Dags nu då att fortsätta vår jakt den här natten efter det rätta svaret. Vad kan det tänkas vara egentligen? Tidigare så har jag gett dig ett stycke ledtråd i form av Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Det där kan du på något sätt, alltså ja, det kan föra dig närmare rätta svaret. Vill du vara med och tävla och ha en liten gissning och en tanke, du får gärna berätta varför du tänker som du gör, eller bara skriver du det du tror är rätta svaret. Det kan du alltså göra till vår mail vaken@sverigesradio.se. Vill du så kan du också smsa 72250, inleda med vaken. Jag tycker vi tar en liten repris på den där första låten av Markoolio, så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Christer Sjögren och Vikingarna, och så även Kjell. Jag ska se vad han heter i efternamn, försvann för mig här. Men Kjell har vi med oss i den här låten. Andra ledtråden är det, och Kjell, han heter Öhman i efternamn. Och så även Janne Lindgren med också. Och väldigt många. Och Kungliga Hovkapellet också. Ledtråd nummer 2 i nattjakten, när vi då försöker lista ut det rätta svaret. Många gissningar dyker in i mejltråden här, tycker jag är mysigt. Och jag får in gissning från mejlen då. baken@sverigesradio.se. Det gissas på säl där, även på backhoppning. Och så kommer det in meddelande på, vi ska se här vad det kommer in. Om det skulle kunna vara fjäll som är rätt svar, eller om det är snöflinga. Utförsåkning, en annan gissning. Kommer också in gissning här på sms, säger jag. Då är det 72250, inleda med vaken som gäller. Slalom är en gissning då. Och så kommer det in på änglar, som jag nämnde där tidigare, tror jag bestämt. Slalom och storslalom, andra gissningar. Vi kan ju vara ganska specifika med våra ord eller det som är rätt svar här. Så att det är väl bra att gissa både storslalom och slalom. Släde dyker in här från Malmö som gissning. Ja, frågan är då vad rätta svaret är. Det ska vi komma fram till så småningom. Men jag tänker att jag håller ju ändå på med radio. I radio så spelas det ju då och då musik. Och så även den här natten. Jesse Waresk tänkte ta och spela det nu. Och låten Don't You Know Who I Am. Så tar vi oss vidare i nattjakten.

0: är vi där igen. Dags nu att pytsa ut den sista lilla ledtråden i nattjakten. Den här tävlingen då du kan vinna pris om du är så att du är den lyckliga vinnaren och har gett mig det rätta svaret i nattjakten. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik som på ett eller annat sätt tar dig närmare det rätta svaret. Tidigare ledtrådar, det har ju varit låtar som till exempel Markoolios låt Vi drar till fjällen, och så har jag också spelat i Christer Sjögren och Vikingarna, och Kjell hade med oss i den där låten Han har öppnat pärleporten, som den heter. Du kanske redan har en massa gissningar, men om du vill så kan du kanske potentiellt säkra det du redan har svarat nu. För nu kommer nämligen nästa ledtråd alldeles strax. Men jag ska också bara nämna mejlen. baken@sverigesradio.se. Dit du kan höra av dig med din gissning. Eller smsa dig till 72250. Inleda med baken. En liten kort repis innan vi tar oss vidare till 3:e och sista ledtråden. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

tredje och sista ledtråden fick vi där. Det var Abisko som vi hörde klinga ut där. Den här instrumentala låt. Väldigt vad det kommer in gissningar i natt, tycker jag är mysigt. Många som är sugna på att vinna ett litet pris. Det kommer in gissningar på om det kanske skulle kunna vara någonting vad det gäller en tidning, en lokal tidning, eller om det kanske skulle kunna vara Abisko, att det är så enkelt som Abisko. Herre, ska jag säga det att där har Sofie på skiftlag 1 tänkt i andra banor. Det är nämligen hon som gör nattjakten just i natt. Störtlopp kommer in som en gissning. Det kommer in en gissning på Hem till Midgård. Det där programmet som sändes i TV4 för massa år sedan. Nostalgiska blev av den gissningen. Men det är tyvärr inte rätt svar som vi läste upp där. Kungsleden kommer in som gissning. Eller om det kanske skulle kunna vara glaciär som är rätt svar. Eller en portfölj kanske skulle kunna vara någonting åt det slaget. Eller kanske sällskapsresan. Inte heller det är rätt svar. Vasaloppet, alltså det är så mycket så att jag storknar alltså av alla gissningar. Det är jättemysigt, så att man får gärna fortsätta. Men inget av det jag läst upp är rätt svar. Inte heller säsongare. Vi ska landa lite, klura vidare på detta, så tar vi en liten repris därefter. Men först Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Beautiful Ones heter låten. Du får den här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på den här natten att tävla i nattjakten. Tävlingen då vi pytsar ut lite priser. Jag har gett dig också 3 stycken ledtrådar som tar dig närmare det rätta svaret. Och då har det varit låtar som Markoolio, Vi drar till fjällen. Vi har också fått Christer Sjögren och Vikingarna med Han har öppnat pärleporten. Och sista ledtråden, det var Abisko med Staffan Bergqvist. Jag tycker vi tar och lyssnar igenom lite på hur det har låtit här i natt. Så vi liksom, ja, piggar upp minnet lite. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådarna har vi där. Har du en gissning och kanske sitter på det rätta svaret, då kan ett pris bli ditt. Om du vill vara med och tävla, då är det hög tid att höra av sig nu. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig med din gissning. Glöm då inte att skicka ditt telefonnummer också. Det är ganska nödvändigt i den här tävlingen, för det kanske det jag ringer upp här när du alltså i radio får avslöja det rätta svaret och vinna ett pris samtidigt. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken.

Stella Lefty med låten Boston. Här är P3 och P4 får du den mitt i natten. Håller vi på med något som vi kallar för just jakt. Nattjakt. Vi söker det rätta svaret och alldeles strax ska vi ta reda på det rätta svaret. Kanske är det så att du sitter på det rätta svaret. Du liksom har skickat in det som är rätt svar. Då får du vara väldigt beredd på telefonen nu, för det kanske är det jag tar och ringer upp här alldeles strax. Så att kika efter så ljudet är på. Kanske blir det vinst för din del ännu. Vem vet, vem vet. Nickelback och This Afternoon först.

0: Nickelback med låten This Afternoon. Nu är det dags att hoppa in i det här. Dags att säga hej hej och god natt till Erika som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur är din natt?
1: Jo, men den är bra tycker jag. Vi är på väg till flygplatsen hem.
0: Ja, det är en bil full av pirr nu för ni är på väg till utomlands.
1: Ja, precis. Ja, det är rätt många som sover här så det är jag och min man som är vaken och barnen sover.
0: Ja, ja, ja. Det var härligt att vi har några vakna till programmet Vaken. Det är ju gott det. Du, det har varit många som varit med och tävlat i natt och ja, liksom tyckt till och liksom bidragit med sina tankar och sånt. Har ni liksom suttit och fnulat tillsammans så eller har ni hållit er på varsin kant?
1: Nej, men vi hade nog lite olika teorier och tankar där.
0: Mm. Gick ju ganska bra till slut där.
1: Ja, men vi hoppas det.
0: Jaha. Du ska få ta och lyssna in hur det har låtit här i natt så vi har med oss alla lyssnarna också. Så här har det låtit i nattjakten under nattens gång. Alla
2: ledtråd låtarna. Nummer ett.

0: Staffan Bergqvist med låten Abisko. Då är den stora frågan, Erika. Vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag tror på
0: lappporten. Förlåt, säger du igen?
1: Lappporten.
0: Lappporten, säger du?
1: Ja.
0: Nej, men det är gåshud. Man blir tårögd. Det är lappporten som är rätt svar, Erika. Hur kom du fram till det här?
1: Nej, men jag satt och funderade och så kände jag när det kom pärleporten där så kom porten och sen så med fjällen och Abisko så trillade det ner.
0: Till slut så.
1: Ja,
0: underbart. Vi får ju fjäll där i början också, pärleporten, Abisko. Titta, du sätter hela faderuttan. Har du varit lapporten?
1: Ja, jag har varit när jag var liten så det var många år sedan.
0: Ja. Goda minnen.
1: Ja, absolut. Familjeminnen. Så det är härligt.
0: Ja, vad härligt. Och nu sitter du och skapar nya familjeminnen med Rhodos coming up. Vad pirrigt.
1: Precis.
0: Cirkeln sluts på ett vackert sätt, så att säga.
1: Ja.
0: Du, en låt som kan få dig att komma i stämning så här lagom till avfärd. Vad skulle det kunna vara för någon?
1: Nej, men då tänker jag att det får bli Cheerleader.
0: Varför det då?
1: Nej, men det är jag och min man som är vakna och det är lite vår låt, så att...
0: Vad vackert. Du, jag hoppas du får en himla fin resa. Hälsa hela bilen. Och här har vi då din låt och din mans Cheerleader.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Rätta svaret i nattjakten var alltså Lapporten. Fjällen i första ledtråden, port i ledtråd nummer två, och även om Lapporten inte ligger i Abisko nationalpark utan strax utanför den kända Udalen, ligger drygt en mil sydost om Abisko. Men den förknippas ofta med Abisko eftersom man brukar utgå därifrån eller se den i samband med ett besök i området. Det här var alltså Sofie Sandberg på skiftlag 1:s nattjakt. Lapporten var rätt svar. Snyggt jobbat om du satte den, men lyckliga vinnaren, det var Erika i natt.

0: är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har det hört flera explosioner i Kiev, det rapporterar både Reuters och AFP. Huvudstadens borgmästare skriver i sociala medier att flera byggnader träffats och att räddningstjänsten är på väg, men det är nu oklart om någon skadats. Här i Sverige hyllar räddningstjänsten nu alla de privatpersoner som hjälpte till efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. Insatsledaren säger till Aftonbladet att brandmännen kunde rikta in sig på mer kritiska uppgifter som att hjälpa skadade inne i bussen, tack vare att privatpersoner stannade, höll om någon drabbad och satt med dem under hela insatsen. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
2: Det sa Magnus Kagevik på Lantmännen. Reporter här var Stina Olla. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sebastian Tellier med Thrill of the Night, Nile Rodgers och Slater med den låten också. Du får den 3:05 i programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag som håller i sällskap i natt heter Kalle Johansson, och så har vi också ett födelsedagsbarn som ska sända radio den här tidiga morgonen som kommer så småningom. Frida Tranvik, ja, hon fyller år. Så kul. Har firats hela första timmen. Går att lyssna på i appen Sveriges Radio sen om man vill. Vi ska ta och snacka veckans artist under den här timmens gång, är min tanke som jag suttit och tänkt, och så mycket mer därtill. Det är roligt att du är med och lyssnar in programmet. Vi kör vidare med lite musik nu, tänker jag. Carly Simon och låten Why.

Vaken med P3 och P4, och nu tänkte jag ta och hoppa in i något så ganska så kusligt. Det handlar om skräckfilm från 1980 faktiskt. Och närmare bestämt Here's Johnny. The Shining. Yxan som används i filmen av Jack Nicholson när han liksom hugger sig igenom ett hotellrumsdörr i den här klassiken till skräckfilm kan få ett nytt hem. Det är ett föremål då från regissören Stanley Kubricks privata samling som säljs på auktionsfirma under nästa år, något som The Independent rapporterar om. Yxan som används då när han Jack Nicholson beräknas inbringa någonstans mellan sådär 30 och 50 000 pund. Och det här motsvarar någonstans mellan 400 och drygt 660 000 svenska kronor. I filmen då The Shining, tips om du inte har sett den, den är bra, som bygger på en roman av Stephen King, använde rollfiguren Jack Torrance yxan då för att försöka mörda sin fru Wendy, som spelas av Shelley Duvall, efter att han blivit rent av galen, den här karaktären då. Det kommer också säljas fler föremål på den här auktionen, bland annat de blå klänningarna som systrarna Grady bär i filmen. Även originalmanus kommer att gå under klubban. Men man vet ju inte riktigt vad det här kommer landa på, det kommer vi få se längre fram. Man gissar då mellan 400 000 och drygt 666 000 svenska kronor. Från Nixa, som varit med i The Shining.

Carla och John, Thomas Andersson, vi hade P3 och P4. Dags att snacka lite Eurovision Song Contest nu, tänkte jag. Det här programmet som ja, det snackas om året runt, trots att det faktiskt inte sänds så mycket egentligen. Det är ju inte så många program som kommer av programmet, men det är ju väldigt många deltagare i detta. Och ett av deltagarna 2027, det är inte Tjeckien. De drar sig nämligen ur Eurovision, detta på grund av budgetskäl, berättar de om. Så att inget av Tjeckien i 2027 års upplag av Eurovision Song Contest. Och det är budgeten och besparingar som väntas. Produktionskrav som ja, tävlingen medför. Man måste liksom lägga en viss peng på det här. TV-bolaget planerar inte heller att sända det här programmet. Och tjeckisk public service ska spara 350 miljoner tjeckiska kronor framöver, vilket ju då motsvarar 161 miljoner i svenska kronor. Det här skriver Eurovisionworld.com. Tjeckien har deltagit i musiktävlingen i totalt 14 gånger efter att ha presterat ganska så dåligt i tävlingen faktiskt. 2007, 2008, 2009 så drog sig landet ur under flera år och återvände först 2015. De säger så här i ett uttalande att vi utvärderar varje upplaga av tävlingen separat och vill därför inte riktigt spekulera i när tjeckisk tv kan återvända till Eurovision Song Contest. Men det som är klubbat nu och bestämt är att inget med Tjeckien i Eurovision går att vänta nästa år.

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: Pink och Willow Such Heart, Cover Me in Sunshine, ska vara dotter till Pink, som jag förstått det hela. Alltså, Willow Such Heart. Vi ska inte fastna där, utan vi ska ta oss vidare i nattens sändning. Nu med ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. När David Reed och Linnea Wikblad fick besök i studion. Det lät så här.
2: Musikhjälpen närmar sig, David. Varje år är det dags. Och idag så tillkännagavs ju, eller släpptes ju temat för årets Musikhjälpen. Det är ju då att vi stänger in programledare i en glasbur i en vecka för att engagera Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Och i år är då temat för psykisk hälsa i krig och kris.
3: Och när vi tänker, när en katastrof slår till, så tänker vi ofta på det vi kan se. Raserade byggnader, sönderbombade gator, ond, bråd, död. Men krig och kris är ju också det vi inte lika lätt kan se. Alltså rädsla för nästa anfall, minnet av en explosion och osäkerheter för morgondagen. Anette Karnemalm, psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. God morgon!
2: God morgon!
4: God morgon!
2: Vad är det som händer psykologiskt med en människa som exponeras för krig?
4: Ja, det händer mycket helt enkelt. Och vad vi vet om människor är att vi är väldigt dåligt rustade för våld generellt. Och det är det som skrämmer och skadar oss mest. Det gäller både att utsättas för våld, men det gäller också att bevittna våld, vilket många av dem jag möter har gjort. Till krig kommer ju också då, eller med krig kommer också att det är under en långvarig period ofta. Det är många attacker, det är kumulativt, alltså pågående och långvarigt våld. Och det sätter djupa spår i de som är med om detta. Vi vet att det mellanmänskliga våldet är det som skapar mest sjukdom. Vi arbetar hos oss med posttraumatiskt stresssyndrom. Och mellanmänskligt våld är det tortyr bland annat, men också sexualiserat våld, som är en vanlig del av väpnade konflikter, är det som så att säga associerat med störst risk för att bli sjuk. Jag tänker att det mellanmänskliga våldet påverkar, den långa tiden påverkar, och man blir ju rädd. Alltså det är det en traumatiserande händelse gör. Man blir mycket, mycket rädd.
3: Är det farliga, eller det som sker, är att det är en konstant stress, eller? Vad kan man bryta ner i?
4: Ja, det skulle jag säga. När vi ser hur människor reagerar, så reagerar man också väldigt olika beroende på vem man är, vad man har med sig för minnen sedan tidigare och så vidare. Men om jag är med om en bilolycka på vägen härifrån, eller om jag till och med är med om ett väpnat överfall, så är det en enskild händelse. Och det kan jag reagera på och bli sjuk av båda delar, även om det då den våldsamma händelsen är kopplat till en större risk. Men när man då konstant är rädd för detta, och att man ganska godtyckligt och oförutsägbart, det händer igen och igen och igen, så reagerar kroppen och hjärnan på att försätta sig i ett konstant stresstillstånd. Ja.
3: Och hur reagerar kroppen på att ha en sån konstant stress?
4: Ja, när man blir väldigt, väldigt rädd och överväldigad, så drabbas man av fight or flight respons. Och det är en himla bra grej, för att den ska försätta oss i säkerhet från hot. Hjärtat slår snabbare, man andas snabbare och blodet löper liksom ut i armar och ben för att vi ska kunna sätta oss i säkerhet. Men när hotet då inte går över, så ligger detta från hjärnan och pumpar liksom konstant, så att du går med förhöjd stress under väldigt, väldigt lång tid.
3: Och varför är det farligt?
4: För att du...
3: Alltså, det finns väldigt mycket negativa konsekvenser om det.
4: Dels får du ju en vaksamhet som är igång hela tiden. Men när vi också talar med människor som har varit i detta länge, så finns det liksom en ångest, ett depressivt tillstånd. Man blir ledsen konstant. Man är stressad konstant, och det är väldigt, väldigt svårt att föra en rimlig tillvaro. Vi pratade, jag var med i ett annat radioprogram ganska nyligen och talade med någon som har levt i Gaza under lång tid. Och han talade om att tillvaron blir grå, Man kan inte längre fungera i sina relationer. Man har inga intressen. Allt tappar liksom glöd utöver då att man väldigt ofta är rädd.
2: Inga som helst jämförelser i övrigt. Mucho importante. Men om man har haft utbrändhet, som jag har haft, så det handlar ju om samma mekanismer och så vidare. Men då kunde jag ju uppleva att, så här, att jag blir så här dålig av att ha mycket möten inbokade.
4: Yeah.
2: Alltså av att typ så här, ha lite stressig medelklasstillvaro och totalt bara kollapsar. Hur fan kan inte de här människorna, alltså hur kan de stå upp? Förstår du vad jag menar? Alltså, man kan få, den känslan kan jag få när vi pratar om det här. Hur kan det här vara människor som ens klarar av att gå upp på morgonen och alltså att överleva?
4: Jag tror det ena du fångar, och det tänker jag är viktigt, är att det sätter liksom spår i hjärnan. Så att även när du började må bättre, gissar jag, så var du väldigt känslig för stress. Därför att det finns det liksom banor i hjärnan som har etablerats och som aktiveras väldigt, väldigt lätt. Och det ser vi hos dem vi möter.
1: Vill man höra mer ifrån detta, då kan man hitta det i appen Sveriges Radio. David Reed och Linnea Wikblad i intervju, alltså. Morgonpasset i P3.

Jaden and Goda med Burning Temptation. Du får den här i P3 och P4. Vi ska strax ta och hoppa in i veckans artist. Det är ju Joni Mitchell som vill lära känna lite bättre. Men jag tänkte lite Texas och låten Inner Smile innan dess.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Här i programmet ska vi nu hoppa in i veckans artist. Den här artisten som vi lär känna lite mer djupgående under veckans gång. Robert har varit igång och pratat om veckans artist som heter Joni Mitchell, kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes i Alberta 1943. Hon slog igenom då under slutet av 60-talet och det blev en av sin generations mest inflytelserika låtskrivare. Och det är ju allt från folk, pop, rock och jazz som hon håller på med. Men kanske särskilt känd för sina personliga texter om att sitt ovanliga sätt att stämma gitarren också. Det har ju sitt unika sound. Vi ska hoppa in i en låt som släpptes 1971. Den här låten skrevs under en period då Mitchell reste runt i Europa. Hon var ute på vägarna och i texten så befinner hon sig bland annat i Paris och på den grekiska ön Matala. Men längtar då väldigt mycket tillbaka hem. Och hem i det här fallet är Kalifornien. Och det här gör låten då till lite av en reseskildring, men också en låt om hemlängtan. Och låten heter då, med tanke på att hon också bodde där under perioden, ja då heter den såklart California. Kom 1971 på albumet Blue. Det är veckans artist vi ska lyssna på nu. Hon heter Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell med California. Hej.
1: Hej Kalle.
0: Ett litet födelsedagsbarn tittar ja. Fram bakom ballongerna.
1: Här är jag igen.
0: Vad mysigt. Knappt. Du, vad tycker du om Joni Mitchell som är veckans artist?
1: Nej, men jag tycker hon sjunger mycket bra. När jag hör henne så tänker jag också alltid på...
0: Jag tror du skulle säga hon sjunger mycket.
1: Ja. Punkt. Jo, men det har hon ju också gjort.
0: Men vad tänker du på?
1: Nej, men jag tänker på filmen Love Actually.
0: Aha.
1: Har du sett den?
0: Ja, det är ju en klassisk julfilm.
1: Ja, precis. Och där finns en scen... Oj, nu kan jag inte namnet på en enda av skådespelarna som är med i scenen. Men det är i alla fall en blond kvinna, en mamma, vars man har... Han har väl inte riktigt en affär, men han flörtar lite med en kvinna på jobbet.
0: Okej, är det Hugh Grant eller?
1: Nej, det är en annan. Och sen så ser hon honom köpa ett jättefint smycke. Hon vet inte att han flörtar med en kvinna på jobbet. Och så får hon en julklapp av honom. Då tror hon såklart att det är det här fina smycket. Men så öppnar hon paketet och då är det en skiva av Joni Mitchell. Och då förstår hon, nej, han köpte det till den här andra kvinnan. Oh. Väldigt stark scen, och så spelas Both Sides Now. Och sen i slutet av filmen, man vet inte riktigt vad som händer där. Kommer hon fortsätta ha en relation med honom och så? Men då är det en väldigt stark scen där hon lyssnar på Both Sides Now. Och sen typ torkar tårarna och går ut till familjen och är så... Ja, god jul! Jag är så glad!
0: Ja, vad melankoliskt.
1: Ja, nu, jag borde sagt spoiler alert innan jag berättar det här.
0: Ja, men
1: jag behöver
0: tror,
1: man det?
0: Jag tror det där är för mycket klassiker. Ja. Det är väl också Mr. Bean som säljer smycket.
1: Ja, det är det. Väldigt rolig scen.
0: Jag tänkte nog på en helt annan julfilm. Ja. Men nu börjar det lossna. En annan grej jag tänker på med Joni Mitchell, det är ju den här. Kan du, vi behöver inte köra quiz, men du kan väl få försöka fundera lite på vem det är som vi hör. Det är en tolkning av denna låten. Det är en sån här Tonight Show and Soft

0: Delvis.
1: Är det en skådis eller?
0: Ja.
1: Är det Emma Stone?
0: Det är Va? Amanda Seyfried.
1: Jaha. Kalle, varför gör du alltid så där?
0: Jag får det varje gång, det är helt otroligt.
1: Men hon är så bra på att sjunga.
0: Ja, men hon har ju varit med Mamma Mia, du vet.
1: Ja, just det.
0: Hon har gjort det ena och det andra.
1: Just det var ju faktiskt ingen överraskning.
0: Nej, ja just det.
1: Du, ska vi gå in lite på morgontidningarna?
0: Ja, det kan vi göra. Ska vi be att få in dem kanske?
1: Ja, du kan väl mejla lite lokala morgontidningar till mig.
0: Jag har inga.
1: Nej, det förstår jag. Tidningsbuden har desto fler. Jag kan ju snabbt... Gud, jag ser ju inte min datorskärm här bakom alla ballonger, Kalle. Du kan komma och hjälpa mig sen när mejlen kommer in. Men jag kan i alla fall se här att Svenska Dagbladet, de har rankat Sveriges bästa författare. Skriver läsarfavoriten som ratas av experterna. Lena Andersson kom tvåa när SvDs läsare fick utse Sveriges 20 bästa författare på experternas lista, ratades hon. Mm. Har du läst något av henne?
0: Ja, det har jag faktiskt. Varför blir du chockad?
1: Men för att du har läst typ 3 böcker.
0: Ja, men det var himla häftigt att du prickade henne.

0: helt chockad. Men wow. Du kommer inte ihåg vad den heter, men den utspelar sig någonstans i Stockholm och är liksom en av hennes största...
1: Ja, och herregud att jag inte kan komma på namnet.
0: Ja, en... så himla typiskt. Åh, vad häftigt. Alltså från att bara, ja, jag läste den och den filmen heter så här.
1: Boken. Men,
0: ja, det är en kvinna som blir lite besatt av,
1: ja,
0: en annan författare.
1: Men vi vet alla vilken det är. Kan du inte bara säga? Men
0: jag kommer bara fundera på vad det heter. Kan det vara egenmäktigt,
1: ja,
0: förfarande?
1: Ja, egenmäktigt förfarande.
0: Ja, den har man läst.
1: Coolt.
0: Häftigt. Tack för mig. Morgontidningar strax då. Alltså, lokala.
1: Ja.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
1: Det var skönt att låten tog slut. Slapp lyssna mer på din historia, Kalle. Kalle satt alltså och berättade under hela låten om hur han... Sen cyklade jag hem för jag hade en tvätt på gång. En lång historia om din dag.
0: Längsta minuterna i ditt liv.
1: De var långa.
0: På en födelsedag.
1: Men nu så går vi till morgontidningarna. Jag har fått Norrköpings tidningar här från Martin. De har pratat med Frida Södermark som gillar att springa. Mm-hmm. Det är ett citat här. Jag kände direkt att det var min grej att springa. Så har vi här från Urban, Nerikes Allehanda. Renoveringen går på djupet. Och det är då Gustavsviksbadet som är stängt för renovering. Ja. Där har jag varit med om en olycka.
0: Jasså, vad hände?
1: I vattenrutschkanan. Nej. Men jag gjorde något man inte får. Vi åkte fyra stycken samtidigt. Krockade. Jag slog näsan, det är därför den är sned nu.
0: Aj, aj, aj.
1: Jag har säkert berättat förut.
0: Ja, det har rätt.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. De skriver barn i fängelse, ny utmaning. Och så Magnus här, det var ingen tidning, men han skriver Emma Thompson är skådisen i Love Actually, som jag tänkte på.
0: Såklart det är Emma Thompson, ja.
1: Tack Magnus, ja, och ni andra.
0: Dasha nu med Austin Boots Stop Working.
1: Kul.
0: Och då i alla fall efter jag var tvättade sen så...

0: Dasha, Austin boots up working.
1: Nu blir det lite födelsedagsquiz här. Det har vi redan haft. Då var det du som quizade mig. Nu kommer jag quizza dig vilka det är då som fyller år idag och dela födelsedag med mig.
0: Oh.
1: Först Anna. I need
0: somebody to hear. Oh, Louis Capaldi.
1: Ja, det är Louis Capaldi. Fyller hur mycket då?
0: Han fyller 34.
1: Vi skulle stannat där.
0: 30. Är det så?
1: Han fyller jämnt, Louis Capaldi.
0: Ja, vad kul, grattis honom.
1: Ja, grattis.
0: Tips finns ju väldigt bra dokumentär om honom. Man får liksom följa hans kamp med Tourette-syndrom.
1: Ja. Oh.
0: Stark och berörande. Mm.
1: Så har vi en person som fyller 52.
0: Mm-hmm. Oh. Charlotte. Nu, där nu. Ja, Charlotte Perrelli.
1: Ja, yes. Tidigare.
0: Nilsson.
1: Ja.
0: Yes.
1: Alltså hon kommer ju aldrig få heta bara Charlotte Perrelli.
0: Nej, men för mig är hon ju ändå Perrelli som är då en 90-talist. Alltså ja, jag har ju inte upplevt så värst mycket av Nilsson, utan hon bytte väl.
1: Nej, du minns väl inte. Ja, du kan ju inte minnas när hon vann Eurovision med Tusen och en natt.
0: Det kan jag nog inte, men när jag hade den på CD-skiva så det har liksom levt med mig mycket.
1: Ja.
0: På CD-ROM.
1: Den är ju otrolig. Och så har vi en som fyller 74.
2: Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого.
0: Det här är ju, känns som du har sagt, vilken märklig födelsedag att jag också delar den med Putin.
1: Ja, men det gör jag. Vladimir Putin.
0: Just det.
1: Han fyller 74. Och så har vi en som fyller 81. Och du kommer höra tre personer i det här klippet. Det är den sista vi hör. Jag har också censurerat hans namn. Mm-hmm.
3: Mm. Är du med nu, Titti?
4: Jag kunde tyvärr inte applådera. Jag är fastklippad i lite plast.
3: Nu kommer den fräckis här.
5: Det är Pierre Haglund i Stockholm som har skickat den här. Och jag vill framförallt varna känsliga lyssnare.
3: Ja, men det gjorde vi ju nyss. Ja. Är det plats på, alltså, är det läge för en extra varning idag?
5: Det är det faktiskt.
4: Ja, men
5: bäst i. Lösvagina ni beställde med rött hår och dieselmotor har tyvärr tagit slut på vårt lager. Leveranstiden på denna produkt är cirka 1,3 år.
0: Ja, alltså han som pratade här i slutet skulle jag känna igen.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Du kanske känner igen att de hade fredagsfräckis i Riks morgonso.
0: Ja, så känner jag igen Tittis röst där. Mm. Så det är ju Roger och Titti.
1: Ja, det var ju för PV Extra.
0: Ja.
1: Där satt hon inlindad i plast och lyssnade på fredagsfräckisar.
0: Ja, och lösvägin och grejer.
1: Ja.
0: Men vad hette han? Gert?
1: Ja!
0: Var det?
1: Gert Fylking.
0: Yes!
1: Grattis på 81-årsdagen.
0: Men tack. Jag tror du ska säga grattis till mina alla rätt.
1: Ja, grattis till alla rätt, Kalle.
0: Tack alltså. Och grattis på födelsedagen, Frida Tranvik.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala.
3: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
2: Det rapporterade Mikael Grill Pettersson. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in i en konferensanläggning på ett hotell i Lysekil under natten. Efter en biljakt lyckades polisen få tag på de båda personerna med hjälp av en spikmatta. De misstänks bland annat ha stulit elektronik och alkohol, skriver polisen på sin sajt. Så sport. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina och 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första målen spelade han fram till och 3-0-målet satte Messi själv från straffpunkten. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är onsdag den 7 oktober. Och idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. Och i delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Temperaturen den kommer ligga från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr och lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vakan med Petri och P4. Och nu så ska vi prata vinster. Vi ska ta vid där Kalle rundade av här för ett par timmar sedan. Jag vill veta vad du har vunnit. Det kan ju vara allt från en fotbollsturnering när du var 8 till storvinsten på lotto eller vunnit någon argumentation kanske. Ja, vad har du vunnit helt enkelt? Hör av dig och berätta. Och du kan ju göra det på det här nya fräcka sättet, alltså i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. Om du lyssnar på Vaken där så är det bara att längst ner klicka där det står delta. Och där kan du skriva ditt meddelande. Då är det bara att skriva in sitt förnamn, telefonnummer om man vill. Och sen meddelandet då, så får jag upp det direkt här i min dator. Så testa gärna den vägen, men du kan såklart också använda alla gamla sätt. Finns ju ett helt gäng, du kan mejla vaken@sverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00. Och då är det som vanligt, svarar jag inte så tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen. Vad har du vunnit?

Never gonna give you up med Rick Astley. I vaken där jag undrar vad du har vunnit. Joakim skriver, jag har vunnit 2 medaljer från 2 fotbollskupper som vi har varit på med mitt parafotbollslag Tierp United. Och så skriver Tommy, DM-guld i bänkpress vid 48 års ålder. Handhållen videokamera värd nära på en halv månadslön 1992. Ja, på den tiden var det ju väldigt exklusivt att ha en videokamera. Jin skriver, jag har vunnit allt från godis till solkräm till flygbiljetter och konjak, men inga kontanter. Och så har jag fått här från Annika. Jag och min son vann en bil på radiokanalen Rix FM, tror att det var 2004. Vi var hämtade bilen i Stockholm, där träffade vi Titti och Gert. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Men stort Annika, både att vinna en bil och träffa Titti och Gert. Jag pratade ju om Gert Fylking här för en liten stund sedan, eftersom han delar födelsedag med mig. Gert fyller 81 idag, så grattis igen till Gert.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Jag har fått ett mejl här från en person som vill vara anonym som skriver: jag skulle vilja delge lyssnarna om att när jag var liten hade jag inga gosedjur. När jag var på mors hemort köpte jag en lott och vann högsta vinsten. Jag valde en 50 cm stor nallebjörn. Jag kunde valt 2 kilo kaffe. När jag stolt kom hem med min vinst sa mor: vad dum du var som inte tog kaffet. Och jag drack inte ens kaffe på den tiden.

0: There she goes med Curtis Harding. Rickard är här från trafikredaktionen, Rickard Jernberg. Händer det något på vägarna?
1: Det ser bra ut just nu, inga större störningar att rapportera. Har varit lite djur ute under natten här, men just nu ser det bra ut. Tipsa gör på 020 999 444. Alla kan

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har vunnit. Och Kenneth skriver, jag vann en pokal på en skridskotävling när jag gick i skolan. Så skriver Annette, god morgon, jag vann 2 biljetter till musikalen Joyride. Var med en väninna och såg och hörde den förra veckan på Malmö Opera. Fantastiskt bra var den. Så jag har fått här från busschauffören Piroska som börjar med att skriva stort grattis på födelsedagen. Önskar dig en trevlig dag. Tack Piroska, jag önskar dig också en trevlig dag. Jag skulle köpa en Bellmanlott för många år sedan. Fick en penninglott istället men vann 10 000. Så nöjd så. Ja, det förstår jag verkligen. Och så skriver Mats, när jag gick i 6:e klass 1975 i Mörlandaskolan i Ljung utanför Härjunga så vann vår klass guld i skolmästerskap i handboll. Vi hade fått en ny elev i klassen som hette Elmer Mojanovic som var jätteduktig i handboll. Och jag har kvar guldmedaljen hemma och är så stolt över den. Det förstår jag det, Mats. Vad fint att du har kvar den. Och Rut skriver, när jag var liten vann jag en toaster på ett raffle lotto i kyrkan. Jag var så himla glad. It was a big box too big for my little body to carry it to the car. Can toast 6 pieces at once. I do remember we used it for many years. Have a nice day, skriver Rut. Det är så härligt tycker jag hur Rut blandar svenska och engelska meddelandena. Det blir så levande på något sätt. Men alltså en, vad heter det? Rost. Brödrost, så heter det. Som kunde rosta 6 bitar bröd samtidigt. Det är ju inte illa. Jag har också fått ett meddelande här via Delta. Nej, Delta heter det ju. Jag läser alltid Delta, men det är ju Delta. Det är det nya sättet du kan kontakta oss i appen. Där skriver Beatrice. Jag vann en 2 meter hög stege som 10-åring på en konstutställning. I Huddinge så är det varje år 1000 meter konst. En del av eventet är att konstnärer får ett föremål att göra konst av. År 2000 så var temat stege och sen så får besökare rösta fram en vinnare. Alla som röstade var med i en tävling. Jag röstade på ett konstverk som gav ut godis och lottades sen fram som vinnare. Och jag kommer aldrig kunna göra mig av med min fina stege.

0: Long Train Running med The Doobie Brothers. Och vi har med oss Katja Magnusson från Ekot. Vi ska få följa med på ett nytt museum. 2, 1.
1: Ja, för så här lät det när countrystjärnan Dolly Partons nya museum öppnade i Nashville i USA. Och museet heter Life of Many Colors och det är inrymt i ett hotell som också helt ägnas åt Dolly Parton. Dolly Parton dog ju i augusti, men stjärnan har själv berättat om det här museet i en video som faktiskt släpptes efter hennes död.
2: This museum will be the largest exhibit of my life and career, filled with the stories, songs and memories that I've carried. It includes all of the things that have helped this little girl's dreams come true, and I can't wait to share it with you.
1: Ja, Dolly Parton, klädd i guldglittrande klänning, säger att museet ska fyllas med minnen från hennes karriär. Börja med hennes drömmar som en liten flicka, men där finns också sånger, mängder med scenkläder, gitarrer.
0: Och synd att hon aldrig fick se öppningen, men det är också på något sätt väldigt fint nu att öppnas så snart efter hennes död.
1: Exakt. Och man kan också överallt i det här museet se själva Dolly. Det finns referenser till hennes musik. Museet är såklart öppet mellan 9-5, 9-5. Det är också en välbekant tid för oss som jobbar natt här på Ekot. Vi jobbar mellan 21-05. Och så vid invigningen så släpptes mängder av fjärilar ut. Det var en liten blinkning till låten Life's Like a Butterfly. Och en av reportrarna som har varit på det här museet är Sam Perez från tv-kanalen 10 News. Och hon säger att det var som att Dolly Parton var närvarande i varenda detalj.
3: From the outside to the inside, the details are very much Dolly. Everything is pink and sparkly. There are plenty of butterflies, and it chronicles her life from the very beginning. Here you can see a model of what her house looked like. You can even see a portrait of little Dolly.
1: Ja, det är alltså väldigt rosa. När jag kollade på bilderna såg man glitter överallt. Det var fjärilar, det var bilder på Dolly. Man kan se Dolly Partons bröllopsklänning. Men också små modeller av den här väldigt enkla, anspråkslösa stugan där Dolly Parton växte upp.
0: Mm. Och besökarna som har hunnit dit då, vad säger de?
1: Ja, de som jag har sett intervjuade är väldigt hängivna fans. Nyhetsbyrån Reuters träffade till exempel Gage Briney och han var helt överväldigad.
4: I've loved Dolly Parton since I was a little boy, and so as soon as I walked through the doors, you could feel her presence here. It was incredible. I was overcome. It felt like she was here, and that to me, I burst into tears. So.
1: Ja, han säger att han har älskat Dolly Parton sedan han var barn. Han började gråta när han kom in i museet, och han kände det som om Dolly Partons ande svävade över platsen och att hon var där.

Great Expectation, sena Spyro. Jag har fått sms från Joddan som skriver: när jag gick i femte klass så gick jag på väg hem från skolan en dag. En minibuss körde förbi, vände och stannade till och frågade om jag var Joddan. Ja, svarade jag. Och han sa att han hade ett pris till mig. Jag hade tydligen vunnit en pokal i en skyttetävling jag varit med i veckan innan. Nu i efterhand hör man varningsklockorna som man inte tänkte på som barn. Jag verkligen, Joddan, när jag började läsa sms:et så kände jag bara, men herregud, vart ska det här leda? Torbjörn har vunnit 2 SM-guld i Formel 3, 1980 och 1982. Grattis till det. Per-Olof skriver: när jag fyllde år igår, grattis efterskott Per-Olof. När jag kom hem så var det en introtävling på lokalradion och jag vann en uppblåsbar nackkudde, sovmask, öronproppar. Vilken födelsedag. Och så skriver Ann-Kristin: på ett midsommarfirande vann min dotter som då var 7 år högsta vinst.

Shut up and dance med Walk the Moon i Vakan med P3 och P4. Ska se här vad det kommit in för fler vinster. Jag har fått från Gustav. Jag vann VM i tuppgalning i Jössebo ett år. Tyvärr så är den tävlingen nedlagd. Sista året den kördes var 2010. Tuppgalning. Det låter spännande, Gustav.

0: med dig med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänkte jag dra igång det kanske snart prisbelönta segmentet Frida Grattar. För det är ju så att Frida Grattar har blivit nominerad till Guldörat, som väl är, ja, med radions motsvarighet till Oscarsgalan, får vi väl ändå kalla det. Så att kanske snart prisbelönt får vi veta om ett par veckor. Och jag tänkte ju när jag skulle ringa och gratta idag att jag kanske får ringa mig själv. För jag fyller år idag, men det verkar vara väldigt många andra som också fyller år. För jag har fått in, hur många är det? 4 eller 5 nomineringar, nej 4 var det, 4 nomineringar. Så att jag tänker att jag bara drar igång så får vi väl se hur många jag hinner ringa. Och den första nomineringen, den kommer från Paula som skriver: jag är kollega till Magnus, oftast kallad Mange, som jobbar som maskinist på en grusterminal i Malmö, Skåne. Denna herre fyller anrika 60 år onsdag den 7/10. Hade varit trevligt att väcka honom med ett samtal från er. Det bör vara hans ordinarie uppvakningstid då han brukar vara på jobbet strax efter 6 på morgonen. Ja, då får vi se om Mange förmår svara. 60, det är ändå stort. Jag fyller 36, det är inte jämnt eller så. 60, då förtjänar man ett samtal. Nej, det ringer jag kanske mitt i frukosten på sängen. Kom igen, Mange.
1: Var vänlig, tala in ditt meddelande efter tonen.
0: Grattis, Mange. Fick ett litet meddelande i alla fall. Men då går jag väl vidare då. Inget svar från Mange, men som sagt, jag har ju ett gäng nomineringar, så att jag gråter inte över det. Nästa då från Victoria. Hej Frida, jag håller tummarna att det finns tid i programmet att slå en signal till min dotter Elvina som fyller 25 år på onsdag den 7 oktober. Elvina jobbar natt och kommer att svara om inte jobbet slukar henne helt just då. Okej, då hoppas vi att det inte gör det. Jag tror jag ringer Elvina. Då har vi mycket gemensamt, vi två. Jobbar natt och fyller år 7 oktober.
2: Hallå?
0: Ja, hej, är det Elvina?
2: Ja, hallå.
0: Det där är Frida från Vaken med Peter och P4.
2: Ja, men jag hör ju det.
0: Ja, du, grattis på 25-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur känns det att fylla år?
2: Ja, nej men det känns bra. Halvvägs 50.
0: Ja, det är inte fy skam.
2: Nej, fy fan. Nej, det är jättebra.
0: Ja, vad kul. Du, vad jobbar du med? Din mamma skrev här att du jobbar natt.
2: Ja, jag kör lastbil.
0: Aha.
2: Så, jag är ute på vägarna nu.
0: Ja, har du hunnit få några grattis? Du har ju fyllt år nu i nästan 5 timmar.
2: Ja, jo, men jag vaknade upp i midnatt till några presenter.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja.
0: Men du Elvina, jag måste ju fråga, för att vi båda fyller ju då år 7 oktober. Vad tycker du om att ha den födelsedagen?
2: Ja, just det. Ja, men grattis du också.
0: Ja, tack. Ja, alltså, gud vad jag fiskade ja, där.
2: Ja, men alltså 7 oktober, det finns inget bättre datum eller dag. Och hösten, alltså det är helt... Oktober är nog den bästa månaden.
0: Ja. Nej, men jag håller med, och jag tyckte det var bra när man var liten också. Då tyckte jag så synd om alla som fyllde år på sommarlovet.
2: Ja, ja, verkligen.
0: De får inte samma uppmärksamhet då.
2: Nej, nej, man får inte klaga.
0: Nej. Men vad kul då, vad ska du göra mer idag?
2: Ja, det blir nog sova mest i alla fall, eftersom jag kör natt nu. Men det blir nog något firande. Mm. Kan det något fika eller någonting?
0: Ja, det fyller ändå 25. Det är ju nästan jämnt.
2: Ja, nej, men det blir nog kanske något gott att käka i alla fall. Mm.
0: tycker jag absolut det ska unna dig.
2: Ja.
0: Men Elvina, tack för att du svarade och så får du ha en underbar dag. Kör försiktigt.
2: Ja, tusen tack. Det ska jag göra.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Mm. Ska se om vi hinner ringa någon mer här efter låten också. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

0: Regulate med Warren G och Nate Dogg. Hej Frida, jag skulle vilja att du ringer och grattar min bästa vän Helen den 7 oktober då hon fyller 64 år. Hon brukar vara vaken och uppe vid denna tiden, så det är hon nog idag också. Vi har känt varandra sedan 7 års ålder och varit vänner genom hela skoltiden och vuxna livet. Vi har rest på semestrar och upplevt mycket tillsammans. Ring och hälsa från bästisen Ing-Marie som också är vaken. Självklart ska jag göra det. Ska vi se om vi får något svar från Helen. Kom igen Helen. Nej. När det går så här många signaler så brukar det vara ett dåligt tecken. Det är något jag har lärt mig.
1: Du har ringt 076.
0: Ja, en nominering har vi kvar. Jag tar den också när jag ändå är igång. Hej Frida, jag skulle bli glad om du kan ringa och gratulera min sambo Benny på hans 64-årsdag den 7 oktober. Med vänlig hälsning från Stina. Det är ju intressant att den enda som har svarat idag, det är Elvina som fyller 25. Då går ju emot alla mina fördomar om att ungdomar inte svarar i telefon. Hallå?
2: Hej Benny.
0: Ja, hej Benny. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Ja, så tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 64-årsdagen.
2: Tackar för mig. Mm.
0: Är du pigg och glad eller?
2: Ja, det är man väl. Det är inte alla som är närmare 64.
0: Nej. Det har du helt rätt i, Benny. Hur känns det att fylla år då?
2: Ja, det börjar man bli van vid. Det är 64 gången, så det är inte konstigt.
0: Nej, ska det hända något särskilt på den 64 födelsedagen?
2: Nej, inte idag. Idag har bara en massa jobb. Men sen så ska vi till Ronnebybron tydligen.
0: Mm-hmm. Vad gör vi då?
2: Spara.
0: Ja, okej. Och vad härligt att gå på spa.
2: Absolut.
0: Mm. Så då firar du några dagar efterhand?
2: Ja, jag och min sambo som jag åker dit.
0: Ja, Stina, jag glömde hälsa från henne.
2: Ja, jag hoppas hon misstänkte dig.
0: Det är hon som har bett mig ringa. Det är inte jag som har suttit och kom på hitta.se och kollat vem som fyller år. Utan det är Stina.
2: Ja, jag förstår det, för man nog skulle ha ljud på telefonen när hon körde.
0: Ja, okej. Det var bra att hon sa det.
2: Ja.
0: Ja, men Benny, du får ha en underbar dag och helg när den kommer. Återigen, grattis.
2: Ja, tackar så mycket för det. Tack för
0: det. Hej då.
2: Hej då. Hej, hej.

0: med Jason Mraz. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala trots att deras egna dataskyddsombud avrått från det. Experterna ansåg att den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Flera andra myndigheter har valt att inte ha känsliga uppgifter i amerikanska molntjänster för att USA då kan komma och begära ut dem. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat den fortsatta utrullningen av molntjänster. Efter nya ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev har flera byggnader skadats enligt stadens borgmästare, skriver nyhetsbyrå Reuters. Det har också varit flygangrepp mot staden Dnipro och där har en industribyggnad träffats. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Pikes advokater anser att dödsdomen nu borde hävas. De globala livsmedelspriserna nådde den högsta nivån på nästan 4 år förra månaden enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Och Lantmännens vd säger till Ekot att mycket talar för att maten kommer att bli dyrare även här i Sverige. Bakgrunden till prisökningen är enligt FN ogynnsamt väder och att geopolitiska spänningar påverkat exporten runt Svarta havet. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningslandskampen mot Benin. De 2 första målen spelade han fram till och 3-0 satte Messi själv på straff. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdag den 7 oktober. Det verkar bli en härlig dag på många håll för det ska vara soligt i stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten efterhand och regn letar sig in från sydväst. Och i delar av Norrland så blir det också mer moln och i fjällen regnskurar. Längst i norr så kan regnskurarna få snöinslag. Temperaturen kommer ligga nära 15 grader i söder. I norr blir det mellan 5 och 10 grader och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Rickard Jernberg är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men det ser bra ut just nu. Inga större störningar att rapportera för närvarande. Men skulle det vara något som vi bör känna till, då ringer du som vanligt 020 999 444.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den är ju från filmen A Star Is Born. Och den filmen, den hade premiär för nästan exakt 8 år sedan, 2018, den 5 oktober. Jag såg den på bio för exakt 8 år sedan, den 7 oktober 2018. Minns jag mycket väl. Jag blev golvad. Nog om det, jag tänkte prata lite om hösten som ju kryper sig närmare, eller på att säga. Den är ju här, den meteorologiska hösten också på vissa håll. Och nu så varslar SMHI om att säsongens första snöfall kan väntas så långt söderut som Dalarna och norra Värmland senare i veckan. Och den meteorologiska hösten, den vandrar troligen allt längre söderut. För på torsdag då drar ett lågtryck in med regn över södra och mellersta Sverige. Och sen när det här lågtrycket rör sig österut över Finland så kan kallluften trängas längre söderut av nordliga vindar. Och det är då som Dalarna och norra Värmland kan få sitt första snöfall. Vi får väl se hur det blir, men kan bli så i alla fall. Och på lördag så drar också ett omfattande lågtryck in med regn över stora delar av landet. Och i Norrland så kan den här kylen innebära att lågtryckets nederbörd delvis faller som snö eller blötsnö. Och SMHI skriver att även om det är lite mildare luft som tar sig in i söder så är det sannolikt att den meteorologiska hösten drar längre söderut i veckan. Och att det är meteorologisk höst, det är då ifall det är en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader i minst 5 dagar i sträcka. Jag på att säga 10 dagar, jag blandade ihop siffrorna där, men under 10 grader i minst 5 dagar i sträck, då är det meteorologisk höst.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Och det har ju stormat lite kring Cristiano Ronaldo på senaste, fotbollsstjärnan som ju spelar, eller spelade, vem vet, i Portugals landslag. Han lämnade ju mitt i Portugals Nations League-samling och går nu till attack mot förbundskaptenen Jorge Jesus, men öppnar samtidigt för att fortsätta i landslaget. Det har pratats mycket nu om att han har slutat i landslaget, men han blev ju då väldigt upprörd efter att han blev bänkad hela matchen borta mot Norge i Nations League. Han lämnade då samlingen trots att två matcher återstod, och han skrev samma dag i sociala medier: "Med tiden kommer jag att berätta sanningen för det portugisiska folket." Och nu så har den portugisiska tidningen Abala publicerat ett långt uttalande från anfallsstjärnan som hävdar att den nya förbundskaptenen Jesus brutit två löften under samlingen. Och Ronaldo skriver: "Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte." Och det första brutna löftet då som Ronaldo pratar om, det handlade om att Jesus ville att Ronaldo skulle spela en halvtimme borta mot Norge, trots att de båda kommit överens om att lagkaptenen endast skulle spela premiärmatchen hemma mot Wales och den fjärde matchen hemma mot Norge. Och Ronaldo värmde upp i 25 minuter under andra halvlek på Ullevål i Oslo förra helgen, men blev aldrig inbytt. Det menar han då var ett brutet löfte. Och sen efter slutsignalen så gick han bara raka vägen in i omklädningsrummet. Och det ångrar han. Han skriver: "Jag gick inte bort för att tacka supportrarna. Det är ett misstag som enbart är mitt och som inte borde ha hänt." Och det andra brutna löftet som Ronaldo menar att han fått då från Jesus, det var på en presskonferens inför bortamatchen mot Danmark i torsdags, när han då inte sagt vad han lovat att säga efter att parterna haft ett samtal. Jag vet inte riktigt vad det här har handlat om då, men i alla fall så fick det Ronaldo att lämna Köpenhamn i ett privatjet mitt under landslagssamlingen. Och det ångrar han också. Han skriver: "Jag skyllde mina landslagskamrater en ursäkt för att jag lämnade samlingen, trots att förtroendet för förbundskaptenens ord är raserat. Något alla som var delaktiga i samtalen kan intyga, borde jag inte ha gjort det. Det ansvaret ligger helt och hållet på mig." Så att han pudlar ju lite här. Och han uppger i sitt uttalande att han är beredd att straffas av Portugals fotbollsförbund för sitt agerande, men att han inte planerar att sluta i landslaget. Så att det är ju en vändning där. Det har hänt mycket de här dagarna. Ask yourself.

med Titio och Stakkarbo i Vakan med Petri och P4. Jag vet inte om du har sett skräckfilmen The Shining från 1980, men det är ju Jack Nicholson som spelar huvudrollen där. Han är galen och vill döda sin fru och son, om jag minns rätt. Det finns i alla fall en läskig scen där som jag drar igång här i bakgrunden, där han försöker ta sig in i ett badrum där hans fru gömmer sig. Hon har låst dörren så att han hugger sig genom den här dörren med en yxa. Vi kan höra det här. Här hör vi hur han hugger med yxan i dörren. Och den här yxan som används i filmen, den kan få ett nytt hem, för den är till salu. Föremål från regissören Stanley Kubricks privata samling ska nämligen säljas på auktion nästa år. Och den här yxan, den beräknas inbringa någonstans mellan 30 000 och 50 000 pund. Motsvarande någonstans mellan knappt 400 000 och drygt 660 000 svenska kronor. Vad svårt det var att prata med den läskiga scenen i bakgrunden. Ja, men yxan snart till sal i alla fall.

0: nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster. Det här visar Ekots granskning.
4: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. I USA är den dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan.
5: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
6: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
3: Rapporterade Katja Magnusson. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då terrorgruppen Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb i Sibirien. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av fler uppgifter om det misstänkta pestfallet. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
7: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
8: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
7: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
3: Reporter Stina Ollila. Så vädret Idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Runt 15 grader i söder till mellan 5 och 10 grader i norr. Det är veckonyheterna med Carina Segura Morberg.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5 minuter över 5:30. Det är onsdag den 7 oktober och idag så tillkännages Nobelpriset i kemi. Klockan 11:45 får vi veta vem eller vilka som får det. SCB släpper nya inflationssiffror och nyhetsmagasinet Fokus presenterar sin årliga kommunranking om var det är bäst att leva. Damlandslaget, de fortsätter ladda i Stockholm inför VM-playoff. De har pressträff idag klockan 13:25. Och Birgitta och Britta är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Drop Dead med Olivia Rodrigo i Vaken med P3 och P4. Och Messi spelade sin sista landslagsmatch i natt. Argentina spelade mot Benin, en träningsmatch. Och man måste ju säga att Messi fick ett perfekt avslut på sin landslagskarriär. Han var lika bra som vanligt. Argentina, de vann med 3-0 och Messi var inblandad i alla mål. Han passade fram till de två första och sen så gjorde han själv 3-0 iskallt på straff. Det är ändå imponerande, det var ju 70:e minuten så att han måste ju ha känt att gud, det här är sista chansen för mig att göra mål i landslagströjan. Så ska han göra det på straff och sätta den. Det är ju imponerande ändå. Men det är väl också de nerverna som har gjort honom till en av världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Sen så var inte resultatet i fokus egentligen under den här matchen. Utan det var ju såklart då avtackningen av Messi. Och ja, det var väldigt mycket pompa och stå att det var fyrverkerier och det var en enorm landslagströja uppspänd på gräset. Och på den, tillsammans med Messis nummer 10, så stod det kort och gott gracias. Alltså, tack! Och Messi var uppenbart tagen av stunden. Redan på väg till arenan så kunde man se honom gråta i spelarbussen. Och spelarbussen rullade förbi tiotusentals fans som vinkade längs gatorna i Buenos Aires. Och det var såklart känslosamt för många supportrar också. En av dem, Valentino, sa till nyhetsbyrån AP: det känns som slutet av en era att veta att han inte kommer att spela för landslaget igen. Och det var helt fullsatt på Monumental Stadion i Buenos Aires där matchen spelades. 85 000 personer på läktarna. Och det var fullt redan en timme innan avspark. Och Messis fru var där, parets tre barn också och hans mamma. Och också på planen så brast det en tillgång för Messi. Han var i tårar under nationalsången och det var också förbundskaptenen Scaloni. Och man förstår ju att det är stort för Messi såklart att sluta i landslaget. Och det är ju stort och en stor förlust för Argentinas landslag. Jag menar, han har varit med och vunnit det mesta som går att vinna. Han har lett Argentina till 2 Copa America titlar samt ett VM-guld och ett VM-silver ska man inte glömma. De tog ju silver i somras. Det var de kanske inte så glada för i och för sig. De gick ju för guldet. Men ändå, 2 är inte så dåligt.

0: sjuk med kasino i Vaken med Peter och P4. När Maria Hedlund i Örebro behandlades för bröstcancer så köpte hon en så kallad tutt-tvål till sin kompis Emily. Och samma kväll så hittade Emily en knöl som också var cancer. Och nu så vill Maria få fler att känna efter. God morgon, Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är en tutt-tvål?
1: Ja, en tuttvål, det är egentligen en helt vanlig tvål, men apoteket under rosa oktober hade det, kallades för tuttvål. Men det är en vanlig tvål, man kan använda vad som helst, men en uppmaning att känna igenom sina bröst och hitta förändringar.
0: Och det var under förra årets rosa oktober, efter 10 månader av cancerbehandling, som du köpte ett gäng tuttvålar och delade ut till vänner. Men så glömde du att ge en till din kompis Emily, så du smsade henne istället en uppmaning. Vad var det du skrev?
1: Ja, alltså jag och Emily hade ätit lunch ihop och jag, som sagt, hade köpt tuttvålar och slagit in i presenter till lite kompisar, men jag glömde att ge henne den. Och då skickade jag en bild på den och sa, jag glömde ge dig den här, men tänk på att ändå känna igenom dina bröst. Det här är en uppmaning att, liksom, att börja få en rutin och göra det. Och det gjorde hon, och som sagt, ja.
0: Precis, hon gjorde det och upptäckte en knöl samma kväll. Minns du vad som for genom ditt huvud när du fick höra det?
1: Ja, både jag och Emily, vi sa att det är helt osannolikt. Och vi sa båda två att det kommer ju inte vara någonting. Det är helt osannolikt att båda vi skulle drabbas av cancer. Men jag sa också till henne såklart att, ja, men det är bättre att söka vård en gång för mycket för att ta reda på vad det är.
0: Mm. Och det visade sig då vara bröstcancer, och när du gick igenom din behandling så hade ju Emily såklart stöttat dig väldigt mycket. Nu var det din tur att stötta henne. Hur var det att få ge tillbaka?
1: Ja, superfint. Men man kastade sig själv också tillbaka till allt jag hade gått igenom. Men jättefint att få vara där för henne och verkligen kunna stötta henne. För jag visste ju verkligen vad hon gick igenom. Det är svårt att förstå när man inte har gjort det. Även om jag har också haft jättemycket folk runt omkring mig. Så jättefint att kunna få vara där för henne som hon var för mig när jag var sjuk.
0: Mm. Och det måste ju varit väldigt skönt för henne att ha dig där, som på något sätt förstod och visste alla steg man behöver gå igenom.
1: Ja, exakt. Det är många frågor som dyker upp längs vägen såklart, och det är allt från stort till smått, både gällande sjukdomen men också framförallt nästan allt runt omkring, tankar och hur man mår och upp och ner, och kunna dela det, så jätteskönt.
0: Och hur skulle du säga att det här har påverkat er vänskap?
1: Ja, det har ju blivit ännu djupare och starkare. Vi var bästa vänner redan innan, men nu är det på ett annat, ännu djupare plan, liksom, när vi har gått igenom det här ihop. Och Emily blev precis klar med sina behandlingar för några veckor sedan och jag var klar i april. Så nu ser vi framåt båda två.
0: Ja, vad fint. Men hur är det då att prata med någon som har gått igenom eller går igenom samma sak jämfört med någon som står utanför och kanske inte kan förstå?
1: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Bara för man delar någonting som inte... Det är svårt för de som inte har gått igenom det att förstå. Och det är skönt att prata med andra också, men det blir något speciellt att dela det ihop. Ja, som sagt, många tankar som hinner gå igenom huvudet under tiden.
0: Mm. Det förstår jag. Och du vill ju också uppmana fler än Emily att ta fram tvålen, oavsett om det är en tutt-tvål eller en annan vanlig tvål. Vad hoppas du att den som lyssnar på det här nu då tar med sig?
1: Ja, jag vill verkligen uppmana alla kvinnor, och även om man är ung och innan man har börjat med mammografi och både Emily och jag är en kompis till nu som precis har påbörjat behandling, och alla vi tre har upptäckt våra knölar själv. Så att jätteviktigt att hitta en rutin och känna igenom sina bröst. Och det är enligt några undersökningar så är det bara 2 av 10 kvinnor som gör det. Så att vill verkligen få fler att göra det. Det kan verkligen rädda liv och upptäcka, så att man upptäcker cancern i tid, så att man kan få rätt behandling.
0: Och bra att passa på att påminna då nu under rosa oktober.
1: Verkligen, verkligen. Så har ni inte börjat med det, så gör det nu.
0: Det är en bra uppmaning. Maria Hedlund, stort tack för att du är vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Let's Get Married med Miley. En ny låt med henne. Här är Vaken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Sen drugs, sen rock'n'roll med Ian Dury. Sist ut i Vaken den onsdag den 7 oktober när jag, Gert Fylking, Putin och Charlotte Perrelli fyller år. God morgon och grattis.
1: Ja, jag blev lite förvånad där. Varför pratar Frida Tranvik om Putin? Ja, men då ser man, då man lär sig någonting nytt varje dag. Ser också att Frida Tranvik är nominerad till årets programpunkt på Guldörat 2026. Och man kan ju se till att P4 vinner, va?
2: Alltså ja, tycker jag. Vi är också nominerade.
1: Ja, gå in och rösta. Elin finns med dig på trafiken och svarar på 020-999-444. Nina har vi med oss i HBG. God morgon på dig.
3: Ja, men god morgon. Jag tänker att jag kanske inte är den enda som är vaken i Helsingborg. Jag ska faktiskt ge mig ut på älgjakt. Ja, det är i alla fall så att man har spanat in en älg här nere vid havet. Vi får se om jag har någon älgtur.
1: På konet får vi se. Johanna, vi ska få nyheter också.
4: Ja, att ha en barnmorska knuten till sig när man är gravid och under förlossning kallat min barnmorska i Malmö kan komma att läggas ner trots bra resultat. Det här är för dyrt.
1: Så är det. Nu är klockan 6 och det blir nyheter. God morgon.
5: Som börjar med att när Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala rundade man sina egna dataskyddsombud. Det här kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Ålstedt Karlström ha brutit mot lagen.
6: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
7: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddsexpert Caroline Ålstedt Karlström.
6: Det är en ofantlig mängd information. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
7: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
5: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så till USA där den dödsdömda Krista Pike nu är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan.
8: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
9: Så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan. Hon vårdas på sjukhus efter att ha fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen men att hon behöver fortsatt få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt stor diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
5: Reporter Katja Magnusson. Skyddet för svenska hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar i samband med terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan. Men Sverige valde en egen väg där hamnarna själva fick ta stor del av ansvaret för skyddet. Något som kritiserats under flera år från EU-håll. Och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Den som har till exempel diabetes har större risk att drabbas av vissa andra autoimmuna sjukdomar. Den ökade risken gäller även nära släktingar. Det här visar en ny studie där data från över 6 miljoner svenskar har analyserats.
10: Vi ser här. Jag har ett mindre apotek kan vi säga.
11: Karlstadbon Jenny von Svoll fick redan som barn sin första diagnos, hypotyreos, en autoimmun sjukdom som fanns i familjen sedan tidigare. Kort därefter fick hon diabetes typ 1. Idag är hon 42 år och har 4 autoimmuna sjukdomar.
12: Jag har tänkt just det att inte en till. Det har slagit mig ganska många gånger.
11: Att autoimmuna sjukdomar ofta förekommer tillsammans är känt sedan tidigare. Den nya studien visar att vissa av de 22 undersökta diagnoserna tydligt hör ihop med varandra i grupper.
13: Sjukdomarna som går med hormonrubbning, de är närmare släkt med varandra än sjukdomarna som är reumatiska som är närmare släkt med varandra.
11: Jakob Skov, överläkare i Karlstad och en av forskarna bakom studien som bygger på data från svenskar under flera decennier och har gjorts i samarbete med Karolinska institutet och flera andra lärosäten. Forskarna ser tydliga tecken på hur de olika grupperna kan gå i arv.
13: Får en familjemedlem en sån sjukdom så vet vi att de andra familjemedlemmarna de har ökad risk att få samma sjukdom. Men vi ser också att de har en ökad risk att få andra autoimmuna sjukdomar också.
5: Studien är publicerad i den medicinska tidskriften The Journal of Clinical Investigation och reporter Frida Gunnvald, P4 Värmland. I natt spelade landslagsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningsmatchen mot Benin. 85 000 personer var på plats för att tacka av stjärnan.
1: Jag tänker Johanna, om man hade fått ha 85 000 personer som tackar av en när man slutar som radiopratare. Hade det inte varit någonting.
2: Nej, vilken hyllning till denna spelare som har blivit utsedd till världens bästa flera gånger om morgon.
1: Ja, vi får se. Jag har inga planer på att sluta på radio nu, men sen när det blir aktuellt. Alltså jag bara säger det. 85 000, kan vi skrapa ihop det i Skåne? Jag hoppas verkligen det. Om inte annat så är det några som jublar just för att jag slutar. Och det är också helt okej. Vi ska ge oss ut i trafiken med Elin Hilling. Elin, hur är läget på vägarna?
14: Vi har ett väldigt lugnt läge faktiskt. Vi har haft en ganska stillsam natt här och just nu är det inget större att rapportera.
1: Ja, men vad fint så. En bra start på denna dag. Dyker det upp någonting, du vet vad du gör. Ringer in på 020 999 444. God morgon!

0: Ja, men det var ju Eurythmics och Thorn in my side. Saker som jag har varit med om i mitt liv. Gud, nu låter det här dramatiskt. Nej, men man har ju så här olika strängar på sin lyra, va, Johanna? Mm-hmm. Det har ju du också.
1: Ja då.
0: Jag pluggar ju ett tag i mitt liv till förskolelärare på universitet i Finland, eller barnträdgårdslärare som det heter på finlandssvenska.
1: Nej,
0: från kindergarten.
1: Ja, men vad fint.
0: Jag hoppade av efter första praktiken, för jag bara, det är för stora barngrupper, man har inte tid att ge alla, alltså så här, men nej, det var inget för mig, gilla barn fortfarande. Men det är tydligen ett svalt intresse för att plugga till förskollärare. Mm. Det här rapporterar TT om nu. Det fortsätter att minska då intresset för att bli förskollärare. Nästa höst så höjs behörighetskraven också, vilket kan leda till att ännu färre söker. Det här är då en trend man ser sedan 2018, då antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats. Oj. Och antalet då antagna minskat med en tredjedel. Det här är en analys från Universitets- och högskolerådet, UHR. Vad är det för nya krav då som krävs? Jo, minst betyget D i svenska. Det här kan leda till att ännu färre söker då. Vi har ju ändå minskade barnkullar.
1: Det var precis vad jag stod och tänkte här.
0: Trots det här då, så finns det alltså en risk för att det blir brist på förskollärare. De här nyutbildade, inte ens det räcker till då för att kunna täcka behoven. Så att man får väl kanske fundera lite på, jag säger inte åt någon vad man ska göra, men funderar man på att byta karriär i livet och fixar ett D i svenska bland annat. Kanske förskollärare kan vara någonting. Jag bara slänger ut det där. Johanna, du, vad ska vi sikta in oss på lokalt?
1: Ja, men vi pratar om något som heter Min barnmorska som finns i Malmö. Det är barnmorskor som i team då hjälper kvinnor som kanske har rädd för förlossningen eller någonting annat. Det har blivit väldigt framgångsrikt, alltså resultaten. Man märker att kvinnorna blir mycket lugnare och de har trivts väldigt mycket med det här när en barnmorska följer dem från liksom graviditeten och är med under förlossningen och liksom en bit efter. Men det här föreslås nu läggas ner, och det skulle egentligen spridits till resten av Skåne, men så blir det förmodligen inte nu. Orsaken också till detta är då att det kostar för mycket.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Vi nämnde lite i förbifarten här tidigare att Nina Kjellqvist ska ut på vad vi kallar älgjakt, fast inte den typen av jakt som man kanske tänker som drar igång här snart i länet.
1: Nej, lite mer spaning skulle jag vilja säga. Nu har jag ingen kikare, jag hade nog inte haft användning för den i alla fall, för det är väldigt mörkt fortfarande här nere vid Pålsjöbaden. Och du, jag vet inte om du läste det här i tidningen HD, Hanna, men det var en liten älgtjur från i fjol som förirrade sig in i trädgårdarna här i norra Helsingborg, letade sig sen ner genom Pålsjö skog. Jag menar, skogen hade jag också valt om jag var älg. Men sen fortsatte älgen ner till strandkanten här. Och det var det många som upptäckte igår kväll, tydligen, som var här nere och spanade. Och det var väl också så att man kontaktade polisen. Men polisen befattar sig inte med älgärenden av den här arten. Så då var kommunjägaren här. Och vad man kan läsa här nu i tidningen, så var det så att man lyckades liksom mota undan älgen lite försiktigt. Så den har dragit norrut, för här är den då inte kvar. Men du, är det inte så, Hanna, att älgjakten drar igång ganska snart?
0: Ja, vi kollade upp det, jag och Johanna här. Och vi kunde konstatera att det är verkligen runt hörnet, Johanna.
2: Ja, imorgon, 8 oktober, så startar älgjakten här i Skåne. Och det är faktiskt också så att antalet älgar, nu vet jag inte om det är exakt liksom Skåne, men om man ser det till hela Sverige, har faktiskt ökat. Men jag är glad att den här älgen kom till rätta där.
1: Ja, alla fall att den liksom kom lite undan trafik och annat. Sen kan man ju undra, det här var ju god kväll, om den då kommer synas idag igen. Senast man såg den var den strax norr om Sofiero. Jag säger inte att det är kört, jag säger att den kan finnas någonstans.
0: Jag hoppas ju lite för älgen skulle, det är där man blir lättare, för ofta är det ju så när det är vilda djur som förirrar sig i tätbebyggda områden att man helt enkelt skjuter av dem, för att det är så här, när de väl har börjat vänja sig lite med och ta sig dit, det kanske finns mat också som de hittar och så, då finns ju risken att man känner att man inte har något annat val än att ta bort dem, så att vi hoppas hon kan väl hålla sig undan nu, va?
1: Tjuren, det är en tjur. Jag tänker också att den kanske ligger lite i framkant. Älgjakten börjar imorgon. Jag drar. Var drar jag? Ner till havet. Utanför Helsingborg. Amen. Inte helt dumt.
0: Men vad säger du, Nina? Vi vill väl ha in spaningstips, va? Så ser vi. Vi kan ju kanske inte kika det exakt vart som helst till. Alltså, tjuren kanske har tagit sig. Vi har ingen aning.
1: Nej. Men ser man en älg i trädgården, så är det helt okej att höra av sig. Så får vi se om vi kan få lite närstudie av älg här i P4 Malmöhus.
0: Ja, men gör det. Maila in på P4 Malmöhus @sverigesradio.se, eller varför inte smsa in på 0407 39 10. Ser du av denna älg i Helsingborgs nejden? Ja, men hör av dig.

0: förlåta. Klockan är 5:30 och det blir Ekot.
1: Skatteverket beslutade att använda amerikanska molntjänster trots att deras eget dataskyddsombud avrått från det, eftersom känsliga uppgifter på amerikanska servrar kan komma att begäras ut av USA. Efter Ekots granskning har Skatteverket pausat de amerikanska molntjänsterna. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hon är talbar och medvetande och hennes advokater anser att dödsdomen bör hävas. Den som har vissa autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1 har större risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar. Det visar en ny studie vars resultat kan bidra till tidigare upptäckt av autoimmuna sjukdomar. Och i natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 85 000 var på plats för att se Messi vara delaktig i alla tre målen mot Benin. Det var Ekot på en minut.
0: Flera nyheter ska du få alldeles strax här i P4 Malmöhus. Vilka då? Jo, det blir de lokala.

0: Det där var Agnes Love Songs i P4 Malmös. God morgon min goda vän. Hoppas att du har en bra natt bakom dig och att det känns åtminstone okej. Den här onsdagen som vi har framför oss. Framför oss, vi är ju inuti den just nu. Senaste från Skåne får du här. Klockan är 20:30, det blir nyheter.
1: Det framgångsrika team med barnmorskor i Malmö som följer bland annat förlossningsrädda kvinnor före, under och efter förlossningen föreslås läggas ner och inte spridas till resten av Skåne. Orsaken är att det bedöms kosta för mycket.
2: Jag tror inte jag hade mått lika bra och återhämtat mig både fysiskt och psykiskt om jag inte hade fått det stödet.
1: 28-åriga Sara Olsson Shirazi i Malmö födde för ett drygt år sedan sonen Gabriel. Eftersom hon var rädd för att föda fick hon en barnmorska som tog hand om kontrollerna före, lärde känna henne och hennes partner och som också tog hand om förlossningen.
2: Och jag minns den känslan av att när hon kom in så kände jag att nej, men jag klarar detta, det här är kul. Så det blev en helt annan trygghet för mig.
1: Projektet Min barnmorska startade 2024 och vänder sig även till kvinnor med oro och ångest eller som har svårt med språket. Vården har utvärderats och de preliminära resultaten är entydigt positiva, säger doktoranden Emma Dingwell.
3: De medicinska resultaten är goda. Kvinnorna som har deltagit är nöjda med vården de har fått. De beskriver att de känner en trygghet och tillit och barnmorskorna trivs med sitt arbete.
1: Men de styrande politikerna menar att verksamheten riskerar att dränera förlossningen på barnmorskor och att vårdmodellen kräver stora resurser. Kristdemokraten Maria Berglund är ordförande i SUS-styrelsen.
4: De visar väldigt goda utfall, men vi kan inte riktigt se att det finns en hälsoekonomisk analys som bekräftar att de här goda resultaten är värdefulla att ta med liksom i en speciell vårdmodell.
1: Men doktoranden Eva Åsman anser att modellen är svaret på de behov som bland annat regeringen och Socialstyrelsen lyft.
5: Mer kontinuitet, bättre tillgång till förlossningsvård och att kvinnor ska få ökad delaktighet i sin vård. Detta är något som vi kan tillgodose genom Min barnmorska.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
6: Nu är det klart. Burlöv får ett nytt styre. Det meddelar partierna i ett pressmeddelande på tisdagen. Socialdemokraterna kommer styra ihop med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet har i den senaste valperioden styrt tillsammans med de blåa, Moderaterna och Liberalerna. Men nu blir det alltså rödgrönt samarbete. Kommunstyrelsens ordförande blir socialdemokraten Viktor Eriksson. Klara Törn, P4 Malmöhus.
7: Lonely Planet, ett förlag som ger ut resehandböcker, har valt ut de 50 bästa platserna att resa till. Och med på listan är Skanör Falsterbo.
8: Vi har ju tyckt att det är väldigt fint, men att det skulle uppskattas så av alla andra, det visste vi ju inte.
9: Så ni åker aldrig på semester?
8: Jo, det är då vi ser ännu mer hur bra vi har det här.
7: Nina Dahlman har bott i Skanör Falsterbo sedan 1968 tillsammans med Björn Dahlman som uppskattar Näsets natur, golfbanor och stränder. Men det är svårt att avnjuta det själv på sommaren enligt honom.
10: Det är inte lugnt. Det är, framförallt är det väldigt trångt här på badet, stränderna. Det är ett parkeringskaos här. Det är en hel del olägenheter naturligtvis, men det får man väl ta.
7: Men inte alla håller med om att Skanör Falsterbo är för trångt för att eventuellt ta emot fler turister, men kanske inte alla på en gång. Annika Karlstedt är näringslivschef på Vellinge kommun.
11: Det är rätt mycket besökare här just i juli månad. De kan gärna komma lite tidigare på året, här är underbart. Vi får ju ägna oss åt nudging, se till att fler upptäcker vad som finns att göra andra delar av året.
7: Arvid Tjander och Azar Afzelius, P4 Malmöhus.
0: Det kommer att bli väldigt intressant att se hur det blir nästa sommar, va? Efter den här, ja men, vad ska man säga? Detta uppmärksammande, jag kan inte ens prata. Ja men att Lonely Planet alltså har lyft Skanör Falsterbo. Sommaren känns väl eventuellt en bit bort, men alltså Nina, det har ju ändå varit varmt för årstiden, va? Kan vi enas om det?
12: Ja, men det kan vi absolut enas om, Hanna. Och jag tycker att jag var ju och körde ganska långt igår neråt Sjöbo, från mitt håll räknat ganska långt.
0: Ja.
12: Och det var ju rätt så skönt. Vi satt ute i trädgården där hemma hos Madeleine och det var liksom, lite soligt och sådär precis lagom. Lite sensommar fick jag en känsla av. Ja. Och jag, idag så tittade jag på paraplyet. Paraplyet tittade tillbaka men fick stå kvar i hallen. Det känns som att, kan jag klara mig utan det, Hanna? Eller hur blir det?
0: Ja, en och annan regnskur kan det faktiskt bli enligt SMHI, men överlag mycket moln. Kan vara så att solen tittar fram också. Det är verkligen alltså riktigt blandade maränger här, får vi konstatera. 12-15 grader. Men du, alltså jag blev lite avvis. Du har blivit hembjuden till Madeleine. Ja,
12: ja,
0: vår reporterkollega.
12: Ja, du. Och hade en liten minihäst i trädgården som betade. Alltså istället för robotgräsklippare, kan vi inte enas om det, Hanna? Att en liten minihäst i trädgården kan vara lite trevligare.
0: Sluta genast, jag behöver veta mer om det. Vi kanske behöver återkomma det till det. Eventuellt antingen on air eller off air, som man säger. För att, vilken grej alltså, minihäst i trädgården!

0: I radiosporten så blir det såklart lite fotbollsavtackning i Argentina. Selma, är du här?
1: En av tidernas största har gjort sitt i den argentinska landslagströjan, och på plats i Buenos Aires var Sveriges Radios Latinamerika-korre Lotten Collin.
2: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. De har visat olika bilder av honom på natthimlen här ovanför stadion. Och nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten, och nummer 10 och Messi. Och så har landslaget samlats här nedanför oss på planen.
3: Estamos aquí para decirle gracias Leo. Gracias Leo.
2: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på er sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.

0: Madonna, Hang Up i P4 Malmöhus. Vi hör ju mycket om, ja, det är väl en ansedd som världens bästa fotbollsspelare. Det kan man säga, en av världens bästa. Det är ju lite olika människor som har fått den titeln, men Lionel Messi pratar vi om, Johanna.
1: Alltså 2000-talets kanske bästa fotbollsspelare enligt många. Han har ju fått utmärkelsen flera gånger, och igår gjorde han sin sista match i det argentinska landslaget.
0: Ja, och det var ju stående ovationer såklart. Och han lärde ska ha hållit sitt, jag tror det var det längsta talet som han någonsin har hållit. Och det kan man ju förstå ändå. Så älskad och hyllad fotbollsspelare. Och han verkar ju vara, alltså nu ska inte man gå in så mycket på person. Jag känner inte Messi.
1: Nej,
0: han verkar vara en fin människa, känner jag på något sätt.
1: Jag tycker också detta. Denna 39-årige man, 1,69 hög. Jag läste faktiskt att han led av en sjukdom som gjorde att han inte växte. Och att få då tillväxthormon, det hade inte hans föräldrar råd till, inte laget han spelade i när han var 11 år. Då flyttade familjen till Barcelona, och Barcelona hjälpte honom med detta. Så att jag vet inte hur långt han har varit utan det här tillväxthormonet, men han är ju en fenomenal fotbollsspelare och anfallare som gjort hur många mål som helst. Jag njöt själv av honom nu under VM i somras, och som sagt 85 000 åskådare som liksom hyllade honom. Han grät redan i spelarbussen när de liksom kom till den här matchen.

0: Och så mycket känslor.
1: Jag kan tänka, nu är det mycket spekulationer. Jag har ingen aning om hur det är att vara elitfotbollsspelare. Men det är säkert som med mycket annat när man har en karriär bakom sig. Att det kan ju vara blandat så här, kanske lättnad så här. Man tänker inför varje match. Alltså den anspänningen och pressen. Och liksom alla har förväntningar på dig. Och det adrenalinet som man behöver bygga upp. Alltså det tär nog på en. Så att säkert var det kanske pyttelite lättnad så här. Nu kanske jag får pusta ut lite grann, men samtidigt sån sorg ändå att för så hyllad han har blivit.
0: Ja, och detta har ju liksom varit hans liv, där han har ju andats fotboll sen väldigt, väldigt unga år. Och man tänker det, många som lägger av, alltså det blir ju liksom, det är ju också ett helt annat liv som väntar. Så man hoppas att han har någon som ta hand om det också, tillsammans med honom såklart.
1: Ja, man ska ju absolut inte gå in på det negativa, men det har man ju tyvärr sett ibland när det är såna, alltså sportutövare på elitnivå, när de slutar så kanske man blir lite identitetslös. Gud, nu blir det verkligen hobbypsykologerna i P4 Malmöhus.
0: Ja, men alltså, så är det ju faktiskt, det vittnar många om, men han har säkert en plan. Tror du inte det?
1: Jag tror det, och som jag har förstått det också så är han ju verkligen en familjefar och har varit tillsammans med samma kvinna i, jag menar, hur länge som helst, jag tror det är sen, alltså nästan sen barnsben, så han verkar vara väldigt engagerad i sin familj också, så att det känns som att han kommer nog ha att göra, kanske man inte behöver vara orolig för honom. Men jag tänker lite på tal om det här med hans längd, jag undrar om det är sånt som kan göra att man får den där kämpaglöden när man har, han kanske, trots att han då fick medicinering sen, man det här lite, jag behöver kämpa lite extra, jag behöver liksom armbåga, eller så här, kanske inte armbåga mig fram, men den korte i laget, och liksom, ja, man får liksom så här,
0: han blir lite tuffare, och det är ju så, tycker jag, om man ser på fotbollsplaner nu, de som spelar blir längre och större.
1: Ja.
0: Men oj, oj, oj, har man tekniken och har man liksom inte så mycket ben och långa ben att hålla reda på, så det finns ju fler.
1: Ja.
0: Det finns ju andra, Diego Maradona från samma land, som också inte var så himla lång.
1: Nej, storleken, den har inte betydelse.
0: Nej.

0: Kezano, Living Peace. På fredag är det ju final, Johanna.
1: Ja!
0: Ja. Och nu ska inte vi... Ja, nu blir det... Ni som är vaken nu i första timmen, kan vi bara avslöja att då kan det ju avslöjas både det ena och det andra. Så att vi är en liten intern klubb här, som vi som är mellan klockan 6 och 7. Men det blev ju lite drama igår på redaktionen. För det kom ut ett mejl och bara, oh, har någon sett statuetten för den som vinner P4 nästa kärna? Så att man trodde att den var lite på vift. Det visade sig att den inte var det. Men det kom ut en mejl och jag kände, vem har snott den?
1: Och har den hemma på sin hylla.
0: Exakt, jag har vunnit. Men den kom till rätta, så att den som vinner finalen då på fredag kommer att få en buckla. Så blir det. Vill man rösta på Kezano och Living Peace, så kan man göra det genom att smsa in 2103 till nummer 2020. Eller så ringer man 099-121-03, 099-121-03 på fredag, alltså final.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, idag hör vi bland annat om detta med att en satsning där man ska få en barnmorska tilldelad till sig. Alltså, då blir det väl från att man vet att nu ska det bli barn här, om man tar kontakt med vården som man ska göra, så har man då blivit tilldelad. Jag menar, man får sin egen personliga barnmorska, Johanna, men det blir inget mer med, va?
1: Nej, det är på förslag nu att det här som heter Min barnmorska ska läggas ner. Det kostar för mycket enligt de som bestämmer. Man har ju tittat på det här. Det handlar ju mycket om kvinnor som kanske är rädda för förlossningen. Man behöver liksom extra stöd och så vidare. Och man har tittat på det här och det här har gett fina resultat. Och egentligen så skulle det här spridas då över hela Skåne. Men... Och nu finns det i Malmö, men det kommer förmodligen läggas ner för att det är en pengafråga helt enkelt.
0: Ja, och som du är inne på, behoven är säkert olika där, men jag gillar ju att tänka tillbaka på förr i tiden. Då var det väl ändå så att man kanske då i byn, så fanns det då en eller kanske två då kvinnor, lite äldre, som hade det här uppdraget då. Det är jag som förlöser de kvinnliga bybornas, ja, men när det är dags för barn att komma till världen. Och att man kände ju då, såklart, eller det kanske var någon i grannbyn eller vad det kan ha varit, men man visste ju vem det var. Så att för många är det väl kanske viktigt ändå att man har den tryggheten, att man vet vem kommer vara där när den stora dagen är kommen. Jag har själv inga barn. Men Johanna, du har ju barn. Jag tänker barnmorskan har väl oavsett behov ändå en viktig roll?
1: En jätteviktig roll alltså. Jag har fött två barn och det var, alltså speciellt första gången, det var så tryggt och fint att ha de här vid sin sida. Jag kommer ihåg min man, han sa bara, när kommer alla andra? Alltså han trodde det skulle komma in massor med folk. Och det var så gulligt på något sätt. Ja. Nu har jag de här, men jag tyckte det var så himla fint. Men en eller två år, det var en normal förlossning. Men det var så tryggt och de peppade en, de klappade en. Alltså just den här beröringen. Mm. Det var oerhört starkt. Och liksom också känslan i rummet. Nu får jag nästan stå på det. Sådär, liksom barnet då, vår dotter, första barnet, liksom kom ut. Alltså den känslan som vi... Jag och pappan till barnet och de här personerna som var i rummet då, det blev en... den gick att ta på, alltså.
0: Ja, tänker det är säkert många som sitter hemma nu och tänker tillbaka på sin egen förlossning, eller så kan det ju vara ens partner som fick barn, eller vad det nu kan vara, oavsett att man har fått vara med om det här. Mm. Och bara så här, oj, jisses vad viktig min barnmorska var, oavsett om det är någon som har följt med från början eller inte. Jag tänker vi ska lyfta barnmorskorna nu, och jag vill veta, hur viktig var barnmorskan när du skulle få barn? Och det kan ju vara antingen att du själv var gravid, eller som sagt att pappa till barnet, eller andra mamman till barnet, eller farmor till barnet, kan det också vara. Hör jättegärna av dig. 040 239 10 är sms-numret. Vi finns också på sociala medier. Hör av dig.

0: och barnmorska. Jag tänker alltid när jag hör The Beatles att Fredrik Wikingsson, alltså Filip och Fredrik Fredrik, berättat när han, när deras första dotter föddes, och då spelades The Beatles Here Comes the Sun precis då i BB-rummet, alltså fattar du? Aj, det, och att han var såklart väldigt rörd då. Det om detta, vi pratar om vad barnmorskan betyder för dig när du skulle få barn. Elin finns med dig på trafiken och svarar på 02 99 99 444. Nina har vi med oss ifrån Helsingborg på älgjakt bland annat och föräldrajakt. Jakt kan man ju tolka som man vill. Johanna, vi ska ju få nyheter också.
1: Ja, då landar vi i Burlöv. Där har nu ett nytt styre bildat. Socialdemokraterna kommer att liera sig med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så ser det nya styret ut i Burlöv.
0: Så ligger det till. Vad säger som nyheter? Det får du nu, klockan är 20.
2: Det har gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är på plats i kibbutzen där det hände. Beskriv, hur är stämningen där idag?
3: Ja, det är en mycket tung stämning här i kibbutz Nir Oz. Alla lever fortfarande i ett trauma efter 7 oktober och alla kibbutzmedlemmar har inte ens vågat sig tillbaka hit. Man ser spåren av attacken. Jag står 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes ihjäl denna morgon för 3 år sedan. Och när arkeologer senare hittade deras kroppar så berättade de att de sönderbrända kropparna omfamnade varandra. Kibbutz Nir Oz var en av de värst utsatta kibbutzerna. Av 400 invånare dödades 47 den morgonen, den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza, dit 76 kibbutzmedlemmar togs som gisslan och många återvände i likkista.
2: Hur ser man på det som hände då, så här 3 år efter attacken?
3: Ja, som sagt, det är ju fortfarande ett nationellt trauma och en stämning i Israel där man tycker att hoten mot staten måste elimineras med militärmakt. Men flera av de som bor just här i kibbutzen deltar inte i avhumaniseringen av palestinier utan uttrycker förhoppningar om fred, och de är emot de nationalreligiösa israeler som vill återockupera Gaza och bygga bosättningar där.
2: Säger Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén på plats vid kibbutzen. Så till Sverige. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år under Sverige, enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och allt talar nu för en dyrare matkasse för svenska konsumenter, enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
4: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
5: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
4: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
5: Men Magnus Kagevik vill inte spekulera i hur stora prisökningar det kan handla om på en matkasse, med eller utan ekonomisk bärhjälp av de tillfälligt sänkta matmomsen.
4: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
2: Reporter Stina Ollila. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Det visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. Nästa höst höjs behörighetskraven i svenska, vilket kan leda till ännu färre sökande, och enligt myndigheten finns det en risk för brist på förskollärare framöver. I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Och antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för tre år sedan. Och det här får avsluta Ekot klockan 7 med Leif Näslund.
0: Ja, hörni, ibland blir det ju så himla perfekt, va? Att vi avslutar Ekonyheterna med att prata älg, för vi har haft en älg som har synts i Helsingborg-trakten och tog ett litet kvällsdopp igår. Och vi har ju bättre att höra av er om ni har sett till denna älg någonstans, så vet du vad det kan vara, så att telefonen har ringt. Inne hos Elin Hilling. Elin, berätta, vad var det du fick nys om samtalsledes?
6: Ja, jag fick precis ett samtal här om att den här älgen ska ha sprungit över E6:an vid Helsingborg södra, in mot skogspartiet där i Helsingborg. Ah. Så att den rör sig fortfarande i trakten alltså.
0: Ja, man får se upp för den och så hoppas jag att den kan ta sig in i skogen och kanske stanna där.
6: Ja, förhoppningsvis. E6:an är inte bra ställe att springa runt på.
0: Nej, du tar och chillar ner lite älgen. Men jag tänker, i övrigt är det något annat som händer förutom att folk rapporterar inom älgen.
6: Nej, men förutom älgen där så har vi lite strul i tågtrafiken. Det är nämligen ett växelfel mellan Åstorp och Ödåkra och det påverkar tåg mellan Hässleholm och Helsingborg. Och sen har vi ytterligare ett växelfel som gör att det blir inställda tåg och förseningar mellan Malmö och Köpenhamn. Så man får helt enkelt kika lite extra på sin reseapp den här morgonen.
0: Ja, det får man verkligen göra och så får man ringa in andra tips oavsett om det innehåller älg eller ej. Men jag tycker det är så kul att ni hör av er. 020 999 444. Elin lyfter på luren när du rapporterar in trafikstrul. Molly Hammar nu.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Alltså jag kan knappt tro det, men vi är ju inne i Nobelvecka, Johanna.
1: Ja, jag tyckte det var nytt,
0: ja, höll
1: jag på att säga. Men det har ju presenterats lite olika priser här under veckan.
0: Ja, man ska inte ranka dem kanske, för att alla är ju spännande. Men det brukar ju vara litteratur och fredspriset, va? Som brukar vara lite så här extra upphåsat. Men vi ska inte glömma fysiken hade vi ju igår, och så är det ju medicin. Men idag är det då, vi ska se, det är kemipriset. Och jag känner mig så dum i huvudet när jag läser om vilka som kan bli. Om vi säger så här. Molekyltunna smarta ytlager som skyddar mot korrosion i elektronik eller fungerar som väldigt exakta sjukdomstester. Crickets, som man säger på engelska. Det är så här, för mig står det still i huvudet. Det kan också handla om skelettredigering. Det är tete som håller på att tippa lite olika. Så här, vem är det som kan vinna idag? Det här med skelettet blev jag lite nyfiken på. Vadå? Vad är det här för någonting? Och så tänkte jag, nu ska jag försöka förstå mig på det här. Det är då en forskarduo, Harry B. Gray och J.R. Winkler, har visat hur elektroner hoppar i proteiner, och det är kunskaper som ligger till grund för utvecklingen av biosensorer för bland annat medicinsk diagnostik.
1: Ja, men alltså får det en sån mening. Sveriges Radio, vi har ju både Vetenskapsradion och sen Klartext,
0: ja!
1: Hamnade jag på när jag körde hem häromdagen. Och då var det, förklarade om något pris, behöver inte förklara igen nu, men då tänkte jag bara, gud vad bra, nu fattade jag.
0: Ja,
1: och Klartext är ju tydliga nyheter och så vidare. Och just när det gäller framförallt de här priserna så kan det ju vara ganska bra.
0: Ja, det samma med politik tycker jag också, de har varit väldigt bra. Det är inte
1: heller
0: det lättaste.
1: Nej.
0: Så att fortsätta lyssna idag, oavsett vem som vinner priset i kemi, så vet jag att Sveriges Radio kommer göra sitt bästa för att göra det begripligt. Jag lämnar det för nu, för det är inte min bästa sida. Så, Johanna, vad hör vi om i våra lokala nyheter?
1: Ja, vi fortsätter där på politikspåret. Burlöv har nämligen fått ett nytt styre, det stod klart. I går kväll så skickade de ett pressmeddelande. Socialdemokraterna kommer att styra ihop med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och den senaste valperioden så har Centern styrt tillsammans med Moderaterna och Liberalerna i den här kommunen, som man har liksom hoppat över till den rödgröna sidan. Kommunstyrelsens ordförande, det blir socialdemokraten Viktor Eriksson i Burlöv alltså.

0: New Girl, 1000 år i P4 Malmö. Klockan är 20:15. Och ja, vi har ju efterlyst en viss älg sen igår. Har man ju sett den. Alltså den tog ett litet kvällstopp, Nina. Var någonstans? Berätta. Du var ju inte där, men vi har ju fått rapporter från HD.
1: Nej, jag var fågelvägen inte så långt därifrån. Nej. Men jag var inte där när den tog sitt dopp. Den icke namngivne älgen, älgtjuren, fjolårstjuren som liksom förirrat sig ner genom trädgårdar, Pålsjöskog och så ner till havet. Så det var ju många som såg den, läste vi i tidningen här på morgonen ju, Hanna. Mm. Och nu så rapporterar man på trafiken att den är siktad igen.
0: Ja, det är så kul, för vi bad ju folk att höra av sig. Ring in eller sms eller så. Då var det någon som ringde trafiken 020 999 444. Elin lyfte i luren och så fick vi ju senaste från var den här älgen har synts. Och nu har den verkat ta sig liksom in i trafiken. Och där ska den ju absolut inte vara.
1: Ja, om jag uppfattade så var det södra avfarten till Helsingborg, kan det stämma?
0: Ja, Elin nickar till mig här, hon sitter och lyssnar på så att det stämmer.
1: Och då skulle jag, som har en viss erfarenhet av att köra i älgrika landskap, att man bör ju se upp och köra lite försiktigt om man nu så här i gryningen ber sig till jobbet eller någon annanstans och vet att det kan vara djur som letar sig upp på vägen. Det är inget trevligt möte.
0: Nej.
1: Just där.
0: Nej. Jag kommer också från ett område i världen, i Österbotten i Finland finns det ju också mycket älg, och de brukar ju börja röra på sig mycket när det är älgjakt också. Så att det är verkligen man har det liksom mer kanske i ryggmärgen, att man är så här, man kollar ut liksom mot sidorna av vägen liksom in mot skogsbrynen. Bara ser man någonting som rör på sig, vart ska man sikta då sen om älgen faktiskt springer ut? Det behöver man ju också tänka på, så att man om det går att undvika, att man kanske inte då ska köra rakt på den. Det är en hel vetenskap där, men
1: det är en hel vetenskap. Och sen är det ju så också att älgjakten börjar i Skåne imorgon, och då kan man också tänka sig att man i de här lite mera i områdena i Skåne där det finns mer älg, att man då ska vara ha lite beredskap.
0: Ja.
1: Det är bromsberedskap och lite vidblick sådär.
0: Verkligen. Mm. Men det är ju väldigt otäckt. Jag tänker också, man vill ju, alltså ur älgens synpunkt, den vill ju såklart inte heller bli påkörd, men det är inte så lätt att vara älg och vara ett vilt djur i denna värld och försöka fatta liksom, vad kan jag röra mig och vad kan jag inte röra mig. Det kan inte vara så himla lätt heller, tänker jag.
1: Nej, det är lätt att bli lite undanträngd och utträngd från de här fina områdena som fortfarande finns i Skåne, som är skogsrika och fina. Men är det då älgjakt, ja, men då kan de kanske vilja röra sig ut i andra områden där de inte hör hemma. Nej. Så bra.
0: Jag tänker att ni kan väl fortsätta röra av er. Alltså andra trafikstörningar också, givetvis. Men om den här älgen då syns någonstans där det kan ha trafikpåverkan, så kan du mer än gärna ringa in. Trafiken svarar alltid på nummer 020 999 444. Men kan ju vara annat också som strular till sig i trafiken. Kanske inte bara älg, kan vara andra saker också. Oavsett, hör av dig.

0: Harry Styles och As It Was.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Det kan ju vara så att det finns någon där ute som har förlossningsskräck eller skräck eller rädsla, ska vi säga, inför att föda barn. Kanske är det så att barnmorskan är extra viktig då. Vi pratar om barnmorskor idag. Ja, men hur viktig var just barnmorskan när du skulle få barn? Kanske som mamma eller som pappa eller som annars bara nära anhörig. Jag hör väldigt gärna av dig. Men nu närmast nyheter från Ekot.
2: Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat utrullningen av fler molntjänster. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då Hamas tog sig över gränsen och dödade 1200 människor och tillfångatog drygt 250. Minnesstunder planeras att hållas på flera platser i Israel under dagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Antalet älgar i Sverige ökar och inför årets förra jaktstart fanns det 320 000 individer, och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Det var Ekot.

0: George Michael och Careless Whisper hör du här i P4 Malmöhus, där vi alldeles strax ska få lite nyheter nu. Ska vi se, ska vi dra ner George där också. Senaste från Skåne får du här nu när klockan som sagt är 7:30.
1: Det framgångsrika team med barnmorskor i Malmö som följer bland annat förlossningsrädda kvinnor före, under och efter förlossningen föreslås läggas ner och inte spridas till resten av Skåne. Orsaken är att det bedöms kosta för mycket.
2: Jag tror inte jag hade mått lika bra och återhämtat mig både fysiskt och psykiskt om jag inte hade fått det stödet.
1: 28-åriga Sara Olsson Shirazi i Malmö födde för ett drygt år sedan sonen Gabriel. Eftersom hon var rädd för att föda fick hon en barnmorska som tog hand om kontrollerna före, lärde känna henne och hennes partner och som också tog hand om förlossningen.
2: Och jag minns den känslan av att när hon kom in så kände jag att nej, men jag klarar detta, det här är kul. Så det blev en helt annan trygghet för mig.
1: Projektet Min barnmorska startade 2024 och vänder sig även till kvinnor med oro och ångest eller som har svårt med språket. Vården har utvärderats och de preliminära resultaten är entydigt positiva, säger doktoranden Emma Dingwell.
3: De medicinska resultaten är goda. Kvinnorna som har deltagit är nöjda med vården de har fått. De beskriver att de känner en trygghet och tillit. Och barnmorskorna trivs med sitt arbete.
1: Men de styrande politikerna menar att verksamheten riskerar att dränera förlossningen på barnmorskor och att vårdmodellen kräver stora resurser. Kristdemokraten Maria Berglund är ordförande i SUS-styrelsen.
4: De visar väldigt goda utfall, men vi kan inte riktigt se att det finns en hälsoekonomisk analys som bekräftar att de här goda resultaten är värdefulla att ta med liksom i en speciell vårdmodell.
1: Men doktoranden Eva Åsman anser att modellen är svaret på de behov som bland annat regeringen och Socialstyrelsen lyft.
5: Mer kontinuitet, bättre tillgång till förlossningsvård och att kvinnor ska få ökad delaktighet i sin vård. Detta är något som vi kan tillgodose genom Min barnmorska.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
6: Nu är det klart. Burlöv får ett nytt styre. Det meddelar partierna i ett pressmeddelande på tisdagen. Socialdemokraterna kommer styra ihop med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet har i den senaste valperioden styrt tillsammans med de blåa, Moderaterna och Liberalerna. Men nu blir det alltså rödgrönt samarbete. Kommunstyrelsens ordförande blir socialdemokraten Viktor Eriksson. Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Och alldeles strax ska jag prata med SMHI. Tror att det kan vara en Moa som är med oss idag och berättar om dagens väder. Och det är ju lillördag. Oho, det slår mig nu. Det är faktiskt lillördag. Ja, härligt. Kanske vi hinner kika in mot helgen också. Ja, då får vi lyssna och se.

0: The Share och Strong Enough. Ja, men precis som utlovat så ska vi prata väder och vind. Och vi gör det med Moa på SMH i den här morgonen. Moa Hallberg, god morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, när jag pratade med Nina som vi har med oss från Helsingborg den här morgonen, vår reporter, så sa hon att jag hoppas det inte blir någon regn. Hon hade tittat på sitt paraply och så bestämt sig för att nej, det behöver jag inte idag. Var det ett misstag, Moa?
1: Någon enstaka skur kan det absolut passera här under dagen idag, men det är inga stora mängder och alla kommer inte få regn på sig. Det är under morgondagen vi har mer ihållande regnet väntar oss, så då är det bra med paraply, men idag kan man klara sig, men lite risk att bli blöt finns, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men bra då. Men inget ihållande regn idag. Vad betyder det här för temperaturerna?
1: Ja, men temperaturen här idag stiger till mellan 12 och 15 grader.
0: Ja, ah, okej, okay, så att 12-15 grader. Okay, ska vi ha någon vind då som gör att det känns kallare, eller det har ju varit lite småblåsigt på sistone?
1: Ja, men det är lite paus på vinden här idag. Det är svag till måttlig vind omkring ost att vänta, så inte speciellt blåsigt.
0: Tror du att vi kommer se en endaste glimt av solen idag då?
1: Jo, men det kan man absolut få se. Det är väl molnen som kommer dominera, men lite solglimta skulle kunna kika fram här under dagen.
0: Ja, jag vurmar ju för det lillördag, så småningom går vi in mot en helg. Men du nämnde i alla fall imorgon lite mer ihållande regn. Är det någonting vi kommer få se mer av, eller är det på tillfälligt besök?
1: Jo, men imorgon regn som sagt, men sen är det mer ostadigt väder att vänta. Så fortsatt här i veckan ser det ändå ut att det kan bli lite regnområden som passerar.
0: Ja, jag vet att det finns ju en och annan, kanske mig själv inkluderad, som ser fram emot krispiga höstpromenader. De här temperaturerna som vi har nu, varmt är det för året, kommer det bli någon ändring på det?
1: Inte jättemycket ändring, utan vi har fortsatt ganska milt väder att vänta här i veckan. Vi kan väl tidvis falla ner under 10 grader nattetid och om det är lite mer klart väder, men annars så håller vi oss ju på 10 plus.
0: Mm. Ja, men vad gott att höra då. Härligt för de som gillar de mildare temperaturerna. Så att vi höstvurmare, vi får helt enkelt bida vår lilla tid. Dags för Radiosporten nu. Selma Jennevall, det blir en del fotbollsfokus.
2: Fotbollskungen i Argentina, Lionel Messi, har spelat sin sista landskamp. På plats i Buenos Aires för den sista tangon var Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
3: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten.
4: Gracias Leo! Gracias Leo!
3: Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin, där han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
2: Messi, som också gjorde mål i matchen mot Benin, stannar på 126 mål i 208 landskamper. Från en av de stora till en annan.
5: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.

0: Taylor Swift och Opelite. Johanna har kommit in i studion. Vi ska få lite senaste nytt från Skåneland.
1: Ja, Kävlinge har också fått ett nytt styre nu, kommit pressmeddelande här för några minuter sedan. Där fortsätter Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna att regera ihop. Det har man gjort den senaste mandatperioden och det kommer man att fortsätta göra. Ann-Sofie Turesson, moderat som är kommunstyrelsens ordförande, är glad för detta. Vi trivs ihop och vi kör på den inslagna vägen, säger hon.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
0: Ja, det är inte lätt att få ihop vardagspusslet med hämtning och lämning av barn innan och efter jobb. Ska vi prata om nu, Linus? Nina heter ju du. Du har ju träffat lite, ja, men både föräldrar och barn som är ute och rör på sig den här tidiga onsdagsmorgonen.
3: Absolut, och jag skulle vilja säga att det är extremt mycket rörelse där jag befinner mig nu på parkeringen. Alldeles vid trafik- och övergångsstället här vid Västra Ramlösa skola. Det är barn som ska till skolan och som antingen blir körda eller kanske går tillsammans med föräldrarna eller cyklar som pappa Linus och sonen Harry Heyman gjorde för en liten stund sedan på väg till skolan.
4: Vi delar 50-50, jag och frun, så jag lämnar tre och hon hämtar tre då.
3: Och det är alltid på cykel?
4: Jag cyklar alltid, ja. Vi har bara en bil, vi tycker det räcker.
3: Ja. Det här att få ihop livspusslet och hinna hämta och lämna och ha den där stunden på morgonen, hur svårt eller lätt

0: det.
1: En sinnesstämning, tänkte jag säga. Det är väl att inse att man alltid är otillräcklig lite grann. Man har väl alltid bråttom, men det får man väl handskas med själv, tänker jag. Och så göra det. Det får man ta det.
0: Och när jag såg er här komma på övergångsstället så såg ni i alla fall ut att ta det väldigt lugnt.
1: Ja, det är väl viktigt att försöka föregå med gott exempel när man cyklar, att titta hela tiden, och vi har aldrig så bråttom så vi vill riskera att inte komma fram.
0: Och så sa du att ni ibland blir det bil också. När väljer ni bilen?
1: Nej, men det är när frun, hon har kört i, använder mycket bil i jobbet. Så hennes naturliga väg är att komma direkt efter jobbet i bilen.
0: Mm. Det här, många tänker ju på att miljöfaktorerna i samhället. Ni cyklar, ni har väldigt lite miljöbelastning just nu. Men är det någonting man tänker på så här?
1: Inte först och främst. Jag tror att det är väl mer en ekonomisk fråga i vår familj. Att vi inte tycker det är värt extra utgiften att köra till skolan. Och så är det ju nyttigt att röra på sig.
0: Det är nyttigt att röra sig. Ska jag fråga dig, Harry, hur det är att cykla till skolan? Är det tungt eller är det lätt att cykla? Vad tycker du?
2: Lätt.
0: Mm. Är det roligt också? Hinner man prata med någon, lite extra med pappa?
2: Ja.
0: Det är också bra. Mm. Där har vi en liten så här, ja, men trevlig stund man har tillsammans. Ja. Nu ska ni få cykla iväg till skolan. Ja. Och jag får önska er en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma.
0: Tack snälla.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Det team med barnmorskor i Malmö som följer bland annat förlossningsrädda kvinnor före, under och efter förlossningen föreslås att läggas ner och inte spridas till resten av Skåne. Enligt de styrande politikerna så är vårdmodellen dyr och det saknas en hälsoekonomisk analys som visar att det lönar sig att jobba på det här sättet. En som har fått hjälp av teamet, det är 28-åriga Sara Olsson Shirazi i Malmö när hon för 1,5 år sedan skulle föda sonen Gabriel. Och anledningen till det var hennes rädsla för smärta, blod och för att föda.
1: Förutom de här vanliga kontrollerna som man går på så pratade vi jättemycket om att ha tilltro till sin egna kropp men också att lära känna varandra. Man hade jättemånga liksom, diskussioner och samtal om hur är man som person. Hur vill man liksom bli pratad med när man upplever smärta? Så man pratade om allting som rör liksom relationer, barn, hem, mående.
2: Mm. Var det någon av de här som var extra mycket er barnmorska eller hur fungerade det?
1: Mm. Jag fick ju en då, barnmorska som hette Rut som jag träffade mer då. Och hon var ju med de tre sista dagarna innan förlossningen började. Som gjorde hinsvepning hemma i hemmet som kändes jätteläskigt men det var tryggt för att det var just hon som var där. Och det var ju hon också sen som var med under förlossningen och också de första dagarna hemma efter förlossningen.
2: Hur kändes det då att det var den här trygga personen en och samma person både före, under och efter förlossningen?
1: Ja, men jag kan nog inte förklara den tryggheten. Jag kommer ihåg att när vi kom in på förlossningen då i Malmö så möts vi av en annan jätteduktig barnmorska som jag hinner ha kanske en halvtimme innan då just Rut kom in i rummet. Jag vet att undersköterskan och min partner nämnde att man såg en helt annan trygghet i mig själv när då Rut kom in för att jag just kände henne. Och jag minns den känslan av att när hon kom in så kände jag att nej, men jag klarar detta, det här är kul. Så det blev en helt annan trygghet för mig.
2: Vad fick du för förlossningsupplevelse? Hur gick det?
1: Jag fick världens bästa förlossning. Men bara för att ge typ så här två konkreta grejer. Att jag ville så gärna pröva föda i vatten. Men vågade inte riktigt. Jag kom åt Rut och sa att jo, men det är klart du vågar hoppa in nu. Och så vågade jag det. Och också så, alla som genomgått en förlossning vet att man kan bli trött. Och man kan behöva pepp och motivation. Jag kommer ihåg att hon sa till mig att du kan känna nu för att han är snart ute med huvudet. Och så svarar jag henne, nej men jag vågar inte, det känns alldeles för läskigt. Men då tar hon min hand och bara, nej men nu får du känna. Och jag är så tacksam att hon gjorde det, att hon vågade göra det fast att jag kanske inte ville från början. Men hon vågade göra det för vår relation, att hon visste att, men du vågar ju visst det. Det är bara att du är lite feg i början och behöver den stöttningen. Och det gjorde så mycket för mig, för jag kommer ihåg att det gav den där lilla extra styrkan att bara nu kämpar vi på, han är snart ute. Och det är något jag kommer att ta med mig.
2: Så hur viktigt tycker du det är just det här att ha en trygg relation när man ska gå igenom det här? Som, det är ju ändå en stor grej, speciellt första gången.
1: Mm. Ja, men jag tror för mig har det varit avgörande, och speciellt eftervården, att ha någon som kommer hem till en om man vill. Flera gånger under en hel veckas tid som pratar om det här med amning och hur man mår. Och jag kan säga så att jag är nog övertygad om att hade jag inte fått den eftervården när de kom hit så hade jag nog inte fortsatt med att amma. Jag tror inte jag hade mått lika bra och återhämtat mig både fysiskt och psykiskt om jag inte hade fått det stödet.
0: Ja, jag vill ju veta också, ja, men vad tyder barnmorskan för dig när du skulle få barn? Du får väldigt gärna höra av dig. Petra Holt var reporter.

0: våran allsång hemma, eller allsång. Det är bara jag som sjunger och katterna som bara, va? Fasiken håller du på med till Aerosmith och I don't wanna miss a thing. De får show var och varannan dag får de det hemma.
1: De har det bra.
0: Vare sig de vill eller inte. Där är P4 Malmöhus. Hanna heter jag. Nina finns med dig idag från Helsingborg. Vi har också med oss Elin på trafiken. Hon svarar på 020-999-444. Och så du, Johanna, som har koll på nyheterna.
2: Ja, det avlöser varandra nu. De nya styrena i kommunerna i Skåne. Kävlinge har precis blivit klart och då fortsätter en fyrklöver att regera. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
0: Hur blir det med Sveriges styre då? Det kanske vi blir klokare på fredag, ja, vem vet?
2: Vem vet?
0: Vem vet? Den som lever får se och så vidare. Leif Näslund ger dig nyheter nu när klockan är 8.
3: Infonyheter. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar hemliga dokument som SVTs Uppdrag granskning tagit del av.
4: I've read just basically everything on Saudi Arabia I could find. This is way better than most of the stuff I've seen. This would be considered an outstanding report.
5: Ja, så säger den före detta CIA-agenten Robert Bob Baer, som har följt Al-Qaida sedan 80-talet, till SVTs Uppdraggranskning. Dokumenten som han hänvisar till är en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon med tidsmarkör från 2002. Och enligt den ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att uppgifterna rör en enskild person och att de därför inte har möjlighet att kommentera närmare. Delvis av personliga integritetsskäl för den utpekade och delvis av operativa skäl, till exempel att de inte kommenterar vilka kontakter eller inte de har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Al-Amoudi.
3: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna för september. Och enligt måttet KPI fördubblades inflationen till 1,5%. Mer om det här i våra senare sändningar och i appen. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polis med kniv. Vi hör polisens presstalsperson Anders Bryngelsson.
6: Han vårdas ju fortfarande på sjukhus och som jag har så har han inte varit kontaktbar. Och det har inte gått att hålla förhör med honom, så han är inte delgiven misstanke nu. Polispersonal som var på plats är omhändertagen och sen har man gjort en teknisk undersökning på brottsplatsen. Och framöver här så och säkert teknisk bevisning och sen så kommer man ju hålla förhör med det misstänkte.
3: Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Reporter här var Sebastian Stormgård. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa har gripits för att ha mördat en japansk kvinna. De tusentals amerikanska soldaterna på Okinawa har nu fått utegångsförbud. Fallet är ett av flera där USAs stationerade varit inblandade i grova brott.
7: Den 20-åriga amerikanska marinkårssoldaten greps i helgen misstänkt för att ha rånat och mördat en 39-årig kvinna i ett hotellrum på Okinawa. Enligt polisuppgifter till lokal media ska hon ha kvävts. Det brutala dådet har väckt protester i Japan och framförallt på Okinawa där ilskan redan är stor över tidigare våldsdåd utförda av personer ur den amerikanska militären. Okinawa, som ligger strategiskt placerad längst söderut i Japan, nära Taiwan, har en lång rad amerikanska militärbaser. De flesta av de 50 000 amerikanska soldater som är stationerade i Japan bor här. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på det. Men hos de som styr Japan, en av USAs viktigaste allierade, finns önskan om fortsatt stark amerikansk militär närvaro. Inte minst i en tid då hoten i regionen ökar. Moa Kärnstrand, Peking.
3: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev. Det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första spelade han fram till och 3-0-målet satte han själv från straffpunkten. Och hela 85 000 personer hade kommit till plats för att se matchen och tacka av den legendariske lagkaptenen. Och det får avsluta Ekot klockan 8, Leif Näslund i studion.
0: Det får det minsann göra. Tackar och bockar Lionel Messi. Får vi se vad han kommer hitta på härnäst. Det jag vet med säkerhet är att vi ska ge oss ut i trafiken tillsammans med... Oj, gud, nu drar jag ner den där. Det var ju dumt av mig. Vi ska gå ut i trafiken med Elin. Du, är det något särskilt som händer? Vi hörde ju lite om tågstrul här innan.
1: Ja, men precis. Det är fortsatta tågproblem mellan Malmö och Köpenhamn med både inställda avgångar och försenade avgångar. Så där får man kika på sin reseapp för att veta mer. Sen har ju biltrafiken börjat dra igång här nu. Det är en del kö in till Malmö, men det brukar det vara på morgonkvisten. Sen om man vill lämna blod idag så står det blodbussen i Lund på Skelevägen 2 från klockan 9 fram till klockan 15.
0: Andra tips får du väl ta och ringa in. 020 99 44 44 är telefonnumret. Elin Hilling svarar i luren. Chapel Row nu. Good luck, babe. Och vi säger... God morgon.

0: Chappell Roan och Good Luck Babe. Vi fick inflationssiffror här under morgonen. Johanna, vi börjar så gräva oss i huvudet, tänkte jag säga, och bara så här, vad är det som har hänt nu med de här siffrorna? Det är ju så att inflationen enligt måttet KPIF steg ju kraftigt, får man säga, till 1,5% i september. Det här är från 0,7% i augusti. Det här visar preliminära siffror från SCB. Men det här låg ju tydligen enligt förväntningarna, så att det var väl bara en själv som inte var riktigt, man bara wow, nu tar vi det lilla lugna här. Men det är ju energipriserna här, va, som håller på och spökar. Rensar man bort dem, då blev det faktiskt ingen uppgång alls.
1: Nej.
0: Så är det nu vi börjar känna av det, att nu vankas det en potentiellt tuff vinter, vad det verkar.
1: Ja, de säger ju det. Vi hade ju ett år, det var inte förra, det var förra i några år sedan, då det var ju skyhöga är ju bara förnamnet. Tufft för jättemånga. Så högt kanske det inte blir, jag vågar inte, men jag tror inte det. Men det kommer ju bli dyrare, absolut. Så att det gäller att spara undan lite till de där höga elräkningarna i januari, februari liksom.
0: Ja.
1: Det är mitt tips.
0: Ja, är det så att man äger hus då, eller är det väl i synnerhet då priserna verkligen kan sticka iväg. Januari är tuff redan som det är. Så
1: eller
0: att,
1: hur?
0: Klokt, Johanna, att lägga undan någon liten slant.
1: Om man nu kan. Om man nu kan, för det är inte alla som kan det. Men kan man det, så är det väldigt klokt att göra det.
0: Efterägande förmåga. Du, vad ska vi prata om förutom inflation idag då?
1: Ja, min barnmorska som finns i Malmö. Alltså kvinnor som blir gravida. Då har man samma barnmorska som följer en. Om man vill, till exempel om man är rädd inför förlossningen eller har liksom andra problem eller så med detta. Och detta har varit en väldig framgång, visar liksom undersökningar som man har gjort. Men det här kommer att läggas ner. Egentligen skulle det spridas över hela Skåne, men det är för dyrt enligt de som bestämmer, så förmodligen kommer denna satsning läggas ner.
0: Vi vill gärna veta också, på tal om detta, du som har fått barn, alltså antingen själv har fött eller du kanske har någon i din närhet som har fått det, oavsett hur länge din barnmorska har gått bredvid dig, vad betydde barnmorskan? Hur viktig var hon eller han när du skulle få barn? Du får jättegärna höra av dig. Du kan smsa in på nummer 040 239 10, eller leta upp oss på sociala medier. Vi heter P4 Malmöhus, heter vi. P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Hör av dig.

0: Freddie Mercury, Living on my own. Alltså den här tiden, eller kanske lite tidigare på morgonen. Jag tänker mig, oavsett vad, alltså att föräldrar har väl bara en enda sak på hjärnan nu, Nina. Det är ju att försöka lösa det vardagspusslet med hämtning och lämning av barn.
1: Ja, gärna lite frukost innan. Ja. Och så, vad är det nu för tröja och jacka? Alltså, ja.
0: Är det idrott idag eller?
1: Hög igenkänning på det där. Och jag har ju varit ute och pratat med föräldrar på morgonen. Och jag måste bara säga en eloge till alla föräldrar som orkar vara trevlig mot en radioreporter som kommer fram och med micken i högsta hugg. Och de ska lämna barnen på skolan. Som till exempel mamma Wafa och sonen Assam Al-Samri som stannade till vid Västra Ramlösa skola. Som alla andra månader med bilen lite fulparkerad sådär och kör bil, det gör Wafa. Ja, men det gör hon ofta.
2: Ja, varje dag.
1: Hur är det där? Är det lite stressigt eller går det bra? Och,
2: det är liksom, mycket stressigt.
1: Mycket, vad är det som man tänker, vad kan vara jobbigt?
2: Jobbigt vet jag inte, men stressigt är det. Man ska hinna i tid och man har sitt jobb och man ska få med sig allt vad barnet behöver och man själv behöver. Så det är lite det.
1: Och bor ni långt här från skolan?
3: Nej, faktiskt
1: är
3: 2 minuter.
1: Vad sa du?
3: 2 minuter eller något sånt.
1: Det är 2 minuter eller något sånt, ja. Så det, man kan välja, man kan gå eller man kan köra bil.
2: Helt rätt.
1: Ja. Men du ska vidare till jobbet och då behöver du bilen.
2: Helt rätt.
1: Ja. Mm. Vad tänker du om det här att det finns skolor eller förskolor som hämtar barnen med en liten buss? Vad tänker du om det?
2: Ja, gud, det hade varit skönt. Så var det när jag gick i skolan i alla fall.
1: Så var det när du gick i skolan?
2: Ja.
1: Var gick du i skolan någonstans?
2: Jag gick lite i Danmark och lite i Jordanien. Men det här med bussen var Jordanien.
1: Mm. Det var en trevlig stund att bli hämtad och sitta där med kompisarna.
2: Helt rätt.
1: Ja. Mm. Okej, ni ska få skynda er. Jag vet att du ska till jobbet. Men tack för att jag fick prata med er.
2: Tack.
0: Ja, Nina, du. Det är mycket att hålla koll på.
1: Ja, men det är mycket att hålla koll på och det här att då få den här servicen att bli både hämtad på morgonen och sen körd hem efter skolan, det är någonting man gör i Helsingborg på en förskola som heter Eco Kids. Och om jag har lite tur här så kommer jag att få åka med bussen om en liten stund. De har ju den här servicen på Eco Kids eller på den här förskolan för att ja, men både minska klimatbelastning men också för att skapa då lite extra service till mamma och pappa. Det kan ju behövas sådär på morgonen.
0: Det kan det verkligen behövas. Man behöver också ha Nina med sig på skolskjutsen. Mer om det får du eventuellt höra om en stund. Du får hänga kvar, vet jag.

0: Pharrell Williams och Happy när klockan är 8:30. Det blir nyheter.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade preliminärt på 1,1% för september månad. Mer om det här i appen Sveriges Radio. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldaterna som finns på Okinawa nu fått utegångsförbud. Det var Ekot på en minut.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. Hur viktig var barnmorskan när du skulle få barn, vill jag gärna veta. Idag, du som har barn då, alltså. Bodil säger barnmorskan var den jag förlitade mig på och hennes team, de var helt underbara. Ja, vi pratar om vikten av att ha en barnmorska. Idag. Du får gärna höra av dig om du har någon erfarenhet av detta. 040-2039-10 är till exempel telefonnumret du kan smsa in på. Nu blir det nyheter.
1: Det framgångsrika team med barnmorskor i Malmö som följer bland annat förlossningsrädda kvinnor före, under och efter förlossningen föreslås läggas ner och inte spridas till resten av Skåne. Orsaken är att det bedöms kosta för mycket.
2: Jag tror inte jag hade mått lika bra och återhämtat mig både fysiskt och psykiskt om jag inte hade fått det stödet.
1: 28-åriga Sara Olsson Shirazi i Malmö födde för ett drygt år sedan sonen Gabriel. Eftersom hon var rädd för att föda fick hon en barnmorska som tog hand om kontrollerna före, lärde känna henne och hennes partner och som också tog hand om förlossningen.
2: Och jag minns den känslan av att när hon kom in så kände jag att nej, men jag klarar detta, det här är kul. Så det blev en helt annan trygghet för mig.
1: Projektet Min barnmorska startade 2024 och vänder sig även till kvinnor med oro och ångest eller som har svårt med språket. Vården har utvärderats och de preliminära resultaten är entydigt positiva, säger doktoranden Emma Dingwell.
3: De medicinska resultaten är goda. Kvinnorna som har deltagit är nöjda med vården de har fått. De beskriver att de känner en trygghet och tillit. Och barnmorskorna trivs med sitt arbete.
1: Men de styrande politikerna menar att verksamheten riskerar att dränera förlossningen på barnmorskor och att vårdmodellen kräver stora resurser. Kristdemokraten Maria Berglund är ordförande i SUS-styrelsen.
4: De visar väldigt goda utfall, men vi kan inte riktigt se att det finns en hälsoekonomisk analys som bekräftar att de här goda resultaten är värdefulla att ta med liksom i en speciell vårdmodell.
1: Men doktoranden Eva Åsman anser att modellen är svaret på de behov som bland annat regeringen och Socialstyrelsen lyft.
5: Mer kontinuitet, bättre tillgång till förlossningsvård och att kvinnor ska få ökad delaktighet i sin vård. Detta är något som vi kan tillgodose genom Min barnmorska.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
6: Nu är även styret i Kävlinge klart. Det blir samma partier som fortsätter leda kommunen. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. I ett pressmeddelande skriver kommunstyrelsen att de trivs bra ihop och har fått ett tydligt mandat från väljarna att fortsätta på den inslagna vägen. Den politiska plattformen blir grunden för styrets gemensamma arbete de kommande 4 åren och ska prioritera ekonomisk tillväxt, trygghet, skolan och att göra Kävlinge till en bättre kommun för familjer. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
7: Lonely Planet, ett förlag som ger ut resehandböcker, har valt ut de 50 bästa platserna att resa till. Och med på listan är Skanör Falsterbo.
8: Vi har ju tyckt att det är väldigt fint, men att det skulle uppskattas så av alla andra, det visste vi ju inte.
9: Så ni åker aldrig på semester?
8: Jo, det är då vi ser ännu mer hur bra vi har det här.
7: Nina Dahlman har bott i Skanör Falsterbo sedan 1968 tillsammans med Björn Dahlman som uppskattar Näsets natur, golfbanor och stränder. Men det är svårt att avnjuta det själv på sommaren enligt honom.
10: Det är inte lugnt. Det är, framförallt är det väldigt trångt här på badet, stränderna. Det är ett parkeringskaos här. Det är en hel del olägenheter naturligtvis, men det får man väl ta.
7: Men inte alla håller med om att Skanör Falsterbo är för trångt för att eventuellt ta emot fler turister. Men kanske inte alla på en gång. Annika Karlstedt är näringslivschef på Vellinge kommun.
11: Det är rätt mycket besökare här just i juli månad. De kan gärna komma lite tidigare på året här, underbart. Vi får ju ägna oss åt nudging, se till att fler upptäcker vad som finns att göra andra delar av året.
7: Arvid Tjander och Azar Afzelius, P4 Malmöhus.
0: Vi har ett väder även denna dag, ska jag berätta för dig. Vi har mycket moln, kan komma någon liten solglimt emellanåt, men också en annan regnskur. Ser det också ut att bli 12-15 grader och vinden omkring ost, lite sova. Och imorgon kan vi förvänta oss lite mer ihållande regn.
12: I klartext hör ni nyheter på ett enklare sätt. Om politik.
13: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten.
12: Om kultur.
14: Vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken.
12: Och sport.
14: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
12: Klartext vardagskvällar 18:55 i P4.

0: Väl ganska trevliga toner, va? Från Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, så där på morgonkvisten. Från Bo Kaspers till Selma Jennevall, det är dags för sporten nu och det handlar om en kritisk Caroline Seger.
1: Sporten inleder med kritik mot dubbelklubbar.
2: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
3: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
2: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
3: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
1: Reporter Malin Rimfors. I natt tackades Lionel Messi av vid det argentinska landslaget framför ögonen på Latinamerika-korre Lotten Collin.
4: Det är väldigt många här ikväll som berättar att de har rest långt för att komma hit från andra delar av Argentina. Facundo var här med sin 13-årige son som han faktiskt döpt till Leo Messi. Och berättade att hans kompisar tyckte att han var tokig då. För på den tiden var Messi inte alls lika populär.
5: Fue la primera vez que lo pude ver jugar en vivo. Y eso que yo soy fanático. La primera vez. Hoy hicimos un sacrificio grande con mi familia y pudimos.
4: Och säger att det här var första gången han såg Messi, trots att det är hans stora idol, eftersom att biljettpriserna tidigare gjort det helt omöjligt.
1: Reporter Lotten Collin på plats i Buenos Aires.

0: Ja, du, visst är det Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Katy Perry och Skip Marley, Chain to the Rhythm. Det hör du i P4 Malmöhus. Ja, att hämta och lämna barn, det är en viktig del i livspusslet för många småbarnsfamiljer. Du, ja, vi har med oss en liten Nina som kanske också ska behöva lite tjus nu.
1: Jag ska väl tala om för dig att jag inte riktigt får plats i barnstolen här. Eller hur, Lotte Jensen? Ja, det är inte riktigt min plats det här.
2: Det är inte riktigt din plats. Nej. Det är fasta platser här i bussen. Ja. Så att du är på nåder idag.
1: Just det, jag sitter i förskolebussen som ni har på Eco Kids, som är en förskola här i Helsingborg. Och jag liksom studsade till när jag hörde att ni hade den här servicen. Att ni hämtar och lämnar alla barn varje dag. Hur kom du på det här, Lotte?
2: Ja, det var många år sedan. Det är snart 18 år sedan som jag kom på detta. På grund av framförallt att det är lättare för barnen att bli lämnade och hämtade i bussen. Framförallt lämnade. Det är bättre för föräldrarna. Ger dem lite mer tid. Och framförallt så slipper vi en massa bilar utanför förskolan som står och många gånger inte blir avstängda på motorerna när föräldrarna går in och lämnar. Och då sprutar det ut en massa avgaser. Så eftersom vi är en miljötänkande förskola, Eco Kids, så vill vi inte att vi förstör miljön mer än möjligt.
1: Och nu har du kört en runda här. Vi har ju stannat till här utanför en liten glasskiosk som ligger strategiskt beläget mellan de olika stadsdelarna. Ingen glass där just nu i alla fall. Och du har kört i en stadsdel som heter Tågaborg och ska vidare till Mariastaden. Hur många barn är det varje dag i bussen?
2: Varje runda här, vi har ju 8 barnplatser i bussen och jag kör 4-5 runder, så det kan bli upp till en 40 barn om dagen som körs fram och tillbaka.
1: Och så sitter en liten Matti längst bak. Var det Mattis du hette? Ja, jag behöver inte prata med mig. Men nu ska du vidare och hämta fler barn. Om du ska bara säga vad det här betyder. Vad betyder det för dig som förskollärare att liksom få den här kontakten direkt på morgonen och så följa barnen under hela dagen?
2: Alltså det är en väldig ynnest att få lov dels att få hämta barnen hemma. Att kunna se att det hjälper föräldrarna och barnen är väldigt glada att få åka med och träffa sina kompisar. Idag var det ganska tomt i bussen för det är många förkylda. Men det är också en väldigt trevlig stund att få möta föräldrarna. Och man får ett litet snack här precis i bussen och sen så kan de glatt gå vidare till jobbet.
1: Vad säger föräldrarna då? Vad tycker de om det här?
2: Ja, de tycker det är jättelyxigt. De är jättetacksamma och de uppskattar denna bussservicen enormt. Och det är ju en gratis bussservice. Så vi tar ju inte betalt för det. Utan det är en prioritering från mig som förskolechef att ge denna servicen. Och ha den till oss också, pedagoger. Det är en trevlig stund för oss. Få bra kontakt med barnen när de sitter här i bussen. Det pratas om allt mellan himmel och jord.
1: Vad pratas det om i bussen idag, tror du? Ni ska hämta några barn till er.
2: Det kan vara allt ifrån vad de har ätit till frukost till vad det är för klänning och att det är blommor på klänningen eller att jag ska i simskola imorgon eftermiddag. Ja, det är allt.
1: Det är härligt att få prata med dig, Lotte. Jag hade jättegärna följt med. Jag ska inte ta plats här i barnstolen. Jag tror inte att det blir så populärt. Men ni får rulla försiktigt vidare in i den här underbara onsdagen. Trevligt att prata med dig. Hej!
2: Tack, tack. Hej! Hej.

0: Ice Closed Rock Bottom, vill du rösta på denna i P4 nästa kärna, då skickar du in 2101 till nummer 2020 eller så ringer du in på 099 121 01.
1: Det här är P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.
0: Om en liten stund så börjar mötet i sjukhusstyrelsen på Skånes universitetssjukhus där beslut väntas att fattas om att inte längre fortsätta med verksamheten Min barnmorska på SUS i Malmö. Och projektet vänder sig till kvinnor med förlossningsrädsla, oro eller ångest eller språksvårigheter och går ut på att samma barnmorskor ska få träffa kvinnan före, under och efter förlossningen. Vi har hört tidigare här om Sara till exempel som har fått stor hjälp av den här verksamheten. Och då säger jag välkommen till Linda Nyman som är barnmorska som jobbar på Min barnmorska. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Vad ser du som fördelarna med det här arbetssättet?
3: Oh, de är ju många.
0: Hinner vi ta någon?
3: Ja, vi tar några. Det är en fördel för patienterna såklart som känner en ökad trygghet. Det är en fördel för barnmorskorna som trivs extra bra på sitt arbete. Man ser ju bättre förlossningsutfall. Man får en bättre start på sitt föräldraskap. Man ser en viss minskning i kejsarsnittsfrekvens. Man ser en viss ökning i amningsfrekvens. Var det tillräckligt med anledningar?
0: Jag tycker att det är väldigt många, många bra anledningar. Och jag tänker att det är viktigt för den här gruppen som är gravida. Vad får ni för signaler från dem?
3: Ja, men vi har ju en speciell grupp. Det är ju inte alla kvinnor som har ett behov av just den här typen av vård. De flesta har ju fullt tillräckligt med standardvården såklart. De som kommer till oss har ju en ökad sårbarhet. De är ju ofta skatta högt på just förlossningsrädsla, oro, ångest. För dem är den här splittrade vårdkedjan där man träffar många olika barnmorskor under hela förloppet kanske extra utmanande. Många av dem vittnar ju om, vi har ju fått jättegoda utfall såklart, de vittnar ju om att den här tryggheten som det ger, att man träffar samma barnmorska under graviditeten, man har tid att prata om sina rädslor, sina svårigheter, man vet att vi kommer att möta upp dem på förlossningen, vi är med dem under hela födelsen. Vi stannar också efter förlossningen, vi hälsar på BB och vi har hembesök efteråt.
0: Hela resan liksom.
3: Hela resan är vi med. Och för många så är det här helt avgörande för att man ska våga föda barn och få en bra start på sitt föräldraskap.
0: Du ser ju framtiden lite oviss ut. Det ser ut som att det här kanske inte kommer finnas längre. Och enligt de här styrande politikerna så är den här vårdmodellen, den är dyr och att man tycker att det saknas en hälsoekonomisk analys som man kallar det, ja, som visar att det lönar sig att jobba på det här sättet. Kan du förstå det argumentet?
3: Ja, men man ska ha all respekt i världen för ekonomi såklart. Nu är ju det här en extra skör grupp och jag kan inte förstå varför man inte värderar rädda kvinnors trygghet högre. Och att det saknas en hälsoekonomisk analys är just det. Det saknas ju en hälsoekonomisk analys. Och då tycker jag att 2 år är ju såklart en alldeles för kort tid för att göra det här uttalandet. Det verkar ju inte finnas någonting som pekar på att det nödvändigtvis blir dyrare. Och ska vi prata om en hälsoekonomisk analys så är också tidiga insatser, för det handlar inte bara om kvinnorna, det handlar också om det ofödda barnet som ska födas in i en familj. Och man vet ju att tidiga insatser i ett barns liv där man föds i en skör miljö lönar sig ju absolut bäst. Mycket bättre än att man sätter in insatser när de är 10 år eller 15 år. Så just en hälsoekonomisk analys hade väl varit på sin plats.
0: Mm. Jag tänker, tiden springer iväg från oss, men jag behöver ändå veta, så här, man förstår ju på sätt och vis hur det här kommer påverka kvinnorna eller de som ska föda barn, men är som jobbar med det här då, barnmorskorna?
3: Ja, jag tänker att framförallt så kommer det ju drabba förlossningsvården, för det är ett arbetssätt som har lockat till sig barnmorskor. Förlossningsvården har ju svårt att rekrytera barnmorskor och få barnmorskor att stanna. I vårt projekt så är det ju 8 barnmorskor av 10 är ju rekryterade utifrån förlossningsvården, så de har ju liksom lockat tillbaka till förlossningsvården. Så jag tänker att kanske kommer det, eller inte kanske, det här kommer ju att leda till ytterligare ansträngningar för standardvården. Mm.
0: Så det låter som att vi kommer anledning att följa upp detta helt enkelt.
3: Ja. Ja.
0: Linda Nyman, barnmorska som jobbar på Min barnmorska, alltså idag så kommer beslut fattas om hur framtiden ser ut där. Men du ska ha stort tack nu i alla fall för att du kom till P4 Malmöhus, och får du dra vidare och förlösa några ungar då.
3: Det ska jag göra. Tack så mycket. Hej.

0: och Animal här i P4 Malmöhus. Klockan blir 9 och det betyder bara en sak. Det blir nyheter från Sverige och från världen. Leif Näslund, han ska bland annat prata om inflationssiffrorna och mycket, mycket annat. Nyheter här nu.
1: Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som SVTs uppdraggranskning tagit del av. Pengar ska under 1990-talet slussas till Osama bin Laden via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig enligt rapporten. Genom sin pressavdelning förnekar han anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi. För en stund sen kom de preliminära siffrorna för september vad gäller inflation. Och enligt måttet KPI så ökade inflationen till 1,1%. Med oss har vi nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hur dramatiskt är det här?
2: Ja, om vi jämför med övriga EU är det här ganska låga siffror. Men jämför vi med den svenska inflationen i sommar som i princip var obefintlig, ja då är det ju en kraftig uppgång. Och den stora frågan är det här början på en uppgång som kommer fortsätta i höst?
1: Mm. Och vad är det som gör att inflationen ökar just nu?
2: Ja, vi vet inte alla detaljer än. Det här är just preliminära siffror som myndigheten släpper. Detaljerna får vi nästa vecka. Men en sak som framkommer är ju att det handlar om framförallt energipriserna. Och det har vi ju då den konflikten i Mellanöstern, stängda Hormuzsundet som har pressat upp oljepriset och priser på en rad produkter som är kopplade till oljan. Det ser vi också i Sverige.
1: En del undrar nog, kommer det här påverka Riksbankens beslut framöver?
2: Ja, Riksbanken har ju försökt se igenom det som har påverkat inflationen neråt senaste tiden, alltså de här tillfälliga skattesänkningarna. Men om inflationen drar iväg mer än vad Riksbanken har haft i sina prognoser, och då kan det leda till att det blir mer än kanske den här räntehöjningen på 0,25 som vi förmodligen kommer se i november-december. Men det vet vi inte än.
1: Säger ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och matchen var mot Benin. Vår Latinamerika-korrespondent Lotte Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
3: Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion.
4: Nu tar Messi själv mikrofonen här nere på planen. Jag kommer att träna. Jag får inte lov att röra i den här.
3: Nu är det fyrverkerier här samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt Leo Messi. Som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Och nu kräver advokaterna att dödsdomen att den ska hävas. Och så kan vi berätta att antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen för tredje året i rad beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet som gör den årliga beräkningen. I studion Leif Näslund.
0: I denna studio finns jag, Hanna Palm, och varje gång vi pratar om älgar så tänker jag alltid på älgarna. Vad är det? Älgarna demonstrerar. Tänker jag alltid på. Ja. Har ju synts lite älg här i Skåne också under morgonen har vi hört om. Men inga älgsamtal på sistone nu senaste, Elin, eller vad säger du?
5: Nej, inga fler älgar har det varit, men lite nya vägarbeten. Det första är på E65 mellan Ystad och Skurup och man kör riktning mot Skurup. Där är ett körfält avstängt och det kommer bli lite kö där under dagen. Sen har vi ytterligare ett på riksväg 9 i höjd med Trelleborg. Där dirigerar en vakt trafiken och det påverkar trafiken i båda riktningarna. Vill man lämna blod idag så står blodbussen i Lund på Skelevägen fram till klockan 15.
0: Ja, är det något annat som händer? Ring in, berätta det med din skånska mun. 020 999 444, telefonnummer.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Är det en beautiful day? Ja, det finns väl utrymme för tolkning. Vi kommer ju ha lite solglimtar. Men imorgon, Johanna, då blir det ihållande regn.
1: Och det behöver vi här över Skåne och stora delar av landet, men kanske speciellt här nere.
0: Mm. Just idag då, den 20 oktober, så jag vet inte om det regnar på Putin, men det regnar i alla fall. Gratulationer, han fyller ju år idag, va? Mm. 74 bast, var kommer då de här gratulationerna från? Från Nordkorea bland annat. Kim Jong-un, han hälsar, ja, grattis i ett brev som återges av Nordkoreas statsstyrda medier. Så talar Kim varmt om sin goda vänskap med Putin, om relationen mellan deras två länder. Jag intygar, nu ska jag säga, det är inte jag som säger det här. Det här är inte mitt citat, men det kommer från då Nordkoreas håll. Jag intygar mitt orubbliga stöd till dig och den ryska federationen, står det i brevet då, där den nordkoreanska diktatorn säger sig vara övertygad om att, citat, det ryska folkets heliga rättvisekrig kommer att sluta med en seger. Och då får vi väl anta att de syftar på Rysslands invasionskrig av Ukraina. Finns ju nordkoreanska soldater som har skickats då för att stötta Ryssland bland annat. Så att ja, stora delar av världen har ju tagit distans till Ryssland på grund av det här. Men det har stärkts då bandet mellan då det isolerade Nordkorea och Ryssland då. Mm. Så att ja, och precis tusentals nordkoreanska soldater har deltagit i det ryska invasionskriget av Ukraina. Vi lämnar väl det där hän idag och går hem till oss i Skåne. Vad snackar vi om här idag?
1: Ja, det var ju världspolitik. Vi går ner till den lokala politiken för Kävlinge kommun. Där är man klar med det nya styret och det blir samma partier som kommer att regera där framöver nu i 4 år. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

0: David Guetta och Kelly Rowland, When Love Takes Over. Vi är inne i sista P4 nästa kärna veckan. På fredag är det final och vi ska kolla lite hur finalisterna har det. Med mig nu så har jag finalist nummer 3, Kesano. God morgon på dig!
1: God morgon, god morgon.
0: Hur i hela friden är läget?
1: Hela friden är väldigt bra. Det är frid och fröjd.
0: Är det så pass? Du har ingen så här nervös pirr i magen?
1: Jo, det är klart man har. Men man försöker ändå så här hålla, man hittar sätt att hålla sig samlad på.
0: Ja, men då vill jag gärna veta. Ge mig något tips nu. Om jag behöver hålla mig samlad inför något.
1: Nej, men för mig handlar det mer bara om att försöka intala mig själv. Liksom att, ja, men alltså egentligen så pass enkelt att försöka övertala sig själv. Att inte göra så stor grej av det liksom mentalt. Sen går ju bara det till en viss del såklart. Men allting har med det mentaliteten att göra såklart. Och det är det svåra, men ja.
0: Du låter kolugn i alla fall, så att något gör du ju rätt. Vad har du fått för reaktioner då på Live in Peace, som ju ditt bidrag heter? Vi har ju spelat den här nu i några veckor i eten. Vad säger folk om det här, om låten?
1: Nej, men jag helt ärligt så har jag fått jättemycket fina ord, positivitet egentligen och support generellt, så att jag är så tacksam och det värmer jättemycket verkligen.
0: Och den här, om vi tittar på dig då liksom, vad betyder låten för dig personligen?
1: Jo, men den betyder väldigt mycket. Jag menar, generellt sett så många av låtar som jag har gjort så har det varit mycket samarbeten med andra låtskrivare och andra producenter. Men den här låten gjorde jag helt själv, så att den ligger liksom lite mer närmare hjärtat, så att säga.
0: Mm. Och på fredag ska du köra den live i självaste finalen. Alltså, hur känns det?
1: Ja, men det är jättenervöst såklart. Framförallt när det är ens egna grejer också. För att man är ju självkritisk generellt sett som människa många gånger. Och som man är. Så att det är klart att man är extra nervös när det är ens egen musik. Det är liksom någonting. Du blottar dig själv på något sätt. Och det är alltid lite nervös såklart.
0: Och hur går repetitionerna då? Hur går det för dig?
1: Jo, men jag kör på. Jag menar, min fru får stå ut med mig på kvällarna. Så att hon gör det nog mer än gärna. Så att,
0: blir det så att du står mycket i duschen och kör? Eller liksom, är det ett konstant sjungande som du håller på med?
1: Ja, men absolut. Ja, men duschen är en självklarhet. Jag försöker stå på kvällen liksom och just för att försöka hitta... Ja, men det är också ett sätt att hitta ett lugn. Jag menar, ju mer bekväm man blir med sig själv liksom, och säkrare man blir, ju lite lättare blir det ju, så att säga. Mm.
0: Finalen börjar ju efter nyheterna klockan 15 på fredag. Och första timmen så kommer ju ni alla artister att köra låtarna live. Hur mycket har du kollat in dina konkurrenter?
1: Jo, men det har jag gjort, absolut. Jag tycker det är otroligt bra låtar allihopa. Och jag tycker att alla förtjänar att vara där, liksom, så att vem som än vinner liksom, så är man glad för allas skull faktiskt. Det är väldigt bra låtar.
0: Om du då skulle vinna då, ungefär 16-15 så har vi ju en vinnare. Det kan vara du. En vinst, vad hade det betytt för dig?
1: Det är klart att det betyder jättemycket. Alltså, någonstans så jobbar vi ju alla mot att få göra det vi vill göra på heltid såklart. Vi älskar det vi gör. Så att det hade betytt hur mycket som helst, och det är ett steg i rätt riktning. Och plus att det är ju som ett kvitto på att man gör någonting rätt liksom.
0: Vi har ju kört din låt som sagt många gånger under de här senaste veckorna. Vi har redan hunnit köra den här morgonen till och med, och den kommer ju höras fram till på fredag, så att har man missat den så misstösta icke. Men jag tänker att jag ska snart dra den här harangen, tänkte jag säga, om hur man röstar på dig. Men Kevin Sandgren, kan du berätta nu får du vända dig till lyssnarna och berätta, varför ska de ringa in och rösta på just din låt? Kevin Kesano, kör!
1: Nej, men det hade betytt supermycket verkligen, och uppskattar allting. Men återigen, som jag har sagt tidigare, att känner man att låten berör dig och du känner dig att du kan relatera till den, så känner jag att då är det en vettig anledning att rösta på en låt liksom. Mm.
0: Så rösta om ni vill på Kevin Sandgren, Kesano, artistnamnet, hur gör du det då? Jo, men du skickar in 2103 skriver du ett sms och skickar in det till 2020 eller så ringer du 099 121 03 099 121 03. Du Kevin, alltså stort lycka till på fredag.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Får du ta och sjunga i duschen så att grannarna hörde på flera, flera kilometers avstånd. Tack så mycket för att du var med, Kevin. Och som sagt, lycka till på fredag. Smäller det.
1: Tack
0: ha det gott tills dess.
1: Det är samma, tack. Hej.

Pernilla Andersson och Rosor i P4 Malmöhus från en... Ja, men Pernilla har väl nog lite rock i sig, va? Det är verkligen Kim Wilde också, rock. Rock eller synth and roll kanske. Kids in America hör du här i P4 Malmöhus. Klockan är 22 minuter över 9. God morgon!

0: i 9:30. Nyheter.
1: Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Nu under morgonen släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade på preliminärt 1,1% för september. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävdas. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats samtidigt som antalet antagna minskat.

0: Adele, Crazy. Ja, man kanske måste vara lite småtokig i detta livet för sitt eget bästa. Men bara så det är lite lagom. Nu, lokala nyheter, klockan är 9:30. Varsågoda.
1: Nu är även styret i Kävlinge klart. Det blir samma partier som fortsätter leda kommunen. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. I ett pressmeddelande skriver kommunstyrelsen att de trivs bra ihop och har fått ett tydligt mandat från väljarna att fortsätta på den inslagna vägen. Den politiska plattformen blir grunden för styrets gemensamma arbete de kommande 4 åren och ska prioritera ekonomisk tillväxt, trygghet, skolan och att göra Kävlinge till en bättre kommun för familjer. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Flera års utåtriktat arbete med att nå unga killar tros ligga bakom att de nu oftare söker sig till ungdomsmottagningen.
3: Det är underbart, tycker vi. För det är det vi har jobbat mot. Liksom. Så att vi har åkt ut till massor med skolor och kommit ut bara killar i princip. Och då träffat jättemånga. Vi brukar göra quiz och dela ut kondom och så.
2: Det säger Joel Karlsson, sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Malmö. Enligt färska siffror från Region Skåne har besöken ökat med 40% jämfört med samma period förra året. Hans kollega Alvin Andersson Blomé tror att det nya HPV-vaccinet för män också är en bidragande orsak.
4: Det tror vi är en stor grej, liksom det här med vaccinet. Då får vi också träffa killar som vi kanske inte hade träffat annars. Det får ringa på vattnet och vi kan boka tillbaka dem, vi kan ställa frågor och sådär.
2: Och de hoppas nu att trenden håller i sig, för de har märkt att behovet hos killar att prata sex och samlevnad är stort.
4: Nej, de är ganska öppna killarna när man kommer ut. De vill gärna prata och vill gärna fråga. Allt från sex till relationer, men mycket frågor om sex.
2: Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
5: Lonely Planet, ett förlag som ger ut resehandböcker, har valt ut de 50 bästa platserna att resa till. Och med på listan är Skanör Falsterbo.
6: Vi har ju tyckt att det är väldigt fint, men att det skulle uppskattas så av alla andra, det visste vi ju inte.
7: Så ni åker aldrig på semester?
6: Jo, det är då vi ser ännu mer hur bra vi har det här.
5: Nina Dahlman har bott i Skanör Falsterbo sedan 1968 tillsammans med Björn Dahlman som uppskattar Näsets natur, golfbanor och stränder. Men det är svårt att avnjuta det själv på sommaren enligt honom.
8: Det är inte lugnt. Det är, framförallt är det väldigt trångt här på badet, stränderna. Det är ett parkeringskaos här. Det är en hel del olägenheter naturligtvis, men det får man väl ta.
5: Men inte alla håller med om att Skanör Falsterbo är för trångt för att eventuellt ta emot fler turister, men kanske inte alla på en gång. Annika Karlstedt är näringslivschef på Vellinge kommun.
9: Det är rätt mycket besökare här just i juli månad. De kan gärna komma lite tidigare på året här, underbart. Vi får ju ägna oss åt nudging, se till att fler upptäcker vad som finns att göra andra delar av året.
5: Arvid Tjander och Azar Afzelius, P4 Malmöhus.
0: Det var väl det då för nu av de lokala nyheterna. Flera sådana i appen Sveriges Radio. Tycker också att jag vill slå ett slag för att lyssna live, så kan vi vara med dig var du än är. Från 1:06 till 17:35. Men radion, den tystnar ju aldrig. Ja, vad ska vi ha för väder idag då? Kanske du sitter och undrar, du som drar dig för att sticka ut näsan idag. Det kommer vara mycket moln och så kan det komma någon solglimt emellanåt. Men en och annan regnskur ser det också ut att bli. Kan vara bra att ta höjd för detta. 12-15 grader och en vind omkring ost. Och sen ikväll och i natt, halvklart till mulet väder, kan också komma någon liten lokal skur imorgon. Då blir det ihållande regn.
10: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
11: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
10: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
11: Sara Eriksson
10: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ja, men det var väl Beyoncé då. Texas Hold'em, Radiosporten. I detta nu, Selma Jennevall här.
1: Så kallade dubbelklubbar har blivit allt vanligare, men alla är inte övertygade om utvecklingen.
2: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
3: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
2: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
3: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
1: Reporter Malin Rimfors. Nu har serien Valmans hockeyresa påbörjats, där reporter Magnus Valman reser runt i Sverige och träffar olika typer av hockeyprofiler. I första avsnittet träffar han Almen Bibic, idag tv-expert, som kom till Sverige som ung och hamnade i Dalarna där han introducerades för sporten.
4: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
1: Valmans hockeyresa hittar du i appen Sveriges Radio. Där hittar du också ljud och reaktioner från Lionel Messis avtackning i Buenos Aires i natt.

0: Helena Paparizou, my number one i P4 Malmöhus. Idag pratar vi om hur viktig en barnmorska kan vara för en. Det här med anledning av att satsningen Min barnmorska på SUS i Malmö nu, vad det ser ut så kommer inte den här verksamheten att fortsätta. Det här med att man har då fått ha en barnmorska som har varit med på resan från början till slut så att säga. Du Nina, vad säger som att höra lite förlossningsberättelse va?
1: Ja, men shoot, säger jag.
0: Ja, vi har ju frågat då hur viktig var barnmorskan när du skulle få barn. Vi får lite rapporter från Danmark. Veronica skriver, ja men nu bor jag i Danmark och har fött båda barn här. Mycket för tidigt födda båda och många månader på neonatal. På grund av havandeskapsförgiftning, mina barnmorskor och barnmorska, de betydde allt. De gjorde att en svår upplevelse blev fin. Tänker fortfarande på dem. Benedikte på Vidovre Hospital, en ängel.
1: Vad härligt. Och det är just det där att det blir en kontakt som följer med precis hela tiden då, som det här min barnmorska har erbjudit ända fram till liksom leverans.
0: Storken alltså.
1: Storken.
0: Ja.
1: Har lämnat sitt paket. Nej men alltså det är, ja man kan skoja, men det är ju liksom bland det mest speciella man kan uppleva i livet, och har man då någon att hålla i handen hela vägen, ja men då betyder det mycket.
0: Ja, Evelin hon berättar också om att hon hade inte den lättaste förlossningen. Hon säger, jag hade inte fått ut mitt barn lika lätt om inte hon var med. Det finns ett sätt att trigga eller förstärka kryssningsreflexen i livmodern. Och hon visste vad man skulle trycka för att göra det. Och när bebis var tillräckligt långt ute så hjälpte hon till med händerna att få ut honom. Jag var inte så bra på att krysta, så det tog lång tid och hade tagit betydligt längre utan hennes hjälp. Tack vare henne så behövde inga läskiga verktyg som kan lämna skador på mig och barnet, och jag slapp hålla på så länge att jag kanske hade behövt akut kejsarsnitt. Hon visste dessutom exakt vad hon skulle göra under verkarbetet. Bäckenmassage, en kudde jag kunde hålla om, och hon flyttade på mig så att jag inte låg i samma ställning i flera timmar, och så jag var bekväm som man kan vara då när man går igenom den värsta smärtan i hennes liv. Och nu ska ni lyssna noga. Allt det här låter ju speciellt och härligt och så här. Och så säger hon pratade knappt ett ord engelska, och min japanska den är fortfarande dålig, så även med bristande kommunikation så gick allt jättebra.
1: Ja, men du ser alltså just det här att man den mellanmänskliga kontakten när den får byggas upp under en längre tid, då när man väl är i den där krisiga situationen då man kanske inte pratar utan mest skriker, ja men då är det viktigt att ha någon som verkligen känner det.
0: Ja, och att man har, jag tänker en barnmorska, även om man inte är så bra med att kommunicera med ord, att man ändå på med handling, och att man tänker att alltså som barnmorska att ha förmåga att få någon att känna sig trygg trots att man inte kan kommunicera så bra, då jäklar, då gör man
1: så
0: någonting
1: fint.
0: Rätt. Och hon säger också att förutom en perinetomi, är det så det kan heta, så har jag inga skador från födseln, och jag är så tacksam för henne.
1: Solskenshistoria får man ändå säga.
0: Och det kommer flera historier, jag tänker att de kommer fortsätta att komma under dagen. Det är fint att läsa. Nina, vi ska väl gå ut i, vi ska födas ut nu efter den här morgonens krystarbete.
1: Vi ska krystas ut i förmiddagen och det står någon och väntar i kulisserna där också, tar jag över snart.
0: Ja, precis, så vi får kolla vad den här förmiddagen bär i sitt sköte så att säga. Tack för den här morgonen, Nina.
1: Tack själv.

0: Ja, då var det nog väldigt sista svar. Finalist i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på det här bidraget? SMSar du in 2105 till 2020 eller så ringer du 099-2105 099-2105. Men på första plats, där kommer Jimmy Larsson alltid.
1: Ja, inte den här tävlingen.
0: Ja, det vet man aldrig. Det har vi ingen aning om. Du, välkommen in i studion. Du, vad tänker du då? Jag kan inte få ställa frågan till dig, för du har ju faktiskt, får jag avslöja det, du har ju barn.
2: Mm, det får du.
0: Ja, och jag tänker att när man pratar om barnmorskor och vikten av en barnmorska så kanske man oftast ja, men, kanske tänker på den som har fött barn. Men för den som står bredvid då, hur viktigt är det med barnmorskan?
1: Alltså, inte jätteviktigt. Alltså, ingenting som rör mig under en förlossning är viktigt. De är ofta väldigt, väldigt omtänksamma också med den som följer med, oavsett om det är liksom, pappan eller den andra mamman eller om det är farmor eller vem det nu än är. Men väldigt omtänksamma.
0: Ja, det är väl ändå viktigt va, i ett sånt läge?
1: Jag vet, det är väl, på ett sätt är det väl viktigt att de är välkomnande på ett, och att de sprider en bra stämning i rummet. Sen vilken stämning det är, det skiljer sig. Vad en bra stämning är för den som ska föda skiljer sig från människa till människa. Vi fick ju in en berättelse här för någon vecka sedan om en förlossningsberättelse där mannen i fråga var lite förkyld och sa det. När de kom till förlossningen.
0: Nej.
1: Men då fick han ett jättefint bemötande, tydligen. Alltså, åh, stackarn, hur är det med dig? Och att varje gång de kom in i rummet sen då, så frågade de honom hur det var med honom också.
0: Var inte, det var inte så nedvärderande. Hur är det med dig nu då?
1: Ja, det var också min tanke. Men det framgick inte av berättelsen här. Det lät genuint.
0: Det kanske var genuint. Det var svårt. Jag tänker att det kanske är svårt för dem. Många, inte alla barnmorskor, men många tänker jag är omhändertagande kanske lite till naturen med eventuellt.
1: Det kan man tänka sig. Och vissa är... Det är väldigt kul att se de olika karaktärerna på barnmorskor. Vissa som är väldigt så business, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här. För att det här ska flyta på så bra som möjligt. Och sen kommer någon in och skämtar lite. Och sen så kommer en annan som är lite mer tyst och som är lite mer så, hur är det här då? Och så här. Det finns så många fina människor som jobbar där.
0: Vem hade du varit som barnmorska? Det är en fråga man kanske kan ställa sig själv.
1: Ja. Ja, mycket bra fråga.
0: Jag hade varit daltande, tror jag.
1: Har du det?
0: Ja, jag tror det.
1: Hur då daltande?
0: Men inte så,
1: Hoppas inte du har pratat så. Det har varit fruktansvärt.
0: Hur var det här då, lille vän? Hur går det här då? Nej, du är så duktig. Ja, det där kan man spekulera. Vill du säga något om vad ni ska hålla på med idag?
1: Vi ska till Burlöv, som har fått ett nytt styre där Vänsterpartiet och Centerpartiet kommer att samarbeta tillsammans med Socialdemokraterna bland annat. Så vi träffar socialdemokrater och centerpartister som ju har lyckats sy ihop ett samarbete som man försöker sy ihop upp i riksdagen. Det ser ju såklart annorlunda ut när man är i kommunerna. Men vi ska se hur det gick till.
0: Ja, bland annat detta.
1: Bland annat.
0: Billie Eilish, No Birds of a Feather. Tack och adjö.

0: Sowing the seeds of love med Tears for Fears. Ja, det kan man inte göra nog av. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus, som nu välkomnar in i spelet Johan Westerberg. Senaste nytt får vi här.
1: Efter flera ryska attacker i natt mot Ukraina så har minst 6 personer dödats. Och i Kiev så har flera byggnader träffats, rapporterar AFP. De senaste veckorna har attackerna mot just den ukrainska huvudstaden eskalerat. Där flyglarm nu ljuder dagligen. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Mannen uppges vara allvarligt skadad men inte livshotande. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Inflationen steg i september. Förra månaden var inflationstakten 1,1% enligt måttet KPI, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Men dagens siffra är preliminär. Den slutgiltiga siffran den kommer nästa vecka. Så kan jag berätta att antalet älgar ökar. Inför förra årets jaktstart så fanns det 320 000 älgar. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen den beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Men kvaliteten på stammen är fortfarande dålig. Det här menar Regina Fenemar som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
2: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
3: Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man bland annat sänkt fällavgiften något.
2: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
3: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland, något färre än förra året. Tidigare år har dock inte alla tilldelade älgar fälts, då många jägare anser att älgarna är för få.
2: Det är väldigt viktigt att både jägare och markägare bidrar till de inventeringar som vi har så att vi får en så rättvis bild som möjligt om hur mycket älg det finns.
1: Reporter Elin Ternander, P4 Sjuhärad. USA har begärt ut mer information från den ryska regeringen om det rapporterade dödsfallet i lungpest. Där uppger en talesperson för USAs utrikesdepartement till nyhetsbyrån AFP. Det var i förra veckan som en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien dog i en, som man kallade, lunginflammation av okänt ursprung. Enligt ryska oberoende medier så sattes flera sjukhus och människor i karantän. I Japan så växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan, med oss hela den här onsdagsförmiddagen. Du är så varmt välkommen in till mig här i min lilla studio. Jimmy Larsson heter jag, P4 Malmöhus. Ge dig det senaste du behöver veta och en hel del fin musik. Tack för att du hänger med. P4.

0: Vanessa Paradis, jag har gott sällskap idag av Anna Landelius som har lite extra koll på nyhetsläget. Och där pratar vi om skogen, Anna.
1: Ja, precis. Skogsavverkningen väntas nämligen bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen. Om man tittar på Skåne då så har anmälningarna om avverkning rasat med 35% jämfört med i fjol. Man ska säga att det här är liksom, den minskningen kommer från höga nivåer. Men enligt Skogsstyrelsens prognos så ser avverkningen ut att fortsätta ner under resten av året.
0: Se där. Mm. Det finns skog i Skåne också. Det gör massvis. Det gör det faktiskt. Mm. Det bråkas i EU. Föga förvånande. Det handlar om EUs nästa långtidsbudget. Och där har ju betydelse för... Ja, det är nästan för många saker för mig att rada upp. Men som vanligt så behöver man kompromissa. Hur ska man kompromissa? Är det det man bråkar om? Vi kan inte göra alla nöjda, men vi hoppas att alla kan hitta något i kompromissen som är för dem, säger EU-minister Thomas Byrne, den irländska sådan. Deras egen kompromiss då? Den har fått kritik från Sverige som vill se en stramare budget i EU. Alltså, lägg mindre pengar på alla de här grejerna så vi slipper betala så mycket till EU. Och där har man sällskap av Tyskland och en hel del andra länder, men Irland vill då istället se en expandering. Nu är deras kompromiss då att men vi kanske ska skära ner på lite grejer. Vi får väl se. Det ska diskuteras kompromisser här i veckan, och det här är en budget som sträcker sig då från 2028 till 2034.

0: Varför vänta? Vill du stötta ny svensk musik så gör det nu. Fem låtar gör upp om vinsten i P4 Nästa Stjärnas lokala final i P4 Malmöhus den 9 oktober. Lyssna och bedöm själv vilken som förtjänar dina röster. Låtarna finns på sajten sverigesradio.se/malmo och i appen Sveriges Radio. Bara välj P4 Malmöhus först. Ring eller smsa upp till 10 gånger och stötta ny svensk musik. Tack!
1: Mm. Det är klart du ska vara med och rösta. Innan dess så hörde vi Victor Leksell, Molly Sandén.

0: Ja, Öresundsbrons pyloner, de lyste ju igår, de lyste i grönt för att uppmärksamma internationella CP-dagen. Och Nathalie Eneke, du hade ett finger med i det här spelet, god förmiddag.
1: God förmiddag, ja, ja. Det stämmer bra det.
0: Ja, vi ska säga det, du är ju mamma till Elton som har cerebral pares och du är vice förbundsordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Vad betyder det för dig att bron lyste grönt igår?
1: Det är svårt att beskriva med ord vad det betydde. Vi stod ändå på utsiktsplatsen igår kväll, jag och Elton, och såg det live. Men jag har nog kanske inte fattat riktigt ännu ändå. Det är så viktigt och jag kan knappt fatta att det är sant. Men väldigt viktigt för honom och för alla andra med en CP-skada.
0: Varför är det just grönt som är färgen för den här dagen, vet du det?
1: Så det symboliserar liksom utveckling och hopp och sådär. Och vi har ju bara namnat det som familj sedan Elton var liten. Han fick en hjärnskada i förlossningen och vi hamnade liksom i den här bubblan. Så vi har ju alltid burit grönt men känt lite hur ska vi göra så att det här blir lika vedertaget som att rocka sockarna i mars. Och på den vägen är det. Så att nu får man ändå säga att det har liksom blivit väldigt, väldigt stort här igår. Jag tror 2026 så går väl internationella CP-dagen till historien. Och nästa år tänker jag att då är det lika vedertaget som åka sockarna i mars. Mm.
0: Nu vet alla att det är grönt. 6 oktober.
1: Yes, bärgrönt.
0: Så är det. Men du, vad spelade du för roll i att den lystes upp egentligen?
1: Alltså jag ringde ju till Öresundskonsortiet, som det så fint heter, dagen innan. Det började med att vi förra veckan körde förbi vattentornen i Ystad där vi bor och såg att de lyste i någon rosa lila nyans. Och då tänkte jag att undra om vi lyckas få dem till att lysa grönt nere i Ystad. Och det var inte jättesvårt faktiskt, utan de var väldigt lyhörda och bokade in det liksom. Och då så var det en styrelsekollega som uppviglade mig lite, som de brukar göra, till att, ja men Öresundsbron, Nathalie, kör! Och ja, go big or go home. Så att jag ringde dem dagen innan. Faktum är att de väljer typ ett ändamål eller en dag per år. Så det kändes som att det kanske inte blir detta året, det kanske får bli nästa. Men nej, igår eftermiddag så fick vi beskedet efter lite tekniskt strul med den gröna färgen att de hade lyckats och den skulle lysa grönt hela kvällen.
0: Ja, vad häftigt.
1: Verkligen.
0: Den här dagen då, internationella CP-dagen, den finns ju till för att belysa arbetet för inkludering och lika rättigheter, alltså sånt som du har levt erfarenhet av. Alltså, vad är det för, om du får välja ut en grej som den här gröna färgen då får rikta vår uppmärksamhet på just nu, vad är det vi behöver prata om?
1: Vi behöver prata om CP-skada, att det är någonting man har, inte någonting man är. Och att sluta använda det som skällsord, både barn och vuxna. Men det är så lätt att det liksom, vi har blivit duktiga på att sluta använda vissa ord, att vi har liksom kommit långt. Men när det gäller det så får barnen faktiskt fortfarande höra på skolgården, du är så jäkla CP. Liksom. Det är inte det handlar om. Vi måste ta tillbaka ordet och det behöver vi allas hjälp med. Så den gröna färgen tänker jag symboliserar just det, att vi backar upp. Bär grönt för CP och påminn varandra. Ta dialogen liksom. På arbetsplatsen, på kaféet, på bussen och på skolgården allra helst. Liksom.
0: Nathalie Eneke, tack så mycket. Så lyser det grönt nästa år också kanske? Eller vad tror du?
1: Förhoppningsvis. Och skulle det inte göra det för att något annat behjärtansvärt uppmärksammas, så tänker jag att då bär alla grönt istället. Liksom. Så ja. Alla får bära grönt nästa år.
0: Det finns en himla massa andra byggnader som kan lysa grönt, tänker jag.
1: Absolut.
0: Du ska inte uppvigla dig här, men
1: fast det har redan hänt.
0: Okej, det har redan hänt. Nathalie, tack så jättemycket.
1: Tack.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: You're still the one med Shania Twain, P4 Malmöhus i kanalen. Den här rösten tillhör mig, Jimmy Larsson. Jag är med dig fram till klockan ett idag, den här onsdags förmiddagen. Gott sällskap har jag av Anna Landelius och Elin Hilling på Trafikredaktionen och Mattias Rankinen i Burlö för att ta en titt på det nya styret i kommunen. Nu får vi nyheter, för klockan är 10:30.
1: En polisinsats pågår vid en mataffär i Malmö efter att en person skadats i ett misstänkt brott. Enligt TV4-nyheterna ska det vara en kvinna som har blivit knivhuggen, och polisen har också säkrat en person på platsen. De uppger att det inte är någon fara för allmänheten. Vi söker polisen i det här ärendet.
2: Flera års utåtriktat arbete med att nå unga killar tros ligga bakom att de nu oftare söker sig till ungdomsmottagningen.
3: Det är underbart, tycker vi, för det är det vi har jobbat mot liksom, så att vi har åkt ut till massor med skolor och kommit ut bara killar i princip, och då träffat jättemånga. Vi brukar göra quiz och dela ut kondom och så.
2: Det säger Joel Karlsson, sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Malmö. Enligt färska siffror från Region Skåne har besöken ökat med 40% jämfört med samma period förra året. Hans kollega Alvin Andersson Blomé tror att det nya HPV-vaccinet för män också är en bidragande orsak.
4: Det tror vi är en stor grej, liksom det här med vaccinet. Då får vi också träffa killar som vi kanske inte hade träffat annars. Det får ringa på vattnet och vi kan boka tillbaka dem, vi kan ställa frågor och sådär.
2: Och de hoppas nu att trenden håller i sig, för de har märkt att behovet hos killar att prata sex och samlevnad är stort.
4: Nej, de är ganska öppna killarna när man kommer ut. De vill gärna prata och vill gärna fråga. Allt från sex till relationer, men mycket frågor om sex.
2: Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
5: Skogsavverkningen väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen. I Skåne har anmälningarna om avverkning minskat med 35% jämfört med förra året.
6: Vi riskerar ju nedläggning av sågverk med det utbudet som är just nu. Så visst kommer jag att bli påverkad eftersom jag är så fokuserad på just slutavverkning.
5: På bara några sekunder fäller avverkningsentreprenören Lasse Karlsson ett träd åt en privat skogsägare norr om sjön Immen i Östra Göinge. Skogsavverkningen kommer fortsätta att minska året ut enligt Skogsstyrelsens prognos. Dock har minskningen skett från höga nivåer.
7: För ett år sedan var jag egentligen all time high.
5: I skogsgläntan intill står Jan Karlström som är platschef för Södra Skogsägarna i Skåne.
7: Tittar man på ett större perspektiv så blir det ju mindre förnybara råvara. Och det är ju inte så positivt för klimatet.
5: Oskar Ekstadius Täljebäck, P4 Kristianstad.
8: Nu är det klart. Burlöv får ett nytt styre. Det meddelar partierna i ett pressmeddelande på tisdagen. Socialdemokraterna kommer styra ihop med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet har i den senaste valperioden styrt tillsammans med de blåa, Moderaterna och Liberalerna. Men nu blir det alltså rödgrönt samarbete. Kommunstyrelsens ordförande blir socialdemokraten Viktor Eriksson. Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Och just Viktor Eriksson bland annat kommer vi prata med här i nästa halvtimme, om bara sista 10 minuter, en kvart. Hur sydde de ihop det här och vad händer nu? Mycket moln idag, någon solglimt, 12-15 grader. Ja, lite kallare än igår. Och nu är vi på väg ner mot de här temperaturerna. Någon till brittsommar ser jag inte i sikte. Men behagligt ändå, vinden kommer från ost och den är inte så mycket mer.

0: Adventure of a Lifetime med Coldplay.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Där hittar du även våra P4 Nästa Stjärna finalister. Vi ska få höra en av dem nu. Det här är Jespers Volt med Blåa.

0: Du kan rösta på blåa ljus med Jespers Volt. Då smsar du 2104 till 72020 om du tycker att han ska vinna vår lokala final och P för nästa stjärna. Fem finalister finns det, alla finns att höra i Sveriges Radio-appen. Anna Landelius, nu vet vi lite mer om den här, ja, vad vi misstänker är någon typ av knivdåd i Malmö.
1: Ja, precis. Polisen uppger på sin hemsida att de är i Hyllie med flera resurser och arbetar med ett grovt brott. De har också frihetsberövat en person. De uppger att det är ingen pågående fara för allmänheten, men en person är avfört i sjukhus med ambulans. TV4 har ju innan här rapporterat om att det handlar om en person som har skadats i ett misstänkt brott vid en mataffär i Malmö. Vi har inte ännu fått det bekräftat från polisen, men vi söker dem.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Silverregn med Lisa Nilsson. Ja, nu börjar det klarna allt mer runt om i Skåne. Vem som ska styra vart och hur det ska gå till. Ett sånt ställe är Burlövs kommun, där har vi dig Mattias Rankinen. Där man nu har fått ihop ett nytt styre.
1: Den politiska kartan har ritats om, kanske inte på något superdramatiskt sätt utan mer till hur det har varit för ett antal år sedan. Jag står här med Viktor Eriksson, socialdemokrat och som blir kommunstyrelsens nya ordförande i Burlöv. Du utropade ju valseger ganska tidigt efter valnatten. Var du förvånad?
2: Förvånad ska man väl inte säga, sen vet man ju aldrig hur... liksom, vilket betyg man får av väljarna, så att säga. Vi har ju känt i valrörelsen såklart att vi har haft ett ändå stöd bland de vi har pratat med. Så att, ja, nu har vi fått det här förtroendet av kommuninvånarna och det ska vi bygga vidare på.
1: Och den konstellation som ska styra Burlöv, det är ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Hur har det gått till? Dina politikerkollegor berättade att det är du som har samordnat och liksom fått ihop det här. Hur har det gått till?
2: Jo, men alltså direkt efter valet sitter man ju och analyserar hur mandaten ser ut och liksom utgångsläget är. Och där är det såklart så att... vi tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju varit i opposition under de här två perioderna som har varit. Men vi diskuterar ganska snabbt den här möjligheten om att utöka till en större och säkrare majoritet för att vi ska kunna ha stabilitet i kommunen och så. Så då börjar vi föra ett samtal även med Centerpartiet då, som också har varit positiva till det. Och det har varit väldigt bra samtal med alla de här fyra partierna om man räknar med oss också.
1: För jag tänker Centerpartiet, de var ju under den gångna mandatperioden ingick ju de i det förra styret som var ett lite tidliknande samarbete kan man säga. Hur har ni köpt över Centerpartiet till eran sida?
2: Köpa vet jag inte, det är inte riktigt så vi jobbar i en kommun som Burlöv, utan vi fyra partier har samarbetat tidigare. Så att det är klart att den här möjligheten finns. Det har vi ju vetat innan också potentiellt. Men vi börjar ju som sagt i den här konstruktiva änden kring men hur vill vi jobba framåt. Och där tycker vi att vi har haft bra snack som sagt med både Vänstern och MP och Centerpartiet här. Och så det känns väldigt bra att vi kan landa det här

0: styret nu.
1: Är det någonting i de här förhandlingarna som ni socialdemokrater har fått liksom, skjuta till eller backa från som har gjort lite ont?
0: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga, och jag tror inte att det är... Nu ska inte jag svara för de andra partierna, men i och med att vi har hela tiden börjat i den här änden, vad har vi för liksom gemensamma frågor, vad vill vi driva, vad ser vi för utmaningar, och hela tiden försökt ha konstruktiva diskussioner kring det. Och verkligen att ingången ska inte vara att hela tiden liksom, man ska inte försöka trampa på varandras ömma tår, så, för då tror jag inte något samarbete fungerar egentligen, oavsett vilka partier det är.
2: Just det.
1: Om vi sammanfattar bara i en mening, vad ska Burlövsborna förvänta sig av de kommande 4 åren?
0: Ja, men en välfärd som fungerar. Satsningar på att unga ska få en trygg uppväxt med en skola som fungerar och fritidsaktiviteter man har råd att delta i. Och satsningar för fler i arbete.
1: Många kommatecken, men absolut en mening. Stort tack för det, Viktor Eriksson, socialdemokrat och kommunstyrelsens nya ordförande i Burlöv.
3: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
4: Och nu får vi Kulturnytt med Mattias Lindén. Han vill berätta om en modern svensk klassiker i ny skrud.
5: Det handlar om Hans Alfredsons klassiker Den enfaldige mördaren som nu sätts upp av Riksteatern. Einar Bredefelt spelar Sven-rollen som gav Stellan Skarsgård en guldbagge. Och Lennart Jäkel gör den grymme direktören Höglund som plågar den fattige föräldralöse Sven i 30-talets Sverige.
6: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
7: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös och han måste skaffa sitt jobb. Och den här Höglund, han är en översittare och så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos och han blir kär i deras dotter och det går bra för honom och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
8: Det kändes som att vissa rader var en blinkning till nut att vi inte ska komma tillbaka till det här sättet att se på människor.
9: Ja, så är det absolut. Historien går ju igen och igen och det här sättet att se ner på människor och tron på att vissa människor är högre i rang än andra, det ser vi ju lika mycket idag som då.
5: Sist är skådespelaren Einar Bredefelt och före det Lennart Jäkel. De båda kan ses i Riksteaterns scenuppsättning av Hans Alfredsons Den enfallige mördaren som nu alltså är ute på turné. Och reporter som pratade med de två, det var såklart Kulturnytts Björn Jansson.

Ella Langley, Be Her. Ja, allting blir ju dyrare hela tiden. Men i september så blev allting dyrare i lite snabbare takt. Inflationen stack uppåt. Vad är det som har blivit dyrare? Vi snackar om möbler, hushållsutrustning och så kallat rutinunderhåll av bostad som stack iväg. Det dämpas dock av att saker och ting som livsmedel inte stack iväg i pris så mycket som vi hade väntat oss. Vad Riksbanken gör med de här grejerna, ja, nu sitter de väl och analyserar det här. Vi väntar ju nya räntebesked inom kort.

0: Living Thing med ELO, Electric Light Orchestra. Jimmy Larsson heter jag, P4 Malmöhus. I kanalen du hittar mig i Sveriges radioappen. Där hittar du också en himla massa bra poddar, om jag får säga det själv. Historierummet i barn. En favorit hemma, Dagens Eko, med en fördjupning av det mest aktuella som händer idag. Ja, det finns mycket. Vi får det som händer just nu. Johan Westerberg ger oss Eko-nyheter klockan 11.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polis. Han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson, som är chefsekonom på banken SEB, är inte oroad.
2: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Idag så börjar rättegången i Uppsala tingsrätt mot en sjuksköterska på Akademiska sjukhuset som åtalas för vållande till annans död. Det här efter att en patient dog av att ha fått för mycket näringsdropp. Sjuksköterskan förnekar brott, så här säger hennes advokat Karin Lavén.
3: Man kan inte åtala en enskild sköterska för omfattande brister i rutiner vid sjukhuset.
4: Det var sommaren 2023 som en 90-årig kvinna avled på Akademiska sjukhuset efter att hon fått för stor mängd näringsdropp. Enligt åklagaren ställde sjuksköterskan in en medicinsk pump fel så att den mängd dropp som skulle ges under 12 timmar istället ska gått på en timme. När pumpen larmade för högt tryck ska sjuksköterskan enligt åtalet ha startat om den utan att kontrollera orsaken till larmet. Akademiska sjukhusets egen internutredning har visat att flera liknande incidenter hade inträffat tidigare och att det fanns tydliga risker i arbetssätten kring den här typen av pump. Försvaret anser att rutinerna på avdelningen var så bristfälliga att sjuksköterskan inte kan hållas straffrättsligt ansvarig.
3: Sjukhuset och IVO har ju kommit fram till att det inte är en enskild sköterskas fel att det här har hänt, utan man har varit tvungen att säkra upp på många områden för att det inte ska inträffa igen. Och det i sig är ju ett tecken på att man inte kan åtala en enskild sköterska för det här.
1: Reportrar Katarina Svanevik och Julia Görans, P4 Uppland. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och drygt 250 tillfångatogs. Minnesstunder planeras hållas på fler platser i Israel under dagen. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack så mycket, Johan. Och samma sak gäller ju här i Sverige, bland annat i Stockholm och på olika håll i Skåne. Jimmy här, P4 Malmöhus i kanalen. Klockan är strax efter 11. Du är så välkommen, inte mig.

0: funny feeling. Och Anna, vi håller ögonen och försöker uppdatera oss på det misstänkta våldsdådet som vi fick nyheter om här för en liten stund sedan. Det handlar om Malmö då.
1: Ja, precis. Polisen är i Hyllie, uppger dem, med flera resurser och arbetar då med ett grovt brott. Enligt uppgifter till TV4 så ska en kvinna ha blivit knivhuggen, men det är ingenting vi har fått bekräftat av polisen än. En person har frihetsberövats och en person är förd till sjukhus med ambulans. Polisen uppger att det inte finns någon fara för allmänheten, men ja, vår reporter är på väg till platsen nu, så vi berättar mer så snart vi får mer information.
0: Så är det. Det kan vara ett ständigt löfte också som du alltid kan komma ihåg. Vet vi mer så kommer vi så småningom att berätta det, givetvis. Till något helt annat nu. Tidningen Fokus och sajten Ekonomifakta har gjort en sammanställning. Vart är det bäst att bo i? Vilken kommun är bäst att leva i? Vi har 3 skånska kommuner på topp 10-listan. Lomma på 4:e plats, Staffanstorp på 5:e plats och Kävlinge på 9:e plats.
1: Vad har man utgått ifrån då?
0: Ekonomi väger tungt. Och det handlar bland annat om hur väl matchar medelinkomsten med bostadspriserna. Exempelvis så är det här ett ställe som de som vill vara där har råd att bo. Mm. Exempelvis närheten till storstäder och så vidare. Så mycket ekonomi väger tungt. Och Kävlinge har ju varit på uppåtgående länge kring de här faktorerna just.
1: Ja.
0: Du vet, jag och Assar var där i våras och tog tempen på Kävlinge. Och det var många som var väldigt nöjda med hur det var i Kävlinge. Härryda är etta, strax utanför Göteborg.
1: Ja, tack. Jag visste inte exakt
0: vad det var. Och så givetvis en himla massa Stockholmskranskommuner, alltså Lidingö, Danderyd, Nacka, Täby och så vidare. Ja, goda nyheter för Kävlinge, Lomma och Staffanstorp.

0: Stay if you wanna dance, Miles Smith. Jag i Burlöv har invånarna fått ett lite oväntat styre. Centerpartiet ansluter sig till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och Mattias, du som är där, vi hörde ju Socialdemokraternas Viktor Eriksson där berätta för en liten stund sedan att nej, vi har inte behövt ge upp någonting som gjorde ont när vi har förhandlat om det här. Och vi ska väl kolla nu vad Vänsterpartiet och Centerpartiet har fått ge upp kanske.
1: Mm, precis, jag står här utanför Medborgarhuset i Burlöv med Anneli Kilstrand som är från Centerpartiet och Amanda Morill som är från Vänsterpartiet. Och de har ju då lyckats med, om man läser valfri svensk dagstidning om regeringsbildningen, så framstår det ju som att de har gjort det omöjliga. De har ju inte bara träffats utan dessutom formerat ett styre tillsammans. Och vi kan ju börja med dig, Anneli, från Centerpartiet, för du ingick i det, eller ni ingick i det förra styret med den här tidiga liknande varianten. Förväntar du dig en svekdebatt nu när du har gått över till det rödgröna laget?
2: Det gör jag verkligen inte, utan Centerpartiet i Burlöv är kända för att vara en konstruktiv kraft. Vi är ju ett mittenparti och vi kan samarbeta med andra partier.
1: Mm. Har ni fått bra betalt av Socialdemokraterna och övriga i det här gänget i politik?
2: Det har vi absolut fått. Jag tror att vi har fått det alla fyra, därför att vi har hittat en samsyn på vad som är viktigt för Burlövs kommun.
1: Och om vi tar dig då, Amanda, från Vänsterpartiet. Hur känner du inför det här samarbetet i den nya konstellationen, nygamla? Vad är det ni har fått?
3: Jag tycker vi har fått jättebra. Det var inte alls svårt att hitta det samarbetet när man väl var på samma bord. Men jag skulle säga att det är tack vare Viktor Eriksson, Socialdemokraterna här i Burlöv, att det blev till. Det var inte självklart, men när han samlade oss vid samma bord så kändes det faktiskt jättebra, och jag tror att det kommer bli en jättebra fyra eller mer år framöver.
1: Mm. Och vad är det ni då har gemensamt i Burlöv, centerpartister och vänsterpartister? Vad är det ni vill göra här?
2: Ja, jag kan börja. Vi vill att alla barn ska lyckas i skolan, och det kan du nog tro att alla partier vill. Men det handlar om också hur man gör det, på vilket sätt vi fortsätter att satsa på vår förskola och vår grundskola. Och i förlängningen att bemästra ungdomsarbetslösheten. Det är vår skyldighet att hjälpa unga människor att lyckas med bra skola och bra förutsättningar.
1: Vad säger du om det, Amanda? Har du något annat som du tänker på?
3: Nej, jag tänker att politik handlar om prioriteringar, och jag känner att Vänsterpartiet och Centerpartiet tänker klokt tillsammans om vilka prioriteringar vi ska göra. Och vi har olika ingångsvinklar, men vi hittar lätt ett väg framåt.
1: Och jag förstår ju att ni är kommunpolitiker och att det inte är samma sak, men vi måste nog ändå liksom blicka lite uppåt landet mot riksdagen och det framtida regeringskansliet. Det verkar ju väldigt svårt för Vänsterpartiet och Centerpartiet att få ihop det där uppe. Har ni några tips?
2: Ja, jag tänker att jag har fullt förtroende för att våra partiledningar har bra diskussioner med varandra. Att det sker mycket mer än det som framställs i media. Jag tänker också som centerpartist att det inte bara finns två lösningar på hur Sverige ska ledas, utan att det faktiskt kan finnas öppningar för andra konstellationer. Så det är liksom inte klart förrän det är klart. Så att mer än så tror jag inte att jag kan spå om hur det ska bli.
1: Mm. Och dina bästa tips då till Nooshi Dadgostar där, hur tacklar man en centerpartist och får dem att sudda ut de röda linjerna?
3: Man kan börja med att prata med dem, men jag tänker också, precis som Anneli, att mina partiledare, de vet vad de gör och de är kloka, och det händer mycket bakom kulisserna som inte vi lokalpolitiker känner till.
1: Ja. Amanda Morill från Vänsterpartiet, Anneli Kilstrand från Centerpartiet, stort tack för att ni var med här i P4 Malmöhus.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
4: Och innan dess, efter stormen, vi får senaste nytt om din resväg, Elin.
5: Då gäller det länsväg 108 mellan Trelleborg och Västra Vemmerlöv. Där har det inträffat en trafikolycka med flera fordon och vägen är nu avstängd i båda riktningarna. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men just nu finns det ingen prognos för när man öppnar igen. Länsväg 108 alltså avstängd i båda riktningarna mellan Trelleborg och Västra Vemmerlöv.
4: Tack så mycket, Elin. Och vill man höra av sig och hjälpa till så att allt flyter på som det ska, när det inte flyter på som det ska, 020 999 444. Vi är i Malmö med ögonen på ett misstänkt grovt brott som polisen rubricerade som. TV4-nyheterna har uppgifter om att en kvinna ska ha blivit knivskuren i Malmö. Och på platsen det handlar om så har vi dig, Hanna Littner. Vad ser du där just nu?
6: Ja, men precis. Jag finns ju i Bellevegården i Malmö, strax utanför en mataffär och står en bit ifrån polisavspärrningar här. Man har spärrat av med blåvita band. Det är ganska så lugnt på platsen nu, men här står ett par poliser som vaktar avspärrningarna. Jag var fram och pratade med dem alldeles nyss, men de har inte så mycket att säga om situationen. Det har också samlats en del media på platsen och alldeles nyss så dök krisstöd från Malmö stad upp här i Vita Västar.
4: Mm. Och det är ungefär det vi vet än så länge. En person ska ha förts till sjukhus och en ska vara gripen, och enligt polisen så är det då ingen fara för allmänheten. Tack så mycket, Hanna. Vi kommer återkomma dit om vi vet någonting mer som finns att berätta strax efter klockan 10 under onsdagen. Alltså. Och det polisen säger till oss handlar om en utredning om ett grovt brott. Bellevegården handlar om då. Alltså. We were

Live in peace. Sjunger Kesano, en av våra 5 P4 nästa stjärna finalister. Du kan vara med och rösta, du kan påverka hur det går. Vad vinner man då? Jo, men en mycket vacker glasstatuett. Och så får man ju höra vinnaren här en hel del i våra musiklistor. Och så har man ju chans också att ta sig till riksfinalen, där alla P4-stationers bidrag tävlar mot varandra, eller några av dem i alla fall. Och sen så kan man då få spelas i hela landet i P4, Sveriges största radiokanal, som jag så ofta tjatar om. Så det är en hel del som ligger i potten. Vill du rösta på Kesano och Live in Peace, då ska du skriva 2103 ett sms. Och så skickar du det till 72020. Hängde du inte med där, eller om du är tveksam vad du ska rösta på, du kan rösta 10 gånger. Då kan du gå in i Sveriges radioappen, för där finns alla bidragen samlade.

0: Tvillingen med Darin. Nu var det väl ett tag sedan vi fick ny musik från Darin. Det borde vara dags snart. Han håller på med annat. Ja. En snabb liten sökning. Det var ju faktiskt tidigare i år. Vi fick höra Svartsjuk. Men den har vi faktiskt inte förra så mycket här i P4. Det kanske är därför. Man ser inte längre näsan räcker, som det brukar heta. Radiosporten laddar inför en hel del annan sport än landslagsfotboll efter att herrarnas landslagsuppehåll är över. Ikväll då, jag har lite handbollsligan för damer, storfavoriten Sävehof är i spel igen, och så lite hockeyallsvenskan. Sen imorgon är det ju stor SHL. Torsdag, Rögle hemma i Ängelholm mot HV71. Malmö har åkt ända till Luleå. Båda de matcherna drar igång vid 7. Sen har vi ju damlandslaget i fotboll som ska spela mycket viktigt playoff. Det är en VM-plats i Brasilien nästa sommar som står på spel. Bortamatch mot Litauen på fredag. 5-6. Susanne Andrén hjälper dig genom den matchen. Och sen så har vi återstarten av herrallsvenskan i fotboll också. För Malmös del är det på måndag kväll mot Kalmar FF. Då får jag faktiskt ner min egen far från just Kalmar. Ja, då passar det att gå på fotboll i Malmö. Men det blir väl trevligt det också. Ett krisande Kalmar FF. Jimmy heter jag förresten, P4 Malmöhus i kanalen. Vi får nyheter nu, klockan är 11:30.
1: En kvinna ska ha blivit knivskuren utanför en mataffär på Bellevigården i Malmö, enligt TV4 Nyheterna. Polisen berättar för P4 Malmöhus att de just nu utreder ett grovt brott i just Bellevigården, där en person ska ha förts till sjukhus och en ska vara gripen. Det ska inte vara någon fara för allmänheten, men krisstöd från Malmö stad finns på plats nu. Brottet ska ha skett strax efter 10 under onsdagen.
2: Skogsavverkningen väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen. I Skåne har anmälningarna om avverkning minskat med 35% jämfört med förra året.
3: Vi riskerar ju nedläggning av sågverk med det utbudet som är just nu. Så visst kommer jag att bli påverkad eftersom jag är så fokuserad på just slutavverkning.
2: På bara några sekunder fäller avverkningsentreprenören Lasse Karlsson ett träd åt en privat skogsägare norr om sjön Immen i Östra Göinge. Skogsavverkningen kommer fortsätta att minska året ut enligt Skogsstyrelsens prognos. Dock har minskningen skett från höga nivåer.
4: För ett år sedan var ju egentligen all time high.
2: I skogsgläntan intill står Jan Karlström som är platschef för Södra Skogsägarna i Skåne.
4: Tittar man på ett större perspektiv så blir det ju mindre förnybara råvara. Och det är ju inte så positivt för klimatet.
2: Oskar Ekstadius Telljebäck, P4 Kristianstad.
5: Flera års utåtriktat arbete med att nå unga killar tros ligga bakom att de nu oftare söker sig till ungdomsmottagningen.
6: Det är underbart tycker vi, för det är det vi har jobbat mot liksom, så att vi har åkt ut till massor med skolor och kommit ut bara killar i princip och då träffat jättemånga. Vi brukar göra quiz och dela ut kondom och så.
5: Det säger Joel Karlsson, sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Malmö. Enligt färska siffror från Region Skåne har besöken ökat med 40% jämfört med samma period förra året. Hans kollega Alvin Andersson Blomé tror att det nya HPV-vaccinet för män också är en bidragande orsak.
7: Det tror vi är en stor grej, liksom det här med vaccinet. Då får vi också träffa killar som vi kanske inte hade träffat annars. Det får ringa på vattnet och vi kan boka tillbaka dem, vi kan ställa frågor och sådär.
5: De hoppas nu att trenden håller i sig, för de har märkt att behovet hos killar att prata sex och samlevnad är stort.
7: Nej, de är ganska öppna killarna när man kommer ut. De vill gärna prata och vill gärna fråga. Allt från sex till relationer, men mycket frågor om sex.
5: Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
0: Från mycket frågor om sex till mycket moln. Någon enstaka solglimt får vi idag och en och annan regnskur ser det ut att bli. De sprids ut som små fläckar över södra Skåne just nu. Yttersta spetsen i alla fall 12-15 grader idag.

0: Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Ja, Burlöv har fått ett nytt styre. Lite otippat då, Mattias. Du träffade ju Centerpartiet som går från styre till ett annat styre då. Nu tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag var ju där och gjorde vår lilla utesändning här inför valet och träffade en hel del Burlövsbor. Det var en hel del frågor om alla cykel- och gångvägar. Det var väldigt mycket kring den här utbyggnaden av den här cykelvägen. Och så var det också både en man och en kvinna som kom förbi i en permobil och med en rullator som tyckte att det var alldeles för höga trottoarkanter i Burlöv. Det ville de göra någonting åt, men det verkade vara svårt.
1: Det där utan... är ju kommunal politik at its core.
0: Ja, men visst är det det.
1: Kommunal kärnverksamhet, trottoarkanter plus förskola och äldreomsorg och sånt.
0: Ja, men exakt. Och där sa väl både då, dåvarande styret och oppositionen att nej, men det kan bli klurigt att själva lösa, för att det är så pass trångt redan på vägen här och det är bussar som åker och sådär. Så att vi får väl se vad vi kan få för hjälp av Trafikverket exempelvis. Men du har ju dröjt ett tag. Inte bara i rikspolitiken, men också vi är ju nästan en månad bort från valet här och först nu så får vi ett styre i Burlöv. Jag funderar lite på det här med valvakor, Mattias. Är du en sån som sitter upp och tittar sent på natten?
1: Ja, men det gör jag gärna. Jag har ju också en naiv förhoppning om att jag kommer liksom kunna lägga mig och få veta typ, nu är det här Sverige.
0: Ja, men det känns som att det får man ju inte längre. Det är över.
1: Den tiden är förbi.
0: Ja, alltså undra... Alltså, man tycker lite synd om exempelvis då Fouad som stod i SVT-studion och febrilt trampade vatten och letade efter nya siffror. Det kom något från ett litet distrikt någonstans och där hade Socialdemokraterna 67% av rösterna och så här, men det här betyder ju ingenting, stackars Fouad. Och sen så när man går och lägger sig, som du sa, Mattias, då tänker man att det kanske finns ett valresultat och sen så dagen efter så ändras det när man räknar rösterna.
1: Nu är det också svårt med den här fasta hållpunkten Valun, som ju liksom har varit någon slags höjdpunkt för kvällen där vid klockan 8. SVTs stora undersökning om hur det troligtvis har gått i valet. När det har visat sig att den då liksom är väldigt bra på att visa hur det går för olika partier och har ganska lite fel, men att man kan liksom inte dra några slutsatser av vilket block som blir hur stort av den.
0: Nej, det är ju...
1: Det som väljarna sitter och funderar på får man ju inte veta liksom.
0: Nej, det är mycket problematiskt för hela den apparaten som sker på valkvällen där. Jag gjorde ju den grejen med ett litet barn hemma, så väntade jag till klockan 8 tills valen kom och då tänkte jag, ah, nu har jag fått resultatet, nu måste jag gå och lägga mig. Och sen vaknar jag upp och så liksom så svingas det rejält mot valen, för den hade helt fel och mandaten har flyttat och alltså, vi kommer inte få veta förrän på torsdag och sådär. Jag vet inte, kommer du sitta uppe och vaka nästa val?
1: Ja, men det är klart man kommer göra det. Alltså, jag tänker att förra valet var det också så där att valen visade att en sida hade vunnit och sen så flippades det ju om liksom. Men på något sätt så, man kan ju leva i ögonblicket. Man har ju ändå fått liksom uppleva den stunden när man trodde att allting var klart. Så man kan ju försöka bära den i sitt bröst en stund även i den här oklara tiden så att säga. Och att känna att här, men under en halvtimme ungefär så trodde jag att jag hade koll på läget.
0: Ja, det kan vara nog så viktigt med den där halvtimmen, absolut.

0: Malmö. Enligt TV4-nyheterna så är det en kvinna som har blivit knivskuren. Polisen har hittills sagt till oss att ja, de utreder ett grovt brott där. En person ska först till sjukhus och en ska vara gripen. Ingen fara för allmänheten, men det är en del avspärrningar och poliser på plats där på Bellevuegården. Där vi har dig då, reporter Hanna Littner. Och du har pratat med en person som var i närheten där när det här hände.
1: Ja, men precis. Och den här personen berättade då att man hörde skrik i anslutning till den här händelsen. Flera personer var snabbt på plats för att då försöka hjälpa den här skadade personen. Och flera ringde också till 112. Och man beskriver här att både polis och ambulans snabbt kom till platsen efter då att den här händelsen hade inträffat.
0: Och den här platsen då, Hanna, Bellevuegården i Malmö, alltså, vad är det för plats?
1: Ja, men det här är ju ett bostadsområde med ja, men mycket framförallt lägenhetshus, och just den här platsen där det här brottet ska inträffa och där jag nu står vid de här blåvita avspärrningarna, det är lite kan man säga som ett stadsdelscentrum där det finns flera verksamheter, bland annat då en mataffär, ett apotek och ett bibliotek. Och det här är ju en plats där det rör sig mycket folk. Det har jag ju märkt sedan jag kom hit här för ungefär en halvtimme sedan, att det är många människor i rörelse som, ja, men som är på väg till mataffären, som rastar hundar, som väntar på bussen. Så det är ju en plats där det finns mycket människor i omlopp på dagarna.
0: Och när vi vet mer om vad som har hänt här, då berättar vi det såklart. Tack så mycket, Hanna.
2: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.

Fanny Avon och Tjuvjakt. 1000 spänn Fanny Avon som nyligen släppte sitt första soloalbum. Hon har tagit en lång väg dit för att få liksom kontroll över sitt eget artistskap, sitt eget låtskrivande. Det är mycket lovande. Hoppas att vi får leva med henne länge, länge, länge. Fanny Avon alltså. Nu har årets Nobelpris i kemi presenterats. Henry Kagan och Kenzo Suai, som enligt Nobelkommittén för kemi då har gett oss lösningen på en över 100 år gammal kemisk gåta. Hur homokiralitet kan uppstå spontant om kemiska reaktioner som de har utvecklat är spektakulära. Exakt vad det här betyder, det litar jag på att våra vänner på Ekoredaktionen kommer att berätta tillsammans med Vetenskapsradion. Vi får ju en lite matig uppdatering från Ekot här om bara 6 minuter.

Fever Dream där med Alex Warren som lämnar oss abrupt. Vi rullar vidare framåt lunchtimmen. Du och jag, Jimmy, Peter i Malmöhus. Nu tillsammans med Patrik Isaksson.

0: Patrik Isaksson. Hos dig är jag underbar. Nu har klockan blivit 12. Vi får senaste nytt från Sverige och världen. Här är Johan Westerberg med.
1: Trots möjliga terrorkopplingar, primägare utreddes inte av Säpo. Kraftig inflationsökning och så har Nobelpriset i kemi tillkännagetts. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, Säkerhetspolisen har fått flera varningar om möjliga terrorkopplingar till den tidigare ägaren av Prim, Mohammed Al-Amoudi, som enligt SVTs uppdraggranskning har slussat pengar till Osama Bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Men trots det här så tyder inget på att Säpo utrett shejken, avslöjar SVTs uppdraggranskning alltså. Så här säger Odi Levi, Mossads tidigare chef för finansiell underrättelseverksamhet.
2: I was in Stockholm. I remember 3 days to speak with them about Al-Amoudi and about the financial infrastructure and how it's connected.
3: Till SVT:s uppdraggranskning säger Udi Levi att han var i Stockholm 2004 för att informera Säpo om Al-Amoudi och ett finansiellt nätverk som Levi ansåg att shejken ingick i. Han säger att Säpo lyssnade på informationen men aldrig återkom med några följdfrågor om detaljer. Det här var 10 år efter Säpo ska ha fått första varningen rörande Al-Amoudi 1994 enligt uppdraggranskning. Al-Amoudi var länge Sveriges största utländska investerare och hans dåvarande bolag Prim med Sveriges största raffinaderier bedrev verksamhet som är av stor betydelse för svensk infrastruktur. Enligt en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som uppdraggranskning har tagit del av ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att man inte kan kommentera uppgifterna närmare. Dels av personliga integritetsskäl för den utpekade och dels för att de inte kommenterar vilka kontakter de har eller inte har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi.
1: Reporter här, det var Victoria Scott. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då ju Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt så dödades då över 1200 människor. Och med oss nu så har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling. Men Daniel, om vi skulle ta avstamp i nuet då, vad står 7 oktober för idag, så här 3 år senare ska jag säga?
4: Ja, inte för att konflikten mellan Israel och Palestina började då, 7 oktober 2023, men det här är ett datum som kommer vara kvar i världens kollektiva minne under lång tid framöver, likt 11 september 2001. För det påminner världen om vilka otroligt starka krafter, vilka starka känslor och vilken våldsamhet som finns förbundna med frågorna kring Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation. Och det märks ju inte minst kring de minnesceremonier som hålls just idag.
1: Ja, det har ju knappast blivit lugnare, vilket du var lite inne på där, Daniel. Vad har det som hände då betytt för oss i världen och framförallt Mellanöstern?
4: Ja, det finns ju flera exempel på det, men jag menar, en sak är ju, det finns ett direkt samband tycker jag mellan Israels och USAs krig mot Iran. Det är svårt att föreställa sig att det skulle ha förts på det sättet och vid den tidpunkten utan händelserna 7 oktober 2023. Iran stödjer ju Hamas som utförde den här värsta attacken på judar sen förintelsen, så det har ett intimt samband. Och sen har ju det i sin tur haft följdverkningar som spelar otroligt stor roll för dynamiken och stabiliteten i Mellanöstern, även inrikespolitiskt i USA med bensinpriser och oljepriser och så, och gulfländer som nu börjar fundera på hur de ska hantera den instabila situationen i Mellanöstern. Så kan man också lägga till in den inrikespolitiska debatten i flera länder, polariserad debatt kring antisemitism, ökad antisemitism, var det ett folkmord eller inte. Det har haft direkt påverkan på inrikespolitiken i flera länder.
1: Bara under min levnadstid så har det ibland funnits ljusglimtar vad gäller den här konflikten. Man har kunnat ana att det skulle bli någon lösning. Men finns det någon lösning i sikte på den här grundkonflikten Israel-Palestina nu?
4: Det tycker jag inte vi kan säga. Vi kan möjligen se en lösning och ett slut på kriget mellan USA och Iran och en öppning av Hormuzsundet och så. Men själva grundkonflikten, alltså Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation, det är vi långt ifrån.
1: Tack så mycket. Daniel Alling med oss där, vår internationella korrespondent. Inrikes så, för nu är det klart vilka som ska vara med på mötet som de rödgröna ska ha på fredag. Det är bland andra företrädare för Konjunkturinstitutet, Fossilfritt Sverige, flera fackföreningar, näringslivet och polisen och de berörda partierna såklart. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg då från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men det här är något som inte alls oroar Jens Magnusson. Han är chefsekonom på banken SCB.
5: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Nobelpriset i kemi, det går till en japansk och en fransk forskare. Så här lät det när det hela tillkännagavs av Kungliga Vetenskapsakademin för en stund sedan.
6: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
7: Biomolekylerna som finns, som egentligen är allt levande på den här planeten, bara finns i en form av de här spegelbilderna. Och vi kanske aldrig får reda på varför det ser ut så och hur livet uppstått, men det de här pristagarna har gjort är att studera och utveckla kemi och upptäcka kemi som gör det möjligt att faktiskt förmera en typ av de här spegelbilderna.
1: Det sa professor Daniel Ailey som är ledamot av Nobelkommittén. Och mer om kemipriset det får ni givetvis i vår app Sveriges Radio. Blickar utrikes så för till Storbritannien där partiet De gröna får kritik för sin nya politik.
8: De gröna i England och Wales har röstat igenom en kontroversiell motion som definierar sionism som rasism. Det här har lett till hård kritik både i Storbritannien och från andra gröna partier i Europa.
9: We became the first major party in Western Europe, major party in the Western world even, to officially become a anti-Zionist party.
8: Vi är det första etablerade partiet i västvärlden som officiellt är antisionistiskt, sa partimedlemmen och palestinaaktivisten Ashok Kumar i en intervju efter att de gröna i England och Wales röstade igenom en motion om en ny Mellanösternpolitik. Den innebär också att partiet ställer sig bakom en enstatslösning. Partiet vill se en enda demokratisk palestinsk stat i hela det historiska Palestina istället för den tvåstatslösning som majoriteten av världens länder länge velat se och som skulle ge både Palestina och Israel rätt att existera som egna stater. De grönas nya linje är kontroversiell. En del kritiker kallar den också antisemitisk och samtliga andra brittiska partier har kritiserat den. Och European Greens, som samlar olika gröna partier i Europa, tar offentligt avstånd från sitt engelska systerpartis politik. Den nya linjen röstades fram av ombud på de grönas partikongress i strid mot flera ledande partimedlemmars önskan. Den har orsakat slitningar inom de gröna i England och Wales och flera judiska medlemmar överväger att lämna partiet. Partiledaren Zach Polanski, som själv är brittisk jude, var inte närvarande vid omröstningen. Nina Benner, Birmingham.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har nu anhållits och det givits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var alltså igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polisen och han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Med tanke på det här så kommer ett längre förhör att hållas med den misstänkte vid ett senare tillfälle. Om ni missade vilka som fick Nobelpriset i kemi, gå in i vår app Sveriges Radio. Producent för den här sändningen var Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Tack så mycket, Johan. Imorgon är det dags för litteraturpriset. Jag håller vi såklart ett extra öga på. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus, är det som håller ett öga på allt som händer i vår del av världen. Du är så välkommen in till mig. P4. Och till Elin som håller koll på resvägen. Elin, vad finns det att hålla koll på?
10: Ja, vi kan börja på länsväg 108 mellan Trelleborg och Västra Vemmelöv. Där skedde det en trafikolycka för en stund sedan här och man leder just nu trafiken växelvis men kommer att öppna upp våra körfälten inom en kort tid här. Länsväg 108 alltså, mellan Trelleborg och Västra Vemmelöv. Just nu leder man trafiken växelvis men man kommer strax att öppna upp båda körfälten. Vi har ett vägarbete på E65 mellan Ystad och Skurup om man kör i riktning mot Skurup. Och här blir det en hel del kö då ett körfält är avstängt. E65 alltså mellan Ystad och Skurup och i riktning mot Skurup. Och till sist så har vi ytterligare ett vägarbete och det är på Öresundsbron i tunneln om man kör i riktning mot Danmark. Även här tar det längre tid att passera än vanligt. Öresundsbron alltså, ett vägarbete i tunneln om man kör i riktning mot Danmark.
0: Och vill man lägga till något på Elins lista, då ringer man 020 999 444.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy och Die Die. Vi ska backa bandet några år, ja ett antal år. Vi ska prata Kockums, Öresundsvarvet och tiden när Rosengård och Augustenborg i Malmö växte fram. Kronägg och sådana saker. För nu har jag med mig Peter Sandberg som är doktor i ekonomisk historia och författare till boken Rekordåren, en svensk efterkrigshistoria. God förmiddag, Peter.
1: God förmiddag på dig själv.
0: Ja, till att börja med då, rekordåren, typ från krigsslutet av andra världskriget till oljekrisen i början på 70-talet, när Sverige växte. Alltså, oj, när man läser din bok så är det ju grejer som händer överallt. Och saker och ting blir större och så blir de ännu större. Alltså, hur märker vi av alltså, de här åren idag? Det är en stor fråga, Peter, men du är en klok man.
1: Ja, alltså mycket av de institutionerna, alltså det folkhemmet eller välfärdsstaten som då byggdes upp under de här åren från 45 fram till, ja, som du är mitten på 70-talet eller någonstans, finns ju kvar i ofta modifierad form. Vi har ett pensionssystem som också kommer från den tiden men som idag inte riktigt ser likadant ut. Men det är klart att det är mycket som vi har kvar, men det är väldigt mycket som vi har förlorat också, skulle jag säga, från de här åren.
0: Du växte ju själv upp under de här rekordåren, så boken inleds ju med det. Kan du själv se tillbaka på den tiden med liksom någon sorts nostalgisk blick? Det kanske är annorlunda när man är historiker, men eftersom du ändå växte upp då, är det en tid du kan sakna?
1: Ja, jag skulle nog säga att jag är väldigt... Nu är inte jag med hela rekordåren, utan jag är född 1961. Men jag får nog säga att jag är tacksam för att jag växte upp under en tid när det fanns en vilja till att skapa ett Sverige som på något sätt inkluderar oss alla. Va? Skolan utvecklades, det kom kvinnors rättigheter, blev mer aktuella. Och överhuvudtaget så fanns det ett mer driv i samhället. Och det kändes ju av när man växte upp. Va? Så att det är klart att jag känner en tacksamhet. Och då blir det också kanske lite lätt att vara nostalgisk kring en period, tänker jag.
0: Ja, ingen nostalgisk bok ska vi säga. För du har ett kritiskt synsätt på en del saker. Exempelvis då, alltså, rationalisering då är ett ord som återkommer många gånger i boken. Du pratar exempelvis om jordbruket som under den här tiden då går igenom en rask rationalisering. Alltså det här jag pratade om förut, att små jordbruk blir stora och så blir de ännu större och ännu större. Och just inom jordbruket har det ju satt sina spår. Det diskuterade man redan då, eller hur? Vad baksidan av den här tillväxten var?
1: Ja, den kom ju. Vi får en miljörörelse som växer fram under framförallt 60-talet och framåt. När man börjar se effekterna av välfärdsstatens uppbyggnad. För men det krävdes ju någonstans att ekonomin växte. Och för att ekonomin ska växa så krävs det att man gjorde saker på ett mer effektivt sätt eller rationaliserande sätt, eller på så här. Och i spåren av det här, man kanske inte tog i beaktande att man byggde ut alla älvar i stort sett i hela Norrland och att man skapade en djurhållning som kanske prismässigt sett var positiv, men som skapade en djurhållning som vi inte är speciellt stolt över. Och det gäller även i jordbruket i sig med konstgödsling och giftbekämpning.
0: I dessa dagar när vi pratar ekonomi, då handlar det om bostadspriser som sticker uppåt och det handlar om inflation och det handlar om en global påverkan på hur mycket mjölken kostar i butiken och sådär. Så vad skulle krävas för att vi skulle få liksom en ny era av rekordår? Man kan ju känna att allting känns väldigt dystert just nu.
1: Alltså, det är en ganska svår fråga att svara på ett tydligt sätt, men jag tänker att både makthavare men också medborgare, och då menar jag liksom civilsamhället, enskilda medborgare men framförallt politiken, började ta ett ansvar som man faktiskt gjorde under de här åren. Man såg till att hålla inflationen i schack under en enorm tillväxt. Man hade kontroll till exempel över prissättningen. Det fanns ju en statens pris- och kontrollnämnd. Och man byggde upp ett system som gjorde att man hade möjlighet att bygga ut bostäder. Alltså att bygga 1 miljon bostäder på 10 år är ju någonting som idag känns oerhört främmande. alla fall utifrån ett politiskt initiativ. Då räknar man ju med att marknadskrafterna ska ta hand om det här. Men det gjorde man inte då, utan det var med gemensam kraft med näringslivet och politiken och fackföreningsrörelsen inte minst. Mm.
0: Det kan man läsa mer om. Hur det där gick till, rekordåren i svensk efterkrigshistoria, författad av dig, Peter Sandberg, doktor i ekonomisk historia. Tack så jättemycket för att du ville vara med här i P4 Malmöhus.
1: Tack själv. Ha det gott.
0: Ha det.

0: pärlor med Kent. Innan dess, Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Jimmy här, P4 Malbyhus. Klockan är 12:30. Här är lokala nyheter.
1: En kvinna har blivit knivskuren i Malmö enligt uppgifter till P4 Malmöhus. En polisinsats pågår vid Bellevigården.
2: Det är en plats där det finns mycket människor i omlopp på dagarna.
1: P4 Malmöhus reporter Hanna Littner rapporterar från platsen där hon träffat en person som var på plats när det hände.
2: Den här personen berättade då att man hörde skrik i anslutning till den här händelsen. Flera personer var snabbt på plats för att då försöka hjälpa den här skadade personen, och flera ringde också till 112. Och man beskriver här att både polis och ambulans snabbt kom till platsen efter då att den här händelsen hade inträffat.
1: Polisen säger till P4 Malmöhus att de just nu utreder ett grovt brott där en person har förts till sjukhus och en är gripen. Det bedöms vara en isolerad händelse och ska inte vara någon fara för allmänheten. Emilio Garro och Hanna Littner, P4 Malmöhus.
3: Det är framgångsrika team med barnmorskor i Malmö som följer bland annat förlossningsrädda kvinnor före, under och efter förlossningen föreslås läggas ner och inte spridas till resten av Skåne. Orsaken är att det bedöms kosta för mycket.
4: Jag tror inte jag hade mått lika bra och återhämtat mig både fysiskt och psykiskt om jag inte hade fått det stödet.
3: 28-åriga Sara Olsson Shirazi i Malmö födde för ett drygt år sedan sonen Gabriel. Eftersom hon var rädd för att föda fick hon en barnmorska som tog hand om kontrollerna före, lärde känna henne och hennes partner och som också tog hand om förlossningen.
4: Och jag minns den känslan av att när hon kom in så kände jag att nej, men jag klarar detta, det här är kul. Så det blev en helt annan trygghet för mig.
3: Projektet Min barnmorska startade 2024 och vänder sig även till kvinnor med oro och ångest eller som har svårt med språket. Vården har utvärderats och de preliminära resultaten är entydigt positiva, säger doktoranden Emma Dingwell.
5: De medicinska resultaten är goda. Kvinnorna som har deltagit är nöjda med vården de har fått. De beskriver att de känner en trygghet och tillit, och barnmorskorna trivs med sitt arbete.
3: Men de styrande politikerna menar att verksamheten riskerar att dränera förlossningen på barnmorskor och att vårdmodellen kräver stora resurser. Kristdemokraten Maria Berglund är ordförande i SUS-styrelsen.
6: De visar väldigt goda utfall, men vi kan inte riktigt se att det finns en hälsoekonomisk analys som bekräftar att de här goda resultaten är värdefulla att ta med liksom i en speciell vårdmodell.
3: Men doktoranden Eva Åsman anser att modellen är svaret på de behov som bland annat regeringen och Socialstyrelsen lyft.
7: Mer kontinuitet, bättre tillgång till förlossningsvård och att kvinnor ska få ökad delaktighet i sin vård. Detta är något som vi kan tillgodose genom Min barnmorska.
3: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Och vädret idag, ja, det är lite allt möjligt. Det är solglimtar men ändå mycket moln, och så kanske någon enstaka regnskur kommer in ännu. Runt Malmö ser jag på radarkartan 12-15 grader. Vinden kommer från öst.

I Just Might med Bruno Mars. Borlängeklubben, som grundades i Borlänge i alla fall, Dalkurd, går i konkurs. Fotbollsklubben har skulder på 2,5 miljoner kronor. Inget som vi har råd att betala, säger ordföranden till Borlänge tidning. De flyttade till Uppsala inför att de tog steget upp sensationellt i Allsvenskan här 2018. Senast har de funnits i division 2, sen blev de nedflyttade, tvångsnedflyttade på grund av ekonomin då, till division 4. Klubbens höjdpunkt då, sessionen 2018, såklart ingen större publikframgång som man kan tänka sig om man flyttar från där man grundades till en annan plats. Lägsta publiksnittet i Allsvenskans historia med 1058 åskådare per match.

0: Ja, vi har under förmiddagen här följt och försökt berätta det vi vet om det misstänkta grova våldsbrottet i Bellevuegården. Det är Malmö vi pratar om då. Vad vi vet är att polisen utreder då ett misstänkt grovt brott. Man har frihetsberövat då en person och en person är förd till sjukhus med ambulans. Där vet vi ingenting om skadeläget än så länge. Bedöms vara vad polisen kallar isolerad händelse och platsen är avspärrad. Det kommer genomföras brottsplatsundersökning som sig bör med tekniker. Hanna Littner, reporter som har varit där här under förmiddagen. Vad har du sett och hört?
1: Ja, den här undersökningen av brottsplatsen är i full gång just nu. Det var väldigt lugnt här vid avspärrningarna när jag kom hit. Men för en liten stund sen så kom polisens tekniker hit och just nu så går man runt in i de här avspärrningarna och ser ut att dokumentera och undersöka platsen. Det här dådet har ju inträffat på, alltså det är ju som ett stadsdelscentrum kan man säga, där det är väldigt mycket människor i rörelse och också finns flera verksamheter. Och det har varit en hel del folk här runt platsen sedan jag kom hit. Det man märker är att här i Bellevuegården så har man en, det finns en god sammanhållning mellan människor. Jag har liksom sett många som har stannat någon bekant för att antingen berätta vad som har hänt eller att reflektera kring det här. Det är många som är upprörda och uppskakade. Det är helt fruktansvärt, sa en kvinna till mig tidigare här under morgonen. Och man märker också att folk, man är engagerad i sitt område och de personer som bor här. För det är flera personer som har kommit fram till mig och både frågat mig om vad som har hänt, men också uttryckt oro då för den här personen som ska ha skadats och frågat om jag vet hur det är med personen.
0: Mm. Som du nämnde tidigare då, Hanna, Bellevuegården som ett litet stadsdelscentrum med en hel del lägenhetshus och matbutik och så vidare. Det verkar vara en tät granngemenskap där om jag förstår det rätt.
1: Ja, men precis. Alltså för den här platsen som är avspärrad, det är liksom som ett litet torg kan man säga, eller en samlingsyta mellan en massa olika verksamheter, och det gör ju att det är en plats som många har vägarna förbi eller till. Det finns bland annat mataffär på platsen, så att det har varit mycket folk här.
0: Som sagt då, knapphändig informationen så länge från polisen.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Så sant som det är sagt, häng med Karlavagnen om kvällarna. Häng med också på fredag eftermiddag när den ska bli kväll. För då ska vi avgöra den lokala finalen i P4 Nästa Stjärna. Här är en av finalisterna.

Final på fredag. New Girl, 1000 år. Du kan vara med och rösta fram New Girl. Då gör du så här. Då skriver du 2102 i ett sms och så skickar du det till nummer 72020. Du kan också ringa. I det här fallet skulle du då ringa 099-121-02. Och all den här röstningsinformationen finns såklart i Sveriges Radio-appen, inklusive de här 5 finalisterna att lyssna på och begrunda och verkligen vart ska jag lägga mina 10 röster? Det är inget riksdagsval det här. Det är 10 röster du har. Vill du rösta på New Girl? Ja. Då gör du som jag sa och så går du in och lyssnar på alla. De finns också såklart på vår sajt sverigesradio.se. Ja, tiden rinner framåt. Vi får alldeles strax hjälp att navigera i världen med våra vänner på P4 Extra. Och sen från klockan 3 så är det Ebba Granat och Company som tar den här dagen mot kväll. Från klockan 3 alltså. Jimmy Larsson här i P4 Malmöhus som önskar dig en riktigt härlig eftermiddag.

0: Förnyande, avtagande, imperialistiskt eller kaotiskt. Ja, så kan Ryssland se ut år 2045.
1: Venäjän kehitys voi olla käytännössä mitä vaan.
2: Vi måste vara förberedda på att Rysslands utveckling i praktiken kan vara vad som helst, säger Terhi Ylitalo vid Finlands försvarsministerium som koordinerat projektet Rysslands framtider. Rapporten har tagits fram av Finlands försvars-, inrikes- och utrikesministerium och beskriver fyra möjliga utvecklingsvägar för Ryssland fram till år 2045. I framtiden kan vi antingen se ett Ryssland som reformeras, ett Ryssland som försvagas, ett mer expansivt Ryssland eller ett Ryssland präglat av interna kriser. Alla scenarier innehåller både möjligheter och risker. Ett förnyat Ryssland innebär fler möjligheter, medan ett imperialistiskt eller kaotiskt Ryssland hör till de mindre önskvärda alternativen, säger Ylitalo. Utöver scenarierna innehåller rapporten konsekvensanalyser samt även åtgärder som bedöms vara viktiga oavsett vilket scenario som blir verklighet.
0: Reporter Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Tornedalska barn kan nu lära känna sin historia genom en ny barnbok från Tornedalens museum. Den har getts ut på tre språk, svenska, finska och meänkieli. Boken har också lättlästa sammanfattningar, för första gången även på meänkieli.
3: Men svårt var det att det inte existerade någon var lättläst på meänkieli.
4: Ordkonstnären och museiassistenten Elina Kannelsuvanto på Tornedalens museum har skrivit den finska originaltexten till den nya barnboken Antti och Britta på den historiska älven. Den har också översatts till svenska och meänkieli.
3: Meänkieli är ju officiella minoritetsspråk i Sverige och det finns inte tillräckligt mycket litteratur på meänkieli speciellt till barn.
5: Mötta reunassa on kevät.
4: I boken ger sig huvudpersonerna Antti och Britta ut på äventyr i olika delar av Tornedalen från gränsen mellan Sverige och Norge till den finska sidan av Torneälven.
3: Alla måste känna sina rötter. Det är styrka i det att man kan älska sin egen identitet och känna till var man har uppväxt.
4: Boken har lättläst text för att alla barn ska förstå, säger Elina Kannelsuvanto. Utmaningen med den meänkieliska versionen var att lättläst text inte hade använts tidigare. Det fanns inte ens något begrepp för det.
3: Vi har kommit till överens att det nu måste vara helppolukune.
0: Reporter Katrin Nisulan. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Markus
6: här. Hej allå! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
7: Mjau! En knakande koja.
6: Klubbriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
7: Men, var är bollen?
8: Ja, var är bollen?
6: Det är jag.
9: Det är Radioapans.
6: Radioapans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.
10: I P4 Extra idag, tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs Uppdrag granskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel, omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Och efter 60 år på scen försöker han vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är dagens P4 Extra-gäst. Först Ekonyheter med Matilda Durehed.
11: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar nu information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd ska ha fått lunginflammation, vilket är uppgifter som cirkulerat i media. Sen tidigare har WHO efterlyst uppgifter om en rysk person som ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. EU kommer att utöka sina sanktioner kring kriget i Ukraina med över 1600 personer, företag och organisationer, uppger diplomater för nyhetsbyrån AFP. Beskedet har varit på gång i flera veckor och ska formellt godkännas på måndag. EU vill begränsa importen av kinesiska så kallade hybridbilar och tittar nu på åtgärder, rapporterar Bloomberg. Eftersom marknaden i Kina krymper så hamnar många hybridbilar till slut på den europeiska marknaden, vilket ökar trycket på den redan pressade bilindustrin i Europa. En kvinna i Luleå åtalas efter att hennes 3-årige son lämnats ensam i en bostad i flera timmar. Det var i maj som pojken hittades av en anhörig. Pojken satt gråtandes på balkongen och den anhöriga fick klättra upp och ta med sig pojken, rapporterar P4 Norrbotten. Mamman erkänner att hon lämnat sonen ensam men nekar till brott. Årets Nobelpris i kemi tilldelas fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai. De får priset för att de upptäckt en lösning på en gåta om spegelbilder av molekyler. Vissa molekyler, exempelvis aminosyror, finns i 2 varianter som är varandras spegelbilder. Men i levande organismer så finns bara en av spegelbilderna. Ekot, Matilda Durehed.
12: Radiosporten här med en dålig nyhet för damlandslaget.
13: Skadade Smilla Holmberg saknas på landslagets träning för VM-playoffet mot Litauen på fredag. Arsenalbacken stukade foten på gårdagens landslagsträning och kör rehab på hotellet istället. Övriga spelare deltar i träningen.
12: Det rapporterade Linn Nensén. Fotbollsklubben Dalkurd begärs i konkurs. Klubben som spelade i Herrallsvenskan en säsong 2018-2019 har länge dragits med stora ekonomiska problem och blev för några år sedan tvångsdegraderade till division 4. Mer fotboll.
14: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
15: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
14: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
15: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare.
16: Men hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
15: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Jag är inte dugg oroliga för detta.
12: Reporter här var Pontus Lind i Radiosportens studio, Andreas Mats.
10: Hej, hallå och välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs Uppdrag granskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. Vi ska prata mer om det. De löste 100 år gammal gåta. Deras upptäckt har hjälpt till i framtagandet av läkemedel bland annat. Vi ska prata mer om Nobelpriset i kemi. Han fullkomligt överröstes med kärlek efter sitt sommarprogram i P1. Mikael Wiehe är P4 Extra-gästen. Jag var hemma hos honom igår. Och vi pratade om lite allt möjligt faktiskt. Livet och döden bland annat. Efter 13:30 hör du det samtalet. Nu först här i P4 Extra. Här kommer Taylor Swift, god eftermiddag.

En trafikvarning som gäller riksväg 11 i höjd med Staffanstorp. Kommer du från Malmöhållet och är på väg att köra till Veberöd eller österut på, genom Skåne, så påverkas du av den här trafikolyckan. Den är i den andra rondellen när man kommer från Malmöhållet. Oklart hur det är med framkomligheten på platsen, men det är en singelolycka, en bil som har kört in i ett mitträcke. Riksväg 11 alltså, Staffanstorp, östra till Kyrkhedinge. Där är en trafikolycka just nu.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift, först ut i dagens P4 Extra. Han var stor investerare här i Sverige och tidigare ägare till Preem. Nu pekas han ut som finansiär av Osama bin Laden och terrorgruppen Al-Qaida. Det är SVTs Uppdrag granskning som i ett nytt avsnitt berättar om hemligstämplade dokument som pekar ut den saudiska affärsmannen Sheikh Mohammed Al-Amoudi. Joakim Dyvermark, grävande reporter på Uppdrag granskning. Ja, Joakim, vad är det för hemligstämplade dokument ni får tag på dem?
1: Ja, det är en rapport ifrån Försvarsdepartementet, det som heter Krigsdepartementet idag, som har en
0: i USA
1: datering,
0: ska vi säga, va?
1: Ja, i USA, precis. Yeah. Som har en datummärkning runt 2002, alltså åren efter 11 september. Och det är en rapport som specificerar ett antal namn och företag som har använts enligt rapporten att slussa pengar till Osama bin Laden. Och där pekas Mohammed Al-Amoudi ut vid två tillfällen. Dels att det skulle finnas konton som har använts för att slussa pengar vidare, och sen också ett byggprojekt av ett sjukhus i Jeddah. Och vi har ju gått vidare med den senare uppgiften, för det var många svenskar som var inblandade i det här byggprojektet. Och det handlar om är att man har enligt rapporten kryddat kostnaderna. Man har liksom blåst upp kostnaderna, och mellanskillnaden ska då enligt rapporten ha gått till Osama bin Laden.
0: Men det här är ju alltså då hemligstämplade amerikanska uppgifter som ni har fått tag på. Hur hamnar de hos er, så att säga?
1: Ja, det är en bra fråga som jag inte kan svara på, just för att de är hemliga. Mm. Men det här börjar egentligen med ett tips till oss för ett par år sedan som då sa inifrån Sheikhens egen organisation, som sa att ni borde titta på honom. Jag misstänker att han finansierar Al-Qaida. Och när jag läste det där så tänkte jag det kan inte vara möjligt. Sheikhen är en jättestor investerare i Sverige. Säkerhetspolisen måste ha koll på honom. Men efter de första kontakterna med Säpo så egentligen kan man säga att de bekräftade den bilden. De hade ingen koll på honom. Och när vi sen då vände oss utåt så börjar liksom den här granskningen ta form. Därför att det man kan se då är att Mohammed Al-Amoudi under de här åren när Al-Qaida förändrar världen är föremål för utredningar i flera länder. Och den här rapporten är ett resultat av den kartläggningen, vad de underrättelsetjänsterna utomlands visste. Och sen så har vi då också intervjuer med folk som trädde fram öppet, bland annat terrorchefen på amerikanska UD, som då vittnar om att Mohammed Al-Amoudi av tjänstemän, de drev den frågan att han skulle terrorklassas. Men att man inte gjorde det på grund av hans nära relation till det saudiska kungahuset. Okay. Så det var USA. Och sen så vände vi oss österut, och där träder ytterligare en hög chef ställer upp öppet och vittnar om att Mohammed Al-Amoudi fanns i Mossads arkiv för misstänkt terrorfinansiering.
0: Den israeliska underrättelsetjänsten, ja. Alltså. Ja.
1: Och de vittnar också att de har vänt sig till Säpo och varnat för Mohammed Al-Amoudi. Och vår kartläggning handlar egentligen om skillnaden mellan vad omvärlden gjorde och visste kring Sheikhen och vad säkerhetspolisen inte gjorde kring Sheikhen.
0: Men varför är det så relevant? Alltså varför är han relevant för Sverige, så att säga, Mohammed Al-Amoudi? För det är ju många som inte känner till honom alls.
1: Absolut, han är en superdoldis, men han har varit under 30 år en maktfaktor i Sverige. Han var Sveriges största utländska ägare, tusentals anställda, och ägde och drev Preem, som då är samhällskritisk verksamhet. Så att det är helt uppenbart att det är en väldigt mäktig person där säkerhetspolisen, givet att den här informationen fanns bland Säpos absolut närmast allierade i kampen mot terror, så blir det väldigt konstigt att se när vi då kartlägger vad Sverige gjorde och visste. Så har vi pratat med ett 50-tal personer, chefer inom Säpo, utredare inom Säpo, militära underrättelsetjänsten, politiker, regeringskansli. Ingen känner till någon utredning om den här tjejken, trots hans position i Sverige.
0: Men kan det vara för att man inte anser att det finns anledning att utreda honom, eller han nekar väl själv? Ni har ju, har han svarat på era frågor?
1: Ja, väldigt tydligt. Han förnekar all koppling till terrorverksamhet och alla donationer som han har gjort menar han har skett till legitima syften. Och det är möjligt att man kan ta hans garantier för sant, men jag hoppas att det inte är så som säkerhetspolisen arbetar.
0: Har ni fått något svar från Säpo och vad säger de?
1: Ingenting. De säger att de kan inte kommentera den här frågan därför att det handlar om personlig integritet och samverkan med andra underrättelsetjänster. Samtidigt så har de ju ställt upp och pratat till och med i Uppdrag granskning om enskilda personer och frågor som berör terror. Så att det är inte, de är inte helt stringenta.
0: De är ju inte här nu då, Joakim, och kan svara på det här. Men jag skulle vilja fråga dig också, hur har ni resonerat kring att peka ut då Mohammed Al-Amoudi på det här sättet? Han har ju inte dömts för något, så att säga.
1: Nej, precis. Han är, det är otroligt viktigt att understryka. Han är inte dömd, han är inte åtalad. Det kan ju vara som så att de här personerna som medverkar och vittnar om vad som hände åren efter 11 september. Det kan vara så att de har fel. Det kan vara så att de ljuger. Det kan vara en israelisk påverkanskampanj från Mossad. Det här dokumentet kan vara fel. Men det måste man ju utreda. Vi i Sverige har vi ett ansvar för att säkerställa att det skulle vara fel om det är fel. Vi har ju en uppgift att visa på det missförhållande som finns mellan vad de utländska underrättelsetjänsterna visste och gjorde i relation till vad Sverige inte har gjort.
0: Mm. Men det pågår ingen brottsutredning. Han är inte misstänkt för någonting i något annat land som du vet om?
1: Nej. Det här är ju frågor som hanterades åren efter 11 september. Mm.
0: Okej, vi får se hur det slutar då. Joakim Dyvemark där, grävande reporter på Uppdrag granskning. Del 1 av den här granskningen, Svart guld, finns på SVT Play idag.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Det är ju Nobelveckan och idag så slår vi på bunsenbrännaren och hämtar våra e-kolvar, för det blir dags för kemi. Årets Nobelpris går till Kenzo Suai och Henri Kagan för att ha löst en 100 år gammal gåta. Lars Broström från Vetenskapsradion finns med oss för att berätta lite mer om det. Lars, är det något tryck där borta på Kungliga Vetenskapsakademin?
1: Ja, det är väl så att adrenalinet har börjat sjunka lite här på KVA nu. Men jag kan säga att för en liten stund sedan var det högt tryck, verkligen.
0: Ja, du, jag ska bara läsa en liten bit här från motiveringen. För upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det är du, Lars.
1: Ja, men alltså, jag tyckte att du var lite på rätt spår när du började med bunsenbrännare och liksom labbsalar, för att det handlar om väldigt grundläggande kemi. Det handlar om att kemiska molekyler ofta finns i två varianter som är varandras spegelbild. Och redan här känner jag att nu är vi ju... Va? Hur ska jag förstå det här?
0: Ja.
1: Det är så här, när man skapar ett ämne med sin bunsenbrännare i den här e-kolven, så blir det för det mesta ungefär 50-50 av de här spegelbilderna. Säg att man skapar liksom 50% högerhänder och 50% vänsterhänder. Och det är ju bra så. Det är bara det att kemiska reaktioner och funktioner som passar in i varandra och samverkar, det gör de ungefär som en hand i en handske. Och när det blir fel, då sätter man liksom fel handske på fel hand, så att säga. Och i naturen finns det bara vänsterhänder.
0: Se där. Ja.
1: Ja, men och det är ju kanske svårt för den som inte har pluggat kemi att liksom tänka, vad då vänster och höger, men att veta att det finns, när man skapar molekyler så bildas det för det mesta då 50-50. Men vi vill ha i kemiska reaktioner de som finns i naturen. Ska man skapa läkemedel, ja, men då vill man ju skapa de här vänsterhänderna, inte massa högerhänder som inte gör någon nytta eller kanske till och med gör skada i kroppen.
0: Så att det ska passa ihop, helt enkelt.
1: Exakt.
0: Sa en som inte har läst kemi. Ja, precis. Mm.
1: Ja, och det är precis det som de här två kemipristagarna har gjort. Att de har tagit fram metoder som gör att man kan få mer av det man vill ha. Mm. Så istället för att det blir spontana 50-50 så kan man få större andel. Och om man, den där Kagan, han gjorde sina första upptäckter 86. Och då tog han fram en metod där han lyckades manipulera kemin och att det gav ett överskott av rätt sort. Suai, han gjorde sina genombrott lite senare på 90-talet, och han tog fram den första kemiska reaktion där han lyckades skapa bara rätt sort.
0: Jag nämnde ju här innan att de har liksom löst en 100 år gammal gåta, men kan du förklara, du var inne lite grann på läkemedel där bland annat, hur har det här liksom bidragit till mänskligheten, så att säga? Finns det några fler exempel på det?
1: Ja, men det är just läkemedel. Det är väl kanske det mest givna när man tänker kemi och att vi gör kemikalier som vi petar i oss. Mm. Men det finns också effektivare jordbrukskemikalier med bekämpningsmedel. Att de då ska slå rätt och inte skapa massa oreda. Men det finns också, har jag precis fått lära mig, fasta material som består av den ena eller andra sorten och därigenom kan få olika egenskaper. Så att exakt hur långt det har kommit i liksom industrin idag, det vet jag inte. Mm. Men det finns användningsområden, både rent kemiska men också faktiskt fysikaliska.
0: Du, jag misstänker att de här båda är ganska glada nu då. Vad har de själva sagt om att få den här utmärkelsen?
1: Ja, men jag hörde Kenzo Suai här på presskonferensen och han är ju glad och hedrad. 76 år, han var tydligen ute och handlade när han fick telefonsamtalet. Ganska skön känsla, gissar jag.
0: De gör ju sådana saker också, Nobelpristagare.
1: Ja, men precis. Henri Kagan vet jag inte så här. Han är ju 95 år, fransman. Jag hoppas att han äter någon god ost. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad han gör just nu.
0: Det tycker jag han har förtjänat, verkligen. Ja, men vad spännande. Lars Broström, reporter på Vetenskapsradion där. Tack så länge. Och vill man fördjupa sig ännu mer i Nobelpriset i kemi så finns det förstås massa i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra, nu med Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hård rock i P4.

0: Capital City Safe and Sound i P4 Extra, hör du den? Efter 60 år på scen så försöker han nu vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är det som är P4 Extra-gästen. Han är med oss efter de lokala nyheterna.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: En kvinna har blivit knivskuren i Malmö enligt uppgifter till P4 Malmöhus. En polisinsats pågår vid Bellevigården.
3: Det är ju en plats där det finns mycket människor i omlopp på dagarna.
2: P4 Malmöhus reporter Hanna Littner rapporterar från platsen där hon träffat en person som var på plats när det hände.
3: Den här personen berättade då att man hörde skrik i anslutning till den här händelsen. Flera personer var snabbt på plats för att då försöka hjälpa den här skadade personen, och flera ringde också till 112. Och man beskriver här att både polis och ambulans snabbt kom till platsen efter då att den här händelsen hade inträffat.
2: Polisen säger till P4 Malmöhus att de just nu utreder ett grovt brott där en person har förts till sjukhus och en är gripen. Det bedöms vara en isolerad händelse och ska inte vara någon fara för allmänheten. Emilio Garro och Hanna Littner i P4 Malmöhus.
4: Skogsavverkningen väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen. I Skåne har anmälningarna om avverkning minskat med 35% jämfört med förra året.
5: Vi riskerar ju nedläggning av sågverk med det utbudet som är just nu. Så visst kommer jag att bli påverkad eftersom jag är så fokuserad på just slutavverkning.
4: På bara några sekunder fäller avverkningsentreprenören Lasse Karlsson ett träd åt en privat skogsägare norr om sjön Immen i Östra Göinge. Skogsavverkningen kommer fortsätta att minska året ut enligt Skogsstyrelsens prognos. Dock har minskningen skett från höga nivåer.
6: För ett år sedan var ju egentligen all time high.
4: I skogsgläntan intill står Jan Karlström som är platschef för Södra Skogsägarna i Skåne.
6: Tittar man på ett större perspektiv så blir det ju mindre förnybara råvara. Och det är ju inte så positivt för klimatet.
4: Oskar Ekstadius Telljebäck, P4 Kristianstad.
7: Och så till vädret. Idag så blir temperaturen mellan 12 till 15 grader med mycket moln och någon solglimt emellanåt. Och en och en annan regnskur ser det också ut att bli. I kväll och i natt så blir det halvklart till mulet väder med någon lokal skur. Och imorgon blir det 10 till 14 grader och fortsatt mycket moln med regn som rör sig in västerifrån under dagen. Och det kommer även en sydostlig vind som under eftermiddagen vrider sig väst-nordväst. Och i studion så har ni mig, Lilja Mussin.
0: Onsdag eftermiddag, P4 Extra här, Svetlana Pastohovic som håller dig i sällskap. Du är varmt välkommen. Ja, en av våra mest kära artister och låtskrivare har släppt en självbiografi som heter Finns det liv är det aldrig för sent. Den där titeln kan vara en ledtråd för vissa, tror jag. Jag pratar såklart om Mikael Wiehe, och igår så var jag hemma hos honom i hans lägenhet i Malmö för att prata om boken och livet.
8: Jag är så glad att jag får med.
0: Ja.
8: Får vara med.
0: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
8: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radion, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls. Utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
0: Är det vid vägens slut? Är det så det känns eller?
8: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor och... Så jag siktar på att skriva en ny skiva, va? Och det, jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
0: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
8: Ja, jag har tvingats förstå detta.
0: Jag tänker att vi ska prata mycket mer om boken som du har skrivit. Mikael Wiehe som är dagens gäst. Och vi måste köra förstås Flickan och kråkan.

0: Mikael Wiehe, vi hörde Flickan och kråkan där, och den titeln är ju till din bok också. Finns det liv, är det aldrig för sent? Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
0: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om denna bok och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
0: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
0: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
0: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
0: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar och trummaskiner och sånt. Va? Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
0: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja.
0: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Mm. Jo, det blir man inte kvitt. Det var jag jobbat på.
0: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
0: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar varje dag och står på ett ben, och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite såna. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig, och det har ju hittills gått jättebra.
0: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
0: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
0: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag
0: gör
1: vill
0: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars säger jag inte ja. Så att, jag är superglad att ni kommer hit och vill höra mig prata.
0: Du planerar ju, du som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt, nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
0: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår. Så det händer, det finns någonting att hämta fortfarande.
0: Men hur fungerar det då? Måste du passa på när du kommer ihåg? Eller hur gör du rent praktiskt?
1: Det är nog mer så att när jag sätter mig framför A4-blocket med pennan i högsta hugg och suddgummit i den vänstra handen, så kommer det saker. Va? Ibland får man sitta en hel dag utan att det kommer, men ibland så går det på 5 minuter och det kan man inte styra det riktigt. Va? Jag hoppas att jag har tillräckligt mycket att komma med till en ny platta.
0: Mm. Fantastiskt i så fall.
1: Om jag lyckas är det fantastiskt. Mm. Då blir det tårta på jobbet.
0: Hur mycket saknar du scenen då och publiken? Gör du det?

0: längre va?
1: Inte leva längre, utan jobba längre.
0: När man är 80 så är framtiden ganska kort. Va? Alltså det är ju lika bra att ställa in sig på. Man kan gå och gräva hålet i jorden innan så det står färdigt. Bara häller ner sig där. Kanske. Kanske.
1: Men du är, hur förhåller du dig till det? För du var inne på det själv, du är 80 år. Så att med eller utan Alzheimers egentligen så är det ju...
0: Jag trodde länge att jag var drygt 50. Och så upptäckte jag plötsligt att jag var 80. Det gick rätt så snabbt det där var senaste. Det har jag tvingats acceptera nästan.
1: Nästan, ja. Det finns ett litet uns av icke-acceptans. Mikael Wiehre som är P4 Extra-gästen idag.

0: Vi är hemma hos Mikael Wiehe och du gör dina 100 armhävningar varje morgon, eller?
1: Idag var det bara 60.
0: Men det är bra jobbat.
1: Och så jobbar vi, imorgon är det 70 och så är det 80, 90 och 100. En gång, två gånger i veckan gör jag 100. Och så tänker jag, det handlar inte om styrka. Det handlar om självövervinnelse. Att kämpa sig igenom. Så den jävla armhävningen ska jag inte ha gjort förgäves. Så gör jag en.

0: till.
1: Är det så det är?
0: Jag jobbar med det varje morgon. Måste jag verkligen? Är det nödvändigt? Blir världen bättre? Inte direkt. Okej, men då fortsätter jag med mina jävla armhävningar.
1: Mm. Sen förstår jag också att du rabblar namn innan du går och lägger dig.
0: Jag kollar namnet på mina familjemedlemmar innan jag somnar. Och än så länge så kommer jag ihåg dem allesammans. Det har länge varit 10, men här om månaden så kom nummer 11 och jag tror inte det är slut än.
1: Barnbarn, ja.
0: Ja. Mm. Än så länge går det bra. Mm.
1: Du har ju också genom din musikkarriär haft ett enormt engagemang, politiskt engagemang. Hur mycket av det lever kvar idag?
0: Jag är djupt förskräckt israelernas massmord i Gazaremsan. Och jag tycker det är svårt att inte engagera sig.
1: Går du på söndagsdemonstrationerna fortfarande?
0: Inte alla, men jag borde. Jag tycker det är jag som får något tillbaka av den här, alla de som går i demonstrationen som har släktingar på Västbanken eller i Gazaremsan. Jag beundrar dem och deras entusiasm smittar över på mig, tycker jag.
1: Nu är det ju 3 år sedan Hamas terrorattack i Israel. Vad har du liksom tänkt under den här tiden? Finns det någon lösning? Vad finns ljusningen? Finns det någon sån?
0: Jag tycker att när man har Gud på sin sida så är man svår att argumentera för någonting. Va? Alltså, och eftersom det gäller både Hamas och bosättarna att de är fanatiska. Och det är hoppas jag att jag kan slippa bli. Jag vill kunna prata med olika människor och olika parter i en konflikt.
1: Du slår ju ett slag i boken också för den nya generationen, för de unga, att de måste bli lyssnade på. Så hur?
0: De som jag står på trottoaren och hejar på.
1: Är det så?
0: Jag tänker så här, när jag nu har accepterat att jag är 80, så kan jag inte liksom, det kan inte vara 80-åringarna som leder världen framåt, utan det måste ju vara en mycket yngre generation. Så kan man heja på dem och tycka att de är bra, som kämpar för miljön och kvinnofrågor och andra viktiga saker. Så kan man stå och heja på dem och klappa i händerna lite grann. Så.
1: Har du några råd att ge dem?
0: Nej.
1: Inga?
0: Nej, det har jag inte.
1: Du som ändå har sett och engagerat dig i så många år, har du själv lärt dig något genom ditt engagemang?
0: Jag har i hela mitt liv funnits i ett sammanhang där jag tycker att det har varit nödvändigt att ta ställning för eller emot. När det gällde apartheidsystemet i Sydafrika så var ju svenskt näringsliv strikt emot kampen mot apartheid. De vill inte höra talas om diskrimineringen för det hotade vinsterna. Och det kan man välja sida. Och antingen hamnar man så småningom på rätt sida, vilket jag tycker att jag har gjort. Och så finns det de som vi var upprörda över för att de inte var upprörda bland artisterna. Och försökte, och som sagt, jag tycker att jag engagerade mig och lärde mig hur modiga människor kan vara ibland. Och fega ibland.
1: Men du var väl också ganska kategorisk en gång i tiden på ditt håll, så att säga?
0: Ja, kategorisk. Ja, det kan väl hända.
1: Ja, men har det ändrats? Har det fått fler nyanser?
0: Jag har nog blivit lite mjukare i kanten. Och det är nog någonting med ålderns rätt och sådär. Jag höll på att säga att jag vill vara kompis med alla, men det vill jag inte alls vara. Men jag kanske inte har så stort behov av att berätta för dem hur dumma de är.
1: Som det var en gång i tiden kanske.
0: Som det var i närheten av förr i världen.
1: Ja. Ja. Du har ju haft en kampvilja och liksom en dröm om ett förändrat samhälle genom din karriär. Så att
0: ja.
1: Vad hoppas du att du ska få uppleva för typ av samhälle?
0: En rättvisare värld.
1: Vad är det då?
0: Det är att man med hjälp av skattesystemet till exempel jämnar ut att skillnaderna mellan ett lands medborgare inte blir för stora. Då bäddar man för en revolution och det kanske har sina fördelar, möjligen. Men jag tycker nog man kan korta ner engagemanget till det, en rättvisare värld.
1: Mm.
0: Materiellt, andligt, jag har jobbat mycket med olika präster som har engagerat sig i samma saker som jag. I andra länder blev folk ihjälslagna för att de tyckte saker som jag också tycker. Också de har jag imponerats av. Och försökt dra mitt strå till motståndets stack.
1: Är du optimist?
0: Jag kan inte sluta tro att det blir bättre.
1: Mikael Wiehe, stort tack för att vi fick komma hit.
0: Jag är så glad att ni har varit här. Tack så mycket.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Du hörde i P4 Extra. Det kommer nyheter från norska hovet om att Norges drottning Mette-Marit kommer att ställa in de officiella åtaganden hon har. Hon kommer inte göra några, rättare sagt, fram till nästa sommar. Det här beror på att drottningen, som är sjuk i lungfibros, nyligen genomgick en lungtransplantation. Det här skriver man i ett pressmeddelande från norska hovet. Nu ska du få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö, det här meddelar polisen. Det var i förmiddags som polisen larmades. Kvinnan fördes till sjukhus men avled alltså. En man i 50-årsåldern har gripits. Brottsplatsen är fortsatt avspärrad. Sveriges tidigare största utländska investerare och för detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, det vill säga ledaren för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon enligt SVTs Uppdrag granskning. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud har läst rapporten.
2: Men här Pentagon-rapporten är speciell. Och man ser tydligt att den innehåller detaljerade uppgifter om Al-Amoudis roll. Här finns kontonummer, transfereringar, mottagare och Osama bin Laden nämns vid namn. Ett problem är samtidigt att det framgår inte exakt när den är skriven och av vem. Det finns en tidsmarkör, 2002, men rapporten verkar ändå trovärdig och flera andra tidigare underrättelseanställda anser att den har hög trovärdighet. Samtidigt måste vi påminna om att Al-Amoudi aldrig har dömts eller åtalats för terrorfinansiering och inte heller hamnat på sanktionslistor.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud där. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd fått lunginflammation, vilket är uppgifter som nu cirkulerat i media. Sen tidigare har både WHO och USA efterlyst uppgifter om ett fall där en rysk person ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. Finlands ekonomi har gått knackigt de senaste åren med hög arbetslöshet. Och landets finansministerium lägger nu fram flera förslag på besparingsåtgärder. Det här rapporterar flera finska medier idag. Ett av dessa är stegvis höjd pensionsålder till 70 år. Normal pensionsålder i Finland är idag 65 år. Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten i vårt östra grannland. Ett nytt styre på plats i Stockholms stad, det här efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens, det rapporterar P4 Stockholm. Den rödgröna majoritetens fokus ska enligt den vara välfärd, klimat och jämlikhet. Sist kan jag berätta att den norska drottningen Mette-Marits officiella program har ställts in fram till nästa sommar, det här meddelade norska hovet idag. Enligt hovet så behöver drottningen fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. P4 Extra går in på andra timmen. Jag som är med dig idag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Att humma eller sjunga på ett visst sätt kan stimulera den så kallade vagusnerven, i alla fall enligt sociala medier. Stämmer det verkligen? Och så dyker komikern Emma Knyckare ner bland konspirationsteorier i hennes nya show. Man undrar om hon själv blivit en foliehatt på köpet på eftermiddag.

0: Kimberly Eternity här i P4 Extra. Ja, idag så är det 3 år sedan Hamas attackerade Israel. Omkring 1200 människor, de flesta civila, dödades och många tog som gisslan. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, du är vid en av de kibbutzer som attackerades, Nir Oz. Hur är stämningen där just idag, Cecilia?
1: Ja, det är en väldigt tung dag, svår dag i Nir Oz. Det har varit ceremoni vid begravningsplatsen där många av dem som dödades den 7 oktober och senare också i Gaza dit de togs som gisslan ligger begravda. Och jag står nu 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes till döds den 7 oktober när Hamas kom in här. Och man hittade sedan deras kroppar omfamnande varandra när de var ihjälbrända.
0: Det är ju ofantliga saker som har hänt där i den här kibbutzen som ligger nära gränsen mot Gaza. Vad berättar invånarna där om den här attacken för 3 år sedan?
1: Ja, de pratar om just det som skedde för 3 år sedan. Och det här är ett samhälle, en hel nation som befinner sig i kollektivt trauma efter den 7 oktober. Och jag pratade med en man igår kväll. De har pubkväll här på tisdagkvällar. Och jag pratade med en man som, och jag råkade säga till honom, tack gode Gud att du lever. Och då sa han, nej, jag tackar inte Gud. Det var ren tur. Min granne till vänster dödades med 2 små döttrar. Min granne till höger sköts ihjäl. Jag och min fru, vi befann oss i skyddsrummet och vi lyckades hålla dörren stängd trots att Hamas sköt mot den. Men jag ser mig inte som någon som ska tacka Gud. Jag hade bara tur, som han sa. Och han sa också att han uttryckte en viss överlevnadsskuld helt enkelt. Och det är många som gör det här. Varför kunde vi inte skydda dem som dödades?
0: Mm. Ja, hur har livet på kibbutzen sett ut och påverkats av det som hände för 3 år sedan?
1: Ja, alla här flyttade härifrån eller var tvungna att åka härifrån efter massakern. Mm. Nu är det några som har flyttat tillbaka. Det här är den värst drabbade kibbutzen, Nir Oz, där det bodde 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka och många vågar helt enkelt inte flytta tillbaka, särskilt inte barnfamiljer som känner sig traumatiserade. Men här har man rivit många av de sönderbrända husen, inte alla, alltså inte Carmelas hus som jag ser här framför mig. Det kommer sannolikt att stå kvar som ett monument över massakern. Men man har rivit hus, man har byggt nya. Och jag befinner mig nu hemma hos Rita Lifshitz som har flyttat in i ett av de här nya husen. Hennes svärföräldrar, Jocheved och Oded, kidnappades till Gaza. De var båda i 80-årsåldern, 83 år var Oded. Han kom tillbaka i likkista. Jocheved har varit här under dagen och deltagit i minnesceremonin och gått till sin dödemans grav. Men det är en väldigt tung stämning. Och det här är ju också en kibbutz där många var fredsaktivister. Till exempel Oded Lifshitz som var journalist och känd fredsaktivist. Och många jag talar med här idag, de delar inte resten av Israels vilja till vedergällning och hämnd mot palestinierna, utan de hoppas ändå på en framtid där det ska kunna bli fred. Och många av dem uttrycker också en stor sorg över det Israel har gjort i Gaza. Men det här är ovanliga människor idag i Israel där stämningen är en annan, där hela väljarkåren har gått åt höger och åt ett nationalreligiöst håll.
0: Mm. Och det nalkas val i Israel så småningom också. Men om vi ska prata lite grann om situationen i Gaza då, för att de här attackerna, Hamas attack mot Israel, fick ju stora konsekvenser för palestinierna också, som vi ju vet. Hur skulle du beskriva läget i Gaza just nu?
1: Ja, det skulle jag säga är ett helvete. Jag har talat mycket med Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, som beskriver hur han beskriver stanken i dessa tältläger där så många hundratusentals Gazabor tvingas bo nu i plasttält utan vatten, utan dusch, utan toaletter. Man gräver sin egen latrin, det stinker skit, det stinker sopor, det är råttor som springer mellan tälten och många människor är fortfarande oroade över matbrist så att de förvarar mat i tälten som lockar till sig stora feta råttor som inte är rädda för människor, som Sami sa. En liten pojke dog också av att ha av misstag ätit råttgift. Mm.
0: Så här då, 3 år senare, Cecilia, hur ser det ut? Alltså, pågår det överhuvudtaget några samtal om någon slags fred?
1: Nej, det skulle jag inte säga, och det ser väldigt mörkt ut. Det är långt till någon fred mellan israeler och palestinier. De flesta israeler är fortfarande i ett trauma och i en stämning av att vi måste slå till mot dessa hot. Mot hotet från Hamas i Gaza, hotet från Hezbollah i Libanon, hotet från Iran med eventuella kärnvapen som man är oroad över här. Så att fredsförhandlingar pågår överhuvudtaget inte. Och nu när det är val i Israel så finns det en stark utmanare till Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, en tidigare general, som beskrivs som en ärlig person. Netanyahu är ju anklagad för korruption och många tycker att han är en crime minister istället för prime minister. Men om utmanaren vinner så måste han bilda koalition med partier som faktiskt står till höger om Netanyahus parti Likud. Och utsikterna för någon sorts fredsförhandling är minimala. Nu handlar det om bosättarterrorn på Västbanken. Om den kanske kan hejdas med en ny regering i Israel, om man blir av med de nationalreligiösa ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich.
0: Cecilia Udén där, Sveriges Radios Mellanöstern korrespondent direkt från kibbutzen Nir Oz. Mer om årsdagen förstås i appen. Fler röster både från Israel och Gaza finns i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Albin Lee, Melda och Josefina.

Sei adieu, c'est non, c'est fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg har du sett någon så fin. Men om du ser henne, försök låta bli.

0: T4 Extrem lyssnar du på. Härryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv av utgångspunkten? Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor du, Lisa Blom. Hallå!
1: Hallå! Ja, i Kramfors bor jag.
0: Vad säger du om att Kramfors hamnar i botten då?
1: Men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Det ju jättebra här.
0: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boende, kostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4 och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
0: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
0: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
0: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
0: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
0: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
0: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
0: Ja, Lisa Blom då från Kramfors. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.
0: Här är Ronan Keating.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Ja, på sociala medier så flödar det med övningar för att stimulera den så kallade vagusnerven genom att sjunga, andas på ett visst sätt, massera halsen och humma. Så ska man kunna minska stress och ångest. Det kan till exempel låta så här. Med mig nu har jag neurologen Fredrik Schön från Region Kronoberg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, gör du det här ofta, Fredrik?
1: Nej, det kan jag egentligen inte säga.
0: Du hummar inte särskilt ofta?
1: Nej, jag brukar inte göra det faktiskt. Men det har ju funnits traditionellt långt innan man pratade om att det var vagusnerven man skulle stimulera. Så har ju den här formen av meditativa inkantationer.
0: Men ska vi ta det från början? Alltså, vad är vagusnerven för någonting? Det var en väldigt lång tystnad där på Fredrik. Jag tror det kan vara så att han kanske försvann, eller ja, det tror jag. Han skulle precis berätta om vagus... Ja. Nu hör vi honom.
1: Hör du mig nu?
0: Ja, nu hör jag dig.
1: Förlåt mig, det är lite teknikstrul här kanske.
0: Det kan det vara.
1: Vagusnerven är ju en del av kroppens autonoma nervsystem, alltså det som man inte självklart styr rakt upp och ner med viljan. Och vagusnerven är ju kopplad från hjärnan till väldigt stora delar av kroppen, till nästan alla de inre organen, och förmedlar ju i någon mån avslappning. Mm-hmm. Den är kopplad till hjärtat och sänker pulsen, den är kopplad till blodkärlen och sänker blodtrycket, den är kopplad till magen och sätter lite extra fart på matsmältningen och så. Så den ligger ju väldigt nära, den förmedlar ju avslappning till hela kroppen egentligen.
0: Hjärnans kommunikatör har jag sett att den har kallats ibland.
1: Språkligt så är det ju den vandrande nerven, vagus vagabond, alltså det här latinska ordstammen. Så den är ju kopplad till hela kroppen egentligen.
0: Men du, de här övningarna då som sprids på hur man kan liksom stimulera vagusnerven, är det bara humbug det där?
1: Alltså det är väl en fråga om hönan och ägget, så att säga. Jag menar att vagusnerven förmedlar avslappning, och om man nu kan hitta ett sätt att slappna av och lugna ner sig själv på det här sättet, så har du ju någon mån använt vagusnerven för det.
0: Men behöver man göra det för att man ska må bra, alltså stimulera vagusnerven?
1: Det är väl mer att, jag skulle kanske inte använda ordet att jag stimulerar vagusnerven. Det är väl mer att man, om man hittar någonting som får en att hitta ett inre lugn och lugna ner sin andning och lugna ner sin puls, då har man ju gjort något gott för sig själv om man upplever sig stressad.
0: Sen kan man kalla det vad man vill.
1: Om man ska kalla det är ju mer en språklig fråga.
0: Jag förstår. Men okej, men jag kommer ju fortsätta säga en sak till här nu om vagusnerven och att stimulera den. Finns det liksom, för jag har ju sett att det finns såna här grejer man kan köpa som man sätter bakom örat som på något sätt sägs då stimulera det här. Kan det bli fel detta här nu?
1: Vi använder ju medicinska vagusstimulatorer till exempel för att behandla komplicerade epilepsier och så. Och då är det ju inopererade elektriska stimulatorer. Men lite grovt kan man jämföra dem med en pacemaker. Och det finns ju lite sådana som man då inte behöver operera in utan som man använder på utsidan. Det forskas en del på det. Dokumentationen är inte färdig kan man säga. Vi använder dem inte mig veterligen i den svenska skolmedicinen, och jag brukar vara lite försiktig med att köpa sådana elektriska devices eller så att säga, uppmuntra någon annan att göra det. Jag kanske inte riktigt tror att det är det bästa sättet att bli avslappnad för sina pengar.
0: Men kan det vara farligt?
1: Alltså det går ju att överstimulera vagusnerven i någon mån, och man kan ju bromsa upp hjärtat så mycket att man får liksom att hjärtat stannar upp så man får blodtrycksfall och svimmar och så. Så en liten respekt ska man nog ändå ha för det.
0: Men vi kan säga så här, om du hummar och det funkar för dig, du blir avslappnad, strunta i om det är vagusnerv eller inte. Funkar det så kör på, det kan inte vara farligt i alla fall.
1: Det kan definitivt inte vara farligt.
0: Så bra, vi klarlade det i alla fall. Neurolog Fredrik Schön, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.
0: Här kommer Ariana Grande nu, god eftermiddag.

0: That I Made You Love Me med Ariana Grande. I P4 Extra hör du den. Vi ska snacka kaffe om en liten stund. Det perfekta kaffet kanske. Nu ska du få nyheter.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus. Den kvinna som attackerades och knivskars vid en matbutik på Bellevuegården har avlidit. Det skriver polisen på sin hemsida. En man i 50-årsåldern är gripen. Polisen larmades till platsen vid 10-tiden under onsdagen efter att flera personer blivit vittnen till händelsen. Brottsplatsen är fortsatt avspärrad och polisens kriminaltekniker ska genomföra en brottsplatsundersökning. Polisen kommer fortsatt finnas på platsen i trygghetsskapande syfte. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Flera års utåtriktat arbete med att nå unga killar tros ligga bakom att de nu oftare söker sig till ungdomsmottagningen.
3: Det är underbart, tycker vi. För det är det vi har jobbat mot. Liksom. Så att vi har åkt ut till massor med skolor och kommit ut bara killar i princip. Och då träffat jättemånga. Vi brukar göra quiz och dela ut kondom och så.
2: Det säger Joel Karlsson, sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Malmö. Enligt färska siffror från Region Skåne har besöken ökat med 40% jämfört med samma period förra året. Hans kollega Alvin Andersson Blomé tror att det nya HPV-vaccinet för män också är en bidragande orsak.
4: Det tror vi är en stor grej, liksom det här med vaccinet. Då får vi också träffa killar som vi kanske inte hade träffat annars. Det får ringa på vattnet och vi kan boka tillbaka dem, vi kan ställa frågor och sådär.
2: De hoppas nu att trenden håller i sig, för de har märkt att behovet hos killar att prata sex och samlevnad är stort.
4: Nej, de är ganska öppna killarna när man kommer ut. De vill gärna prata och vill gärna fråga. Allt från sex till relationer, men mycket frågor om sex.
2: Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
5: Nu är det klart. Burlöv får ett nytt styre. Det meddelar partierna i ett pressmeddelande på tisdagen. Socialdemokraterna kommer styra ihop med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet har i den senaste valperioden styrt tillsammans med de blåa, Moderaterna och Liberalerna. Men nu blir det alltså rödgrönt samarbete. Kommunstyrelsens ordförande blir socialdemokraten Viktor Eriksson. Klara Törn, P4 Malmöhus.
1: Och vädret idag blir med mycket moln och någon solglimt emellanåt, 12-15 grader. Och en och en annan regnskur kan det också komma att bli. I kväll och i natt blir det halvklart till mulet väder med någon lokal skur. Imorgon 10-14 grader, fortsatt mycket moln med regn som rör sig in västerifrån under dagen. Och det kommer även sydostlig vind. I studion Lilja Mussin, tillbaka till P4 Extra.
6: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det. Om du hör någonting i bakgrunden så är det alltså en kaffemal. Nej.
7: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn. Tack Filip Åkerblom, rostmästare. Det här det ska handla om kaffe. Hur länge ska du hålla på?
7: Ja, men kanske 10 sekunder till.
0: Hör du på ljudet när det är liksom...
7: Ja, men precis.
0: Ja.
7: Så.
0: Nu! Kolla, alltså vilket fin besök. Det doftar ju kaffe redan nu i studion. Du har med dig en massa olika saker här. Nu får jag en liten behållare här från kvarnen. Oh, det var doften av kaffe du.
7: Ja du.
0: Är det där specialbönor nu?
7: Ja, precis, specialkaffe heter det.
0: Ja, och det är så här att vi ska prata om lite kaffenörderi blir det ju här nu då. Ja. Frågan är det så stor skillnad? Hur svårt ska det vara att brygga en kopp kaffe? Du kan ju allt om detta, så Filip ska få utveckla det här, men du ska brygga en kopp kaffe till mig i tanken också.
7: Precis.
0: Så vad, kan du berätta någonting om din process här nu då, innan vi drar igång den?
7: Ja, nej, men precis. Det här är vad vi kallar för pour over, eller liksom filterkaffe.
0: Ja.
7: Så att man brygger en kopp till sig själv, eller till sig själv och en vän.
0: Mm. Som går ut på, då har du malt kaffet först.
7: Precis.
0: Måste man göra det?
7: Ja, man måste mala det för att vattnet ska kunna suga ut kaffet liksom.
0: Men det går inte med sånt färdigmalet kaffe?
7: Jo, också.
0: Ja,
7: absolut.
0: Det funkar
7: det smakar inte lika mycket, men det går också. Alltså.
0: Mm. Och sen då?
7: Sen måste man ju väga upp så man har rätt mängd förhållande mellan vatten och kaffe.
0: Mm.
7: Så att då har jag tagit 60 gram till en liter. Och sen så ska man då hälla vatten på det.
0: Men är det blött filter jag ser där?
7: Absolut, är det blött filter.
0: Kaffefiltret har blivit lite blött.
7: Ja, alltså vi har ju liksom spolat rent det så att det inte kommer någon papperssmak på kaffet.
0: Är det viktigt?
7: Alltså det är viktigt om man har bra kaffe.
0: Ja, tänk på det om man ska brygga. Du får köra igång bryggningen här nu då. Så kan vi spela en låt så länge så ska vi prata mer om kaffe och kaffe. Oj, kokplatta och grejer har du med dig. Nu är det vatten som ska på här också. Härligt, nu häller Filip på vatten på kaffet. Det ska bli så gott att smaka. Här är Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Jag önskar att alla som lyssnar fick dofta här på den här studion, för det doftar ljuvligt av kaffe. Vi pratar om lite kaffenörderi, kan man väl säga. Filip Åkerblom, rostmästare på Lilla Kafferosteriet i Malmö, är här. Du har med dig kaffe. Men jag tänkte att vi skulle lyssna, för det här med kaffe, det är ju något som engagerar. Gift vid första ögonkastet så var det många som reagerade på att Edin hade mycket att säga till om när hans fru Julia skulle brygga kaffe åt dem.
1: Dömer du mig redan?
2: Ja, du, när du häller i vatten, man måste ha en ny tillbringare. Man kan inte ta samma.
1: Vadå ta samma?
2: Från kaffe. Det förstör mineralerna i vattnet.
1: Okay.
2: Och kalket.
1: Ja, ja.
2: Så du bara lägger in filtret, bara sådär?
1: Nej, men jag tänkte att jag skulle hitta kaffet också. Vart vi ställer det?
2: Så du sköljer inte det och viker kanterna?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Filip Åkerblom, du skrattar ändå lite.
3: Ja.
0: Men du sköljer ju filtret också, sa du ju här innan.
3: Jo, nej, men han sa att han skulle förstöra kalket.
0: Det var inte riktigt det.
3: Nej, man vill inte ha så mycket kalk när man brygger kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du kan det här med kaffe.
3: Ja.
0: Berätta nu här, du har haft med dig en kokplatta och alla möjliga grejer här nu. Vad är det skillnad mellan en kopp kaffe och en kopp kaffe?
3: Det som är skillnaden är att det är en råvara, alltså det är en frukt och det är två kärnor i frukten. Och har du en möglig frukt, ja, det smakar också dåligt.
0: Mm.
3: Har du en mogen, solmogen frukt och har bra råvaror, och då får du mycket bättre smak på kaffet.
0: Vad är det viktigaste för att få till en bra kopp kaffe då?
3: Det är att du har rätt mängd, alltså rätt mängd vatten, rätt mängd kaffe. Och sen att du suger ut 18-22% kaffe ur kaffebönan.
0: Aha, okej. Hur vet man det?
3: Ja, man kan mäta det, men man kan också smaka det, för det blir rätt så rivigt på tungan och beskt och bittert. Lite som att du pressar juicen ur en apelsin och att du pressar ut saften ur skalet.
0: För det jag noterade här när du bryggde ditt kaffe, det är att du har liksom en våg.
3: Ja, precis. Du vill ha rätt förhållande. Så att det, alltså, många kör ju skopa, men då bråkar man ju hemma om vem som gör godast kaffe. Så att om man har liksom en våg istället och ställer filterhållaren på, så blir det mycket bättre. Så 60-70 gram per liter vatten.
0: Det är exakta mått du får, och det är det du är ute efter.
3: Om man vill ha kraftigt så 70 gram. Vill man ha lite mildare 60 gram.
0: Men jag måste fråga dig, Filip. Dricker du någonsin så här snabbkaffe?
3: Jo, absolut. Alltså nöden har ingen lag.
0: Nej,
3: alltså,
0: funkar det för dig, eller känner du då att det är...
3: Alltså det finns ju bra och dåligt snabbkaffe.
0: Ja.
3: Snabbkaffe, du brygger kaffe och sen så fryser du ner det. Så har du ett bra kaffe så kan det finnas bra snabbkaffe.
0: Ja. Du, ska vi ta det här nu då med testet som jag ska göra?
3: Ja, ska vi ta det jag bryggde först?
0: Du har alltså bryggt en kopp kaffe där du har mätt upp allting.
3: Ja.
0: Du har haft med dig vattenkokare och jag doftar på det. Och det är nästan lite blommigt.
3: Mm.
0: Alltså lite som öl kan dofta.
3: Jasmin. Alltså väldigt så blommigt.
0: Oj!
3: Det smakar annorlunda.
0: Det smakar verkligen annorlunda. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är ju lent. Mm. Det är inte den här kraftiga. Jag brukar ha ganska mycket mjölk i mitt kaffe, men här känner jag att jag nästan inte skulle behöva ha det faktiskt.
3: Nej, ja, men alltså den här typen av kaffen är väldigt, kan vara väldigt fruktdrivna. För att man har legat och liksom jäst kaffet på väldigt lång tid. Så då får man intensiva fruktsmaker. Och i detta fallet så kan det gå lite åt aprikos, jasmin, men du kan också få lite chokladtoner för att du bränner socker när du rostar kaffe, så det kan bli lite vit choklad istället för mörk choklad.
0: Mm. Och ganska ljust i färgen.
3: Ja, men det smakar ändå mycket.
0: Ja, det gör det verkligen. Om man då jämför med det här andra, vad är det andra i den andra koppen här?
3: Jag hittade en automat här ute.
0: Ja, den berömda automaten.
3: Okej, den är känd.
0: Den är känd, inte för att vara alldeles utmärkt, men det är, som sagt, nöden har ingen lag. Nu ska vi se.
3: Ja. Det här smakar ju lite härsket.
0: Det var ju fint att vi började med det fina, för då blev ju kontrasten extremt stor. Det här är ju väldigt, man ser det redan på färgen, det är ganska mörk.
3: Ja, men lite färg. Beskt och bittert.
0: Ja, är det ofta det blir så här från automat?
3: Ja, men så kan vi säga, när man köper kaffe volymmässigt så blir det ofta att du skördar allting omoget och övermoget, och så kanske man rostar det lite mörkare för att dölja liksom vilken kvalitet det är. Och då blir det oftast beskt och bittert.
0: Mm.
3: Och så har man gärna socker och mjölk i för att balansera det.
0: Det är ju väldigt svårt att göra sådana här tester, tycker jag, för att det blir så uppenbart att det är skillnad på kaffe och kaffe. Men jag menar, när du gör vanligt så här, bjuda en kompis på kaffe, tar du... då pekar Filip här med hela fingret på sin kanna och sin våg som han har med sig. Men det är klart, du är ju expert, men vanliga människor, vad märker du? Känner de skillnad på kaffe och kaffe?
3: Ja, men alltså, nu har ju folk börjat mala kaffebönor själv. Så man ser ju då hela bönor står det i butiken. Så att det, fler och fler har kaffemaskiner hemma som mal kaffe precis innan det bryggs. Och det är väl det största kvalitetstestet, liksom, att man får ut mer aromer ur kaffet.
0: Är det det du ska tipsa andra om man nu vill experimentera lite grann och se hur långt kan jag dra kaffet? Liksom?
3: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn?
3: En jättebra kaffekvarn.
0: Och filtret?
3: Jag skulle säga det du har hemma. Liksom. Alltså, kaffekvarnen är liksom som en kökskniv, det är ditt redskap. En bra kvarn så får du jättebra kaffe.
0: Och sen att skölja filtret då?
3: Skölja filtret för att ta bort pappersfibrerna.
0: Så där hade Edin rätt?
3: Ja, men precis. En bra kvarn och sen så då hitta ditt recept 60-70 gram beroende på hur starkt du vill ha det till en liter vatten.
0: Ja, vad härligt. Fint det var att ha dig med.
3: Tack.
0: Och tack för kaffet.
3: Ja, men tack själv.
0: Får jag säga. Filip Åkerblom, rostmästare som var här och hade med sig massa grejer. Jag tar en liten slurk till. Här är Lars Winnerbäck i P4 Extra med hälsningar.

0: Det här är P4 Extra. Komikern och programledaren Emma Knyckare ger sig ut på sin femte stand-up-turné, och den här gången ska det spekuleras om konspirationsteorier, eller är det bara ett sätt för henne att äntligen få starta sin egen sekt, montro? Emma, hallå!
1: Oh, hej, vilka bra frågor du ställer, Svetlana.
0: Jag vet, jag gör ju det, va. Jag har alltid tänkt att du egentligen är en sektledare.
1: Ja, men tack, det är det snällaste någon någonsin har sagt till mig. Det betyder ju att du måste tänka att jag är bra på retorik, att jag har någon form av karisma och kan leda ett folk.
0: Jag är mer...
1: Vilken oerhörd komplimang.
0: Ja, men jag är bara lite nyfiken på vad du har för vision, så att säga.
1: Ja, men det är bra att du säger det. Jag kan ju vara ärlig med dig, vi är ju ändå gamla kollegor. Alltså, jag säger ju att det är en humorshow, men egentligen är det ju ett förtäckt väckelsemöte. Mm. Men humor säljer ju mer biljetter. Det är ju bara att kolla på David Batra och Johan Glans, eller hur? Som fyller Globen gång på gång på gång på gång och fyller den med pappor i kinos. Så då tänkte jag, då får väl jag också göra humor då.
0: Med en foliehatt på huvudet kanske då?
1: Exakt. Ja. Nej, men det är en renodlad humorshow. Och det ska bli väldigt, väldigt kul. Och i bästa fall så har man ju bildat sin första men absolut inte sista sekt i slutet av varje föreställning.
0: Det låter lite farligt kanske också. Vi kan släppa det så länge, för jag är lite nyfiken på konspirationsteorierna. Du måste ju ha fått en del inspiration från Flashback, misstänker jag.
1: Ja, men gud ja. Alltså, alternativa teorier och konspirationsteorier är ju mitt absoluta favoritunderforum på Flashback. Och jag har ju ofta pratat om olika konspirationer i podden. Mm. Så det kändes ju som ett naturligt steg att göra en humorshow om detta.
0: Så vad är det för konspirationer du avhandlar då? Vad har du upptäckt?
1: Ja, men det är både stora och små och egna, får man väl säga, som jag försöker ta mig an på olika sätt. Då. Det är ju de här stora, som att jorden är platt och om månlandningen verkligen har skett. Och sen så har vi lite mindre konspirationsteorier. En svensk ö som vi har, som är lite feldöpt och sådana grejer. Och sen så har jag ju ett långt spaningsarbete på vart panflöjtsindianerna egentligen tog vägen. Det var ju länge sedan man såg dem, va? Förr var de ju på varenda gata och torg, men nu plötsligt borta. Vad var det egentligen som hände?
0: Vad skönt att du sa panflöjt, för när du började prata pan tänkte jag att nu Palme kommer nu, men det gjorde det inte. Det var skönt.
1: Nej, Palme fick faktiskt inte plats. Så är det också. Det är mycket som inte får plats. Det är många kändisar som är döda men egentligen inte är döda och sådär. Men just Palme, han slapp den här gången.
0: Du, vilken är den sjukaste teorin du har hört då?
1: Ja, men alltså, det är ju svårt att välja, men jag tycker ju att platt jord-konspirationen är väldigt spännande, för att de som håller på med den, alltså ofta så är ju folk som håller på med konspirationer att de liksom korsar varandra. Mm. Är man vaccinförnekare så är man ofta inne och rafsar i andra forum också liksom. Och med andra konspirationer och månlandningen. Men just plattjordarna, som tycker att alla vi som tror att jorden är rund då, vi är globetards som det heter, är lite särskilda. Men, jo, men, och de håller liksom bara på med det här, många, och vägrar ge sig.
0: Nej, för det håller fortfarande på alltså.
1: Ja, men gud ja, de är många och den är stark. Och den är också spännande för att den är ju liksom lite religiös också. Det är elefanter som bär upp världen och det finns en ismur och vad finns bakom den och sådär. Det är ju liksom ändå imponerande att 2026 fortfarande ifrågasätta tyngdlagen och horisonten. Det tycker jag är mäktigt och förtjänar kudos.

0: tacksamt för dig också, för nu kan du göra en show om det.
1: Ja, ja, jag kan ju det. Mm. Det är väldigt roligt.
0: Du som ändå har liksom botaniserat i konspirationsteorier ganska många år nu då, det måste ju, eller förlåt, det är mina fördomar, men det måste göra något med en att vara i den miljön så att säga.
1: Jo, men man märker ju, ibland har man ju grävt ner sig riktigt djupt alltså.
0: Ja.
1: Och märkt att här, nu börjar jag tänka på ett sätt som jag nog inte, nu är det nog dags att gå ut och ta en jogg eller en öl istället.
0: Men du märker det själv, eller har du andra som säger till dig att Emma, nu gör någonting annat?
1: Du, det är både och faktiskt. Ja. Men man är ju ganska ensam när man sitter med sin dator, va? Och då kan man behöva ha andra som drar upp en ibland. Absolut.
0: Skönt att de finns. Du, din första soloturné sedan 2018 tror jag det är, va?
1: Ja, visst. Vilken koll.
0: Gillar du att stå själv på scen?
1: Eller hur? Nej, absolut inte. Men jag tycker inte om att vara ensam.
0: Vad härligt. Eller
1: jag tycker inte om att resa ensam. Så jag tar med mig Katrin Martinsson som är en svingrym komiker. Som värmer upp åt mig. Och kul. Så får man se henne också. Hon är toppen.
0: Premiär på fredag?
1: Ja, i Varberg med Hometown.
0: Ja.
1: Så roligt ju. Det är ju där man ska bilda sin första sekt. Ja. Där man redan är, alltså, har störst chans att vara profet i alla fall.
0: Men känner staden du dig redo? Är du klar och liksom, nerverna är där de ska vara?
1: Ja, jag är så redo. Jag är bara så sugen på att komma ut och först köra Varberg och sen resa vidare i landet mot Jönköping och Örebro. Vi släppte en extra i Stockholm idag också. Det känns ju extra kul att få åka till storstan, va?
0: Tänk, där finns det många man kan värva, hör du.
1: Mm. Du, de är så många har jag hört i Stockholm.
0: Ja, vi hör bara det ryktesvägen vi andra. Ja.
1: Ja, exakt.
0: Emma Knyckare, tusen tack för att du var med på P4 Extra. Och
1: nej, men tack för att jag fick.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej. Det här är Veronica Maggio med Måndagsbarn. Gå efter.

0: P4 Extra lyssnar du på. Strax dags för Kulturnytt med Mattias Lindén, och det ska handla om film.
1: Det ska det, för vi ska få höra om Sveriges hopp inför nästa års Oscarsgala.
0: P4 Extra slut för idag. Idag var Mikael Wiehe dagens gäst. Han berättade om sin nya bok som han beskriver som Tankar vid vägens slut. Vi pratar också om hur Alzheimer tvingar honom att kliva ner från scenen efter mer än 60 år som artist. Intervjun finns nu som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Svetlana Pastohovic. Imorgon så är det Karin Bengtsson som håller i spakarna. Det blir Nobelpris i litteratur imorgon. Det är många som ser fram emot det. Vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. Nu är det dags för dig, Mattias, och Kulturnytt.
1: Tack för det, och det ska då såklart handla om Alex Schulmans långfilmsdebut Arkipelag, som redan då utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Nu blir filmen även tillgänglig för biopubliken, och Nina Assanoy har sett den.
2: 1, 2, 3! Hej då!
3: Hur kommer det sig att en urspårad klassresa, en Sommaren med Monica, fast med vuxenmobbning och pedofilvibbar, placerar sig mitt i samhällsdebatten? Alex Schulman är vår tids Ingmar Bergman. Han får Filminstitutets sista kronor, medan den övriga filmbranschen kreverar av ilska. Men Arkipelag handlar inte ens om barnen. De är statister i de vuxnas liv. I centrum för den här klassresan står istället tre pappor. En mes, en våldsam och en sexdåre. De kan verka normala, men de härbärgerar vulkaniska krafter. Skådespeleriet är helt enkelt magnifikt. Och jag förstår inte riktigt den kritik som redan kommit om att någon annan borde regisserat Schulmans manus. Det är ju just precis hans helt speciella form av överkänslighet som gjort den här filmen till en underhållande och skamframkallande samtidsskräckis. Om hur vuxenvärlden tappat greppet om barnen, om skolan och om sig själva. Det är mörkt och mitt i prick.
1: Tyckte Nina Assanoy om Alex Schulmans nya film Arkipelag, och hennes betyg blev en 4. Och vi fortsätter att prata film, för under årsdagen idag då så markerar terrororganisationen Hamas attack i Israel den 7 oktober, så kommer den omtalade filmen Naza inte att visas på några biografer någonstans i världen. Enligt den svenska distributören Folkets Bio så sker pausen i visningen på önskemål av dokumentärmakarna själva. Filmen, som annars visas i över 50 länder, skildrar ju anonyma vittnesmål om den israeliska militärens agerande när civila dödats i Gaza som en följd av Hamas dödliga attack, i vilken 1200 israeler dödades och 250 togs som gisslan.
4: Fler nyheter i appen Sveriges Radio, och här startar eftermiddagen i P4 Malmöhus. Den kvinna som attackerades och knivskars vid en matbutik på Bellevgården har avlidit, och reporter Emilio är på plats. Vi ska också försöka förstå årets Nobelpris i kemi via lärare och elever på P3 i Malmö. Och så träffar vi duon Jalle och jag, Jalle Lorentzon och Claes Rosengren, kommer till studion. Men nu Ekot.
5: Antalet personer som dödats i ryska attacker idag i Ukraina stiger. Minst 20 har dödats enligt president Volodymyr Zelensky. Av dem dog 14 då en missil förstörde ett lägenhetshus i norra delen av Ukraina. 3 av de döda var barn. Det här skriver den ukrainska polisen på Telegram, det rapporterar AFP. I Danmark så har rättegången efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn nu inletts. Den här svenska polisen var där på sin fritid i samband med ett fotbolls-VM-arrangemang. Han gick emellan när en svensk reporter och den nu åtalade svensk supporter ska jag säga, och den nu åtalade 31-åringen, då han fick ett knytnävsslag som gjorde att hans pulsåder brast och mannen avled 3 dagar senare. Den 31-årige mannen som åtalas erkände idag i den danska rättssalen. Inflationen steg kraftigt i september, visar nya preliminära siffror från SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson på banken SCB är inte oroad.
6: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
5: Två män har dömts för grovt fornminnesbrott. De här båda var ute med metalldetektor nära Ömsta kyrka mellan Gränna och Huskvarna år 2018 när de hittade en unik silverskatt från vikingatiden och valde att behålla den. De försökte sedan sälja den här med hjälp av en tredje man. De här båda männen döms till villkorlig dom och dagsböter medan den tredje mannen frias. Nu till Norge och nyheter från det norska hovet.
7: Norges nyblivna drottning Mette Marit kommer inte att delta i några officiella uppdrag för kungahuset fram till sommaren. Det meddelar det norska hovet i ett pressmeddelande. Mette Marit genomgår fortfarande rehabilitering efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Kung Håkons mor, drottning Sonja, kommer däremot representera kungahuset vid officiella uppdrag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: I kväll så får Götaland och Svealand mulet eller mulnande. I nordvästra Götaland och Svealand följs det här av regn. Över Norrland klart till halvklart väder och på många håll nollgradigt eller någon minusgrad. I norra Norrlands fjälltrakter mer moln och tidvis snöbyar. Imorgon så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I ett område kring norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland så övergår det i snö. Från 15 grader i söder till 2 i norr.
4: Så länge, 3 minuter efter 3. Det här är eftermiddagen i P4 Malmöhus. Jag som har tagit plats och gör dig sällskap i 2,5 timmar. Jag heter Ebba Granat. Jag har ett helt gäng kollegor vid min sida. En av dem, Claes Westinger. Du ska ge oss det senaste om trafiken i Skåne, Claes.
8: Ja, egentligen så har jag bara en trafikstörning som jag vill nämna. Det gäller E4 mellan Hyllinge och Kropp i riktning in mot Helsingborg. Här är en personbil som står väldigt illa till, inte ute på vägen men väldigt nära väg det höga körfältet, så att det gör ju att man blir lite häftiga inbromsningar på platsen. Det gäller alltså Hyllinge Kropp på E4 i riktning in mot Helsingborg. Annars så är det väl inga problem ute på vägarna. Det har varit en lugn eftermiddag så här långt. Inga akuta störningar, och ska du ut och rulla på vägarna nu så finns det alltså inga hinder som i alla fall är inrapporterade till mig. Ring gärna om du ser någonting som inte står rätt till. Jag svarar på 020 999 444.
4: En och annan skur ska passera Skåne under eftermiddagen och vi har 12-15 grader.

0: 4 Malmöhus med Human och The Killers 3:08. Och vi ska börja i Bellevuegården i Malmö där en kvinna som knivskars tidigare idag har avlidit av sina skador. Poliser utreder den här händelsen nu som mord. Och reporter Emilio Garro, du är på plats. Vad vet vi om det som har hänt just nu, Emilio?
1: Ja, men det vi vet är att en man i 50-årsåldern är gripen. Mannen har inte det livets misstanke, men polisen utreder detta som mord. Polisen närmades till platsen här på Bellevuegården där jag är nu, där det kommer och går ganska mycket folk fortfarande. Vid 10-tiden i förmiddags efter att flera personer ska blivit vittnen till den här händelsen. Brottsplatsen är fortsatt avspärrad när jag står och tittar ut här över Bellevue-torget, eller torget här på Bellevuegården, och polisens kriminaltekniker fortsätter att genomföra brottsplatsundersökning. Det är två vita polis- eller brottsplatsundersök, kriminaltekniker heter det på svenska, som går runt här och fortfarande undersöker platsen. Polisen och även olika föreningar, lokala föreningar här i området, och även Malmö stad finns på plats för krisstödjande verksamhet. Så att det är fortfarande väldigt mycket folk här som går omkring, som är nyfikna, får man väl beskriva dem som, och oroliga och vissa till och med chockade. Så att det märks väldigt tydligt när man är här i bara några minuter att det här är en händelse som har satt väldigt djupa spår i det här området.
0: Har du hunnit prata med någon av personerna i närheten?
1: Ja, jag har hunnit prata med några som förståeligen inte vill ställa upp på någon intervju, men som beskriver det som en chock, och som beskriver det som att det är ingenting som man är van vid. Det är bara ett år sedan, lite mindre till och med, som Bellevuegården ju togs bort från listan som så kallat utsatta områden, och det är många som beskriver det som att det är en plats som har blivit tryggare och som man känner sig trygg i och sådär. Så att det jag skulle beskriva det som är många som känner chock på många sätt över det här som har inträffat.
0: Vi stannar kvar vid Bellevuegården tillsammans med dig under eftermiddagen, Emilio Garro. Det här är P4 Malmöhus. Du ska få lyssna till lite ny musik här. Det här är Jag och Jalle, en duo som är ganska ny. Det är Jalle Lorentzon och Claes Rosengren som gör musik tillsammans. Prins av november, och de är gäster här alldeles strax.
2: Du var en våg som slog mot stranden.

0: Prins av november med jag och Jalle. Det började med två tonåringar, två kassettbandspelare och kärlek till musik. Och nu, över 50 år senare, så släpper Wilmer X-profilen Jalle Lorentzon och barndomsvännen Claes Rosengren ett album tillsammans. Ja, välkomna hit båda två. Kul att ha er här.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Och Claes, du lämnade Malmö och Wilmer X 83. Hade du kunnat föreställa dig att du skulle hamna här i studion 40 år senare med ett eget album tillsammans med Jalle?
2: Får jag bara rätta dig lite där? Rosenberg.
0: Rosenberg, förlåt.
2: Är det okej?
0: Okay? Ja, det var jag som sa fel. Ja.
2: Jag tror inte man tänkte sådär så långt fram i tiden. Nej. Jag tror inte jag överhuvudtaget tänkte att på vad jag skulle göra efter 30. Utan det var ett väldigt stort nu som gällde. Och allting handlade ju egentligen om att få spela i ett band. Det var den stora drömmen. Mm. Och att få lära sig spela gitarr. Mm. Och kanske till och med sjunga.
0: Men kan ni komma ihåg den där känslan när ni båda satt med kassettbandspelarna som tonåringar?
1: Ja, och det jag minns allra mest är att den första publiken vi hade var Claes stora syster som var min klasskamrat, Ann-Sofie.
0: Ja, vad fint.
1: Och när hon liksom utbrast, wow, det här låter ju riktigt bra, så var vi helt lyckliga. Det var ungefär det mål vi hade. Ann-Sofie gillar vår musik.
0: Och det räckte gott och väl då?
1: Ja. Ja.
0: Vad säger du, Claes? Finns känslan kvar?
2: Ja, alltså vi har alltid lekt väldigt bra ihop. Och det har pågått i alla dessa år. Vi har hela tiden haft den här. Ja, vi har varit som 12-åringar inför det här. Vi har försökt överraska oss själva hela tiden och vara lyckliga över de här små framgångarna. Mm. Men det som var speciellt med den tiden, det var ju att Jalle, som är en medioker tekniker, det var ju han som drog igång det här inspelningsprojektet på den tiden.
0: Håller du med, eller?
1: Ja, jag får skriva under på det. Ja.
2: Så, och sen så var det jag som fick lösa det så småningom, rent tekniskt. Men det var ju, i grunden så var det ju Jalle som ville börja spela in. Mm. Ja.
0: Faller ni tillbaka i de rollerna nu då, när ni har återförenats?
1: Alltså, det är inget jag behöver jobba för att bli medioker vad det gäller teknik. Det går lätt.
0: Hur är det att återförenas? Vad är det som gör att kärleken till musiken håller sig kvar?
1: Alltså, jag tror många har sådana vänner. Man ses och så efter en minut är det precis. Ingenting har hänt, fast det kanske var ett år sedan man träffades. Mm. Och så är det när om Claes tar upp en gitarr och jag tar upp ett munspel, så är det som vi är 18 på nytt. Det bara händer.
0: Så härligt. Ja. Mm.
2: Ja. Sen så inser man ju också att det som händer där under en ganska kort period av ens liv, de människorna man träffar då när man har den här radan uppe, man har en tydlig drivkraft, vad man tycker är rätt just då. Men de man träffar då, de är ganska unika sen. Mm. Man möts på ett sätt som är väldigt svårt att upprepa senare i livet. Hitta den nivån på vänskapen och närheten.
0: Ja, det är som förälskelser när man är ung.
2: Jo, det är väldigt nära. Mm.
0: Mm. Vi hörde Prins av november, vi ska lyssna till Måste gå, som vi har spelat en del här i P4 Malmöhus. Låten alltså, när har de kommit till er? Har de funnits länge eller är det helt nytt? Eller vad säger ni?
2: Ja, i och med att det har ju, som sagt, tagit lite tid innan vi gör vår debut här. Så en del är sådana som har vägrat bli gamla och annat är nyskrivet. Ja, det poppar upp och jag skriver nytt hela tiden för att få ordning i skallen och uttrycka. Och det som visar sig hålla, det får gå vidare.
0: Mm. Ska vi lyssna till Måste gå?

0: där, vart du än går, ska jag alltid vara där.
1: Måste gå med jag och Jalle, Claes Rosenberg och Jalle Lorentzon i studion. Det här är en låt om bland annat skilsmässa och sorg. Berätta, Claes.
2: Ja, jag tror att jag har en... Det här är någonting som man har gemensamt med många. Det är en sån här låt som skrevs väldigt snabbt, enkel, självklar. Någonting som man bara vill få ur sig för att få klarhet i huvudet. Och försökt vara så ärlig som jag kan vara. Och det viktiga är ju att man, det måste, livet måste ju gå vidare, hur man än ser på det. Så.
1: Nu släpper ni ju album på fredag. Jalle, är det fortfarande förenat med lite pirr? Även om det har gått väldigt många år sedan debuten?
3: Absolut, och nu kombinerar vi med en premiärspelning och med en release spelning på medley på fredag, så vi ska repa, vi håller på, och det är lika viktigt som när vi var 20.
1: Är det så?
3: Ja, det är det, och det får inte bli dåligt och det ska bli bra. Ja. Så är det.
1: Ja, det låter lovande. Munspel har du med dig i studion.
3: Ja, alltså, vi har folk vill ju ofta det.
1: Ja, alltså, du är ju en av landets bästa munspelare, jag får inte säga den bästa då.
3: Nej, det får du verkligen inte.
1: En utav dem. Och det hänger med in i detta projektet också, munspelet.
3: Ja, självklart. Det är ju det jag kan. Jag kan inget annat. Nej. Så det är väl turligt att jag spelar just munspel och inte sköter teknik eller någonting.
1: Men du, är en spaning om att allt fler vill lära sig spela munspel rätt och riktigt, tänker du?
3: Det är jättestort nu. Det blir bara större och större och större. Mm. Och det är så lätt nu, för jag gick ju där i min ensamhet på 70-talet och inte vågade ringa Peps Persson och fråga hur man gör. Där jag lyssnade på hans skivor, det var ju så jag lärde mig. Nu kan du ju in på nätet och lära dig precis allt. Du bara skriva in och så kommer någon och berätta för dig på YouTube eller något annat.
1: Men jag tänker att vi kan väl få en liten lektion när du ändå är här.
3: Okej. Ja, men då så.
1: Är det svårt att lära sig spela?
3: Nej, det är det. Det är en tröskel. Ska jag berätta?
1: Du kan få
3: jag kan ta dig tre steg.
1: Tre steg hur man lär sig spela.
3: Då köper man ett vanligt bluesmunspel. Men de var inte byggda för blues, utan de hittades på i början på 1800-talet, och då skulle man bara spela vanliga visor ungefär. Så. Och för att man liksom då ska kunna lira, spela, så ska man lära sig först att ta en ton i taget. Och sen när man har lärt sig det, då spelar man med melodier på mitten av munspelet. Börjar på hål 4. Sådär, va? En ton i taget.
1: Ja.
3: Ska jag berätta det sista också?
1: Gärna, ja.
3: Ja, för sen de här sjömän gillar det här, för det var lätt att ha med sig. De seglade över Atlanten, och vad fanns över Atlanten? Jo, slavar från Afrika. Svarta slavar. De hade en annan skala i huvudet, så de började spela. Och då började det bli fräckt på riktigt. Och för att kunna lira så måste man kunna böja. Så det är det tredje man lär sig. Man sätter tungan i gumtaket, suger in och drar tungan neråt, och så får du. Och då kan du uttrycka dig själv, du slipper terapi, du slipper ångestdämpande mediciner, du får ett bättre förhållande till din fru. Allting kommer att lösa sig.
1: Så. Och du kan alltid ha det i fickan.
3: Alltid.
1: Ja. Alltid.
3: Så ni som har lyssnat nu, tänk på att jag är lärare. Jag kommer tillbaka nästa onsdag och lyssnar på hur ni har jobbat där hemma.
1: Tack snälla Jalle Lorentzon och Claes Rosenberg för att ni kom till studion. Och lycka till nu med Jag och Jalle.
2: Tackar.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims i P4 Malmöhus 3:30.
1: En kvinna i 50-årsåldern har avlidit efter att ha blivit attackerad med kniv vid en matbutik på Bellevuegården. Händelsen rubriceras som mord.
2: Och vi har gripit en man i 50-årsåldern.
1: Tamara Fuentes, polisens presstalesperson. Mannen frihetsberövades kort efter att polisen kom fram till platsen vid 10-tiden under onsdagen och flera personer blev vittnen till delar av händelsen. Huruvida mannen och kvinnan hade någon relation till varandra är en del av det som polisen nu ska utreda.
2: Det är ju en av sakerna som utredningen ska reda i. Det är eventuellt motivbild samt händelseförloppet.
1: Brottsplatsen är fortsatt avspärrad för att polisens kriminaltekniker ska kunna utföra en brottsplatsundersökning. Och det kommer även finnas polis kvar på plats i trygghetsskapande syfte.
2: Då vi förstår att en händelse som den här kan väcka oro hos allmänheten.
1: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: Lonely Planet, ett förlag som ger ut resehandböcker, har valt ut de 50 bästa platserna att resa till. Och med på listan är Skanör Falsterbo.
4: Vi har ju tyckt att det är väldigt fint, men att det skulle uppskattas av alla andra, det visste vi ju inte.
5: Så ni åker aldrig på semester?
4: Jo, det är då vi ser ännu mer hur bra vi har det här.
3: Nina Dahlman har bott i Skanör Falsterbo sedan 1968 tillsammans med Björn Dahlman som uppskattar Näsets natur, golfbanor och stränder. Men det är svårt att avnjuta det själv på sommaren enligt honom.
6: Det är inte lugnt. Det är framförallt är det väldigt trångt här på badet, stränderna. Det är ett parkeringskaos här. Det är en hel del olägenheter naturligtvis, men det får man väl ta.
3: Men inte alla håller med om att Skanör Falsterbo är för trångt för att eventuellt ta emot fler turister, men kanske inte alla på en gång. Annika Karlstedt är näringslivschef på Vellinge kommun.
7: Det är rätt mycket besökare här just i juli månad. De kan gärna komma lite tidigare på året här, underbart. Vi får ju ägna oss åt nudging, se till att fler upptäcker vad som finns att göra andra delar av året.
3: Arvid Tjander och Assar Afzelius, P4 Malmöhus.
1: Nu är även styret i Kävlinge klart. Det blir samma partier som fortsätter leda kommunen. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. I ett pressmeddelande skriver kommunstyrelsen att de trivs bra ihop och har fått ett tydligt mandat från väljarna att fortsätta på den inslagna vägen. Den politiska plattformen blir grunden för styrets gemensamma arbete de kommande 4 åren och ska prioritera ekonomisk tillväxt, trygghet, skolan och att göra Kävlinge till en bättre kommun för familjer. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: Vi har en hel del moln och en och annan regnskur ser det också ut att bli under eftermiddagen enligt prognosen. Vi har 12-15 grader och vindar omkring oss och ikväll och i natt halvklart till mulet väder och även då någon lokal skur.

0: Beach Boys med Always On My Mind i P4 Malmöhus. Och efter sporten ska slå en signal till Novell som är ett av banden som tävlar i P4 Nästa Stjärna. På fredag är det dags för final och det här är ju Sveriges Radios stora musiktävling för nya artister och låtskrivare där lokala talanger får chansen att nå ut till en riktigt stor publik. För så är det ju, nu så spelar vi ju de fem finalisterna hela vägen fram till finalen. Tävlingen avgörs ju först lokalt i hela landet på alla P4-kanaler och vinnaren kan sen gå vidare till riksfinalen. Och just Malmöhus är en av de största deltävlingarna med fem finalister som gör upp om lyssnarnas röster. Så det är ju inte bara ära och berömmelse som står på spel, utan du kommer ju som vinnare också in på P4s spellistor. Och det är också så som man kan ta nästa steg i musikkarriären. Så många artister är i början av sin karriär på sin resa och du får gärna glida in i appen eller på vår hemsida och ta del av dels artisterna men också hur man röstar. Alla röster är viktiga och man kan ju både smsa och ringa. Så Novell ska vi slå en signal till och höra hur de har det dagarna före finalen. Men nu ska du få de senaste sportuppdateringarna.
1: Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå den matchen.
2: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
3: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
2: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
4: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
1: Reporter Linden Sen och Tim Gash i golf nu.
5: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
6: What happened in Scotty's match was regrettable.
5: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scotty Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
6: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
1: Reporter är Martin Hedberg. Pingis Anton Kjellberg är utslagen ur storturneringen China Smash. Sydkoreanen Yang Woo-jin vann med 3-0 i sett i 16-delsfinalen för en stund sen. Och hör nu om fotbollsklubben som gått från glädjeyra till konkursansökan.
7: Skickar fram mot Rashid som petar den vidare. Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan. 1-0.
8: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna ingen elitaktivitet alls,
1: rapporterade Bengt Skött.
0: Tony Tiger, tiger aldrig.
9: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
0: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
10: Uppsnacket med Susanna och Samir.
11: Ja, men det är ju ett VM på spel.
12: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
11: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: Uppsnacket med Susanne och Samir hittar du alltid i appen Sveriges Radio. I Sportextra i P4 ikväll är vi på plats på det förmodade toppmötet i damernas handbollsliga mellan guldfavoriterna Sävehof och Skara. Det blir allsvensk hockey och så hör ni Johanna Frändén om Messis och Ronaldos olika landslagsavslut.
0: Radiosporten med Andreas Mats.
13: P4. Det här är P4.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please, kvart i fyra. Och på fredag är det final i P4 Nästa stjärna, vår musiktävling för ny svensk musik. Och vi ska kolla läget nu med finalisten nummer 5, bandet Novell. Hallå August och gänget, hur är läget?
1: Hallå, hej, det är bra tack.
0: Härligt, alltså ni tävlar ju med låten Ditt sista svar. Och nu har vi hört er låt i radion i ett par veckor. Vad har ni fått för reaktioner?
1: Ja men jättegoda reaktioner. Det har varit, det är många som är jättestöttande, man får höra att det röstas lite här och var. Och ja, det är bara positivt.
0: Ja, känner resten av gänget, är ni lika nöjda?
2: Absolut.
3: Absolut, verkligen.
2: Folk är ju gulliga.
0: Vad kul. Alltså, vad betyder låten för er? Berätta.
1: Jo, men den är ju liksom en av våra första som vi skrev nu när vi började.

0: kanske både och, till och med kanske 3 timmar. Får vi se.
1: Den här finalen sätter ju igång efter nyheterna 3 på fredag. Första timmen, då kör alla finalister sina låtar live. Hur laddar ni inför den här första timmen? Känns det speciellt?
0: Ja, alltså... Ja, vad tycker ni?
2: Ja, det är ju superspeciellt. Det är inte så ofta man får vara med på en sån grej. Så det är... Ja, men vi är supertaggade och vi kommer ge allt.
1: Ja, det ska bli jättekul att träffa er på fredag. Men du, det är ungefär vid 16:45 som vinnaren presenteras. Det kan vara ni. Vad skulle det betyda för er?
0: Jättemycket. Alltså, det är ju det största som hänt för vårt band då, skulle det bli. Det hade ju varit jättekul verkligen.
1: Mm. Vi ska köra låten här alldeles snart, men vad vill ni säga till lyssnarna och varför ska de ringa och rösta på just er låt? Nu har ni en chans till.
0: Ja, alltså, men om man verkligen njuter av god svensk pop och gillar ny ung musik, eller vad? Så, då får man jättegärna rösta på oss.
2: Och ni gillar band.
0: Och ni gillar band, exakt. Riktiga, goa band.
2: Så rösta 10 gånger.
0: Ja.
1: Man får rösta 10 gånger på varje abonnemang. Kostar 1 krona styck. Och publikröstningen pågår fram till och med 16:00 på fredag. Lycka till nu, så ses vi om ett par dagar. Novell som består av August Marmander som vi hörde här. Fjallar Örn Baldvinsson, Daniel Schmider och Gunnar Norda. Låten, det är den här. Ditt sista svar med Novell.

0: ditt sista svar med Novell. Och vill du rösta på detta bidrag inför finalen på P4 Nästa stjärna, då gör du det antingen genom att skriva 2105 i meddelandraden och smsa till 72020. Alltså 2105 till 72020. Eller så kan du ringa 099 100 2105. 099 100 2105 om du vill att Novell och ditt sista svar ska ta hem vinsten i P4 Nästa stjärna.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Den kvinna som attackerades och knivskars vid en matbutik på Bellevigården har avlidit. En man i 50-årsåldern är gripen. Mannen har inte delgivits misstanke, men polisen utreder detta som mord. Och polisen larmades till platsen vid 10-tiden under onsdagen. Emilio Garro har varit på plats under eftermiddagen nu och har träffat Sara Amili på föreningen Hemmaplan och pratade med henne om vad som har hänt.
3: Vi fick samtal från Stena Fastigheter om att det blev ett incident här i torget. Sorgligt incident. Vi är här för att visa stöd och prata med folk.
4: Hur upplever du när du har pratat med folk här på platsen? Hur upplever du att folk mår? Hur upplever du att folk har hanterat det här?
3: Det är jättemånga som är nyfikna. De vet inte vad är det som hände. Och det är också förståeligt att det väcker oro när man ser polisens tejp runt om torget. Men vi kan inte mycket om själva brottet. Men vi kan visa stöd med att prata med dem och vara här på plats även när det är inte så kul.
4: Jag vet att du själv bor här ganska nära och så där. Hur är det för dig?
3: Nej, det känns för nära faktiskt. Det är lite... det är sorgligt. För att vi köper här, vi handlar här i ICA och vi sitter här i torget ibland. Så det känns lite overkligt. Mycket, mycket sorgligt.
4: När folk kommer fram till er och är oroliga och sådär, vad försöker ni säga till dem?
3: Jo, med att vi inte kan hjälpa så mycket med deras ångest och deras oro, så kan vi anvisa dem till kyrkan till exempel eller andra Malmö stads kriscenter. Det är vad vi kan göra. Sen bjuder vi på kaffe och lite kakor för att starta ett samtal om hur vi kan göra situationen lite bättre för dem.
4: Tänker, om du som bor här och lever ditt liv här i Bellevigården ska beskriva det här området med dina egna ord, hur skulle du beskriva Bellevigården?
3: Jag bor själv i Lorensborg, vilket är systerområde, men de har samma karaktär, så det är ett fint område. Det är nära allt, det är centralt i Malmö. Men eftersom vi jobbar också med vår förening med familjer, så känner vi jättemånga. Jag bor och jobbar i området, så känner jag jättemånga. Och jag tycker det med att känna folk kan öka känslan av trygghet typ jättemycket. Så oavsett det som händer, vi have our each other's backs.
4: Hur skulle du avslutningsvis, hur tror du att Bellevigården kan gå vidare och ta sig igenom den här händelsen och hantera det framåt?
3: Ja, men som vi alltid gör, vi försöker ta hand om varandra. Om det är någon som behöver hjälp, så kan vi ta hand om den personen. Särskilt såklart offerens familj. Hoppas att de får all stöd och hjälp de behöver. Sen såklart, vi har en lokal i Lorensborg. Om det är någon som behöver hjälp, så kan de komma till oss och kontakta oss när som. Om vi inte kan hjälpa direkt, så kan vi anvisa till någon som kan detta. Vi är ett jättestort nätverk med många riktigt goda människor som vill göra fint till området.
4: Mm. Tack så.
3: Tack själv.
0: Sara Amili från föreningen Hemmaplan som är på plats i Bellevigården i Malmö. Det var Emilio Garro som träffade henne för en stund sen.

0: Det här är Gravity med Klara Hammarström i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som är på plats för att göra dig sällskap den här onsdags eftermiddagen tillsammans med Johan Westerberg bland andra. Han ska få ge dig Ekots nyheter.
1: Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Gagan och japanen Kenzo Sohai. Sohai, som över telefon från Hiroshima beskrev sin upprymdhet i samband med tillkännagivandet över att tilldelas priset så här.
2: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
3: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Sohai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Gagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
4: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
1: Och reporter här, det var Anders Wennersten. En dansk åklagare yrkar på minst ett års fängelse för den 31-årige man som åtalats för dödsmisshandeln av en svensk vid ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Mannen erkänner brott som fångades på film. Den avlidne svenska mannen arbetade som polis men var i Köpenhamn på sin fritid när den här dödsmisshandeln inträffade. IKEA omorganiserar och varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstemannasidan. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan. Det här är din kanal som följer med dig under eftermiddagarna. Du får nyhetsflödet här, men det finns också att hitta i appen Sveriges Radio, så du är så varmt välkommen om du inte redan är inne i den och lyssnar på oss den vägen i detta nu. Alltså många vet, jag sitter ju i bilen och håller koll på oss, och Claes, du håller koll åt dem.
5: Och kan väl konstatera att det inte har blivit så väldigt mycket köer ännu ute på de skånska vägarna. Pendeltrafiken har väl inte kommit igång riktigt ännu. När det gäller problem för övrigt, inga akuta störningar kan jag se just nu. Heller inte några nya vägarbeten som har dratt igång den här eftermiddagen. Så generellt tycker jag väl att det är en bra trafik eftermiddag i Skåne. Och så checkar vi snabbt av tågen också, så kan jag väl säga där att det handlar om, ja, det är minutförseningar. Så det är ingenting så mycket att tala om egentligen, om inte man ska byta till något annat tåg som har en annan starttid. 020 999 444, det är nummer till Trafikredaktionens tipstelefon.
0: Mm, och så ska vi till SMHIs meteorolog Mattias Lind. God eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
0: Regn finns det eventuellt på väderkartan. Hur har vi det med den saken?
6: Ja, precis. Det är framförallt imorgon som det väntas dra in regn. Om vi börjar med läget nu så är det visserligen lite regn här och var, då, men det är ändå mest uppehåll, och det regnet som kommer idag väntas inte ge några mängder, utan det blir bara lite lätt regn i så fall. Då. Mm.
0: Och hur avslutas kvällen i övrigt?
6: Ja, i övrigt så är det molnen som dominerar, skulle jag säga. Ganska milt under både kvällen och natten i och med att det är mycket moln och ganska mild luft. Så att temperaturen sjunker väl inte lägre än, i alla fall inte lägre än 10 grader skulle jag säga.
0: Ska vi oss på morgondagen då? En hel del regn.
6: Ja, precis. Det här regnet kommer in någon gång under förmiddagen eller till mitt på dagen kanske. Och sen så blir det ju under eftermiddagen då en hel del regn. Det drar väl bort till kvällen men följs ut av en del skurar istället. Så att stora delar av dagen imorgon blir det nog förmodligen regn.
0: Mm. Och något annat som också rör morgondagen som är viktigt att nämna?
6: Temperaturen kan vi väl nämna. Den ligger väl mellan 11 och 13-14 grader imorgon mitt på dagen i samband med regnet. Inte så blåsigt till en början, men framåt kvällen så vrider vinden upp mot väst, nordväst, och då kan det vara upp till hårda vindbyar.
0: Fint, då har vi koll på torsdagen med din hjälp Mattias Lind på SMHI. Här är Victor Lexell.

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om i P4 Malmöhus. 4:07. En dramatisk händelse har ju inträffat i Malmö under förmiddagen, Mattias.
1: En knivattack vid en matbutik på Bellevuegården. En kvinna som attackerades där, hon har avlidit. En man i 50-årsåldern är gripen. Han har ännu inte delgivits någon misstanke, men polisen utreder det här som mord. Det var vid 10-tiden man kallades dit efter att flera personer blivit vittnen till detta. Brottsplatsen, den är fortfarande avspärrad och kriminaltekniker från polisen är där och undersöker den här platsen. Polisen kommer också fortsätta vara där i trygghetsskapande syfte.
0: Och Emilio Garro, reporter på plats och tar reaktioner bland människor som har på ett eller annat sätt passerat den platsen idag. Du, om det skulle bli krig i Sverige så kan ju områden behöva utrymmas. Under den här eftermiddagen så har man övat på Gotland. Alltså Gotland har en speciell position kan man säga när det kommer till det här landet. Kronprinsessan Victoria fick också prova på hur det går till. Hon har ju någon form av försvarstitel. Ja, hon har gjort lumpen och
1: hon har väl varit anställd också
0: och massa sånt där. Många myndigheter och organisationer fick öva på att flytta personer från en plats till en annan på Gotland. Mm-hmm. Alltså att evakuera stora mängder människor från en plats till en annan. Med bussar till en mottagningsplats, och så fick då de som var med och spelade, eller man ska säga. Det finns ju statister i mängder inblandade i såna här övningar som är väldigt realistiska. Och då fick de öva på att ge dem tillfälligt boende, mat och annat stöd som kan behövas. Visst låter det spännande?
1: Ja, verkligen. Man hade velat vara med faktiskt i övningen och se hur det var inifrån.
0: Ja, det var Region Gotland, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen och Försvarsmakten. Men jag vet ju att det pågår ju övningar lite här och var, även i Skåne. Men kanske inte så publikt.
1: Nej, men så är det ju.
0: Och vi är ju högst inblandade som beredskapskanal.
1: Ja, självklart, vi är ju också på sånt. Det tror jag inte man kan liksom prata så mycket om. Men det kan ju vara bra för publiken eller lyssnarna att känna till att vi övar ju också på såna här saker som vi ska kunna sända om det går åt pipsvängen.
0: Vi övar, men det hörs inte. Så kan man säga.

0: Dancing Down här i P4 Malmöhus. 13 minuter över 6. Lena Malin var det som sjöng. Gravida kvinnor i Malmö som lider av till exempel förlossningsrädsla eller ångest och oro kommer inte längre kunna få hjälp av teamet Min barnmorska. Och anledningen är att sjukhusstyrelsen på Skånes universitetssjukhus idag fattat beslut om att projektet inte ska permanentas. Och därmed inte heller rekommenderar att det sprids till resten av Skåne. Vi ska reda ut lite kring det här, Petra Haupt, regionreporter. Vad har varit det speciella med det här arbetssättet?
1: Jo, de här gravida kvinnorna, och det gäller även kvinnor som varken pratar svenska eller engelska, de har sedan 2024 då kunnat få hjälp oftast av en specifik barnmorska som följt dem före, under och efter förlossningen. Och tanken är ju att skapa en trygghet genom att barnmorskan och de blivande föräldrarna lär känna varandra. Vi har träffat förlossningsrädda Sara Olsson Shirazi som beskriver hur viktig barnmorskan Rut var för henne när hennes son skulle födas.
2: Jag kan nog inte förklara den tryggheten. Jag kommer ihåg att när vi kom in på förlossningen då i Malmö så möts vi av en annan jätteduktig barnmorska som jag hinner ha kanske en halvtimme innan då just Rut kom in i rummet. Jag vet att undersköterskan och min partner nämnde att man såg en helt annan trygghet i mig själv när då Rut kom in, för att jag just kände henne. Och jag minns den känslan av att när hon kom in så kände jag att nej, men jag klarar detta, det här är kul. Så det blev en helt annan trygghet för mig.
0: Mm. Det här har ju inte då, det har varit ett projekt, men inte har det varit permanentat. Vad är anledningen till att politikerna väljer att inte gå vidare med det här arbetet?
1: Ja, men det finns lite olika anledningar. Oppositionspartierna, de ville permanenta verksamheten, men det borgerliga treklöverstyret och Sverigedemokraterna, de hade en annan uppfattning och har ju majoritet i styrelsen. Vi kan ju höra Maria Berglund som är kristdemokratisk ordförande.
3: Ja, men den här modellen, den kräver ganska stora resurser för att klara det hela. Man pratar ju om min barnmorska som en form av kontinuitetsvård, och de visar väldigt goda utfall. Men vi kan inte riktigt se att det finns en hälsoekonomisk analys som bekräftar att de här goda resultaten är värdefulla att ta med liksom i en speciell vårdmodell.
1: Utvärderingen visar ju vilken trygghet det här har inneburit för kvinnorna som har fått det här stödet. Varför tar ni inte hänsyn till det, eller varför inte det är viktigt?
3: Vi tar hänsyn till det när vi i vårt beslutsförslag ber förvaltningen att använda de erfarenheterna för att utveckla den ordinära förlossningsvården.
0: Mm. Vad menar den här med att förvaltningen får i uppdrag att använda erfarenheterna i den ordinarie förlossningsvården?
1: Ja, men hon menar att det som visat sig fungera bra i min barnmorska, det ska kunna användas i den vanliga vården. Men det här anser de barnmorskor som jobbat med projektet att det är en paradox. De menar att det som är vinsten med den här modellen, det är ju just kontinuiteten. Att det är samma barnmorska före, under och efter. Och det går ju inte att få till i förlossningsvården, utan då är det ju bara under själva förlossningen som man möter en och samma barnmorska, förhoppningsvis.
0: Mm. Och så hör vi ju ofta om hur ansträngt det är i förlossningsvården. Har det spelat någon roll i det här?
1: Ja, förutom då att styret anser att det inte säkert går att säga att det här arbetssättet ger hälsoekonomiska vinster, så pekar de även på risker för just bemanningen. Vi kan höra Maria Berglund igen.
3: Det här riskerar att dränera en förlossningsvård som har utökade behov, resurser av barnmorskor. Och vi behöver säkra att den vanliga förlossningsvården fungerar och också är trygg och säker.
1: Men där är ju barnmorskornas argument mot det att de avlastar ju förlossningen, och många av dem som jobbar där nu, de har inga planer på att jobba i förlossningen, utan de har ju sökt sig dit för att de vill jobba just med det här arbetssättet. Finns det inte en risk att det snarare blir en utarmning av kvinnosjukvården?
3: Jag tänker att bedömningen som har gjorts är att vi behöver ta hänsyn till det här, och vår rekommendation är ändå fortsatt att inte göra just den här vårdmodellen till en permanent vårdmodell i Skåne.
0: Mm. Och det här beslutet om att inte införa arbetssättet brett i hela Skåne ska även tas i hälso- och sjukvårdsnämnden senare i år. Där ska det upp. Petra Haupt, tack reporter.

0: Det här är ju en av finalisterna i P4 Nästa stjärna, Rock Bottom med Eyes Closed. Och du kan rösta hela vägen fram till klockan 16 på fredag. Vill du smsa, då skickar du det här till 72020 2101. Alltså skriver 2101, skickas sen iväg det till 72020. Du kan också ringa 099 100 2101, för där är finalist nummer ett.
1: P4. Det här är P4.
0: Och den kvinna som attackerades och knivskars vid en matbutik på Bellevuegården i Malmö har avlidit. Reporter Emilio Garro, du är ju på platsen där det hände och där har det samlats mycket människor idag.
2: Ja, det stämmer. Vi har varit här hela dagen egentligen, och sen jag kom hit i eftermiddag så har det verkligen bara kommit mer och mer folk, och polisen har nu släppt avspärrningarna och städat upp på platsen efter det som hände. Så att det är människor som har börjat komma till platsen och lämna blommor och lämna ljus och sådär, och samlas verkligen kring den här platsen. Och även Malmö stad är ju såklart här som krisstödjare. Jag pratade med en av dem, Susanne Johansson, om vad man gör här på platsen.
3: Vi stödjer alla som har då dels sett det, men också har blivit berörda utav det. Och det är ganska många här som har behovet av att få samtal och få prata om när det händer såna här händelser.
2: Hur har du eller ni hunnit få en bild av liksom, vad är känslan här i Bellevuegården efter det som har hänt? Är folk oroade? Är folk chockade? Är folk rädda?
3: Ja, och det är ju därför vi är här. För att vi ska bidra med en tryggare plats. Att vi ska kunna stötta de som känner sig oroliga. Så finns vi här.
2: Hur viktigt skulle du säga att det här arbetet är när en sån här fruktansvärd händelse har hänt i ett sånt här område där folk upplever man lever väldigt nära varandra och man har ganska tight community så att säga? Hur viktigt är den här typen av efterarbete, upplever ni?
3: Väldigt viktig är den. Vi behöver vara tillsammans i de här tuffa tillfällena som finns, det som blir.
2: Om det kommer folk fram till er och känner oro, rädsla, skräck, hur bemöter ni det?
3: Vi har samtal. Vi frågar också om vi kan höra av oss dagen efter. Vi har också kort som vi lämnar ut så att det finns ett telefonnummer och där man också kan få det på olika språk.
2: Om man känner oro, om man hör på det här eller om man läser nyheterna eller ser överlag det som har hänt, vad är ditt råd till de som känner oro?
3: Då tycker jag att man tar kontakt med krisstödet som finns i kommunen eller i den kommunen man är ifrån, för att det är inte bara Malmö stadsbor som är här runt omkring. Det finns också de som har varit och hälsat på sina släktingar och så vidare.
2: Jag tänker att du har varit på den här typen av händelser tidigare och agerat krisstöd åt chockade och drabbade människor. Vad gör en sån här händelse med ett område som Bellevuegården, tror du?
3: Jag tror att det som händer, det är att människor kommer närmare varandra. Man försöker se hur man mår tillsammans. Så det är det som händer i såna här sammanhang.
2: Hur viktigt tror du att just det kollektiva är i bearbetningen av en sån här process?
3: Jag tror att den är stor, tror jag, det kollektiva.
2: På vilket sätt?
3: Att man känner att man inte är ensam. Man har inte upplevt ensam, man är inte ensam, utan man är tillsammans och kan prata tillsammans.
2: Det säger alltså Susanne Johansson, krisstödjare på Malmö stad härifrån Bellevuegården.
1: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: discolåtarna från 70-talet. Det här var Best of My Love som vi hörde med The Emotions i P4 Malmöhus här i Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som finns på plats tillsammans med mina kollegor. Det är tid nu för lokala nyheter när nu klockan är 16:30.
1: En kvinna i 50-årsåldern har avlidit efter att ha blivit attackerad med kniv vid en matbutik på Bellevuegården. Händelsen rubriceras som mord.
2: Och vi har gripit en man i 50-årsåldern.
1: Tamara Fuentes, polisens presstalesperson. Mannen frihetsberövades kort efter att polisen kom fram till platsen vid 10-tiden under onsdagen. Och flera personer blev vittnen till delar av händelsen. Huruvida mannen och kvinnan hade någon relation till varandra är en del av det som polisen nu ska utreda.
2: Det är ju en av sakerna som utredningen ska reda i. Det är eventuellt motivbild samt händelseförloppet.
1: Polisen är klara på platsen. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: Det framgångsrika team med barnmorskor i Malmö som följer bland annat förlossningsrädda kvinnor före, under och efter förlossningen föreslås läggas ner och inte spridas till resten av Skåne. Orsaken är att det bedöms kosta för mycket.
4: Jag tror inte jag hade mått lika bra och återhämtat mig både fysiskt och psykiskt om jag inte hade fått det stödet.
3: 28-åriga Sara Olsson Shirazi i Malmö födde för ett drygt år sedan sonen Gabriel. Eftersom hon var rädd för att föda fick hon en barnmorska som tog hand om kontrollerna före, lärde känna henne och hennes partner och som också tog hand om förlossningen.
4: Och jag minns den känslan av att när hon kom in så kände jag att nej, men jag klarar detta, det här är kul. Så det blev en helt annan trygghet för mig.
3: Projektet Min barnmorska startade 2024 och vänder sig även till kvinnor med oro och ångest eller som har svårt med språket. Vården har utvärderats och de preliminära resultaten är entydigt positiva, säger doktoranden Emma Dingwell.
5: De medicinska resultaten är goda. Kvinnorna som har deltagit är nöjda med vården de har fått. De beskriver att de känner en trygghet och tillit och barnmorskorna trivs med sitt arbete.
3: Men de styrande politikerna menar att verksamheten riskerar att dränera förlossningen på barnmorskor och att vårdmodellen kräver stora resurser. Kristdemokraten Maria Berglund är ordförande i SUS-styrelsen.
6: De visar väldigt goda utfall, men vi kan inte riktigt se att det finns en hälsoekonomisk analys som bekräftar att de här goda resultaten är värdefulla att ta med liksom i en speciell vårdmodell.
3: Men doktoranden Eva Åsman anser att modellen är svaret på de behov som bland annat regeringen och Socialstyrelsen lyft.
7: Mer kontinuitet, bättre tillgång till förlossningsvård och att kvinnor ska få ökad delaktighet i sin vård. Detta är något som vi kan tillgodose genom Min barnmorska.
3: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Kväll och natt halvklart till mulet väder. Lokalt så kan det också komma någon skur. Men det är i det lilla. Imorgon däremot så är det mer regn som rör sig in västerifrån. Vi får 10-14 grader och sydostlig vind.
8: Varför vänta? Vill du stötta ny svensk musik så gör det nu. 5 låtar gör upp om vinsten i P4 Nästa Stjärnas lokala final i P4 Malmöhus den 9 oktober. Lyssna och bedöm själv vilken som förtjänar dina röster. Låtarna finns på sajten sverigesradio.se/malmo och i appen Sveriges Radio. Bara välj P4 Malmöhus först. Ring eller smsa upp till 10 gånger och stötta ny svensk musik.

0: Varmt välkommen och följa med P4 Malmöhus den här onsdags eftermiddagen. Du får massor med musik. Hosier hörde vi här med Too Sweet. Och om en timme, då fortsätter ju kvällen tillsammans med just kvällspasset.
1: Det är Nobelvecka den här veckan och medan några få människor just nu får några av världens mest prestigefyllda priser så tänkte vi ägna kvällen åt alla de andra priserna. För priser kan ju verkligen vara precis vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste om att man behövde eller ett pris som man tittade på och tänkte... Jaha, var det det här jag vann? Vilket pris kommer du att tänka på? Kanske ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett roligt eller ett fullständigt opraktiskt pris. Ring oss gärna och berätta på 020 22 10 20. Det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande mäkta stolt över. Vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber av tandkräm. 020 22 10 20. Apropå pris i kvällspasset.
0: Med Sarit Monastyrsky. Och nu Mauro Scocco.

just nu med Mauro Scocco i P4 Malmöhus. Det är tid för nyheter om några minuter. Ekot handlar bland annat om älgar och kemipriset. Men först BTS.

0: det är Dynamite vi lyssnar på med BTS när det är dags för nyheter i P4 Mammahus.
1: Här är kvart i fem Ekot som rapporterar direkt från Israel 3 år efter Hamas blodiga terrorattack. Årets kemipris har tillkännagetts idag och den svenska älgstammen håller på att återhämta sig. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi ska först direkt över till vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Idag är det precis 3 år sedan Hamas terrorattack, en attack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till Gazakriget. Cecilia, den här årsdagen, hur har man i Israel hedrat minnet av offren?
2: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
1: Israel-Palestina-frågan är ju en fråga med många bottnar och den har varit ett problem länge. Det som hände för 3 år sedan, hur har det präglat synen på Israel-Palestina-frågan idag?

0: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Neer Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
1: Cecilia Udén direkt från Israel. Nu gäller det de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige. Det handlar om Mohammed Al-Amoudi som i över 20 års tid ägde Prem, ett av Sveriges största drivmedels- och raffinaderiföretag. SVTs Uppdrag granskning avslöjar idag hur pengar slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, alltså den dåvarande ledaren för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
2: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företag. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
3: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida.
4: Säpo ska ha fått flera varningar om misstänkta terrorkopplingar, men trots det tyder inget på att Säpo utrett Al-Amoudi enligt Uppdrag granskning. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Terrorforskaren Magnus Ranstorp igen.
2: Säpo och Must får ju kontinuerligt stora mängder av underrättelseinformation. Och all den här informationen rapporteras ju naturligtvis inte till regeringen. Det är bara det som är relevant, allra ytterst relevant. Men det verkar ju vara så att ja, man har inte ansett tillräckligt relevant i alla fall. Och det kan ju göra med också med att terrorfinansiering kanske inte var högsta prioritet. Det stora fokuset var ju fortfarande på Ryssland och på liksom spioner, inte på terrorbekämpning. Det var det faktiskt inte fram till förrän efter 11 september. Då blev det alle man på pumparna.
3: Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
5: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut om att använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
4: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser.
3: Han skriver, citat: "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
1: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson, som också sökt Säkerhetspolisen för en kommentar, men Säpo meddelar skriftligt att man inte kan kommentera de här uppgifterna närmare. Vidare till Frankrike nu, där protesterna på gymnasieskolor har spridit sig ytterligare och nu blockeras även flera välrenommerade högskolor.
6: Det är stormöte ute på Rue d'Ulm där en av Frankrikes mest prestigefyllda skolor ligger, École Normale Supérieure. Där utbildas nästa generation lärare och många av de handplockade studenterna har betalt för att gå här. Precis som framför de

0: Blockerade gymnasieskolorna täcks ingångarna även här av soptunnor och lastpallar. Varför har de bestämt sig för att gå med i proteströrelsen? Jag har varit privilegierad hela mitt liv, svarar Danae som har historia som sitt ämne. Med rätt föräldrar, rätt skolor och alltid bra närvarande lärare. Hon gör det här i solidaritet med de som inte haft den möjligheten, säger hon. Och vi som studerar här på École Normale Supérieure kommer snart återvända till de franska skolorna som lärare. Så det berör oss också, säger hon.
1: Et donc ça nous concerne aussi et donc on veut être en solidarité avec les lycéens.
0: Sen kan man ställa frågan, vilket våld som är värst, säger Danae. Brinnande soptunnor eller det brutala polisvåld vi sett, fortsätter hon. En pojke förlorade sin hand på grund av en polisgranat. Gör man så mot våra barn så protesterar vi.
1: On tape sur des enfants, il y a un gosse qui perd sa main. On est dans la rue.
0: Danae tror protesterna kommer fortsätta länge, minst fram till att budgeten klubbas i mitten av oktober. Och om det då inte blir mer pengar till skolan ser hon inget slut på de oroligheter som brutit ut i Frankrike.
1: Je pense qu'il y a un mouvement qui est assez fort pour reprendre et pour continuer vraiment sur la longue durée.
0: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Efter dödsmisshandeln av en svensk man i Köpenhamn under fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig dansk dömts till ett års fängelse. Han hade erkänt brottet. Den dödade svensken fick ett knytnävslag som fick en pulsåder att brista och han avled efter några dagar. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
3: Good evening. Hello. This is Kenzo Suai. I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
4: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Cagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili, som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
5: Många molekyler kan existera i två icke-identiska spegelbilder av varandra. Ungefär som vänster och höger hand är spegelbilder av varandra. Men de är icke-identiska eftersom vi inte kan, när vi håller handflatorna uppåt så kan vi liksom inte vända fingrarna åt samma håll. Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
4: Resultaten i den här grundforskningen kallar Daniel Aili för banbrytande och den har bäring både mot svensk forskning och svensk läkemedelsindustri.
5: Det finns flera svenska forskare som bedriver relaterad forskning eller i det här fältet, så att, visst finns det svenska kopplingar. Men också eftersom läkemedel och läkemedelsindustri är och har varit en viktig del av svensk industri, så finns det ju också kopplingar därigenom.
2: Reporter Anders Wennersten. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt stora skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att älgarna blir fler.
6: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit en fantastisk höst. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
7: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
8: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
7: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet. Men Håkan, som både är jägare och skogsägare, tycker att diskussionen blivit för ensidig. Han ifrågasätter om lösningen bara är att minska älgstammen och menar att också skogsbruket måste anpassas.
6: Jag är ju inte säker att man lyckas ta bort alla betesskador genom att skjuta ner älgstammen totalt. Alltså jag är inte helt övertygad om att man uppnår ett resultat bara genom det. Kanske måste man försöka göra en annan typ av skogsbruk.
7: Skogsstyrelsen konstaterar samtidigt att skadorna ännu inte har ökat trots att älgstammen vuxit sedan 2022. Men myndigheten befarar att effekten kan komma med fördröjning. För Håkan är frågan också större än själva skadorna på skogen.
6: Det skulle kännas väldigt fattigt att gå i skogen utan att se spår av älg. Jag till och med som skogsägare och inte se en betesskada och veta att älgen var försvunnen. Det vore jättekonstigt.
2: Älgjägaren Håkan Stenlund, reporter Milan Djelovic. Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mulet följt av regn på en del håll. Norrland får klart till halvklart och i de norra fjällen blir det tidvis snöbyar under natten. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland blir det en del sol men i fjällen molnigt med snöbyar. Från 10-15 grader i söder till mellan 2 och 8 grader i norr. Producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Per Edberg.
9: Tack för denna kvart i fem sändning, Per. Och ja, det blir ju en lite småregnig, eller det kan vara ganska mycket regn på en gång i morgon i denna del av landet. Regn och rusk hör ju också oktober till och det, vi är ju framme vid den 7:e. En del folk på vägarna, men det verkar ändå ganska lugnt, Claes.
10: Ja, det är mycket lugnt på de skånska vägarna. Det jag har egentligen, det är en och annan stillastående personbil som har fått haveri som står längs med vägarna på lite olika ställen. Den senaste den fick jag in från E6 mellan Trelleborg och Vellinge. Och det är väl exakt så mellan Skekeri och Håslöv. Då i riktning mot Malmö. Stillastående personbil av någon anledning. Nu har vi fått punktering eller någonting sånt. Men annars som sagt inga andra problem ute i den skånska trafiken just nu. Trafikredaktionen är bemannad dygnet runt, året runt. Så är det någonting som du kan berätta för oss som vi kan föra vidare till våra lyssnare. Så är du välkommen att ringa. Numret är alltid detsamma. 020 999 444.
9: Benjamin Ingrosso här med Waste My Time.

0: Det här är P4 Malmöhus när klockan närmar sig 5 över 5. Ebba Granat i studion tillsammans med Knut Bonde, den kvinna som attackerades och knivskars vid en matbutik på Bellevuegården, avled av sina skador tidigare idag. Knut, det senaste, vad har vi fått veta?
1: Alltså det senaste är ju att följa den polisiära insatsen, och det vi kan säga där är då att kvinnan är död och en man i 50-årsåldern är gripen. Den här mannen har inte polisen uppdaterat om den skulle vara delgiven någon misstanke. Däremot så utreder polisen detta som mord då, eftersom hon avled. Vi har ju varit på plats över hela dagen och fått en hel del uppgifter om att det har varit många vittnen till själva händelsen. Det här var vid 10-tiden på förmiddagen. Även då att vårdpersonal på Malmö stad har ett kontor där när det kommer till vård- och omsorgsförvaltningen. De sprang ut kort efter den här händelsen och försökte hjälpa den skadade kvinnan och ringa 112 och så vidare, men hennes liv gick ju tyvärr inte att rädda.
0: Emilio, reporter, du har varit vid Bellevuegården under eftermiddagen och träffat många berörda människor.
2: Ja, det får man säga. Det är onekligen så att det här har slagit ner som en chock i det här området i Bellevuegården. Jag har pratat med många människor under eftermiddagen. Det har varit mycket tårar. Det är människor som är otroligt drabbade av detta. Man kan säga att den här personen, kvinnan som dog, hon är verkligen en person som många i området känner till. Jag träffade en kvinna här för en liten stund sedan som beskrev det som att hon var som en syster för mig. Vi pratade varje dag. Så att det är fortfarande så att det är massa människor här. Människor som cyklar förbi, stannar till, fäller en tår och verkligen minns den här kvinnan som har betytt mycket för området. Det går det verkligen att ta fasta vid. Just nu sitter jag och tittar ut över den lilla minnesplats som har skapats, och den skapades sekunden efter att polisen tog bort avspärrningarna egentligen. Och nu är det fyllt med blommor, det är fyllt med ljus, det är massa människor som kommer fram och verkligen, och ett område där man märker att man sörjer tillsammans, man går sida vid sida med varandra och försöker ta hand om varandra och hjälpas åt att hantera denna obeskrivliga sorg som många känner här.
0: Emilio Garro på plats vid Bellevuegården i Malmö.

0: Det här var Blåljus med Jespers Wolt som är finalist i P4 Nästa stjärna. Om du vill rösta då, passa på, för nu närmar vi oss finalen. Den är på fredag 21.04 ska du skriva i meddelanderaden och så skicka det till 700 2020. Ring om du vill hellre göra det, 099 120 104. Ja. Veronica Delgado, välkommen in i studion.
1: Ja, men tack så mycket, tack så mycket. Du Ebba, jag har en fråga till dig. Jag tänker, du och kemi.
0: Åh herregud.
1: Hur gick det för dig i skolan egentligen?
0: Åh, det var så jobbigt. Alltså, jag hade så svårt för periodiska systemet. Jag fattade liksom inte att små atomer, för det är väl atomer det handlar om.
1: Det här är liksom the blind leading the blind, som man säger.
0: Ja, nej, det var inte mitt favoritämne. Jag tyckte det var svårt. Alltså, vi hade en smått osäker lärare som lyckades ju leda oss till utrymning ett par gånger.
1: Jaha.
0: Ja, det blev lite smått kaos stundtals när vi skulle labba. Så att det var väl också det. Men spännande. Du då?
1: Ja, nej, alltså jag håller med dig. Jag skulle inte säga att kemi liksom var mitt favoritämne. Jag är inte lagd åt det hållet, just de här liksom kemi, fysik och sådär. Men det är ju det man kan få Nobelpris i, nämligen just det här med kemi, fysik, medicin, litteratur, fred finns ju också. Men just idag så var det ju kemipriset som delades ut.
0: Så är det. För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys inom asymmetrisk organisk syntes. Vilken underbar sammansättning av ord, fattar ingenting.
1: Nej, jag håller verkligen med dig. Det är sjukt många konstiga ord. Jag tycker att det känns lite som ett svårt ämne. Och därför tänkte jag så här, vet du vad? Jag får nog ta mig tillbaka till skolan och lära mig lite mer om det här. Så därför åkte jag då till Sankt Peter idag, deras gymnasieskola. Hängde med på deras kemilektion. Och de hade ju passande nog just det här temat idag, Nobeltema. Så fick jag prata med kemiläraren Kalle Rydberg och frågade honom vad liksom brukar han följa det här med Nobelpris?
2: Ja, det följer jag alltid. Jag lyssnar nu direkt på presskonferensen här.
1: Och årets vinnare då, har du hunnit se vem det är nu då?
2: Ja, det var en jättegammal fransman och så var det en japan, och de hade pysslat med spegelbildsisomeri, vilket vi faktiskt tar upp just nu i, för både 2 år och 3 år.
1: Och jag ska läsa här, för att vi på vår redaktion är inte superduktiga på det här med kemi, och vi läste Nobelkommitténs motivering. Jag tänker jag ska läsa den för dig här, så kanske du kan hjälpa mig att förstå vad det egentligen betyder. Okej, den lyder så här då. De har fått pris för upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Ja, betyder det någonting för dig?
2: Ja, det gör det. Ja, jag hängde med på vad det handlar om. Ja.
1: Okej, för någon som jag då, som inte hänger med, hur kan du förklara det här med lite lättare ord?
2: Ja, vissa molekyler finns i 2 spegelbilder som inte är identiska. Och då har de liknande egenskaper, eller helt lika egenskaper, förutom att de kan ha olika effekt på kroppen. De kan lukta olika och de kan påverka kroppen på olika sätt, de här 2 olika spegelbilderna.
1: Är det här någonting som du liksom visste utan att googla? Har du liksom bara det här i hjärnan?
2: Ja, själva spegelbildsisomerin går vi igenom i kurserna, det gör vi. För det är så viktigt, till exempel när man tillverkar läkemedel, att få fram bara den ena spegelbilden och inte den andra. För den ena kan göra nytta och den andra kan göra skada. Däremot årets Nobelpris, det är lite mer avancerat än så. Då här handlar det om varför har vi bara den ena spegelbilden av till exempel aminosyror i kroppen, varför har vi inte den andra? Hur kom det sig att naturen valde ut just den ena spegelbilden från början? Och det är det de har lyckats framställa på labb då, att man utgår från något som är en blandning av 2 spegelbilder och sen så får man bara den ena.
1: Det här låter ju helt otroligt, tycker jag, att man bara går runt och vet sånt här. Så, hur långt är det för dig att skulle få ett Nobelpris då? Ligger det långt bort?
2: Ja, det kommer inte att hända.
1: för mig, du är i alla fall mycket, mycket närmare än vad jag någonsin kommer kunna vara. Men eleverna här då, är det liksom, verkar de vara intresserade? För att en fördom som jag har, som ändå många delar, är att liksom det här med kemi, matte, fysik, det är ganska tunga ämnen som är lite svåra och kanske inte så roliga, eller?
2: Jo, de är roliga. Vi har jätteduktiga elever här på Sankt Petri skola. Men det är klart att man får ju tänka till för att göra lektionerna roliga och ta upp intressanta exempel och lite varierade undervisningsformer. Och sen så laborerar vi ju väldigt mycket och det tycker de flesta är roligt.
0: Mm. Ja, det var något enklare att förstå det nu, tycker jag, med hjälp av fantastiske Kalle Rydberg.
1: Ja, det var, och jag blev framförallt så imponerad att han kunde så mycket bara på uppstuds. Otroligt.
0: Otroligt.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Yes, Crazy in Love med Jill Jonsson. Och jag ser mig i priset, det tillkännagavs idag vem som ska, eller vilka blev det som ska få det. Sen fick du ju vara med på en kemilektion idag på Petri skola i Malmö.
1: Ja, men jag kände att jag behövde en liten update i ämnet kemi då. Så fick följa med på en lektion. Det var superintressant faktiskt, det var länge sedan. Och fick då träffa tre tjejer och kolla läget med dem, vad de egentligen känner för kemi.
2: Men jag gillar kemi. Det är en av mina favoritämnen. Tycker det är kul med atomer och sånt.
1: Okej. Har du alltid tyckt det?
2: Ja, men det har jag väl. Det har väl varit en av dem. Jag tycker mer om NO, så kemi har väl ändå varit ett av det jag tycker är roligare i skolan.
1: Okej. Känner du likadant eller?
3: Nej, faktiskt inte. Så att i högstadiet tyckte jag inte kemi var så roligt. Men nu i gymnasiet så håller vi på med mycket roligare saker. Och då tycker jag att det har blivit ett av mina favoritämnen.
1: Okej. Vad är det som har blivit roligare som gör att det har... Alltså, vad är förändringen typ?
3: Nej, men det var att i högstadiet så var det mer så att vi fick någonting. Sen skulle vi komma ihåg det. Och sen skulle vi skriva det på provet. Och här känner jag faktiskt att jag har lärt mig mer.
1: Mm. Okej.
2: Jag tycker också det är vår lärare, Kalle Ryberg. Han gör ett fint jobb. Så då blir det roligare på lektionerna.
1: Ah, kul att höra. Finns det något speciellt som något speciellt upplägg eller sådär som typ funkar bättre än det du beskrev innan, just med att komma ihåg något och sen skriva ner svaret?
3: Ja, så att under lektionerna så har vi en presentation och så berättar Kalle och lär ut. Men samtidigt, vi sitter inte bara och lyssnar hela tiden, utan vi får också diskutera och kanske göra övningar mitt i. Och det hjälper jättemycket.
1: Mm, okej. Jag tänker, alltså håller ni på mycket med så här labb och sånt? Är det någonting man gör?
2: Ja, vi har labb varannan vecka. Och då gör vi lite olika experiment.
1: Vad kan det vara för typ av experiment? Har du något exempel?
2: Förra veckan så gjorde vi så att magnesium oxiderade. Så då började det lysa jättemycket, jättestarkt.
1: Oj, okej. Det låter spännande. Vad ska det vara bra för då?
2: Bra för? Ja. Det blir ju... Man ser ju att det blir excitation.
1: Ja, det där komplicerade ord. Det är inte så att man kan använda det som lampa typ eller något sånt?
2: Det lysa, borde väl man kunna.
3: Bengal.
2: Man kan använda det som bengal.
1: Ah, fick vi lite tips här från läraren som står vid sidan om. Ah, okej, okay. Ja, men jag tänkte det kanske finns något syfte i bengal. Nu då, har ni någon koll på vem som har fått priset i år för kemi i Nobelpriset?
2: Det har jag faktiskt inte koll på.
1: Nej, det kom idag.
2: Så ja, att, nej, jag har ingen aning.
1: Ja. Men om ni skulle fått priset då, i framtiden, vad tror ni att ni hade fått det för? Har ni liksom så här något specialintresse eller kunskap som är så här, det här hade varit min grej?
3: Ja, men kanske så här, utveckla någon ny medicin eller så.
1: Okej.
2: Ja, men typ samma. Någonting. Alltså jag är ganska intresserad i cancer och liksom någonting där kanske.
1: Har du något?
2: Inget speciellt, men jag har också något med någon ny medicin eller läkemedel.
1: Okej, alltså mycket medicin, läkemedel, jag fattar. All right, om man vinner Nobelpriset eller får det tilldelat, så får man också 12 miljoner kronor. Vad har du gjort för pengarna då?
2: Oh, jag hade kanske åkt på någon rolig resa med mina nära och bara levt livet.
1: Har du något förslag?
2: Ja, men typ samma. Det låter ganska trevligt.
3: Ja, samma. Och sen hade jag kanske typ... jag hade hjälpt mina föräldrar.
2: Donerat.
1: Har ni bjudit läraren Kalle på någonting då som inspiration för det här kemi?
2: Ja, absolut. Absolut. Jag kan vara med på Nobelvinnan.
1: Just det.

0: Jack Johnson hörde vi här. Ekot på gång nu på en minut.
1: Efter dödsmisshandeln av en svensk polisman i Köpenhamn i samband med fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig man dömts till ett års fängelse av dansk domstol, rapporterar DR. Polismannen fick ett knytnävsslag som fick en pulsåder att brista. Han avled några dagar senare. 31-åringen har erkänt brottet. Den spionmisstänkte tidigare chefen för Tysklands underrättelsetjänst BND häktas i väntan på rättegång tillsammans med sin tidigare stabschef. De båda greps igår och enligt åklagare misstänks statshemligheter har förts vidare till underrättelsetjänster i två länder. Ex-chefen förnekar de grövsta anklagelserna. Den norska drottningen Mette Marits officiella program ställs in fram till nästa sommar, det meddelar det norska hovet. Enligt hovet behöver hon fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation.
0: Veronica hörde vi här med det senaste. Lokala nyheter blir också serverade om 4 minuter och det stora flödet hittar du också i vår app Sveriges Radio.

0: Simple Minds med Don't You Forget About Me i P4 Malmöhus. 17:30 och du ska bli uppdaterad.
1: En kvinna i 50-årsåldern har dött efter att ha blivit knivhuggen på Bellevuegården i Malmö. Brotten skedde strax innan klockan 10 under onsdagen.
2: Det är en plats där det finns mycket människor i omlopp på dagarna.
1: P4 Malmöhus reporter Hanna Littner rapporterar från platsen där hon träffat en person som var på plats när det hände.
2: Den här personen berättade då att man hörde skrik i anslutning till den här händelsen.
1: Malmö stads vård- och omsorgsförvaltning har lokaler i området och enligt uppgifter till P4 Malmöhus ska vårdpersonal därifrån sprungit ut kort efter händelsen och försökt hjälpa den skadade kvinnan.
2: Flera personer var snabbt på plats för att då försöka hjälpa den här skadade personen och flera ringde också till 112. Och man beskriver här att både polis och ambulans snabbt kom till platsen efter då att den här händelsen hade inträffat.
1: En man i 50-årsåldern har gripits. Det bedöms av polisen vara en isolerad händelse och ska inte vara någon fara för allmänheten. Knut Bonde och Hanna Littner, P4 Malmöhus.
3: Flera års utåtriktat arbete med att nå unga killar tros ligga bakom att de nu oftare söker sig till ungdomsmottagningen.
4: Det är underbart tycker vi, för det är det vi har jobbat mot liksom, så att vi har åkt ut till massor med skolor och kommit ut bara killar i princip och då träffat jättemånga. Vi brukar göra quiz och dela ut kondom och så.
3: Det säger Joel Karlsson, sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Malmö. Enligt färska siffror från Region Skåne har besöken ökat med 40% jämfört med samma period förra året. Hans kollega Alvin Andersson Blomé tror att det nya HPV-vaccinet för män också är en bidragande orsak.
5: Det tror vi är en stor grej, liksom det här med vaccinet. Då får vi också träffa killar som vi kanske inte hade träffat annars. Det får ringa på vattnet och vi kan boka tillbaka dem, vi kan ställa frågor och sådär.
3: De hoppas nu att trenden håller i sig, för de har märkt att behovet hos killar att prata sex och samlevnad är stort.
5: Nej, de är ganska öppna killarna när man kommer ut. De vill gärna prata och vill gärna fråga. Allt från sex till relationer, men mycket frågor om sex.
3: Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
6: Halvklart till mulet väder, någon lokal skur ikväll och sen imorgon mulet. Ganska stor del regn ändå in västerifrån över dagen. 10-14 grader, sydostliga vindar som vrider till väst.

0: Hero med Great Expectation i P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som vill önska en fortsatt fin onsdagkväll tillsammans med Sarit här i kvällspasset.
1: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det är Nobelvecka just nu och medan några få människor får några av världens mest prestigefyllda priser så tänkte jag att vi ska ägna kvällen åt alla de där andra priserna som finns. För priser kan ju vara nästan vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste att man behövde eller ett pris som man tittade på och tänkte, jaha, vad är det här jag vann? Vad är det här nu igen? Vilket pris kommer du att tänka på? Det är jag nyfiken på. Det kan vara ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett kul pris, ett fullständigt opraktiskt pris. Du kan ringa mig på 020 22 10 20. Men det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande är mäkta stolt över. En pokal som står kvar på sin hedersplats. Du kanske har vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber tandkräm. Jag har ju ingen aning men vill väldigt gärna höra. Apropå priser ikväll, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer.

0: Dua Lipa, Dance the Night, först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är apropå pris. Själv så är jag ingen som vinner, alltså det händer extremt sällan faktiskt, men för en massa år sedan så vann jag en tipspromenad och jag blev så otroligt glad över det. Helt överlycklig och väldigt, väldigt spänd på själva vinsten. För vad får man när man har vunnit en tipspromenad? Är det något fint? Kanske något gott? Något man kan ta med sig hem och lite malligt visa upp för någon kanske? Det jag fick var, ja, det var att gå tipspromenaden gratis veckan därpå. Ja, det var det som var priset. En tipspromenad till alltså. Och ja, jag vet, alltså, det är kul att vinna och själva vinsten spelar kanske i mindre roll. Men ändå, min kompis Klasse däremot, han är motsatsen till mig. Han är typiskt en sån där människa som vinner, för han har både talang och väldigt mycket tur. För en herrans massa år sedan så minns jag att han lyckades med konststycket att sätta en basketboll i korgen från mitten av basketplanen. Och priset då? Vad vann han för något? Jo, han vann en årsförbrukning av hamburgare. Ikväll vill jag jättegärna höra om ditt pris. Vad är det du har tagit hem för något? Är det ett pris som har utdelats till dig för något alldeles speciellt? Eller har du vunnit någonting? Vad var det för någonting? Var det fantastiskt? Åt du upp det? Gav du bort det? Står det fortfarande hemma? Eller blev den där vinsten kanske mest ett problem? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu fick jag precis höra att Sara är med oss. Hallå Sara!
1: Hej,
0: välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du, vad är det för vinst det ska handla om?
1: Alltså, det var typ, jag tror att jag är 12 eller 13,
0: ja,
1: eller något sånt.
0: Ja.
1: Och så är jag på Kulturnatten i Lund. Och sen så finns det någon slags lotteri där. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg vilket sammanhang, men jag var själv med mina kompisar i alla fall. Och i det här lotteriet så kunde man vinna ett presentkort på den här affären som jag vet inte om den finns längre. Jo, det gör den nog förresten. Glitter.
0: Ja,
1: okay. man kan köpa så här diadem och sånt. Och det vill jag väldigt gärna ha.
0: Ja.
1: Döm av min förvåning så vinner jag istället en keramikbyst. Som är liksom en mans huvud i någon slags svart stengods keramik.
0: Ja. Hur stor pratar? I naturlig storlek?
1: I naturlig storlek, precis. Det var ett självporträtt av en person som hade gjort sig själv i det är så dumt.
0: Nej, jag bara ser dig framför mig nu. Du är 12-13 år.
1: Ja.
0: Och så får du först reda på att du har vunnit, så då blir du förmodligen väldigt glad.
1: Ja.
0: Och sen plockar de fram den här.
1: Ja, mannen. Ja, det var ett självporträtt. Och då hette han tydligen Lars.
0: Ja.
1: Så jag fick åka hem med Lars under jag. Liksom, det var jättesnopet.
0: Ja, var hamnade Lars? Finns Lars fortfarande kvar eller var har vi?
1: Ja, men det är det som är så sjukt. Alltså, när jag kom hem med Lars till mina föräldrar som också blev väldigt förvånade. Men min pappa tyckte så mycket om Lars. Han är liksom kvar honom. Och det här är ju, jag är 37 idag, så det är ju ett par år sedan.
0: Ja, ja, ja. Så Lars finns liksom kvar?
1: Ja, ja, visst. Han blev en familjemedlem.
0: Ja, var står han någonstans?
1: Han är min pappas lägenhet.
0: Ja. Där står den. Så här med dina 37-åriga ögon, känns det på ett annat sätt nu när du tittar på Lars?
1: Nej, men när jag började tänka på den här historien så tänkte jag så här att alltså, jag hade ju inga direkta framtidsplaner då när jag var 12-13 år, men jag har faktiskt jobbat med konst och slöjd och sånt.
0: Jaha!
1: Sen det kan ju vara Lars som var liksom inkörsporten.
0: Ja, det var där det började.
1: Kanske.
0: Tänk, du hade kunnat gå iväg därifrån med ett presentkort som inte, du vet, idag hade du knappt kommit ihåg det. Men Lars,
1: skulle jag med det med till.
0: Nej, men Lars finns liksom kvar.
1: Första mötet med samtidskonst.
0: Wow! Mm-hmm. Sara, jag är så himla glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset. Mm-hmm. För det var perfekt, det var precis rätt in på ämnet. Det var superbra. Du, hälsa Lars nästa gång du träffar
1: honom. Det ska jag göra.
0: Ja. Det är bra. Ha det så gott, Sara.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej. Ja, vi är igång då. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser på temat apropå pris. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta din historia. Eller så kan du gå in i Sveriges Radio-appen. Superenkelt. Du söker på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta. In i appen, tryck på knappen alltså, så kan du skriva din historia där.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om priser, alltså sådana som man tilldelats eller kanske har vunnit. Nu har jag med mig en Sara till. Hallå Sara!
3: Hallå ja!
0: Hej, hej! Välkommen!
3: Tack så mycket!
0: Du, vad är det för pris som det ska handla om?
3: Ja, men det är ju en dalahäst.
0: Ja, berätta!
3: Ja, ja men detta var när jag var typ kanske

0: Yeah. Och sen så kunde då man ibland få ja, typ som på Ring så spelar vi, kan man få en superchans.
1: Ja, just det. Där det blir lite mer liksom.
0: Exakt.
1: Ja, jag fattar.
0: Och så blev det ju detta. Och då hade jag ju hört att oftast var det ju då att man fick typ en biljett till en match, en fotbollsmatch eller något annat idrottsevenemang eller något sånt. Liksom sportrelaterat. Så det var ju det jag såg framför mig och bara tänkte, wow, det här blir gött liksom.
1: Ja.
0: Och så klarade jag frågan och så skulle då Ulf berätta vad det var för pris. Och så säger han bara, ja, och du Sara, du får en dalahäst.
1: Nej,
0: och jag bara,
1: nej.
0: Jippie, ja vad kul. Som treåring liksom.
1: Var det biljetterna till de allsvenska matcherna som jag vill gå titta på?
0: Precis.
1: Gud. Men var det CD-skiva och Dala helst? Eller var?
0: Ja, så jag fick faktiskt en CD-skiva också. Så jag gick och köpte Bryan Adams skiva. Så att det var nog det bästa. Den där Dala hästen. Jag undrar lite om jag kunde dölja besvikelsen i direktsändningen eller om det liksom hördes. Så jag bara... Så.
1: men du, finns den kvar?
0: Ja, men den finns faktiskt det. Det var länge den låg i en låda på vinden och tänkte bara sådär. Men så var det faktiskt för något år sedan så var min syster var uppe i Dalarna och då kom hon hem och hade köpt två små dalahästar för ganska mycket pengar och insåg att de är värda lite grann nu för tiden faktiskt. Och då berättade jag den här historien för mina barn och då blev de ju nyfikna så då fick vi ju upp på vinden och hitta den här dalahästen. Så nu står den faktiskt på bokhyllan och som ett litet minne. Liksom.
1: Ja, och den fick komma fram i ljuset igen. Det var väl ändå bra. Och jag tänker att nu kanske du tittar på den med andra ögon.
0: Ja, men alltså det är ju ett fantastiskt hantverk. Alltså man tittar på de där dalahästarna och den målning och alla är olika och så. Så absolut, idag hade jag ju blivit gladare idag när jag var 10.
1: Men vilken himla tur att du har sparat den. För jag tänker sådana där saker kan ju lätt försvinna i någon flytt. Eller du vet, när man rensar eller sådär.
0: Ja, visst. Så att det är ändå roligt att ha den kvar.
1: Verkligen. Vad kul att få ha med dig här i programmet, Sara.
0: Ja, men absolut.
1: Jättekul. Ha en fin kväll nu.
0: Ja, detsamma.
1: Ha det gott. Hej, hej.
0: Tack. Hej.
1: Det här är Kvällspasset du lyssnar på.

Roxette med The Look. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som man tilldelats eller vunnit. Jag sitter och läser det ni skriver på vår Facebook-sida. Bland annat Eva, hon skriver: så mycket toalettpapper jag kunde fylla min bil på en och en halv minut. Jag hade toapapper i 2 år efter det hemma, skriver Eva. Medina skriver så här: jag vann längsta papper på en Sweden Rock Camping 2023, skriver Medina. Och Fia, hon skriver så här: en resa med Hurtigruten. Tror att jag hittade på det mesta av matreceptet som jag sen skickade in till en tävling i en av mammas tanttidningar. Och vips, så hade jag som liten tonåring kammat hem en båtresa tack vare ett fiskrecept som inte ens testats. Pinsamt värre, men kul, skriver Fia. Det går jättefint att fylla på där. Vi heter Kvällspasset i P4 där, och det går ju numera också jättebra att höra av sig via appen Sveriges Radio. Du går in i den där appen, söker bara på Kvällspasset, och så hittar du en liten knapp där det står delta. Där klickar du in och så skriver du in din historia och dina kontaktuppgifter, och sen förhoppningsvis så hamnar du här hos mig. Lät det här lite krångligt? Ja, men då har jag gjort en ganska så pedagogisk liten film, ligger på vårt Instagramkonto alldeles i detta nu. Vi heter Kvällspasset där. Kul om du ringer 020 22 10 20. Vad är det för pris du har vunnit?

0: Med Ängel i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som vi tilldelats eller vunnit. Har du en historia som passar in? Ja, men ring mig då på 020 22 10 20 eller in i appen och tryck på knappen delta. Nu Radiosporten, här är Emanuel Narset.
1: Och Radiosporten inleder på två hjul.
2: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en åttonde plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Astrid Einarsson, reporter här. Fotbollen nu. Arsenalbackens Milla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte med Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen som spelas på fredag. Det var sporten för nu. Jag heter Emanuel Narset.
3: Och här är Ekot. Den tunga transport som skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland förra veckan står fortfarande kvar på bron och kommer inte flyttas innan helgen. Bärgning kommer troligen ske nästa vecka. Det kommer inte heller komma igång någon färjetrafik före helgen, rapporterar P4 i Jämtland. En man i 65-årsåldern döms av tingsrätten för att ha planerat att mörda en man i Tierps kommun. Det var i somras då mannen sa till en närstående att han skulle mörda en släkting. Vittnet larmade då polis som kunde gripa mannen. Mannen döms nu till förberedelse till mord och påföljden blir rättspsykiatrisk vård, rapporterar P4 Uppland. IKEA varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult. Och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstemannasidan. Det skriver företaget i ett pressmeddelande. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså priserna som står i fokus ikväll, apropå då att det är Nobelveckan som är i full gång. Hittills har jag hunnit prata med två stycken Saror. Den ena Saran, hon hade önskemål om att få vinna ett presentkort i någon liten butik. Men det blev istället en ganska stor keramikbyst. Den heter Lars, för det var den konstnärens namn. Hon blev inte jätteglad, hon var 10-12 år gammal och skulle släppa hem bysten. Men hennes pappa blev väldigt, väldigt glad och den finns faktiskt kvar. Och idag så tycker till och med Sara att den är faktiskt lite fin att titta på. Ungefär samma sak hände med Sara som var med som 10-åring i radion och hade hoppats på någon riktigt fin vinst. Det blev en CD-skiva med Bryan Adams. Den var hon glad för. Dalahästen som hon vann också. Inte så glad. Förrän nu. Nu har hon plockat fram den igen efter en herrans massa år. Jag sitter också och läser era kommentarer. Ann-Sofie skriver, jag vann en slagborrmaskin på en tipspromenad. Det var ett barnpris. Jag var runt 10 år. Anna, hon har vunnit en stor, rund 13,6 kilo herrgårdsost. Och sen skriver My så här, en resa till Island, mest förvånande eftersom jag inte deltagit i någon tävling alls. Tydligen så hade min farfar som vana att skicka in barnbarnens namn i olika korsordstävlingar. Jag och farfar hade en jättefin vecka på Island. Och så Alf som har hört av sig också. Senast jag flyttade så kastade jag ett pris som jag vann som 11-12-åring. Jag var på bordtennisturnering i Enköping och kom 4 i min åldersklass. Priset? Ja, det var en stor askkopp i glas. 15 centimeter i diameter. Du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Blinding Lights med The Weeknd, du har den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program det är apropå pris. Jag ska med mig Carina nu, hallå Carina.
1: Hallå.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är ganska bra.
0: Ja, skönt att höra, vad gör du för något?
1: Ja, jag har just nu stått och klivit lite ved så jag ska få göra eld i vedspisar.
0: Ja, ja, ja. Så först blir du lite varm och sen så kommer du frysa lite efter det och då har du ved i spisen. Det är jättebra, det värmer ju flera gånger som man brukar säga.
1: Ja.
0: Du, vilken vinst är det du har kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på det. Det är väl, jag är 63 år nu och jag tror jag var 6 eller 7 år då.
0: Ja.
1: När det här var. Min pappa som sagt, han var lite småsnål. Han skulle på Systembolaget i Falun.
0: Okej.
1: Okay. Och utanför det så stod det en tant och sålde lotter.
0: Ja.
1: För 50 öre per styck.
0: Mm.
1: Så jag tjatade på pappa, jag skulle få en krona och köpa 2 lotter.
0: Mm.
1: Men det fick jag inte. Men sen fortsatte jag väl givetvis att tjata inne i butik. Så jag fick min krona. Och då första priset var, jag kommer inte ihåg hur många burkar det var. Men det var ju de här stora plåtburkarna. Så det var väl 2 kilo i dem där, tror jag.
0: Med vad då?
1: Med kaffe.
0: Med kaffe?
1: Ja.
0: Ja.
1: För det var bara kaffe som lottades ut. Så jag vann den där högsta då. Så jag tror att vi fick 5 såna där stora burkar. Och sen den andra lotten, så jag kommer inte ihåg om det var andra eller tredje pris. Så vi fick några små burkar också.
0: Men gud. Men, vart du glad? Eller var det, och hur var pappas humör efter det här?
1: Ja, jo, pappa var ju glad.
0: Ja.
1: Och jag tyckte det var roligt att vinna. Så
0: ja.
1: Och mamma var ännu gladare.
0: Ja. Ja, men då så. Då var ju det jättebra ju.
1: Ja.
0: Oh. Så det blev ett x antal kilo kaffe som ni hade med er hem i alla fall?
1: Ja.
0: Ah. Men är du en lite turgumma skulle du säga, eller?
1: Nej.
0: Nej? Det var den gången.
1: Ja, jag har vunnit på lotto en gång. Men det var inte mer än 26 000 tror jag fick.
0: Ja, det var inte. Så lite av en turgumma får man väl ändå säga att du är då, Carina. Du, var kul att prata med dig. Jag hoppas att det går bra med veden.
1: Ja, det går bra.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: ABBA med Knowing Me, Knowing You.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll så är rubriken på programmet apropå pris. Fick precis höra nu att Anna är med mig. Hallå!
3: Ja men hejsan, hejsan. Hej. Anna.
0: Hej Anna, välkommen!
3: Ja, tackar.
0: Du, vad är det för pris du har kommit att tänka på?
3: Ja, alltså det är så dråpligt. Det var 2008. Min man och jag hade varit i Stockholm. Det var på vinter, jag vet inte exakt, februari, mars. Mm. Vi satt på en pub, jag nämner inte namnet.
0: Tack så mycket.
3: Det var på Stockholms central. Och det var något jubileum, så vi hade någon sån här tipskupong vi skulle fylla i. Jag är inte så bra på sån sportsbaren, men min man var det. Ja. Så att, han fyllde i lite frågor om olika matcher och sånt där. Och då var det någon fråga vi inte kunde, så ringde vi upp till vår kompis i Östersund och frågade. Och så fick vi rätt svar antagligen. Ja. Döm om förvåning, efter någon vecka eller två, jag vet inte, så fick han ett meddelande att vi hade vunnit en resa till London.
0: Oj.
3: Att kunna se en fotbollsmatch med Arsenal.
0: Oj!
3: Vilken grej, tänkte vi, wow!
0: Ja!
3: Och så vi bokade och fick välja helg, och det var i slutet på april. Så vi bilade ner till Skavsta i Nyköping. Ja. För flyget gick därifrån, vi bodde uppe i Östersund då, men det gick
0: ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Och flög med Ryan med ett flygbolag ja. Till London.
0: Ja.
3: Ja, och så vidare. Och så hamnade jag på ett hotell och så där. Och så skulle vi gå och se den här matchen.
0: Ja.
3: Och vi, ja, enligt instruktionerna då, så bokade vi biljetter och alltihopa. Vi var helt inne på att vi skulle se Arsenal med någonting. Det var en jättegrej för oss.
0: Ja, såklart.
3: Och sedan på lördag morgonen då, så slog min man på tvn och vi tittade. Och så, vi hade en jättetrevlig dag på lördagen, så var det.
0: Aha.
3: Och på söndag morgonen så slår han på tvn och tittar. Men vad är det här? Har matchen varit redan? Mm. För vi tänkte att vi skulle gå på matchen på söndagen.
0: Ja.
3: Ja. Lång historia kort, då visade det sig att matchen gick på lördagen. Vi hade liksom gjort bort oss, vi hade bokat fel.
0: Nej.
3: Och när biljetterna som vi hade, så stod det Step 26. Och det här var ju den 26, men det tänkte ju inte vi på. Utan vi trodde att det var sittplats 26. Det visade sig att det var Saturday 26.
0: Aha, nej.
3: Så där var felet.
0: Nej.
3: Det blev inget.
0: Det blev inget. Men du, hur besvikna var ni där i London?
3: Ja, väldigt. Vi var otroligt besvikna. Vi försökte ta oss till en annan fotbollsmatch. Men det var ju fullt och det var bokat. Nej. Och det gick inte. Nej. Så vi åkte hem utan fotboll.
0: Men har ni sedan dess kunnat se engelsk fotboll på plats? Eller?
3: Nej, inte engelsk, men ett antal år senare så var vi i Barcelona och såg en jättestor fotbollsmatch. Ja. Så det fick väl bli lite kompensation då.
0: Ja, men det är också så knepigt, därför att ni hade ju inte egentligen planerat att se det här, utan ni vann ju detta, va?
3: Ja, vi vann det, ja.
0: Och sen blir man ju så otroligt besviken då, när det blev på det här sättet, såklart.
3: Ja, det var så pinsamt. Det var så pinsamt. Vi vågar knappt tala om det.
0: Ja, men det
3: jag
0: är ju
3: tala om det på jobbet eller någonting. Men det är länge sedan, så det är preskriberat.
0: Ja, det är det verkligen. Och vet du vad? Det blev en otroligt bra historia som vi fick njuta av i kvällspasset. Ju.
3: Ja, verkligen.
0: Anna,
3: det var vårat pris det.
0: Det var ert pris det. Du, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra nu.
3: Okej.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Tack ska du ha.
0: Tack. Hej.
3: Hej då. Hej.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i Kvällspasset. Ikväll så pratar vi om lite olika priser som man har vunnit eller tilldelats på lite olika sätt. Joyce är med mig nu. Hallå!
1: Hallå, hallå. Det här är Joyce, ja.
0: Hej Joyce, ja. Välkommen!
1: Tack så mycket. Det är första gången jag ringer in, så jag är lite nervös.
0: Ja, det behöver du absolut inte vara, men jag kan förstå att det är lite pirrigt. Men ja. Jag är jätteglad att du har ringt in. Vad är det för något som du har vunnit?
1: Jo, det är så att när jag var 10-12 år så började jag spela gitarr och lära mig. Och då började jag sjunga alla de här svensktopplåtarna och så.
0: Ja.
1: Och så kände jag att jag skulle vilja bli sångerska. Så då skjutsade min pappa, när jag hade lärt mig mycket och tränat, så skjutsade min pappa mig. Så jag deltog i många såna här talangjakter runt om i Värmland. Jag bodde i Arvika då.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det var värmländska. Ja, ja. Då åkte vi runt där och tävlade. Men jag vann aldrig. Aldrig. Jag vann inte, för det var ofta sådana som sjöng klassiska låtar och spelade fiol och så som vann på den 60-talet, vet du. Ja. Det var mer värt på något vis. Så när jag sjöng mina slagerlåtar så jag vann inte, men jag blir ofta tvåa. Det blev jag.
0: Ja.
1: Men så var det en gång jag ändå vann efter många om och men. Och då så vann jag en linneduk ifrån Klässbols linneväveri. Det ligger utanför Arvika. Det är ett väldigt känt och fint linneväveri. De väver dukar till Nobelfesten varje år också.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Så det var en fin duk jag vann. Men jag tänkte, den var lite brunbärs och det, vet du, till en 10-11-årig flicka. Det är väl inte något att bina en linneduk. Så, att den,
0: nej.
1: Så det var inget populärt för mig. Men jag sparade den.
0: Aha.
1: Och jag har fortfarande kvar den. Den ligger i mitt linneskåp.
0: Ja.
1: Men jag har nästan aldrig använt den, för den passar inte till min stil.
0: Nej.
1: Och den passar inte på några bord, för den var 90x90, du vet, det var inte någon sån där stor.
0: Nej, jag förstår.
1: Nej. Så den passade inte så bra, men jag har kvar den ändå. Nu är jag snart 80 år, jag fyller 80 nästa år.
0: Oj, oj, oj, grattis lite i förskott. Men du, ska du ändå inte plocka fram den där linneduken?
1: Ja, kanske nu när jag kom fram i radio.
0: Ja, jag tänker det. För det är ju ändå ett fint minne. Minns du vad du sjöng för någonting när du vann den?
1: Ja, varför är solen så röd borta i väster? Varifrån får den sin glöd när den går ner? Sjöng jag.
0: Åh, så fint. Hade jag haft
1: har du hört den?
0: Nej, det
1: har du
0: var...
1: hört den?
0: Nej,
1: det var Tova Karlsson. Tova Karlsson som sjöng den också. Tova Karlsson, hon var ju sångerska på 60-talet, vet du, 70-talet. Hon lever väl än.
0: Och
1: jag
0: Åh,
1: tror
0: så
1: hon
0: fint.
1: Nästan 100 år nu.
0: Ja.
1: Hon bor i Eskilstuna och jag tror hon är nästan 100 år nu.
0: Ja, ja, ja. Det var jättevackert, Joyce. Jag står och tittar på min producent Erika här och funderar på om vi inte har någon liten kvällspasset grej vi skulle kunna skicka till dig. Som att du var med i den här talangjakten och så vann du den. Vad tror du om det?
1: Ja, det vore jättekul. Ja, det är första gången som jag ringer in, för jag har aldrig törst förut. Men så kom jag på, när jag lyssnade på de andra, oj, jag har ju den där linneduken. Det var ju inte så roligt att få när jag var 10 år, eller 12 eller vad jag var. Kommer inte ihåg riktigt. Nej.
0: Du, Joyce, jag ska se vad jag kan leta fram till dig och ta fram den där linneduken, tycker jag.
1: Ja, jag får väl göra det då. Jag får lägga ut den på Facebook kanske.
0: Nej.
1: Och säga att den här vann jag
0: Jag gör det. Du, ta hand om dig. Det var jättekul att prata med dig. Och kul att du vågade ringa in.
1: Ja, det var bra. Det var roligt att träffa dig också och prata med dig.
0: Ha det så gott. Bra. Ta hand om dig. Ja. Hej då.
1: Ja, tack, detsamma. Hej, hej.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In, du har den här i kvällspasset. Där vi pratar ikväll om olika priser som man har tilldelats eller vunnit. Jag ska med mig Johan nu. Hallå Johan.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Tack, det är bra. Jag lagar lite mat, men annars är det bra.
0: Ja, vad blir det för något gott?
1: Det blir en kastlegryta.
0: Oh.
1: Med ris.
0: Oh, vad gott. Det är ju perfekt en onsdagkväll, tycker jag.
1: Absolut, absolut.
0: Du, vad är det du har kommit att tänka på för pris?
1: Jo, det var på 60-talet. Jag är lite till år, jag är inte 25 längre. Men det var väl i slutet på 60-talet där med familjen. Det var en skyltsöndag och det var i Lerum utanför Göteborg. Och då var det ju då affärer och banker och hade lite utställningar i fönstren och lite tävlingar. Och då var det en bank, ska jag inte nämna bankens namn. Det finns ju flera. Men,
0: så är det, ja. Ja,
1: vad sa du?
0: Ja, så är det ju. Ja,
1: så är det ju.
0: Vad var det för tävling då?
1: Det var en burk. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var i den här burken. Men jag vet bara att man skulle gissa då antal, om det nu var tärningar eller karameller. Men vi gissade familjen, och mina två syskon och mamma och pappa. Och så vann vi, och då vann vi ett angoramarsvin.
0: Ni vann ett djur?
1: Ja, precis. Och det var liksom, alltså, när man tänker tillbaka nu så är det, herregud.
0: Ja.
1: Är det möjligt att ta med djur på en bank? Men ja. Det gjorde vi. Och, ja, så vi hämtade gåramarsvin sen. Och ja, så hade vi en underlat också som heter Jakob, kommer jag ihåg. Och de blev rätt goda vänner faktiskt. Jaha. Jag kommer inte ihåg vad vi döpte marsvin till.
0: Nej.
1: Men... och sen också, jag kommer inte ihåg hur vi blev av med det här liksom, för att det blev lite för mycket med marsvin och en underlat, men jag tror vi gav bort det här till någon som var mer intresserad av marsvin.
0: Men alltså, fick ni liksom handla in en massa saker då till det här marsvinet, tänker jag, bur och, ja, eller in, eller var det som ett paket
1: här, liksom, jul väl och speciell mat och,
0: ja.
1: Och, kan tänka, och mamma och pappa köpte det med sallad till den här lilla marsvinet också, men det var ju väldigt gulligt då, för det var en sån här angora, så det var ju väldigt fluffigt och ja. Ja, väldigt sött i alla fall.
0: Ja. Visste ni om att det var det som stod på spel? Eller blev det som
1: alltså,
0: en överraskning?
1: Jag kanske inte riktigt ihåg det, för det är ju som sagt det är många år sedan.
0: Ja.
1: Men om det var det som stod med angoramarsvinet som stod på spel, jag är lite osäker på det.
0: Ja. Det är en intressant...
1: Det bör man nästan veta, tror jag.
0: Ja, för annars är det en intressant överraskning så att säga, när man vinner.
1: Ja,
0: att man vinner ett marsvin.
1: Ja.
0: På en bank också. Men vad roligt, Johan. Det här kommer ju du aldrig glömma, och inte jag heller förmodligen.
1: Absolut inte, jag glömmer det aldrig.
0: Du,
1: alltså, räntor och sånt på banken, det kommer man ihåg kanske. Ja, det minns man verkligen.
0: Ja. Du, jag hoppas att kastlegrytan smakar gott här om en stund.
1: Jag hoppas det också, absolut. Tack så
0: då. Tack ska du ha. Hej då.
1: Tack. Hej. Hej.

Lou Reed, Walk on the Wild Side. Du har den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program, ja, det är apropå pris. Annika skriver så här: det kom ett brev. Du är en av vinnarna. Alla vet att man inte vinner en tröja varje dag, men det har du gjort. Grattis, stod det i det här brevet. Annika skriver vidare: jag hade fyllt i någon enkät och hade nu vunnit. Priset var en t-shirt som hade texten: jag har 100% koll på kollektivavtalade försäkringar. Överraskande och lite lustigt, skriver Annika. Är väl inte den tröjan jag använder mest, men vinsten, den minns jag. Robert, han skriver så här: 1992, då var jag med i Godmorgon Sverige. Jag minns det fortfarande så tydligt. Jag hade chansen att vinna en TV och jag fick frågan om vad Sveriges biståndsminister hette. Jag kunde svaret och var helt säker på att jag skulle få med mig TV:n hem. Men istället så vann jag en klocka. Jag blev så otroligt besviken. Jag hade ju verkligen sett fram emot den där TV:n. Men det finaste hände senare. När jag kom hem från skolan, då hade mamma köpt en liten 14-tums TV till mig. Jag glömmer aldrig den dagen. Det som började som en stor besvikelse blev till ett av de där barndomsminnena som stannar kvar hela livet, skriver Robert.

0: Taylor Swift med Pink Clouding. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset. Det är slut för ikväll. Stort tack till alla er som har varit med oss. Vilka priser ni har vunnit. Ja, det har varit roligt att höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng i Slussen. Satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in en massa gott extra material till kvällspasset. Podden, den hittar du alldeles strax i appen Sveriges Radio. Du och jag, vi hörs imorgon om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligen här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi geniet som har beställt pranket.
2: Ilse, välkommen till Prankligen.
3: Tack.
4: Vem är det vi ska pranka idag?
3: Min pappa Nikolas.
1: Varför ska vi pranka Nikolas?
3: För jag vill ha en kanin, men han vägrar det. Han vill verkligen inte ha en kanin.
4: Men du har redan en kanin, eller hur?
3: Ja.
1: Varför ska du ha två då? Räcker det inte med?
3: För att Ludde, alltså min kanin Ludde, känner sig lite ensam, tror jag. Det är därför han typ biter sönder alla grejer och kissar och bajsar överallt.
4: Ja, det tror jag också.
1: Då ska vi se, då slår vi in telefonnumret här.
5: Hallå, det är Nikolas.
4: Hej Nikolas, jag heter Sissi och jag har jobbat på Ilses musikal.
5: Ja, ah, hej.
4: Hej, vi är på väg med första priset nu till er. Vad har ni för portkod?
5: På väg med vad då, sa du?
4: Med första priset som Ilsa vunnit här i Astrid Lindgren tipsrundan.
5: Jaha, vad kul.
4: Ja, hon hade alla rätt, helt galet.
5: Va?
4: Ja.
5: Va?
4: Nej, så första priset det var 4 biljetter till Emil i Lönneberga musikalen som går i höst.
5: Ja, det är hela familjen ju.
4: Ja, men nu var det ju så att man också kunde fylla i att om man hellre ville ha något annat pris så kunde vi lösa det.
5: Uh-huh.
4: Så i samråd med Ilses mamma så har vi beslutat att hon ska få det som hon skrev istället då.
5: Okej. Okay. Ja. Men det, gud vad kul. Är ni här nu menar du?
4: Ja, jag tror att de ska vara utanför. Men har du en bur redo då?
5: En vad?
4: Om du har en bur redo bara för att ta emot kaninen.
5: Vänta, va? En kanin?
4: Ja, eller det är ju en dvärgvärdursmelik. Så det är ju en väldigt unik kanin.
5: Men där, nu fattar jag ingenting. Så du menar att vi får en kanin hem hit?
4: Ja, en dvärgvärdursmelik.
5: Så det här är det knasigaste jag har hört. Förlåt, jag är bara totalt oinformerad om att vi...
4: Nej, men det är ingen fara.
5: Att det är en kanin, ingen fara.
4: Nu ska vi se om du...
5: Se koden,
4: ja,
5: i alla fall.
4: Toppen.
5: Jag vet inte om jag har en bur. Jo, jag har en bur redo.
4: Ja,
5: det har jag.
4: Jättebra.
5: Fast det är vår nuvarande kaninsbur.
3: Prankad!
5: Vänta, what the fuck?
1: Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
5: Herregud.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute. Hej.
6: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Jag lojar alla nyfikna nattugror. Det här är Radio Apan. Dags att sova. God natt allihopa. Vad konstigt väckarklockan låter. Jag drömmer nog. Men det där låter ju som Sagoskogståget. Bäst att kolla. Och hopp. Men titta, det är ju Sagoskogståget. Varför är det ute och kör mitt i natten? Det här var
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Tåget vill visst att jag ska åka med. Jag springer ut. Dörren öppnas. Jaha, det är väl bara att gå ombord då. Nu rullar tåget igång. Undrar vart vi ska. Det här är hemligt spännande.
3: Några ni på stigna?
1: Hej alloj, Emot. Åker du också med det mystiska nattåget?
3: Hej radiohopparn! Såklart! Jag är ju tågvärd. Jag åker med alla tåg. Tåget kom och väckte mig.
1: Mig med. Så konstigt. Undra vart tåget är på väg.
3: Jag vet inte. Men det står nog på biljetten. Vill du vara så snäll och visa biljetten, radiohopparn?
1: Ja, ja visst. Fast vänta nu. Jag har ingen biljett. Jag låg ju och sov när tåget kom.
3: Oj då, man måste ju ha biljett. Eller?
1: Ja, fast bara om man är vaken.
3: Jaha. Eller vad? Vad menar du?
1: Jo, jag har kommit på varför vi åker tåg mitt i natten. Det är för att vi drömmer.
3: Gör vi?
1: Ja, det måste vi göra. I drömmar kan allt möjligt hända.

0: Ström alltså att vi åker tåg.
1: Ja väl, då var det mysteriet löst.
2: Det gick ju lätt. Tassa, hej Aloy. Är du också här på tåget?
3: Mjau.
2: Hej Tassa, vad skrattar du åt?
3: Jag skrattar åt er två, om ni vill förstå.
2: Varför då?
3: För att ni tror att ni drömmer samma dröm, båda två. Det tror jag inte kan gå.
2: Jaha, men då åker vi alltså tåg på riktigt.
3: Ja.
1: Så konstigt. Undrar vart vi ska, utan biljett.
2: Vet du vart tåget är på väg, Tassa?
3: Inte än, men kom så letar vi upp den som kör och frågar tågets chaufför.
2: Ja, vi går fram till loket. Där sitter lokföraren. Du är verkligen smart, Tassa.
3: Mjau.
1: Men det är väl ljudbossen som kör tåget. Det gör han ju alltid.
2: Då vet han säkert vart vi ska. Här är loket. Hej, alloj, ljudmonstret. Vart kör du tåg? Ljudmonstret är inte här.
3: Nej.

0: Men hur kan det komma sig att en flock kor kör sagoskogståget? Det här mysteriet kan nog inte bli mer mystiskt.
1: Hjälp! Tåget börjar luta!
2: Håll i hatten! Hur ska det här sluta?
0: Kolla! Rälsen går rakt igenom en öppen dörr i toppen av ett stort träd.
1: Undra var den leder?
2: Det får vi veta snart. För nu åker vi igenom dörren med full fart.
0: Kolla! Vi har hamnat i Vilda Västern.
2: Mjau!
0: Och här är det mitt på dagen.
1: Tåget stannar!
2: Bra! Då kanske vi äntligen kan förstå vem som vill att vi ska hälsa på.
0: Jag tror jag vet vem det är. Kom så går vi av.
1: Titta! Där står det någon!
2: En apa med cowboy boots och cowboy hatt. Jag fattar inte ett skvatt.
0: Men det gör jag. Det där är min cowboykusin, Rodeo-apan. Hej, halloj, Rodeo-apan.
3: Hi, hello, Radio Apen and friends. Welcome to Wilda Western.
2: Miau.
1: Tack, vilken tjusig mustasch du har.
3: Thank you very much.
0: Var det alltså du som hämtade hit oss?
3: Yes, box. Det var ju en så long time sen vi såg så tyckte det var dags. Jag skickade mina cows, men de tog visst the train tillbaka.
1: Vad säger han?
2: Det är engelska. Det pratar man här där han bor. Train betyder tåg och kaos betyder kor.
1: Jaha!
0: Men varför skickar du korna mitt i natten?
3: Oh wow, det tänkte jag inte på att det var night i din sagoskog, Radio Apen. Harry Wilder Western är det dag. Sorry om jag väckte er.
0: Äsch, det gör inget. Det blev ett spännande mysterium. Men nu är det löst. Nattåget kom alltså. För att min cowboykusin, Rodeo-apan, ville att vi skulle hälsa på här i Vilda Västern.
3: Right. Where will ni hitta på now när ni är här?
0: Jag har hört att bananerna är extra apiga här.
3: Oh, då plockar vi bananer. Let's go.

0: veckan med bananer för nu. Nu vill jag hälsa på alla kor.
1: Hej då alla apiga lyssnare.
2: Hej då.
1: Hej då.
3: Adios amigos.

0: med sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med Nobelpriset i kemi. Det är två personer som får dela på priset i år. Henri Cagin från Frankrike och Kenzo Suai från Japan. De får priset för en upptäckt om molekyler. Molekyler är mycket små delar som allt är gjort av. Och deras upptäckt har till exempel gjort det möjligt för forskare att göra nya mediciner. Ebba von Firks i Stockholm har en assistanshund, men flera gånger har hunden inte fått följa med i taxin när Ebba ska till sin dagliga verksamhet.
2: Man vill ju vara viktig, man vill ju bidra till samhället, men sen när det inte går så är det svårt.
1: Ebba von Firks är 23 år och har autism, ADHD och ångestproblematik. Hon bor på ett LSS-boende i södra Stockholm. Ebbas hund Fanny är specialutbildad till assistanshund. Ebba säger att hunden är livsviktig för henne.
2: Jag har haft svår psykisk ohälsa, så jag vet inte om jag hade levt idag utan henne.
1: Ebba går på arbetsinriktad daglig verksamhet 4 gånger i veckan. I resebeställningen till taxibolaget står det att Ebba har en hund som också ska följa med. Men trots det har bolaget sänt bilar som inte tillåter hundar. Taxibolaget har fått mycket kritik det senaste året för problem med skolskjutsen. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreder också taxibolaget. Personal på Ebbas LSS-boende har genom Stockholms stad krävt att taxibolaget ska betala böter för att de skickat fel sorters bilar om och om igen.
2: Och man blir ju ganska hopplös, för det tar ju mycket energi när man redan har många diagnoser.
1: Men det har blivit lite bättre nu, sedan de börjat säga att de vill att taxibolaget ska betala böter. Magnus Kreutz är affärsansvarig på taxibolaget Cab Online. Han kan inte prata om just Ebbas enskilda fall eller om diskrimineringsombudsmannens ärende. Så här säger han till P4 Stockholm.
3: Det är vårt ansvar fullt ut. Vi måste ta ansvar för att vi ska leverera den tjänst som vår uppdragsgivare har anlitat oss för. Och se till att rätt information kommer till rätt resenärs resa och den är kunnat utförd som förväntat.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjuerna. För 8 år sedan i Småland hittade 2 män en silverskatt från vikingatiden. Männen behöll skatten utan att berätta för svenska staten att de hittat den, och det måste man berätta. Dessutom använde männen en metalldetektor när de var ute och letade. Det är en apparat som piper när den kommer nära metall. Och för att leta med en sån apparat måste man ha ett särskilt tillstånd, och det hade inte männen. Nu har domstolen Jönköpings tingsrätt sagt att männen är skyldiga till grovt fornminnesbrott. De 2 männen döms till villkorlig dom och böter. Villkorlig dom betyder att de slipper sitta i fängelse. Och nu i höst och vinter kan man titta på silverskatten på en utställning på Jönköpings läns museum. I skatten finns drygt 100 arabiska silvermynt, en flätad halsring och andra smycken. Läraren Marie Trapp i Nyköping kan få årets dyslexipris. Det bästa hon vet är att lära barn att läsa och skriva.
4: Det är det bästa som finns, så är det ju. Både att knäcka läskoden och sen kunna ta till sig förståelsen i texter.
5: Marie Trapp är speciallärare på Släbroskolan i Nyköping. Hon jobbar med elever som har svårt att läsa och skriva. Marie är en av 3 som kan få det här dyslexipriset. Och det finns en viktig sak hon tycker att politiker och andra som bestämmer om skolan ska tänka på.
4: Jag tycker man ska prioritera lite mindre klasser i de yngsta åren.
1: På fredag får vi veta vem som får dyslexipriset. P4 Sörmland gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hej på er, här är Sportextra onsdag som bland annat bjuder på toppmöte i damernas handbollsliga.
1: Ja, de två senaste åren har de ställts mot varann i den slutgiltiga kampen om SM-guldet. Ikväll möts de igen.
2: För första gången den här seriesäsongen, det är hemmalaget från Partille Sävehof som tar emot Skara. Ja, som sagt, de här lagen har vunnit varsitt SM-guld de senaste två säsongerna och de är topptippade även i år. Så det är en hejdundrande match vi får följa den här Sportextra kvällen mellan de två skyhöga favoriterna att vara med och tampas i finalen när vi summerar säsongen på andra sidan årsskiftet. Det är två lag som vann sina premiärer, lag som har varit ute och spelat i Europa-kvalspel under dagarna sen premiäromgången, och det är fantastiskt många profiler att följa när Sävehof tar emot Skara i handbollens högsta serie på damsidan.
0: Kampen är lång, nålsögat är litet.
1: 14 lagare som slåss om att ta sig upp till Svenska Hockeyligan.
0: Ikväll så fokuserar vi på fyra av dem som är aktuella att nå hela vägen.
3: Två dessa gäng möts i Småland. Oskarshamn, tabellfemman, mot seriens tvåa som bara tappat poäng i premiären och sen gått rent AIK från Solna. Det är 0-0 i minuten innan spelat av den här matchen. Ett möte där Oskarshamn får tillbaka lite av den enorma skadefrånvaron som har varit de senaste veckorna. Formstarka AIK med hyllade tränaren förra säsongen i Kalmar, Viktor Torula, som kanske drömmer om SHL igen. Det är 12 år sedan AIK fanns i hockeyns finrum.
4: Och i Västernorrland finns två lag som har fattat att den hockeyallsvenska säsongen är desto längre. Här är det två lag, Modo och Södertälje, som ligger just bakom den absoluta toppen så här långt efter bara några matcher spelade. Men som har lite att slipa på, och därför så finns alla möjligheter att gå hela vägen när vi sen ska summera det. Kan Carl Mattssons målsuccé fortsätta för Modo? Och ska Södertälje vara så där fruktansvärt bra i powerplay fortsatt? Det får vi svar på inom 60 minuter.
1: Hälften av lagen i damallsvenskan i fotboll har ett starkt herrlag i ryggen.
0: Men tidigare landslagsstjärnan Caroline Seger vill hissa ett varningsflagg för damfotbollen när det gäller så kallade dubbelklubbar.
5: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
1: Radiosporten synar dubbelklubbar och dess fördelar och nackdelar. Hör mer under kvällen.
0: Sportextra är ni lyssnar på. I studion Emanuel Nashed och Johan Bengt.
1: Och vi tar och tittar till nyhetsrubrikerna från dagen och vi inleder på två hjul.
6: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en åttonde plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Reporter här, Astrid Einarsson. Fotboll ska det handla om nu. Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå just den.
7: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
8: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
7: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
9: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
1: Damlandslagsreporter här Tim Gashi, och på tal om damlandslaget så hör vi mer ifrån det svenska lägret senare under Sportextrakvällen. Och på tal om Tim Gashi så vi hör också mer från honom senare under Sportextrakvällen. Han har pratat med Johanna Frändén om Cristiano Ronaldo och Lionel Messis olika landslagsavslut som pågår i just detta nu. Vi fortsätter med golf som är nästa ämne.
10: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
11: What happened in Scotty's match was regrettable.
10: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scotty Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
12: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
10: Men Furyk har ingen oro alls för att det ska spåra ur igen när Ryder Cup avgörs på Irland i mitten av september nästa år. Han hyllar istället den europeiska golfpubliken.
12: You know what I expect here is a great European crowd. We admire how well organized they are, how they use the chants from soccer to make even more noise in unison, and I expect that they will be cheering and supporting their team like they always have. So it's always been a great crowd.
1: Golfreporter här var Martin Hedberg.
2: Tony Tiger, tiger aldrig.
13: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
2: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
14: Uppsnacket med Susanna och Samir.
15: Ja, men det är ju ett VM på spel.
2: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
15: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: Det är Sportextra ni lyssnar på, där vi bevakar toppmötet i damernas handbollsliga. CVH mot Skara, repris på de senaste 2 årens SM-finaler. Det är det ni får till er under kvällen. Det CVH leder med 3-2 i inledningen av matchen. Dessutom 2 matcher i Hockeyallsvenskan som vi håller ett extra öga på. Bland annat då topplaget AIK, tabelltvåan, som leder med 1-0 borta mot Oskarshamn. Vi är ju även på plats i Örnsköldsvik där Modo möter Södertälje. Nu uppdatering från Ekot, Veronica Mitrevska.
16: Och vi börjar i Ukraina där minst 24 personer har dödats i ryska attacker idag. Bland de döda finns 4 barn som dog när en rysk robot förstörde ett lägenhetshus i staden Priluki i norra Ukraina. Flera barn ska också finnas bland de dussintals skadade enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, rapporterar AFP. En man i 50-årsåldern har anhållits efter att en kvinna i 50-årsåldern avlidit i samband med ett knivdåd i Malmö idag, skriver polisen på sin hemsida. Det var i förmiddags vid 10-tiden som polisen fick larmet. Kvinnan fördes till sjukhus men avled. Flera personer blev vittnen till händelsen. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
17: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
18: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kallén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
19: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
18: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
2: Reporter Milan Jelivic.
20: Radiosporten med handboll.
2: Och det tidiga toppmötet i damernas liga, det är Sävehof som tar emot Skara. Vi sa det inledningsvis, det är de här två lagen som har mötts i final de senaste två säsongerna. Inledningsvis Sävehof ledning, och här drygar man ut den i med en kontring där Hilma Knutsson är den som slänger bollen i mål för Sävehof till 5-3 efter 9 minuter. Och när jag säger inledningsvis ledning, så är det just nu. I den absoluta början av den här matchen så var det Skara som hade greppet målmässigt med det lilla försprånget som Sävehof liksom lyckades komma ikapp några gånger om. Det är kanske inte den mest tekniskt skickliga och precisa upplevelsen så här långt i det här toppmötet, men det är en otrolig insats och det är en väldig kamp och det är ett hårt satsande försvarsspel på båda håll. Framförallt har ju Sävehof lyckats nyttja det när man har en spets i och med den nyss landslagsmeriterade Emma Mihailovic längst fram i en försvarsuppställning, hon som här anfaller med bollen. Dock har hon likt den här gången kastat bort den några gånger när Sävehof anfallit, så att Skara har chansen att gå framåt igen. 10 minuter. 5-3 för Sävehof som är det regerande mästarlaget och som ju numera har Isabelle Guldén, den stora stjärnan inom svensk damhandboll i över ett decennium. För några år sedan avslutade ju hon sin karriär, även om hon smög tillbaka lite förra året också i Sävehof. Nu är hon huvudtränare och hon har på andra sidan en kombatant i Rasmus Overby som ju just varit i Sävehof och vunnit titlar med det här laget. Här kommer han Skara och en rejäl satsning från vänster nio positionen. Hanna Lundvall, en av de här spelarna som har lämnat Skuru. Stenhårt skott i ribban som innebär att det inte blev mål den gången och därmed fortsatt 5-3 för Sävehof mot Skara. Sävehof som alltså har greppet efter 11 minuter, men det är en kamp verkligen. Man ser varje gång det blir avblåsning hur spelarna i båda lagen liksom pustar ut, för det är som intensiv intervallträning den här handbollsmatchen inledningsvis. Sävehof leder med 2.
1: Kul att kolla på.
2: Jätteroligt, även om det som sagt skulle kunna vara lite mer skärpa i avsluten till exempel.
1: Höga krav.
2: Samtidigt som jag sa det så var det en fantastiskt fin knorrboll i målet av Fellberg för Skara till reducering.
1: Det är bra att du pratar högt. Så att de har...
2: Exakt.
1: De Susanne Andrén är det som är på plats när det gäller toppmötet i... tidiga toppmöte ska vi säga i damernas handbollsliga.
13: Som inte bara kul att kolla på utan även kul att lyssna till. Det är 7 matcher i Hockeyallsvenskan den här kvällen. Vi är på plats på 2 stycken av dem. Ni hör från dem om en kort stund, men i övriga 5 så ska jag berätta att efter en snart en halv period är ställningen 0-0 mellan Almtuna och Visby Roma. Det är 1-0 för Karlskoga hemma mot Mora. Leksand har även de tagit ledningen på hemmais. Det är mot Nybro. Och Vimmerby Kalmar, den smålandsmatchen, den är mållös precis som mötet Västerås-Östersund.
1: Men Magnus, du har sett mål.
3: Ja, jag har gjort det för toppgänget som har 6 raka vinster. AIK, de har tagit en tidig ledning i allsvenska ishockeyns 8:e omgång för deras del på borta is i Småland mot Oskarshamn. I spel nummer 1 överläge Oliver Johansson med 4:e fullträffen den här hösten. Njurunda zonen där några mil söder om Sundsvall, den lilla föreningen som fostrat dubbla Stanley Cup-vinnare, nämligen det största man kan uppleva borta i Nordamerika, Henrik Zetterberg och Fredrik Modin med samma moderklubb Njurunda. Därifrån kommer han målskytten fram 1-0 AIK. Annars går det att göra en liknelse och koppling till Susanna och toppmötet i damernas handbollsliga när det gäller Oskarshamn. Det är lite rock'n'roll när klubben spelar. Det är mängder med mål framåt och nästan lika mycket bakåt, och här kommer 2-0 till AIK. Då visar klockan 7 minuter och 25 sekunder. Och den här gången behövs det inte ens vara 5 killar på isen för AIK. De spelar i numerärt underläge, snor pucken vid den offensiva blå och helt ensam mot hemmamålvakten Emil Vårio placerar man den till vänster. Det är olyckligt av en unge backen, annars en framtidsnamn som vi kommer att höra talas om, Axel Elofsson. En ung kille, 17 år, och ser ut som en oerhörd talang i svensk ishockey. Det ingår misstag i den reportaren, det får man räkna med av unga killar. 2-0 AIK, ännu en drömöppning för Solnas stolthet när det gäller ishockey. Oskarshamn 0, AIK 2.
4: Rock'n'roll även i Ångermanland, men utan mål. Det är mållöst mellan Modo och Södertälje. En hel del farliga chanser. Framför allt så är det Modo som har skapat i den här matchen. Men Södertälje har ändå varit närmast så här långt. William Håkansson var ett stolpskott ifrån att göra sitt första mål i SHL. Men på rätt sida om Jakob Hellstens ram den gången. Annars är det Love Härenstam i Södertäljemålet som har haft mest att göra. Han lär vara uppvärmd nu efter en kavalkad av avslut, framför allt då från den första kedja i Modo som har varit framgångsrik så här långt, men som är nykomponerad till den här dagen eftersom att de i hemmalaget får tillbaka Troy Bork som har varit skadad. Nyförvärvet, han är tillbaka och då kastas han direkt in med stortalangen Elton Hermansson och Jackson Jutting. Där har de komponerat lite grann olika under inledningen på den här säsongen. Det har varit Hermansson som har fått flytta på sig någon gång, men nu är det alltså de tre, Jutting, Bork och Hermansson, som legat på för att göra matchens första mål. Men drygt halvvägs in i den första perioden så är det fortsatt mållöst. Nu är det en tekning till vänster i anfallszon för hemmalaget Modo, som då ska försöka skapa någonting med Hallin, unga backen på blå som inte når den där pucken. Han som gjorde sitt första seniormål senast när det här laget var på Gotland och spelade hockey allsvenskt för första gången. Det berättades så, och de pratade mycket om att det var första gången i lagets historia som de åkte färja till en match. Det är det väl för många. Här kommer Södertälje då för första målet i matchen. De gör det också. Ett tjusigt rushmål, och då har vi första målet. Det är borta ledning med 1-0 för Södertälje alltså. Vem om inte släkten Musito Bagenda. Det är 10 år sedan han var här senast. Då gjorde han inga mål i Modo, men nu har han gjort mot Modo. Musito Bagenda till 1-0 för Södertälje.
20: William Baldetoft är det som ser Modo mot Södertälje. Ni hör de målet alltså för bortalaget. Ni hör Magnus Wahlman från Oskarshamn, där AIK alltså leder med 2-0 tidigt i matchen. Och Susanne Andrén som ser toppmötet i damernas handbollsliga, Sävehof mot Skara 6-5 efter 14 spelade minuter.

0: Pompeji här i Sportextra.
1: Bastille. Vi riktar fokus mot VM-rallyt från helgen. Det var ju med tårar i ögonen som Oliver Solberg såg VM-guldet försvinna efter en avåkning i det italienska VM-rallyt i söndags. Nu är hans revanschlust enorm.
2: Ja, otroligt. Alltså, den är det ju ingen fel på.
3: Besvikelsen börjar släppa, åtminstone lite grann.
2: Nej, det gör ju såklart ont i hjärtat fortfarande.
3: Han har sett avåkningen i en av de sista kurvorna, om och om igen.
2: Lite för många gånger, tror jag. Lite för många gånger. Någonting jag har försökt att förstå och sett tillbaka på varför och varför och varför, men det gör mig aldrig mer klok. Det kom som en chock för mig, som det gjorde för alla andra, tror jag, i världen.
3: Så här lät det i TV4 och norska VG.
4: Oj, nej, jag kör av!
5: Inte drift för långt ut då. Nej! Nej! Nej!
4: Nej, nej, nej, nej, nej!
2: Det måste ha varit någonting, något hål eller något spår eller någonting som gjorde att jag fick ett slag och någon kast jämt efter svängen där. Och det, den förstår jag mig aldrig på fortfarande.
3: Nästa säsongsjakt på VM-guld kommer att ske i en ny bil. De fordon som körts i den högsta VM-klassen de senaste åren ersätts av bilar liknande de som körts i den näst högsta klassen. Lite billigare och lite långsammare, som Solberg har stor erfarenhet av.
2: Så förhoppningsvis kan jag ha en liten fördel och hitta det jag behöver tidigare i bilen av vad man vet vad man behöver för att köra fort då.
1: Oliver Solberg, det här är reporter P4 Värmlands Aron Eriksson.
6: Det är kvitterat i Ångermanland. Modo har gjort 1-1 mot Södertälje i Hockeyallsvenskan. En slarvig bakåtpassning från Södertälje som Elton Hermansson norpar upp. Han är ensam med Love Härenstam och gör sitt fjärde mål för den här säsongen. Det var väl enkelt när båda Södertäljebackarna bara stod och glodde. Så kan man inte göra när framförallt Hermansson är på rulle. Han tog sig förbi och gör 1-1 i den här matchen som har 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Och det har varit flängigt och härligt sen Mosito Bagenda gjorde matchens första. Nu är det utjämnat alltså vad gäller målkolumnen i den här matchen. Elton Hermansson alltså med sitt fjärde mål. Vilket genombrott han ser ut att få till den här säsongen. Nu har han också kvitterat för Modo mot Södertälje.
7: Och den andra hockeyallsvenska matchen, Radiosporten bevakar denna onsdag kväll. Det är toppgänget som bara trummar fram där i toppen. AIK som redan har 2-0 på bortaplan mot Oskarshamn. Det är dryga 5 minuter kvar att spela av den inledande perioden. Första målet av Oliver Johansson i spel nummer 1 överläge. 2-0 från Martin Schreiber, tysken, i spel nummer 1 underläge. Det säger en del om den kvaliteten AIK har också i gruppen under ledning av nye coachen som vi nämnde tidigare. Han gjorde enorma framgångar och hade en makalös tid med den relativt unga hockeyklubben i Allsvenskan, Kalmar HC. Viktor Turula, fostrad förresten i Rinkeby och kom in via ishockeyn i Väsby och runt Kalmar och numera i storklubben då. Det kan vi nog kalla AIK när det gäller hockeysammanhang. Annars sitter vi och håller ett extra öga på ungdomarna, de frejdiga i hemmalaget. Oskarshamn har ju 1:an, 3:an och 6:an i poängligan. Killen som nu är uppvaktad av flera SHL-klubbar redan nu förra säsongen, division 1 i Borlänge, Kalle Karlsson, den unge 20 år gammal. Han öser in poäng än så länge. Inget från hans klubbar. Det är bara AIK som gjort mål i Småland och leder med 2-0.
1: Vi snackar bordtennis i Sportextra. Det pågår ju stor turnering i Asien, China Smash. Det som ju kan liknas vid tennisens Grand Slam-turneringar. Då är ju Smash-motsvarigheten i bordtennis. Det har varit svenskt i Hagen idag. Anton Kjellberg, det blev tyvärr förlust i 3 raka set. Sydkoreanen Woo Jin Yang vann 3-0 mot Anton Kjellberg. Och imorgon i samma turnering, då är det dags för Truls Mörgård.
8: Vi undrar, Susanna, om det är fortfarande lika roligt när det gäller handbollen?
9: Ja, det är väldigt svängigt i toppmötet mellan Sävehof och Skara. Det var ju ett tidigt ledningsgrepp för bortalaget Skara. Och sen så var det regerande mästare i gänget Sävehof som tog över liksom taktpinnen och hade 1-2-målsledning. Och nu har det där vänt igen. Det är 10 minuter kvar av första halvlek och Skara leder med 2. Det var lite i samband med en Sävehofs utvisning, även om det inte var just under den perioden. Men kring den som Skara gjorde ett tryck. Och nu har Skara fått en utvisning och då inleder Sävehof med att genom rutinerad linjespelaren Thea Blomst göra ett mål till reducering 9-10. Det är Skara i rosa tröjor, lila shorts, det är ju lila som är färgen, men för att differentiera sig från det helt svarta Sävehof så har man inte de tröjorna på sig idag. I den här reprisen, alltså på de två senaste SM-finalserierna. Sävehof vann ju i våras och det i visserligen tajta matcher, men tre raka för Partille-laget som nu försvarar sig mot Skara som har en spelare utvisad. Sätter fart på bollen, gör dem i anfallet, ett genombrottsförsök genom en av de nederländska 9-meterspelarna som är Evie Jaspers som ordnar ett frikast. Det där vill man ju få till när man har en spelare utvisad för att få anfallet att bli så långt som möjligt. Men nu är det passivitetsvarning, ett par passningar kvar, bara fint genombrott utav Lundvall, men hon blåses av för, tror jag, stegfel. Hanna Lundvall som ju en av tre lirare som har lämnat Nackaklubben Skuru, bytt ut vokalerna till Skara istället. Det är bland andra tidigare Rebecca Nilsson, nu Järnkulle, målvakten, och även Isabel van Kerkvåde. Och där kom genom samma linjespelare i Sävehof, Thea Blomst, kvitteringen till 10-10 med 8 minuter kvar utav den första halvleken och 25 sekunder återstår utav Skaras utvisning som de försöker att beta av ytterligare nu när de sänker tempot i anfallet för att dra ut på det så länge som möjligt och med bästa utdelning då kanske också få in en boll i mål. De har ju plockat ut målvakten för att vara lika många utespelare. Ut mot högerkanten, upphopp in i mål också. Jättefint utav Emma Gyltman som gör 11-10 för Skara mot Sävehof på bortaplan. Det är 7,5 kvar utav den första halvleken.
0: Radiosporten, dokumentär.
10: Du ska lämna min kille i fred och dör.
11: Han var ju en mega stjärna worldwide.
10: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
11: Så då frågade han, was it looking good?
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
10: Bara jag inte brinner upp.
8: Appen Sveriges Radio. Den tipsar vi om. Här är Hockeyallsvenskan som vi håller lite koll på den här kvällen. Det är full omgång. Vi är på plats när det gäller två matcher där topplaget AIK. Vi håller koll på fyra topplag kan vi väl säga när vi tittar på tabellen inför kvällens matcher. AIK leder med 2-0 borta mot Oskarshamn. Och mellan Modo och Södertälje så står det 1-1. I övrigt så är det 2-0-ledning för tabelletan Leksand hemma mot Nybro. Karlskoga fortsatt 1-0 hemma mot Mora. Västerås, Östersund är det bortaledning nu. Östersund har tagit ledningen med matchens enda mål så här långt. Och stor ledning för Kalmar borta mot Vimmerby 3-0 och än så länge inga mål mellan Almtuna och Visby Roma. Vi byter ämne.
13: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter vurpan på VM blev inte vad han hade tänkt sig.
14: Det var inte därför jag stannade kvar här i Slovenien för att kamma hem den åttan under plassen direkt, utan det är ganska mycket besvikelse just nu.
13: En åttonde plats blev det i tempoloppet vid EM i Slovenien. 23-åringen var en av favoriterna inför men fick inse att den kuperade banan inte passade honom särskilt bra.
14: Den passade sämre än vad jag trodde inför. Jag skulle ju behövt världens form och världens dag samtidigt då, för att ha med vinst att göra. Och det trodde jag inte inför, helt enkelt. Jag var mer optimistisk än så. Här var det verkligen nere på jorden.
13: Vid toppen av stigningen var Söderqvist drygt halvminuten efter ledaren och i mål var han 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Jakob Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme. Han vurpade och slutade femma.
14: Det var lite den omvända upplevelsen att jag inte var lika optimistisk inför, men ja, fick en god överraskning av den nivån jag kunde hålla. Men ja, nu var man ute efter att få till det på riktigt när man kände att kroppen var ännu mer med i matchen. Men jag tror ändå att jag på den här linjen så skulle jag kunna vara med om och vinna tävlingar som de här en dag. Och det är väl det jag verkligen bryr mig någonting om. Så att vi fortsätter jobba så här och försöker ta steg för steg.
8: Astrid Einarsson hade pratat med cyklisten Jakob Söderqvist. Sportextra, strax paus när det gäller både handbollen och ishockeyn. Då ska vi prata med Johanna Frändén, sportjournalisten, om Leo Messi och Ronaldo och deras öden. Båda är ju på väg att avsluta landslagskarriärerna. Dessutom ska det ju bli en del fotboll också. Det är ju uppladdning inför VM-playoffet för det svenska damlandslaget mot Litauen. Först bortamatchen på fredag och sen hemma returen på tisdag. Ni ska bland annat få höra Hanna Bennison om att slå igenom tidigt och vad hon har för råd till de nya stjärnskotten som kommer inom svensk fotboll. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra med Saltvatten.
1: Här är sista minuten av första halvlek i handbollsligan. Det är damernas två guldtippade lag, Skara och Sävehof, om man nu kan tippa två lag. Men det är ju så den samlade expertisen har uttalat sig. Vissa tror på Skara, andra på Sävehof som ju vann i våras när de här lagen ställdes emot varandra i final för andra året i följd. Nu väljer Skara att ta en timeout för att kunna nyttja den där sista 33 sekunderen att göra ett kvitteringsmål som det skulle bli i så fall. Sävehof leder 14-13. Om vi kikar på de här båda lagen så har det varit väldigt aktivt coachande från Isabel Guldén i hemmalaget Sävehof här i Partille och Rasmus Overby i gästande Skara. Det har skett förändringar hela tiden och här är också de två bredaste trupperna i damligan. Om vi tittar på Sävehof, Nina Koppang, den landslagsmeriterade som nyss tog en timeout men är tillbaka här på hemmaplan efter utlandsäventyr. Hon började inte matchen men redan efter 4,5-5 minuter så fick hon komma in när Bella Guldén så att det var något som inte riktigt funkade i anfallsspelet. Sen har hon fått vila i vissa perioder och andra har ersatt henne på den positionen som är höger nian. I Skara så finns det ju också mycket större bredd nu än vad det gjort de tidigare åren. Efter första guldet för klubben för två år sedan så har man ju värvat in här landslags högerkantspelaren Matilda Lundström. Hon har gjort ett par mål, borde nog ha gjort några till också. Har skjutit i virket exempelvis på ett par av de lägen som hon har haft. Isabel van Kerkvård på samma sida men högre upp i planen, 9-meterspelare som ju nu är landslagsaktuell igen. Hon har inte heller riktigt fått till målgörandet här den här kvällen. Däremot har ju målvakten Isabella Moratido varit en faktor för Skara som gör att Sävehof inte har glidit ifrån i de perioder de haft greppet så som det är nu. 14-13, spelet igång, Skara i anfall, försöker kvittera. Här kommer Jaspers utmana på utsidan vänster och gör också mål. Med 10 sekunder kvar så får ändå Sävehof en möjlighet att sätta igång spelet igen och kunna ta ledningen innan det är paus. Här kommer ett inspel och en räddning på Stella Huselius avslut ifrån målvakten Moratido som jag nyss berömde i bortalaget Skara. Och det är tokjämnt och intensivt och paus nu 14-14 Sävehof mot Skara. Jag ser fram emot redan den andra halvleken. Det är alldeles ljuvligt att få följa det här toppmötet redan i omgång två.
0: Vilken tur att vi också har den här i studion på en skärm så vi inte behöver vara allt för med sjuka på Susanna som verkar trivas på sin handbollsmatch, eller hur?
2: Det verkar trivsamt, minst sagt. Det verkar vara trivsamt också vad gäller hockeyallsvenskan som vi följer på två håll ikväll. Det är ju 1-1 mellan Modo och Södertälje efter den första perioden och det är 0-2. AIK-ledning borta mot Oskarshamn och i övriga matcher så står det som följer: Almtuna, Visby, Roma mållös efter den första perioden. 1-1 står det mellan Karlskoga och Mora. Leksand leder klart och tydligt hemma mot Nybro efter 20 minuters spel 3-0. Och allra målgladast, ja, det var det i Småland när Vimmerby tar emot Kalmar. Vimmerby 1, Kalmar 3. Ledning för gästerna Kalmar där borta mot Vimmerby alltså. Och i mötet Västerås-Östersund är det Östersund som har borta ledning 1-0 efter första 20 minuterna.
0: Nu ska det handla om en del fotboll framöver. Vi ska bland annat få höra Hanna Bennison, eller hur, Emanuel?
2: Så ser det ut.
0: Inför VM-playoffet. Det är så avgörande för svenska landslaget på de sidan. För Litauen måste besegras.
2: Det måste de. Och sen ytterligare ett lag.
0: Och då ska ni föra Hanna Bennison om en stund. Här också fotboll då om två stjärnor som inte ska spela så mycket mer i landslaget.
3: Lionel Messi har tagit avsked från den argentinska landslagsfotbollen och han hyllades stort under måndagens match mot Benin. Samtidigt lämnade förra veckan Cristiano Ronaldo sitt portugisiska landslag i protest och parallellt med Messis avsked gick han till attack mot Portugals förbundskapten. Johanna Frendén, idag krönikör och utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter, har följt de bägge stjärnorna under många år.
4: Ja, det är väl slående just detta att de på något sätt inkarnerar hur vi har uppfattat och hur media har framställt de här två. Det är symptomatiskt på något sätt och det kanske mest otroliga det hela är att det möjligtvis skulle sluta då på precis samma kväll för båda två. Vem hade kunnat tänka sig den typen av slut?
3: För Messis del då, han hittade ju verkligen in till det liksom argentinska hjärtat till slut. Det var ju inte riktigt alltid så. Tror du att Ronaldo kan hitta tillbaka till det portugiska landslaget och kanske till det portugiska hjärtat, eller vad tycker du att han står där?
4: Mitt intryck är att stödet i Portugal för Ronaldo har varit mer intakt faktiskt över åren än vad det har varit i Argentina för Leo Messi, även om det är såklart de senaste åren, framförallt efter VM-guldet 2022. Kurvan har ju helt enkelt liksom bytt håll där på något sätt, och Messi kommer att avsluta eller ha avslutat sin karriär som otroligt älskad. Frågan är ju hur mycket, framförallt kanske hans förbundskapten, men även portugisisk fotboll i övrigt, orkar med bördan Ronaldo. Det kommer ju alltid en viss börda med den här typen av spelare och som är så otroligt dominanta och som tar så mycket utrymme. Och om det börjar gnissla lite grann nu i Portugal och många tycker att han liksom beter sig som en bortskämd snorunge, så kanske det här också är en möjlighet då att stänga det här kapitlet i portugisisk fotboll och gå vidare på något sätt. Men det är kanske lite tidigt att dra den slutsatsen än. Min känsla i alla fall att han är väldigt, väldigt älskad.
3: Avslutningsvis här, de här två har ändå stått på toppen av världsfotbollen så länge, och du har varit med och bevakat dem. Vem kommer du sakna mest? Alltså, vilket avslut gör ondast i dig?
4: Alltså egentligen tycker jag att båda två gör ont på lite olika sätt, för att i Leo Messis fall av nostalgiska skäl så är det tråkigt såklart, och också det faktum att han har på slutet varit så bra, alltså att han var otroligt bra i VM vid nästan 40 års ålder i somras och så. Samtidigt så är det ett bra tillfälle att lägga av, jag är helt säker på det. Han har omvärldens kärlek och han har sitt rykte intakt, inte minst. I Ronaldos fall, utan att jag har några speciella sympatier för honom som person, så kan jag tycka att det objektivt sett är tråkigt när stjärnor faller på det här sättet. Om det här blir slutet så är det en plump i hans protokoll och på hans CV. Men om det är något som är tråkigt så är det väl kanske att den här tvekampen är över, oavsett vad som händer från med nu. Och att vi kanske, ja, visst, vi uppskattar den så länge vi hade den framför ögonen, för den var väldigt, väldigt unik på många sätt.
0: Det var Tim Gashi som hade pratat med sportreportern Johanna Frändén när det gäller Leo Messi och Ronaldos olika öden när de nu ser ut att båda då avsluta landslagskarriärerna. Det finns en fördjupning om man vill lyssna ännu mer i det här ämnet.
2: I vår favoritapp, appen Sveriges Radio, så kan man hitta fördjupningen där Johanna och Tim pratar på om det här inte så lilla ämnet i fotbollsvärlden. Messi och Ronaldo, de två giganterna, och väldigt olika avslutningarna på deras landslagskarriär som det är för Messis del och ser ut att bli för Cristiano Ronaldos del.
0: Reprisen på de senaste två årens SM-final i handboll på damsidan, Sävehof mot Skara. Den bevakas av Radiosporten denna kväll. 14 lika står det efter den första halvleken. Och så är vi på plats när det gäller två matcher i hockeyallsvenskan. Näst högsta serien på här sidan, där AIK leder borta mot Oskarshamn med 2-0. Och där det är ett lika mellan Modo och Södertälje när det gäller de två matcherna vi bevakar då lite extra. Vi nämnde Hanna Bennison, Emanuel. Mm. Ska få höra henne om en stund här i Sportextra.
2: Kommer också få höra Rosa Kafaji, landslagsmittfältaren, yttern, som ju hör hemma i London City Lionesses nu.

0: The Weather Girls, It's Raining Men.
1: Vi ska efter 8 där någon gång ta oss an det här när Radiosporten har ju synat dubbelklubbar. Vet du vad dubbelklubbar är?
0: Mm, jag vet vad det är.
1: Berätta.
0: Det är ju klubbar som har elitlag, ska vi säga det, i både herr- och damelitserierna. Och då handlar det inte om elitserien ishockey eller elitserien någon annan sport, utan fotboll vi snackar om. Det vill säga de båda allsvenskorna och kanske precis där bakom.
1: Mm, för det är ju så att hälften av klubbarna i damallsvenskan nu är ju då så kallade dubbelklubbar som har framgångsrika och penningstarka herrlag i ryggen. Caroline Seger, tidigare landslagsstjärnan, som ni vet, lite skeptisk, ringer lite varningsklockor tycker hon när det gäller just det här med dubbelklubbar. Det ska ni få höra mer om i Sport Extra.
0: Mm, men redan nu ska det handla om fotboll, Johan. Mm. Och då ska jag berätta för dig att det inte bara för Veronica Maggio det hände grejer när hon var 17 år.
2: Hon var 17 år när hon debuterade i landslaget och utsågs till världens största fotbollstalang som 18-åring. Nu är Hanna Bennison snart 24 och berättar om de svåra åren.
3: Nej, men tuffa såklart, och framförallt i början kanske med min första flytt och sådär. Det är alltid en utmaning på olika sätt och alla kommer väl ha sina egna typer av utmaningar. Men ja, alltså, man får ju bara försöka hitta stöd runt om. Jag har vänt mig mycket till nära och kära och också psykolog och så. Jag tror det är bra också redan i tidig ålder att få hjälp med det. Det önskar jag väl att jag hade tagit hjälp av lite tidigare.
2: Nu är det nya tonåringar som får rubriker. Fanny Petersson, Nova Selin och Ellie Junetoft till exempel. Och Bennison, den som kan komma med råd.
3: Våga drömma, våga satsa såklart. Och det finns ju extremt mycket talanger där ute nu. Och det är väldigt kul att se. Och det gäller ju bara att fortsätta för dem att jobba på. Jag antar att de har lagt ner mycket tid. Men att fortsätta och aldrig bli bekväm. Och sen också, det kommer gå upp och ner. Om man kollar på mig också så ja, men gick det väldigt bra i början. Och har haft lite... ja, men sämre eller tuffare perioder också. Men att man bara fortsätter köra på och ja, till slut så tror jag att det kommer visa sig. Men att ja, inte bli bekväm liksom, och alltid fortsätta jobba hårt.
2: Är det någonting du liksom, med facit i hand skulle ha gjort annorlunda? Eller som du skulle då rekommendera de här andra yngre att gör inte så här i alla fall?
3: Svårt att säga. Jag tror alla har sina olika resor. Men för min del kanske då som jag sa, prata med en psykolog tidigare för att få hjälp. Det känns som att när man är ung så tänker man inte lika mycket, man kör bara. Kanske när man blir äldre så kommer lite fler tankar och sådär. Och lära sig hantera det i ung ålder kan ju hjälpa mycket. Men sen också att bara ja, men inte glömma av att njuta och ha kul. Det kan också vara lätt att tappa bort i all press och när det kommer till resultat och sådär. Så att också försöka ha kul och njuta på vägen.
2: Vad gjorde du rätt då? Vad gjorde du bra som du också skulle kunna säga att så här, gör så här i alla fall?
3: Det är väl bara att jag har lagt ner mycket jobb hela tiden. Alltid kört extra och velat utmana mig själv. Det är väl framförallt det och att jag hela tiden har fortsatt att göra det. Även i bra och tuffa perioder.
2: Hanna Bennison som sedan i somras spelar med Amanda Ilestedt och Rebecca Blomqvist i tyska Frankfurt. Dit hon kom från spanska storlaget Real Madrid.
3: Senaste året var väldigt tufft i Real. Så nu känner jag väl att jag är på väg upp igen men att det fortfarande är... är en lång bit kvar, men på rätt väg och ja, ser fram emot att jobba vidare och förhoppningsvis komma upp på toppen.
2: Vad var det som var tuffast i det?
3: Men framförallt speltid skulle jag säga. Sen är det ju ett väldigt bra

0: Veronica Maggio, 17 år.
1: Är du nöjd?
0: Extremt.
1: Nu är vi igång igen på de tre arenor som vi bevakar. Vi kommer till handbollen om en stund, men vi börjar med det här.
2: Det är Södertälje som har återtagit ledningen här i Örnsköldsvik. Redan efter 2 minuter in i den andra perioden så kliver Andrew Vanderbeck runt kassen och sopar in 2-1-målet. Ett mål som Jakob Hellsten kommer vilja ha tillbaka, för där måste man vara tät kring isen när Vanderbeck kliver runt. Så har man hittat målformen. 2 mål senast mot Östersund och så mål här. Det är ju ingen kille som brukar spruta i några kassar direkt, men verkar ha hittat någonting nu den här säsongen och inledningen på den som gör att han är målskytt igen, alltså till 2-1. Och då är det direkt underläge för Modo som tycktes hittat tillbaka lite grann. Kanske kan de göra 2-2 här, men då gör Härenstam en jättefin räddning. Då står det fortsatt 2-1. 3 minuter snart spelat av den andra perioden.
3: Speltiden densamma i den andra allsvenska matchen. Också det 2 toppgäng. Här leder tabelltvåan AIK mot 5:an i serien Oskarshamn med 2-0. Det var ett bombardemang, en kanonad av målchanser de slutdelen av den första perioden, hemmalaget. Men där finns ju 38-åringen med OS-silver från Sochi 2014, Jonas Enroth, som en vägg. Och han personifierar ett lugn som sprider sig i gruppen AIK, som aldrig drabbas av någon form av panik trots att laget var rejält tillbakapressade. Och nu är det attack. Det är beordrat det från coachen Jeff Jacobs i Oskarshamn. Nu finns det ingenting att be för. Full fart framåt. Vad svarar AIK på det? Det är mycket kvar att spela i Småland. Gnaget leder 2-0.
4: Tillbaka till handbollen och toppmötet i damernas liga. Det är andra omgången bara. Det är 3,5 minuter in i den andra halvleken. Det är regerande mästarlaget Sävehof mot mästargänget från säsongen dessförinnan, Skara. Och det är ju dessutom så att de har mötts i båda de här finalserierna. Sävehof har 15, Skara 16. Det har varit en inledning i den andra halvleken som har varit fördel Skara, som där också stoppar ett anfall genom att stoppa bollen i målvakten Morat

0: och då kan Skara gå fram snabbt. Det gör det genom Isabel van Kerkvård på 9 meter bland andra. Hon har gjort ett par mål här i andra halvlek. Här satsar hon igen, spelar inte tillbaka in i mitten. Jaspers hoppar upp och är lite tveksam och då stoppas hon upp utav landsman innan i Sävehof, Kim Molinar. Ni hör en del nederländska namn här som figurerar i båda lagen alltså. 15-16. Ni kanske minns från första halvleken att det var uppe i tvåmålsledning antingen hit eller dit, men aldrig mer än så. Det är en kamp verkligen i den här matchen, otroligt högt tempo. För många missar var det, en hel del räddningar antingen från målvaktshåll som i Skaras Moratido eller försvarsspelet som står i vägen och norpar bollarna som det var i många gånger för Sävehof. Och ändå 14 mål var det där i första halvlek, det säger något om tempot. Här kommer Skara när bollen sätts igång igen. Fin satsning på vänster nio ifrån Hanna Lundvall. Hon gör sitt tredje mål och då har vi en tvåmålsledning för bortalaget Skara igen. Som precis som i den första halvleken inleder starkast här när vi är tillbaka efter pausen. På det blå golvet kastas nu, eller springer nu spelarna som kastar bollen i anfall för Sävehof. Koppang till Molinar. Felpassning, den läses ut av högerkanten Lundström i Skara som kan kontra med lagkamrat. Hoppar upp, gör Lundström, skjuter och inte räddning. Nej. Får flippa den över. Det var en oväntad bollbana och då blir det 15-18 och då har vi plötsligt i den här matchen en tremålsledning. Och det är för bortalaget Skara mot Sävehof 5 minuter in i andra halvlek.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Det här är Småland och den karaktäristiska tutan som ljuder. Tillsammans, tillsammans, tillsammans. Det betyder att hemmalaget har reducerat mot AIK. Den speciella målskytten Joel Svensson med 8:e fullträffen lyfter upp honom i toppen av den där skytteligan tidigt den här allsvenska hockeyhösten. AIK drabbades lite onödigt av en utvisning långt ner vänster egen zon och så ställde man upp då med många individuellt kolossalt skickliga spelare. Det är killen som låg bakom lite av de båda baklängesmålen, den unge Elofsson, backen som spås en lysande framtid, och man förstår det. Det där ingår liksom i utbildningen att man ger och tar, och han bara fortsätter och levererade pucken precis på bladet till målskytten Svensson som därmed lyfter lite liv i den här föreställningen. Och sett till spelbilden efter de två tidiga målen AIK så är det på inget sätt orättvist. Oskarshamn går och de gör det hårt. AIK har vissa besvär att freda sig. Match målmässigt i Småland. Oskarshamn närmare AIK 1-2.
3: Hos Magnus Wallman och Sören William Valdertoft berättar om Södertäljes ledningsmål i Hockeyallsvenskan borta mot Modo. Södertälje leder med 2-1. Här övriga siffror när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är full omgång den här kvällen. Topplaget Leksand, tabellettan, leder med 3-0 hemma mot Nybro. Karlskoga Mora står 1-1. Västerås Östersund bortaledning. Östersund leder 1-0. Almtuna 1-0 hemma mot Visby Roma. Och i Smålands derbyt Vimmerby Kalmar, ledning för Kalmar med 3-1.
4: Vi snackar handboll och det är på Champions League-nivå på herrsidan där ju Kristianstad har match ikväll. Det är hemma mot det danska GOG. Det är underläge med 4 bollar, en kvart kvar av matchen. Kristianstad har gjort 24 mål, GOG har gjort 28 och precis där Kristianstad reducering till 25-28. Det här är i Champions Leagues gruppspel där Kristianstad inlett med 2 förluster. Det här är den tredje matchen i gruppspelet där. Det spelas innebandy i damernas superliga och efter 2 spelade perioder och inledningen på den tredje så är det ganska tydligt åt vart det barkar vad gäller mötet Storvreta-Täby. Det är nämligen 6-0-ledning för Täby i det mötet. Desto jämnare om än dock tydlig ledning för Lund borta mot Malmö i samma liga. Där är det spel i inledningen på den andra perioden. 7 minuter gånget när Lund leder 3-0 borta mot Malmö. Och Täby alltså 6-0 mot Storvreta, ska jag säga.
3: Det ska nu handla om fotboll. En klubb som hade sina dagar, men nu inte längre.
5: Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan, 1-0.
6: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge Tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste två säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
3: Det berättade Bengt Skött.
0: Här i handbollens toppmöte på damsidan är det jätteledning för Skara som gör ett ryck, och där gör 21 mot Sävehofs 15 genom kantspelaren Matilda Lundström. Det är en usel start på den andra halvleken för hemmalaget Sävehof, och det är framförallt ett mycket bättre försvarsspel hos Skara som gör det svårt att tvinga fram slarven hos Partille-laget. Det är 8 minuter snart spelat utav den här andra halvleken, och som sagt 15-21. 6 målsledning nu för Skara på bortaplan.
3: Och här är Sport Extra. Nu uppdatering från Ekot.
7: Den busschaufför som körde bussen som välte utanför Växjö i måndags har anhållits och har under dagen förhörts av polis. Chauffören är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Mannens försvarsadvokat säger till TT att chauffören nekar till brott. En person omkom i olyckan och ett tiotal personer fick vårdas på sjukhus. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
8: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
9: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism, och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet, så säger Alice Bah Kuhnke så här.
10: Men nu pågår det intensiva diskussioner, och vi ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
9: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
7: Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog av vad som befaras vara lungpest. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg.
3: Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekonyheterna här denna Sport Extra kväll. Det vi har nämnt tidigare, att vi ska syna det här med dubbelklubbar som handlar om de klubbar i Damallsvenskan som har starka herrklubbar i ryggen. Det är ju hälften av klubbarna i Damallsvenskan som är just så kallade dubbelklubbar.
11: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i Damallsvenskan. Men Caroline Seger varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
12: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
11: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
12: Jag säger inte att dubbelklubbar är fel. Jag tycker bara att dels så har man ett damlag på grund av att det är regler för vissa tävlingar att vara med i dem. Och då tycker jag att man satsar fel. Sen organisatoriskt så tycker jag också liksom att det faller alltid, alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan. Och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Så det gillar jag inte. Men sen så har du ju väl fungerande klubbar som Häcken till exempel. Malmö FF skulle jag väl också säga. Hammarby mer eller mindre, och att du har en trygghet bakom dig eftersom där är en organisation plus att där är pengar. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva, bygga vårt egna som är hållbart och som är också vinstdrivande i form av att man, ja, men man har en organisation som säljer biljetter enbart för damerna. Man har en organisation som säljer merch bara för damerna. Att man har en publik som går hit för att de gillar damlaget. Så att jag har väl någon sån här konstig dröm om att, och det är väl där jag har varit som fotbollsspelare också, att jag vill kunna livnära, alltså oss själva. Jag vill inte vara beroende av någon annan i form av att det blir på grund av resultat hur det går för herrarna. Så där är väl en sån här barndomsdröm med att om detta kan funka så hade det varit häftigt att gå först i det.
3: Ser alltså Caroline Seger när det handlar om dubbelklubbar som Radiosporten har synat. Malin Rimfors var reporter. Ni ska också få höra IFK Göteborgs sportchef på damsidan, Peter Svanström, kommentera och reagera på det Caroline Seger säger och hennes oro vad gäller dubbelklubbar. Hör också landslagsspelaren Anna Anvegård som har varit med i både och. Både en sån klubb som har ett herrlag i ryggen och även rena damklubbar. Nu till hockeyn.
2: Och någon hockeykväll utan representation från Piteå i Norrbotten. Det funkar ju inte riktigt i Radiosporten. Det är 3-1 nu för AIK, killen som började där uppe i norra delarna av landet. Backen Anders Grönlund som har en diger meritlista med spel i många klubbar. Frölunda till exempel utomlands. Han gör säsongens första fullträff när han följer med i ett anfall som blir 3-1 för AIK. Sen Oskarshamn tappat allting vad gäller defensiva arbetet och jakten på en utjämning. Det är förresten 8 minuter kvar nu av den andra perioden. Grönlund tar egen retur och petar in pucken. Och här är skillnaden mellan toppen och mittenlagen som de förväntas bli Oskarshamn. Det är målvaktssituationen. Jonas Enroth lysande i AIK. Emil Vori, ja okej. Okay. Och knappt där kring det strecket. Vori håller inte riktigt måttet. Där har de vissa besvär. Oskarshamn, det är ingen snack om den saken. Utespelet okej, okay. Målvaktsspelet ett stort frågetecken. Billiga returer, 3-1 AIK.
13: Det är Södertälje som drygar ut borta mot Modo i nummer ett underläge. Jonny Ikonen, nyförvärvet från just Oskarshamn, han kanske hade behövt nere i Småland. För han lyckas få tag på en puck och han sätter 3-1 bakom Hellsten. Och Modo har tappat det mesta vad gäller spel och tvingades ta en timeout efter det där också. Frågan är hur de tar sig ur det här. Men 3-1 alltså, och nu släpper man in mål igen i nummer ett överläge. Det är andra gången den här säsongen som Modo gör det. De är ju så iskalla i nummer ett överläge. De är sämst i ligan vad gäller spelformen och nu släpper man dessutom in mål. Det är inte alls så man tänker sig att det ska bli när man får spela med en spelare fler på isen. Nu släpper de in mål och får försöka då rätta till det här lite grann de sekunder som återstår i powerplay. Men Södertälje, senaste målet, nummer ett underläge, 3-1.
3: I övrigt hockey svenskan med, ja, allt ifrån 5-10 minuter kvar till den andra pausen så är ställningen följande. Almtuna, Visby, Roma 1-1. Karlskoga, Mora, där är det borta ledning för Mora. De leder med 2-1. Leksand leder fortsatt tydligt mot Nybro 4-0. Vimmerby Kalmar, där är också klar ledning för gästerna Kalmar 4-1 på borta is mot Vimmerby. Och i mötet Västerås Östersund fortsatt 0-1, gästerna Östersund leder.
1: Radiosporten med handboll.
0: Och toppmötet i Partille utanför Göteborg där det är Skara som leder. Det har gått från 6 måls marginal för borta gänget mot regerande mästarlaget Sävehof. 6 målsmarginalen har krympit så att det pendlar mellan 3-4, men det är fortsatt väldigt krångligt för Sävehof i anfallsspelet. Skara försvaret har verkligen täppt till och stressar hemmalaget som nu är i anfall med försök att reducera. 2024 står det. Huselius från vänsterkanten springer hon in. Det är mycket rörelse i Sävehof som försöker att luckra upp Skara och lyckas då få bollen i mål också. Ställa Huselius för 21 mot 24. Framåt för Skara nu då som i den här andra halvleken har kunnat nyttja landslagsspelaren på höger nio positionen Isabel van Kerkvåde betydligt mer än i den första. Hon har varit väldigt resolut och satsat hårt på luckorna och försökt att stega sig förbi när de inte har funnits heller. Nu är det ett utgrupperat Sävehof-försvar som försöker hitta på någonting nytt mot Skara som då bollar på långt distans ifrån mål, men kommer ändå här med Isabel van Kerkvoorde som skjuter via målvakten i mål. Hon gör sitt sjätte mål till 21 mot 25. Det var alltså Skaras 25:e på bortaplan emot Sävehof, som i förra säsongens hemmamatch här också det tidigt, jag tror det var första omgången till och med, vann jättestort. Sen har det varit jämna matcher överlag, så även i kuppspelet inför den här seriestarten när det var Skara som gick vinnande ur den kampen och som leder här, men dock reducering Sävehof 22-25. När Skara snabbt går framåt i väldigt högt tempo. Isabel van Kerkvoorde igen spelar ut mot kanten vänstersidan. Felber, hon som ju är med i skytteliga topp säsong efter säsong för Skara. Hon lugnar ner tempot när passningen var från distans lite svårhanterad för att gå på avslut direkt. Och så börjar de med ett nytt anfallsbygge då, Skara, på distans eftersom Sävehof kliver fram med ett offensivt försvar. Så backar man ner med alla spelare förutom en i försvaret och Skara börjar närma sig. Bollar håller uppe tempot, stoppas, dras i tröjan och frikast för Skara som har 25-22 med 13 minuter kvar. Utav reprisen på finalmötet från förra säsongen och förra säsongen. Det är tidigt toppmöte i den andra omgången här. De är superfavoriter båda de här lagen. Ganska överlägsna tippas de bli jämfört med resten. Och så är det en offensiv foul och det är bra försvarsspel utav Knutsson i Sävehof som gör att hemmalaget kan få bollen och krympa den här ledningen till bara två. Det var länge sedan nu. Efter det här rycket från Skara satsar nu Sävehof framåt och får ett frikast genom den så skickliga mittnian Elin-Klara Torkelsdottir, som dock inte alltid utgått från den positionen. Och Sävehof fortsätter att bolla i offensiven. Behöver ju rycka upp sig nu. Har tre måls underläge med 12 minuter kvar. Skara har 25 mot Sävehofs 22.
14: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. Det säger hon själv i en intervju med Radiosporten.
12: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
14: En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
15: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
14: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
15: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare. Där per spelare för att behålla din plats i damallsvenskan är för dyr idag då. Och då har du inget att utveckla och då blir det en dålig produkt kanske. Sen är vi håller ju på med damfotboll. Vi håller ju inte på med herrfotboll. Jag representerar ju damfotbollen i IFK Göteborg, så det tror jag att även Caroline Seger förstår.
16: Hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
15: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Inte ett dugg oroliga för detta.
3: Strax till handbollen som börjar bli riktigt spännande igen. Skala som hade några bollars försprång leder nu bara med ett mål mot Sävehof. Men vi fortsätter i ämnet fotboll och här en spelare som har erfarenhet av båda varianterna när det gäller olika klubbar.
17: Det känns som det kommer bli att det bara kommer bli att det blir dubbelklubbar som är i damallsvenskan.
14: Ja, den svenska landslagsmittfältaren Anna Anvegård spelar idag i dubbelklubben Häcken, men tidigare i karriären så har hon representerat både Rosengård och Växjö, två klubbar där damverksamheten står på helt egna ben.
17: nu när jag spelar Häcken som ändå har en herrklubb. Jag ska inte säga bakom sig, utan vi är med att vi går jämsida. Så jag tycker att klubben är så bra på att satsa lika mycket på oss som på herrarna. Men det är klart att det blir en stor skillnad. Ekonomin blir en helt annan. Att klubbarna kan lägga mer pengar och resurser. Och det är bara att kolla på tabellen. Det är vi, Bayern och Malmö, och det är de som har herrklubbar också. Så att det är väl klart att det är absolut charmigt och så liksom med renodlade damklubbar som Vittsjö till exempel. Men så som det ser ut nu så är det väldigt tufft. Det är bara att hålla tummarna så att de kan klara sig ekonomiskt.
14: Ja, hälften av lagen i årets upplaga av Damallsvenskan är dubbelklubbar. Och med både Elfsborg och IFK Göteborg som jagar uppflyttning till nästa säsong så kan det bli än fler. Anna Anvegård berättar om skillnaden mellan att spela i Häcken jämfört med sina tidigare erfarenheter från spel i singelklubbar.
17: Alltså jag skulle bara säga spontant, allting runt omkring. Så som vi har i Häcken har vi det ju extremt bra. Liksom, vi har sjukgymnaster där, vi har käka lunch, käka frukost, allt sånt där. Det hade vi liksom inte i närheten av, varken i Växjö och Rosengård. Och det är ju rätt naturligt det när man har mer pengar. Men nu när man är i Häcken, man önskar ju att alla klubbar i damallsvenskan hade haft det så. För att man ser ju det liksom. Vi håller sen oss upp i toppen och det är ju ingen slump.
3: Anna Anvegård, hörde ni där? Reporter Pontus Lind. Strax till handbollen, första här när det gäller hockeyn.
2: Och det är närmande återigen från Oskarshamn i allsvenska ishockey nu, 2-3 mot AIK. Det är 17 minuter gången av den andra perioden. Det kom som en blixt från klarblå himmel. Det har varit AIK som har dominerat, dels mycket beroende tack vare ett spel i nummer 1 överläge under 2 minuter. Och då kliver han fram och gör sitt 9:e mål. Joel Svensson för andra gången den här kvällen. Efter en utflykt till Växjö återvände han till moderklubben förra säsongen. Hade det bitvis ganska jobbigt, men nu har det lossnat totalt för den unge högerfattade anfallaren. Som lyser av självförtroende. Enrot han inte reagera. Pucken upp i andra maskan från vänster. Och AIK 3 och Oskarshamn 2 med 3 kvar.
0: Här är handbollen och det är Skara som leder borta mot Sävehof. Och man får turligt tillbaka bollen efter att man passar bort den. Och då har man drygat ut sin ledning igen till 27-24. Det är 9 minuter kvar. Sävehof var en boll ifrån för en liten stund sedan. 24-25. Men nu har det där gummibandet töjts ut så att det är 3-målsledning för Skara. Det är verkligen i omgång 2 utav grundserien slutspelstämning här i Partille utanför Göteborg, där Sävehof, hemmalaget, försöker igen i offensiven med Landberg, den unga på 9 meter tillsammans med Torkelsdottir och Koppang med bollen nu. Finta passning, hittar in till slut till linjen och där dras hon i armen men får ingen straff eller någonting. Den landslagsuttagna mittsexan Viksfors, kanske att hon förstärkte situationen. Domaren är ju trots allt betydligt närmare än vad jag är, men det är ett stort missnöje som håller i sig på Sävehofs bänk när Skara går framåt med 8 minuter kvar och möjlighet att dryga ut sin ledning ytterligare. Det var ju början av den här andra halvleken som man gjorde 5 raka mål och gick från lika läge till paus till så mycket som 6-målsledning. Men här kastar de bort bollen igen. Och då kan Sävehof gå framåt. Snabbt gör man det. Torkelsdottir, men det är ett samlat försvar. Spelar till Landberg som satsar tillbaka Torkelsdottir. Skjuter! Och det är ett underarmskott runt försvararen in i mål. Hon är så viktig för Sävehof. Här reducerar hon 25-27, 7,5 minuter kvar.
1: Radiosporten från Örnsköldsvik.
13: Där det spelas en hockeyallsvenskan, näst högsta hockeyserien vad gäller här sidan, Modo och Södertälje. Det handlar ju bara om att fixa en plats till SHL nästa säsong för så här stora och trygga klubbar som de här båda är. Södertälje närmast att ta 3 poäng just i den här matchen, eftersom att de fortsatt med 4 minuter kvar att spela av den andra perioden leder med 3-1. Senaste målet släppte Modo in i numerärt överläge. De har haft en chans till i powerplay-spel och det såg förvisso bättre ut. Men då kan ju elaka tungor mena att bättre än det förra powerplay-spelet. Det betyder ju bara att de inte var nära att släppa in mål. Och så är det väl förvisso. Men det var också bättre. De fick flera heta avslut mot mål. Och Love Härenstam, unga målvakten i Södertälje, har gjort en jättefin match. Det är nästan så att man tror att det är han som är seriens bästa målvakt. Men det är ju faktiskt målvakten på andra sidan som än så länge har varit det, Jakob Hellsten i Modo. Men han har ju fått släppa 3 puckar och Härenstam har ju fått nöja sig med att släppa 1. Modo ligger på för att innan den andra pausen få in en reducering och knapra lite närmare. De vill ju bjuda hemma publiken på den tre poängare. Det har man inte gjort än så länge den här säsongen. Två poäng har man skrapat ihop, men det är ju på ganska få matcher förvisso. Det har varit många borta fighter här senast och man har ju tagit flera poäng då också. Men inte här hemma, det vill de se till att göra idag. Men dit är det tre mål bort. Södertälje leder med 3-1.
3: Det är alltså spel i slutet av de andra perioderna i denna fulla omgång av Hockeyallsvenskan. Ni hörde om Oskarshamns reducering hos Magnus där. AIK leder fortsatt med 3-2. Leksand leder stort 5-0 Nybro. Södertälje som ni hörde hos William Dahl, ledning 3-1 mot Modo. Mora leder 2-1 mot Karlskoga. Fortsatt ledning för Östersund borta mot Västerås med matchens enda mål. Antuna 2-1 mot nykomlingen Visby, Roma och Kalmar. Topplaget leder mot Vimmerby med hela 4-1 på bortaplan. Vi byter sport. Spanska storstjärnan Jon Rahm väljer att hoppa av den krisande livtouren i golf. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldiga majorsegaren Jon Rahm blev ju livtourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartoren som det ju blev. Liv ansökte om konkursskydd i USA i september sen efter att Saudiarabiens statliga investeringsfonden som kallas PIF meddelat att finansieringen avslutas efter 2026. Men häromdagen blev det ju klart att finansbolaget BC Partners, eller BC Partners, går in med 300 miljoner dollar motsvarande 3 miljarder kronor i livtoren.
4: PIF.
3: PIF.
4: Och Puff.
3: Och Puff. Är det du och jag det?
4: Jag vet inte. Det får andra avgöra. Vi tar oss till handbollen, Susanna. Blir Skara av med Sävehof eller hur ser det ut?
0: Det beror ju lite på hur optimistisk man är som Skara-supporter eller spelare. Det är 3-målsledning nu för Skara. Det är 4,5 minut kvar och det är klart att det känns ganska tryggt eftersom Sävehof aldrig riktigt kommer närmare än man gjorde för några minuter sedan när man hade 1-måls underläge. Sen har det varit mellan 3 och 4 mål för Skara efter att de ryckte igen. Men det är klart, det var ju på den här tiden ungefär som Skara gjorde sitt ryck i den andra halvlekens inledning. Men Sävehof ser inte ut att kunna göra det här. Ligger under med 3.
2: Vi sticker in med Hockeyallsvenskan, strax handbollen, Susanna. Detta är Småland i Oskarshamn 2, AIK 3, klockan 19 minuter 57 sekunder. Straff för hemmalaget. Fram för att ta den. 2 mål så här långt under kvällen. Hemmasonen, store syrran, en stjärna i damkronorna, Hilda Svensson. Joel är förnamnet, samma efternamn, här mot Enrot. En unge mot en äldre, här kommer han och lägger och Enrot räddar. Nej, vad bra gjort av 38-åringen. Den andra perioden är bara sekunder från att ljuda. Det är 3-2 för AIK inför slutet i Småland.
0: 3 minuter 55 sekunder kvar i handbollsligan. Toppmötet på damsidan där det är slutspelsvibe i den andra omgången bara med de två jättefavoriterna och Skaras ledning med 30-27 fortfarande i anfall. Det har varit lite stoppad klocka och här kommer ett avslut som går via målvakten i stolpen. Sävehof, viktig räddning, sällsynt sådan i den här matchen. Sett över de båda lagen. Sävehof kan gå framåt, krympa underläget. Koppang har bollen, satsar hårt och skjuter högt över men får ju en straff med sig. Anledningen till att skottet blir så högt över är för att hon dras ut av motståndaren. Den där farten är ju patenterad Koppang, men hon har inte riktigt kommit upp i den än efter sin timeout och paus ifrån handbollsspelandet och återkomsten till den svenska ligan. Men här såg man ändå det som finns i henne, som till exempel hon visade upp i OS-turneringen i Paris 2024. Straff för Sävehof, underläge med 3,5 minut kvar. Torkilsdottir mot Moratido i målet. Torkilsdottir skjuter, stolpe ut! Och returen plockas av en Skara-spelare, för det finns endast sådana utanför frikastlinjen. Så pass är ju tilltron oftast till straffskyttarna i laget som har den möjligheten att man backar hem med resten av laget. Det är 3:20 kvar. Kanske att man inte skulle backat hem med resten av laget när det är ett sånt underläge man vill hämta upp Sävehof. Någon hade kunnat vara där och ta returen. Men å andra sidan, straffskyttet är pålitligt i den här matchen från Torkilsdottir. Här kommer Skara och kan utöka ledningen. Fällberg framåt, skjuter i mål. Jättefint samspel med Hanna Lundvall på vänstersidan på 9-meters positionen. Och med 3 minuter kvar är det 4-målsledning igen för Skara, trots att de just nu har en spelare utvisad. 31-27 borta mot Sävehof.
13: Det har varit två ramträffar i matchen i Ångermanland från två historiska mål. Södertäljes William Håkansson träffade stolpen i den första perioden. För bara några sekunder sen så träffade Milan Sundström ribban för sitt första mål i SHL. Men närmare så är inte Modo just nu. Däremot nummer ett överläge för hemmalaget i underläge 3-1 mot Södertälje. Halvminuten kvar att spela av den andra perioden. Kan man skapa någonting här nu? Kommer Hermansson, en annan av de stora talangerna i det här Modo, men passningen bakom ryggen är slarvig till kapten Larsson och så får man börja om och då är det bara 15 av de där 30 sekunderna kvar att spela för att man ska hinna med någonting innan den andra periodpausen inleds. Man tar i alla fall in pucken i offensiv zon bakom den förlängda mållinjen, men nu är det bara 5 sekunder kvar av perioden. Kan passningen komma här då för Mattsson? Nej, den hamnar inte hos en Modospelare och då har vi 3-1 för Södertälje när vi tar paus den andra och inleder tredje perioden med 2 målsskillnad. Modo i underläge, men då är det 1 minut och 17 sekunder kvar av utvisning.
0: 1.45 kvar utav toppmötet i damernas handbollsliga. Nyss en möjlighet för Sävehof på kontring att reducera, men det är bra hemspring och räddningen ifrån målvakten också Moratito som gör att det är 3 målsledning och Skara på väg mot en seger på bortaplan efter rycket. I början utav den andra halvleken, i den första var det jämnt. Det var varvande utav ledning med 2 mål som mest för båda lagen. 14 lika i paus, men här har Skara efter gjort 5 raka mål i början utav den andra halvleken. Och som mest en 6-målsledning verkligen inte gett Sävehof en chans. Så här kommer man framåt igen. Ett avslut som räddas utav målvakten. Men kantspelare Lundström som avslutade. Hon ligger med ryggen i backen och sträcker upp 2 knutna nävar emot taket eftersom domarna har dömt straff efter det där. Och det ger ju Skara naturligtvis en möjlighet med dryga minuten kvar att spika igen den här matchen, eller kistan, hoppet för motståndaren eftersom Skara nu har möjlighet att gå upp i 4 målsledning med bara minuten kvar. Melanie Felber, den så pålitliga skytten, fintar en gång mot målvakten Saul. Skjuter sen i mål. Kyligt utav den rutinerade kantspringaren till 32-28 för Skara borta mot Sävehof. Som ju inledde sin säsong Sävehof mot Boden och skåpade ut dem. Medan Skara började mot medlagstippade Ove Helsingborg som man kanske inte övertygade direkt mot, men ändå stökade över med kontroll för att ladda upp inför Europaspelet som varit. Och den här toppfighten där Sävehof nu är i anfall och avslutar genom landslagsspelare Viksfors i mål. Fint för henne, men det hjälper ju inte i jakten på poäng eftersom det är 25 sekunder kvar och 29-32. Och Skara bollar igång med betoning på att man bara bollar eftersom också Sävehof kliver fram med superman-man-försvar. Och så slänger coachen i Skara, Overby, in timeout-kortet. Av någon anledning för att ha en möjlighet att snacka ihop sig inför de avslutande 15 sekunderna som ju bara är att ticka ut någonstans eftersom det blir en 2-poängare till Skara med 3 målsledning och bara de där 15 sekunderna kvar borta mot Sävehof.
3: Det är paus när det gäller de där 2 hockeyallsvenska matcherna som vi bevakar den här kvällen. AIK leder 3-2 borta mot Oskarshamn inför tredje perioden och Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Vi ska få paussiffror när det gäller övriga matcher också när alla andra perioder är i hamn.
18: Så länge kan ni få innebandysiffror, då handlar det om svenska superligan på damsidan där en match nu är färdigspelad. Vi var ju inne på att det var på väg mot Täby-seger borta mot Storvreta när det stod 6-0. Det blev också seger för Täby borta mot Storvreta, slutsiffrorna 9-1 där för Täby. Det är paus i den andra matchen från SSL Dam den här kvällen. Det är Skånederby till Malmö mot Lund efter 2 spelade perioder, 3-0 till Lund.
3: Ja, Susanna, slutsekunder i det här toppmötet som vi har pratat om då under den här kvällen. Skara på väg att vinna mot Sävehof. Är det här också den nivån som kommer vara när det gäller kampen om guldet? Att det är lite fördel Skara inför vårens avslutning?
0: Ja, där är matchen slut och det blir 32-30 till slut. Om man lyssnar på Radiosporten fördjupning och handbollsuppsnacket där med experterna Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg så är ju Annika inne på att Skara just med den värvningssommar som man har haft ju har ökat bredden på sin trupp och revanschsuget finns ju där efter tre raka förluster i finalserien mot Sävehof förra säsongen. Hon ger ju Skara fördelen med tanke på den landslagsrutin som finns på flera spelare i det där laget som har vunnit här borta mot Partille-gänget Sävehof ikväll. Så det finns ju ingen anledning att liksom skifta på det om man utgår från Radiosportens expert vad gäller handbollen, framförallt på damsidan, efter den här upplevelsen. Och också med tanke på att de ju möttes i semifinal i kuppen för några veckor sedan. Och då blev det också en seger för Skara mot Sävehof. Men Isabelle Guldén som är tränare i Sävehof, hon har ju bara haft den här försäsongen och de här första omgångarna som huvudansvarig tränare här. Med en hel del unga spelare att växla in i det här A-lagstruppen. Så det är klart, båda kommer ju gå till slutspel. Det troliga är att de kommer mötas i finalen. Och då kanske det blir en helt annan fight liksom, än det vi fick se här ikväll. Som ju framförallt, vi hoppas att det blir lite högre nivå på avsluten. Och liksom, kanske lite bättre målvaktsspel också. Även om kampen och underhållningen och den härliga slutspelskänslan var underbar här ikväll.
3: Ja, det har ju låtit på dig att det har varit en rolig kväll.
0: Ja, väldigt kul att se. Särskilt med tanke på att jag jämför med 11-målsegen som Sävehof hade förra veckan i premiären mot Boden här. Som inte alls gav den liksom kvaliteten och den spänningen som man hade hoppats på när säsongen äntligen drog igång.
3: Susanne Andrén utlovar också kommentarer efter matchen.
0: Jajamän.
3: Härligt. Det får ni till er här under denna sportextra kväll. Jag sa ju paussiffror i Hockeyallsvenskan när det är slut i de andra perioderna. Är det det nu, Emanuel?
18: Det är det, kan jag meddela. Och då ser det ut som följer. Almtuna-Visby-Roma 2-1 efter två spelade perioder. Samma siffror i mötet Karlskoga-Mora, men det är bortaledning. Det vill säga Mora har gjort 2, Karlskoga 1. Uddamålsledning även för AIK på borta is. Det hör ni ju från Magnus Wahlman på plats i Oskarshamn. Hemma laget 2, AIK 3. Leksand, ja, vi kan väl nästan redan nu slå fast att det kommer bli seger mot Nybro. 6-0 står det efter två spelade perioder. 3-0 i första, 3-0 i andra vad gäller den matchen. Södertälje har också gjort 3 mål. Det är på borta is mot Modo som har lyckats göra 1. 3-1-ställningen alltså, bortaledning för Södertälje. Och i Smålandsmötet Vimmerby-Kalmar, 4-1-ledning för Kalmar på borta is. Och fortsatt Östersundsledning borta mot Västerås, 1-0 står det där.
3: Nu när det är paus i hockeyn så ska vi fortsätta att höra när det gäller fotbollsklubbar som ju finns i damallsvenskan. Hälften som har framgångsrika och ekonomiskt starka herrklubbar i ryggen. Vi har ju även övriga klubbar som inte har det. Caroline Seger har ni hört. Hon har ju uttryckt sig lite skeptisk till när det gäller de här klubbarna som har både dam och herr. Hon är ju fotbollschef i Rosengård. Vi ska höra hur hon har det och det som heter Crux Football som ligger ju bakom Rosengårds satsning. Rosengård, gamla storklubben som har ganska jobbigt just nu och är på väg att åka ur damallsvenskan. Caroline Seger hör ni igen om en liten stund här i Sportextra. Ask yourself.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love.
2: Det blev seger för Skara i toppmötet i damernas handbollsliga. Skara mot Sävehof slutade 32-30 för Skara. Det är ju, som vi har sagt nu några gånger den här kvällen, det är ju reprisen på de senaste två årens SM-final. De har ju vunnit varsitt guld de senaste åren, men Skara vann idag 32-30.
1: Tänkte fylla på handbollstemat. Där spelat Champions League på här sidan. Gruppspel för Kristianstad på hemmaplan mot det danska GOG. Förlust för Kristianstad. GOG vann matchen med 37-32 i Champions League-gruppspelet. Det innebär tre raka förluster av tre möjliga matcher för Kristianstad i det här Champions League-gruppspelet.
2: Sport Extra som fram till 21.40 kommer ju innehålla tredje perioden när det gäller Hockeyallsvenskan. Där vi bevakar två matcher lite extra. Vi håller koll på hela omgången. Det är full omgång denna kväll. Vi är på plats i Örnsköldsvik där Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Och vi är på plats i Oskarshamn där AIK leder mot just Oskarshamn med 3-2. Tredje perioderna kommer till er. Men nu fortsätter vi i ämnet fotboll.
3: Sveriges första bolagiserade damlag Rosengård ligger i botten av damallsvenskan och kan åka ur. Men satsningen kommer fortsätta oavsett, säger fotbollschef Caroline Seger.
4: De indikationer som jag har fått är ju att det är en långsiktighet. Så att det finns ju inga planer på att någonting ska göras på ett annat sätt. För att i så fall blir det ju bara tomteblås och det står jag inte bakom.
3: FC Rosengårds bolagisering, där de nu ägs nästan till hälften av brittiska bolaget Crux Football, var en fråga om liv eller död. Det upprepar Caroline Seger nu.
4: Vår största sponsor bestämde sig för att gå vidare, så det var detta eller försvinna.
3: Utåt sett syns Crux Footballs satsning i sommarens sex värvningar och en ny hemsida. Men den största skillnaden är på kontoret, säger Seger.
4: Skulle du fråga spelarna så tror jag inte heller att de skulle säga att det är jättestor skillnad från förra året, utan det som är den största skillnaden är egentligen kontorsmänniskorna i form av att så här många har de ju aldrig varit. Hela grejen med detta är ju också att försöka göra någonting som kanske inte många andra klubbar kan, om man då inte tittar på dubbelklubbarna som redan har en organisation tack vare sitt härlag. Så jag tror väl framförallt det är där den största skillnaden är, i att där är fler människor, mer resurser och som också kan bygga på lång sikt.
3: Men Caroline Seger hymlar inte med att en ny organisation som delvis sitter i England också har sina utmaningar. Som när de beslutade att sparka tränaren Joel Kjetselberg.
4: Nej, men enormt tufft. Det är en tränare som jag uppskattar väldigt mycket. Tyckte om att jobba med honom. Man har ju sina åsikter. Man försöker framföra dem så gott man kan och så. Men sen är det ju en styrelse som sitter bakom och det är de som tar besluten. Så ett frustrerande arbete naturligtvis. Men det är ju fotbollsvärlden.
3: En av Crux satsningar var också mer datastyrd scouting via internationellt omtalade amerikanen Ted Knutsson.
4: Ja, men jag är ju kanske inte den bästa kombinationen, för jag är inte så datastyrd. Jag tror inte att vi i damfotbollsvärlden har den datan på så många spelare, för att det finns ju fortfarande ute i Europa inte data på alla spelare som det finns på här sidan. Och där behöver man också sluta kopiera och göra det på sitt egna sätt för att det ska bli så bra som möjligt. Så där tampas jag och han rätt ofta med olika åsikter, vilket är bra, för han behöver utmana mig och jag behöver utmana honom.
5: Är det hårda ord?
4: Det är klart. Mm-hmm. Det har jag alltid varit som med mig, så att han har nog inte så lätt alltid.
2: Caroline Seger där om situationen i Rosengård där hon är fotbollschef. Reporter Malin Rimfors.
1: Vi fortsätter på temat fotboll och här en väldigt omdiskuterad man i fotbollsvärlden och på den allra största scenen.
6: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten, vi kan inte vänta längre, FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer. Nu ser finansmannen alltså ut att göra ett nytt försök. Senast den 18 november så måste en motkandidat till Infantino presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
1: Reporter här, Isabel Gradin. Mm. Vill du ha mer på fotbollstemat, Johan?
2: Verkligen.
1: Minns du Spygate?
2: Luddigt.
1: Jag ska ge dig bakgrunden och även senaste nytt vad gäller den gaten då. Southamptons tränare, tyska Tonda Eckert, han har fått sitt straff efter den här spionskandalen från våras. Han döms till böter och 6 veckors villkorlig avstängning. Böten handlar om ungefär 370 000 kronor för inblandningen i det som jag kallade Spygate i våras. Och det handlade ju ganska mycket om Kim Hellbergs Middlesbrough. Det var ju Eckerts Southampton som spionerade på en av motståndarnas träning och det får man inte göra. Och det här var ju i slutspelet i Championship för att ta sig till Premier League. Därefter så blev det ju så att Kim Hellbergs Middlesbrough fick spela playoff-finalen istället, även fast Southampton vann semifinalen där Kim Hellbergs Middlesbrough till slut sen förlorade ju i den där miljardmatchen som den kallas mot Hull. Men tränaren här alltså för Southampton, Tonda Eckert, har nu fått sitt straff för det där. Och det är alltså villkorlig avstängning, det vill säga att han får fortsätta träna laget och också då 370 000 kronor i böter.
2: Det är många som jämför att de inte fick ens chansen att spela där mot vad som kommer hända med Manchester City som har gjort 114 fel.
1: Ja, av 115 möjliga. Mm. Eller vad det var.
2: Får se om det går att jämföra de straffen sen.
1: Mm. Det blir ytterst intressant.
2: De tredje perioderna i Hockeyallsvenskan börjar så sakta rulla igång. Det är det Sportextra till stor del kommer att handla om fram till vi slutar 21:40. De två matcherna vi ser är Södertälje som leder borta mot Modo med 3-1 och ännu lite jämnare matchen Oskarshamn-AIK där AIK leder med 3-2 på bortaplan. Om en stund tar vi oss ut på hockeyarenorna. Stämmer.

Allsvenskan, AIK är i gungning. Nu utjämnat Oskarshamn. 3 AIK 3, ett par minuter ut i den tredje perioden. Dansken Søren Ditz Larsen, lika i Småland.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Sport Extra. Har du något att säga?
1: Vad sa du nu då?
0: Har du något att säga, fråga?
1: Nej, egentligen inte.
0: Nej, då så. Vi tar oss till hockeyn. William, har du någonting att säga?
2: Jag säger som Emanuel, egentligen inte. Det har inte hänt så mycket under de två dryga minuter som vi har spelat. Modo hade ju ett numerärt överläge. Hände väl inte jättemycket. Det vi kan rapportera om är att man ändå har gjort förändringar. Här är det ett Modo som förstår att det inte har sett tillräckligt bra ut. Det var en powerplay-formation som vi inte har sett många gånger tidigare. Det var den unga formationen när Sundström bland annat var den som skapade mest i det där numerära överläget. Sundström född 09 alltså. De är ju ett gäng i det här Modo som har lite sköna släktskap. Ett familjeträd uppe i taket bland annat. Ja, kanske inte hela trädet, men pappor uppe i taket. Då är det Niklas Sundström som hänger där, Milans pappa Milan, som har varit nära att göra sitt första SHL-mål här under den här matchen med Järveds IF som moderklubb där han spelade när han var liten. Det där är ju en häftig förening med Marcus Näslund och tvillingarna till exempel med gemensam moderklubb. Men inget SHL-mål än så länge för Sundström som får jaga vidare. Det är Södertälje som leder matchen med 3-1 och som vad det känns så här långt under de få minuter som har spelats av den tredje perioden är ganska nöjda med just den resultatställningen. Man ska spela av det här i känslan. Här kan det bli ett läge, ett jätteläge för Rosén. Passningen då istället, inget avslut utan man spelar vidare. Pettersson för Modo. Ett avslut som tar på en Södertäljeklubba och så studsar den över. Härenstam i bortamålet. Härenstam har gjort det väldigt fint i den här matchen. Han är under viss belägring nu. Samtidigt som en passning från Modo håller på att bli till friläge för Södertälje. Det är nog lite öppnare spel från hemmalaget som väntar. 4 minuter har vi spelat av den tredje perioden. Södertälje leder med 3-1.
0: William ser ju två lag. Vi pratade om det i inledningen av den sändningen. Att det är ju 14 lag som slåss om det där nålsögat att ta sig upp i svenska hockeyligan och att vi synar 4 av dem som kommer vara med i förhandstipsen i alla fall och slåss om det där, Modo och Södertälje alltså. Ett annat lag är ju förstås Leksand som toppar tabellen och leder nu också med 6-0 hemma mot Nybro. Ett annat lag som är i toppen, det är Kalmar som ju överraskade många och imponerade på många förra säsongen. Kalmar leder med 4-2 mot Vimmerby och är ju också med där i toppen. Dessutom Uppsala-laget Almtuna är i nuläget i tabellen i alla fall 4, leder med 2-1 mot Visby-Roma. Och de där två lagen du ser, Magnus, Oskarshamn och AIK, känns väl också som två lag som verkligen vill vara med i sluttampen?
3: Ja, det skulle inte förvåna ett dugg om båda de här klubbarna åtminstone dyker upp i en semifinal och kanske ännu längre. Många håller ju AIK som favoriter till platsen i SHL nästa höst. Senast de var just i hockeyns finrum var säsongen 2014, sådana klubben när de lämnade svenska hockeyligan. 3-3 står det i matchen, det är 14 minuter kvar att spela. Sen dansken Søren Dietz Larsen utjämnat då

0: läkaren. Och där sitter de nu och kollar Willy Jonsson apropå kopplingen till Modo och dessa fina killar över åren. 3-3, hur är matchbilden undrar ni? Jo, det är Oskarshamn som driver som för, som vinner lite av det fysiska spelet, det som ofta är direkt avgörande inom den moderna ishockeyn, det man kallar 50-50 puckar in till sargen. Där är det fördel hemmalaget, det betyder inte ett skvatt, jag vet det, men det är ändå bilden till er och det måste vi berätta. 13 minuter kvar, det är precis så jämnt som vi förutspådde de här lagen emellan. 3-3 mellan Oskarshamn och AIK.
1: Tony Tiger, tiger aldrig.
2: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
1: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Ja, men det är ju ett VM på spel.
1: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
4: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
5: Fotbollslandslagets Rosa Kafaji har spårats mot några av världens absolut bästa fotbollsspelare efter flytten till storsatsande London City Lionesses.
6: Jag känner mig på tårna. Jag kommer från London nu. Haft extremt bra träningar. Väldigt högt tempo. Såklart man blir bättre av det. Så att på så sätt kanske det syns lite grann nu, jag vet inte.
5: Men hur har flytten varit? Det är ett storsatsande lag.
6: Mm. Nej, men precis. Det är ett storsatsande lag och det är så extremt kul att de satsar så mycket. Och man märker verkligen att de investerar. De vill, de har så höga ambitioner precis som jag har. Så att jag tycker att det passar mig väldigt bra.
5: Hur märks det?
6: Nej, men jag tror att det är mindsetet, det är standarden, det är hur man tränar, det är allt. Bara hur man för sig, fattar du vad jag menar? Det är bara ett annat mindset. Typ. Man vill verkligen bli bäst. Alla vill bli bäst. Så jag tror att det är det som är skillnaden.
5: Men det är mycket storspelare också. Då blir det en tuff konkurrens. Hur upplever du den?
6: Jag tror att det är konkurrens överallt egentligen. Men jo, som du säger, det är inte dåliga spelare jag konkurrerar med. Men det får mig också att vilja vara på topp varje träning. För att det är så enkelt är. Om inte du är på topp på träningen, då får inte du spela. Så att det gäller att alltid vara på tårna och göra sitt bästa när man väl får chansen.
5: Men hur länge känns det okej att vara i ett lag där du liksom får begränsat med speltid och inte är en startspelare så att säga?
6: Alltså, det beror väl på liksom också vart du är och sånt. Jag vet ju att jag är ett väldigt bra lag i London. Så att jag vet ju att jag konkurrerar med bland de bästa i världen. Så att kan man säga att jag har lite mer förståelse. Men samtidigt spelar det ingen roll, man vill ju ändå spela. Så att målet är alltid starta och spela 90 minuter och sen så får man ju se hur långt det tar. Jag kan inte bestämma det. Jag kan inte säga själv en tid liksom. Men om det var upp till mig hade jag sagt imorgon. Men ja.
7: Rosa Kafaji där, en reporter Linn Nensén. Det är alltså VM-playoff mot Litauen. Första matchen på fredag på bortaplan och sen då returen hemma på tisdag om Sverige ska ta sig till VM. Sportextra med tredje perioderna i hockeyallsvenskan. 3-3 Oskarshamn AIK, Södertälje leder 3-1 borta mot Modo.

0: Andy Lennox, Walking on Broken Glass här i Sportextra, där vi tidigare har fått bevittna och höra Skara besegra Sävehof. Toppmötet i damernas handbollsliga. Kommentarer kommer till er om en stund här i Sportextra. Skara vann med 32-30. I Hockeyallsvenskan så bevakar vi ju extra de två matcherna. Modo mot Södertälje. Södertälje leder med 3-1. Och så är det ju lika 3-3 mellan Oskarshamn och AIK. Strax ska vi ut på hockeyarenorna. Först ska vi ropa hej Christian Olsson.
1: Hej Johan Bengt.
0: Det handlar om Karlavagnen som kommer som brukligt efter Sportextra 21.40. Handlar om denna kväll vadå?
1: Om serier.
0: Så
1: serier
0: pass.
1: Vi fastnat för. Alltså vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför gör du det? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Går utmärkt fint att ringa redan nu. Telefonslussen är redo för ditt sköna samtal. Serier, det är ju lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast i Karlavagnen är alla tolkningar rätt och rimliga. Precis som vanligt. Serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Sporten såklart, eller hur?
2: Verkligen.
0: Det finns några stycken.
1: Ja. Är du kanske djupt fast i den albanska högsta ligan i handboll eller i superettan i fotboll? Eller är du Tintin-beroende? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Tycker du kanske som jag och 5 500 andra att danska serier är himla bra? Eller är det mest engelska deckare som gäller? Eller franska science fiction-serier? Eller vilken serie är din älskling och varför är den det och hur gick det till? Ser du enbart din favoritserien om du är säker på att du är ensam i lokalen? Eller är det tvärtom ett sätt att umgås och se din favoritserie ihop med din onkel? 020 22 10 30. Johan och Emmen, vad tänker ni på?
2: Jag fastnade för den här musikserien på SVT, Vår älskade låtskatt, som jag plöjde igenom en kväll. Riktigt bra faktiskt, om man får ge ett tips.
1: På vilket sätt då?
2: På SVT. Ja, men det var väldigt intressant med vilka låtar som verkligen är populärast och så. Jag kom fram till att det var Babblarnas nattvisa eller vad den heter. Men det fanns några andra där bakom som jag kanske hade bättre koll på.
0: Ja, den är jättebra, den har jag också sett. Men du har ju redan nämnt det jag tänkte säga, Christian.
1: Nämligen?
0: Den albanska högsta ligan i handboll.
1: Ja, ni har ju inte rapporterat om den idag heller.
0: Nej, det är spelledigt.
1: Ni håller det för er själva, va?
0: Ja. Nej, jag skulle vilja säga då. Seinfeld, det är ju den tv-serie som jag kan se om igen.
1: Och det gör du också?
0: Jajamän.
1: För att den är så rolig?
0: Ja, men det är ju typ den jag sitter och skrattar åt. Och då brukar min fru som har gått och lagt sig på väg och ska försöka sova, då slår jag på ett avsnitt och då hör man inifrån och då säger hon så här: har du kul? Sitter och skrattar för mig själv.
2: Kollar du på det här på VHS, Johan, eller hur ser det ut?
0: Rullband.
1: Karlavagnen, 020 22 10 30, serier vi fastnat för. Välkomna!
0: Den serie vi ska prata om snart är Hockeyallsvenskan, men först en uppdatering från Ekot.
3: Domen mot en man som i somras under ett VM-arrangemang slog ihjäl en svensk polis i Köpenhamn väcker stark kritik bland danska politiker. Mannen dömdes idag till 1 års fängelse och landets justitieminister Nikolaj Vammen säger till danska TV2 att han nu öppnar upp för en lagändring. Och danske Folkepartiets rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Den 87-åriga pensionären Marie-Carmen Abascal i Madrid, vars vräkning utlöste rikstäckande protester i Spanien mot landets bostadskris, har avlidit. Det uppger en hyresgästförening i Madrid för Reuters. I förra veckan röstade spanska parlamentet ned regeringens förslag om att lösa landets bostadskris, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval i Spanien. Efter en uppmärksammad olycka utanför Tjörnen då ett lastfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och 2 personer dog har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp för att se om rutiner och arbetssätt behöver ändras. P4 Göteborg har talat med Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket.
4: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt. Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu det är inte att det här sker så snabbt som möjligt utan det är också att det blir rätt.
3: Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket. Och det finns alltid fler nyheter att lyssna till från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Det tipsar Veronica Mitreska om. När det gäller hockeyallsvenskan så är det nu slutminuter strax till Örnsköldsvik. Modo 1, Södertälje 3. Men det är lika hos dig, Magnus. Oskarshamn mot AIK.
5: Ja, det har varit mycket AIK de senaste minuterna. Det är lite drygt 4 minuter kvar att spela av den avslutande ordinarie perioden. Och ett gyllene läge nu för AIK. 2 minuter väntar i spel 5-4 under förutsättning att mål inte kommer då tidigare. Då är det ju fulltaligt för det här laget. Björnqvist, Axel, la pucken över plexiglaset från egen zon. Och då är det ju per automatik 2 minuter på den bänken. Det börjar bra i alla fall för hemmalaget Oskarshamn som spelade pucken ända ner till rutinerade, kanske det mest profilstarka namnet. Ja, men det är väl det utan tvekan i den här ligan. Målvakten 38 år gammal Jonas Enroth, OS-silver. Som främsta meriten då i Sochi 2014. Mängder med säsonger i Nordamerika och övriga ligor kom närmast från Örebro till AIK. Bra spelat här och Bengtsson läge och skjuta. Det gör han inga svårigheter för Emil Vorio, målvakten i hemmalaget. Det stöter ner i högra sarghörnet. Kvar i numerärt överläge för AIK 1 minut och 15 sekunder. Här skjuter Poli och så kommer en klubba emellan. Pucken ändå kvar i zonen, men andra läget via återkommande efter skadefrånvaro. Filip Svenningsson stöter pucken ut i den neutrala mittzonen. Här kommer AIK igen i en 2-2-situation. Trångt och så vänder åt andra hållet. Hemmapubliken vill ha en utvisning på AIK. Det ska inte vara, blir inte så heller. Sen åker man från hemmalaget ut i den neutrala delen och spelar ner den i vänsterbacksläge. Och AIK får se klockan springa iväg i en kusligt snabb fart för deras del. Det här var ju möjligheten det förmodligen i chansen då 5 minuter spelare mot Oskarshamns 4. Halvminuten återstår, pucken i mittzonen. 30 sekunder i detta nu som återstår. Här börjar man om igen då Ljungman kommer upp i AIKs vänstersida in i Oskarshamns defensiva zon. Pucken ligger i höjd med den förlängda mållinjen långt ut vänster upp i backläge. Nära att den ramlar ut, Petman stoppar. Det är bra gjort av AIK-spelare upp i blåa linjen. Samspelet med Poli, Petman, Poli, Poli och Petman. Poli lägger den vidare för lagkamrat. Det är farligt för AIK som kommer nära. Här kommer Petman, får ett skottläge, spelar till Poli. Han håller i pucken, bara sekunder kvar i nummer 1 överläge för AIK. 3-3 i matchen. Ska de gå in och slå in den nu? Nu är Oskarshamn fulltaliga. Här skjuter Poli och det är en jätteräddning via överkanten på lädret hos Klockhandsken. Hemma målvakten får 19 kvar ordinarie tid. Kryssläge lika på 3. Oskarshamn mot AIK.
6: Många PN hos Magnus PP även i Ångermanland. Det är Södertälje som har nummer 1 överläge och möjligheten då att punktera den här matchen. 3-1 leder de med 3 minuter kvar av den tredje perioden, även om de inte har fått något uppställt spel. Det är ju seriens bästa powerplay som de ställer ut. Södertälje har gjort mål i var tredje nummer 1 överläge så här långt under säsongen. Det säger ju inte jättemycket i och för sig, men de har gjort 10 mål. Det är nästan hälften av alla mål de har gjort. Det säger desto mer. Och det här är faktiskt det tredje numerära överläget också i den här matchen. Så statistiskt sett så ska det ju bli mål här nu. Men under den första dryga minuten som de har spelat i den spelformen så har man inte skapat jättemycket. Behöver ju inte det i och för sig. Här då kanske möjligheten kommer när man har spelat sig över på högerkanten. Bara för vidare pucken bort från Modospelare för att tid ska gå. Vinner tillbaka den i offensiv zon. Kanske ett avslut kommer här. Passningen är jättefin. Avslutet kommer i mål. 4-1 till Södertälje som återigen gör mål i numerärt överläge. Det var bara sekunder kvar av spelformen. Men med 2 minuter och 19 sekunder kvar av perioden och matchen så har de nu punkterat densamma. 4-1 för Södertälje. Det är ett påpassligt mål från, ja just det, det var P. Polin gör 4-1 Södertälje.
0: I övrigt kan vi säga i slutskedet på matchen att Leksand kommer vinna mot Nybro 7-0 står det där, tydliga siffror. Desto jämnare är det mellan Karlskoga och Mora. Uddamålsledning för gästerna Mora med 2-1. Almtuna har precis gjort 3-1 hemma mot Visby Roma. Kan vara spiken i kistan i det mötet. Jämnt och spännande är det i Småland, och då menar jag inte Oskarshamn där Magnus är, även om det är precis där också, utan det är Vimmerby Kalmar 4-5. 1 målsledning för Kalmar och fortsatt Östersundsledning 1-0 borta mot Västerås. 2, precis där. De kollar på det också, ser vi på tv-bilderna att det är ett mål som granskas. Östersunds eventuella 2-0-mål som det tittas på. Ja, besked kommer vad det lider.
5: Och då landar ni i Småland där AIK i detta nu återtar ledningen med 1:54 kvar. Theo Karadis, den skicklige backen, hämtad från Björklöven. Oj, vilket lass han drar i AIK, både defensivt, numerära överlägen och som nu spelformen 5-5. Oskarshamn stod emot 2 minuter i numerärt underläge och då följde han med upp och petade pucken distinkt och med en god placeringsförmåga till höger om hemmamålvakten Vuori. Efter 18 minuter och 6 sekunder. Det här brukar känneteckna lag över en lång säsong. Förmågan att avgöra och vinna jämna matcher. Det har ju varit AIK signum det. Sen den snöpliga premiärförlusten som var mot Modo inför en utsåld Globen eller Avicii Arena om ni så vill med 14 000 på läktarna. Sen har de gått rent. Nu kommer sista chansen. Målvakten att lämna. Kalle Karlsson, det är en skyttekung av rang. Det är Oskarshamn. Skjuter och gör det via täckande AIK-ben. Tekning om en stund i AIKs defensiva zon. 1:29 kvar att spela. Och då väntar vi oss en timeout, va? Ja, det kommer i detta nu. Då har ni andra viktigare saker att berätta från studion i Stockholm med Manuel och Johan. Om en stund avgörandet. Oskarshamn 6-5, tekning i offensiv zon.
2: Kan vi berätta att tidigare så har ju Skara besegrat Sävehof i toppmötet från damernas handbollsliga. Det blev ju 32-30 för Skara på bortaplan. Vi hör kommentarer ifrån den matchen vad det lider. Ni som har hängt med oss vet ju att det är ju en repris på de 2 senaste årens SM-final. Varsitt guld har det blivit Sävehof allra senast. Det har också varit Europa handboll då på här sidan Champions League. Kristianstad åkte på 3:e raka förlusten när man förlorade på hemmaplan. Danska GOG var på besök och vann med 37-32 när vi vände tillbaka till Oskarshamn.
5: Och den sista dryga minuten där AIK leder toppmatchen, 2:an inför kvällen. Solna-gänget 4, 5:an inför den här omgången. Oskarshamn 3. Målvakten Vuori har lämnat, tekning höger AIK-zon. Spelar alltså 6 hemmakillar mot 5 försvarande AIK-are. Avgörandet efter 18 minuter. Jag mycket talar för att det kan vara ett avgörande mål i alla fall. När AIK gjorde 4-3 efter 18 minuter och 6 sekunder. Skulle det här stå sig och i och med Leksands storseger hemma ikväll så rycker de lite i toppen där uppe, de nämnda lagen. Leksand före AIK. Sen Kalmar, de som överraskade Hockey Sverige så stort under fjolåret, hakar på där bakom, några pinnar bakom nämnda klubbar, Leksand och AIK. Nu ska tekningen äga rum. Den är oavgjord, men det är AIK som tar via returen och skickar ner, inte mot tomma buren, över hela isen, går icke till icing, skickligt gjort av AIK-spelarna. Linjemännen agerar korrekt i det läget och vinkar av den, för backen har möjligheter att åka efter. Här kommer anfallet in i offensiv zon. Bra fart på Kalle Karlsson upp i backläge. Här kommer chansen förbi samtliga hemmaspelare med 1:05 kvar. AIK lägger ut pucken mot den tomma buren. Först är hemmabackarna mitt i egen zon. Elofsson vänder bort. Pooley jobbar efter. AIK-arna åker och byter 3 stycken in med nya fräscha killar. 19 minuter är passerat. Oskarshamn 3, AIK 4. Toppgänget på väg mot 6:e raka fullpoängaren. AIK imponerar med en moral och en byggnad av gruppen som är imponerande. Bitvis har de inte varit utspelade, men de har varit illa ute. Här kan de avgöra mot den tomma buren. Lyssna på detta. Han missar pucken, AIK-spelaren. Det går inte att missa det läget. 1,5 meter helt ensam mot den tomma målburen. Och så ställer sig pucken och lägger sig på något märkligt sätt på bladet. Och då får Oskarshamn ytterligare möjligheter. 20 sekunder kvar. Oj, oj, oj, vad den AIK-killen ska grämma sig om detta blir en kvittering med 15 sekunder kvar. Pucken ut över plexiglaset. Domarna visar att det är hopslag. Hemmaspelarna vill ha utvisning. Men det är ett hopslag, visar ena huvuddomaren Stefan Leijonklo. Och då är det 12 sekunder kvar att spela. Då åker domarna fram och kommer ändå titta på den där situationen. Man korrigerar tiden också. Det är klart att det är av största betydelse. Det kan vara tal om att spela 6 utespelare Oskarshamn mot 4 AIK. Eller så 5 AIK-are. Omöjligt från våran kommentators position i det som är ett utomhusplacerande bord in till kameramän, sportchefer och målvaktstränare, så krigar vi om en liten yta om en 5-6 kvadratmeter, men det är ändå trivsamt. Miljön är skön. Strax får vi ett besked. Domaren är ute i sekretariatet om en stund, besked om det är utvisning eller icke.
0: Jag kan flicka in så länge, Magnus, och berätta att det är slut nu mellan Modo och Södertälje. Det blev seger för Södertälje med 4-1. Reducerar också Nybro mot Leksand. Leksand 7-1. Leksand behåller ju tätpositionen i hockeyallsvenskan. Vi återkommer strax med fler slutresultat i den serien. Vi ska bara få slut på den där matchen i Oskarshamn. Och om det ska bli en kvittering eller inte mot AIK.
5: Ja, det är ju 4-3 för bortalaget. Nu kommer de båda domarna efter att kolla då på repriserna och kommer med ett besked. Ja, man korrigerar klockan. Ytterligare 3 sekunder, så det är 15 kvar. Ingen utvisning AIK. De är 5 killar på isen, va? AIK-arna. Så är det. 5 AIK-are i vitt och svart mot 6 Oskarshamnare. Pekning till höger i AIK-zon. Ville Svensson pekar. Han gör det mot Rusle. Det här är av största vikt, den här pekningen. Nej, Wessel är det som tekar. Den vinner det hemmalaget. Då kommer de kanske att få ytterligare en möjlighet. Elofsson spelar pucken bakom. 10 sekunder kvar. Ner bakom buren. Brown hämtar. Lägger upp ner bakom buren. Förbi klubborna. Och då är det bara 3 sekunder kvar. Och då kommer AIK hålla undan. Och ta ännu en seger i Hockeyallsvenskan. Där är det färdigspelat denna onsdag i Småland. Och AIK stormar vidare mot toppen. Där de befunnit sig de senaste veckorna. Här var skillnaden en, och den är tydlig att peka på. Ska Oskarshamn ha med en eventuell plats i SHL framåt vårkanten, så bör klubben förstärka på målvaktssidan. Det räcker inte med dessa två som just nu är registrerade för klubben. Där har AIK en rot. Det kan vara skillnaden det mot många andra klubbar. AIK vann igen 4-3 i Oskarshamn.
0: Du, Magnus, du som ser många matcher i Svenska Hockeyligan och så ibland då i Hockeyallsvenskan, ser du en markant skillnad när du ser en sån match?
5: Ja, men underhållningsvärdet, ja, men det gör jag. Svaret är ja. Det är högre kvalitet på egentligen alla aktörer i lagen, SHL kontra Hockeyallsvenskan. Men det finns en charm och det finns en vilda västen där de individuella misstagen som man sällan ser i SHL, de kan du se 5, 6, 7, kanske upp på 10 gånger i en match i serien under. Och det tycker jag är lite av skärmen, farten, det flängiga, inte alltid så kontrollerat. Det gör att Hockeyallsvenskan är en mycket sevärd liga. Och frågan är om AIK kan nå målet att återvända till SHL. Om man börjar den här resan under Viktor Turula, den nya coachen, på absolut bästa sätt. Seger ikväll i Oskarshamn med 4-3.
0: Tack för ikväll då.
5: Tack själv.
0: Magnus Wahlman alltså, som såg Oskarshamn mot AIK, och William Valdetoft såg Södertälje besegra Modo med 4-1. Hur är det, Emanuel? Är det slutresultat överallt?
2: Nej, icke så. Det är fortsatt spel på vissa håll, men om du vill så kan du få de matcher som är färdigspelade. Och du vill. Hoppas vi att P4-lyssnarna vill det med, för vare sig de vill det eller inte så kommer de här. Almtuna slog Visby-Roma på hemmais. Det slutade 3-1 i det mötet. Det pågår fortfarande spel. Karlskoga-Mora, det är jämnt. Det är uddamålsledning för Mora med 2-1 på borta is där. Leksand kommer att vinna mot Nybro, även om det är någon minut eller kanske bara 20 sekunder som jag ser där kvar av det mötet. 7-1 står det ju för Leksand, serieledarna i Hockeyallsvenskan mot Nybro. Modo Södertälje, som vi hörde från William, Södertälje seger 4-1, och Kalmar lyckades till slut hålla ut när Vimmerby vaknade till på slutet i det Smålandsmötet. 5-4 för Kalmar borta mot Vimmerby, och det är 1-0 för Östersund borta mot Västerås i slutskedet. Det där målet som vi berättade om tidigare som granskades, ja, det blev ju inte mål. Därav fortsatt bara 1-0 för Östersund. Det är dryga minuten kvar av speltiden i Västerås. Östersund leder.
0: Just nu topp 6 i Hockeyallsvenskan. Det är Leksand, AIK, Kalmar, Almtuna, Modo, Södertälje. Det är de som är högst upp i tabellen. Ni ska ju få, det har vi sagt tidigare, kommentarer från kvällens toppmöte, förmodade toppmöte. De är inte så långt inne i säsongen än i damernas handbollsliga. Sävehof mot Skara, de har ju mött varandra i SM-final de 2 senaste åren. Skara vann med 32-30. Kommentarer om en stund här i P4.

0: Killer Queen med Queen. Mm.
1: Passande. Vi tar oss till damernas handbollsliga och toppmötet vi följt under kvällen, där ju Skara besegrade Sävehof på bortaplan 32-30. Och vi hör en av vinnarrösterna ifrån Skara, och det genom
2: Isabel van Kerkvård. En tung seger för er del borta mot Sävehof. Vad var det ni lyckades med i den här perioden när ni drog ifrån och hade 6-målsledning plötsligt i början av andra?
3: Men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek, och då blir det öppningar. Då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar. Vi kan straffa det, så att då blir det 6 mål upp.
2: Ja, för tittar man på statistiken så är det inte så mycket målvaktsräddningar den här matchen. Men det handlar ju inte om att det var dålig defensiv, som jag tolkar det. För att det var väldigt tajt. Hur var matchen ur det perspektivet?
3: Ur defensiven, tänker du? Ja. Men alltså, någonstans här är vi två lag som är väldigt, väldigt duktiga, både framåt och bakåt. Det måste jag säga, vi får också bra framåt, bra kliniskt i sina avslut. Det är svårt som målvakt. Vi tror jag behöver bli bättre på både delvis mittsexspelet, men också att visa att vi vill ha vissa ytor, och de ska vi få, och där kommer målvakten att ta bollarna. Vi behöver bara bli bättre på det.
2: Och i det här rycket då i början av andra, efter en jämn första halvlek, så får ju du också till ditt målgörande. Vad är det du lyckas med där som inte funkar i första?
3: Du, det är en bra fråga. Om jag hade haft det, då hade jag ju lyckats i första också. Så. Men det är mycket mentalt för min egen del. Det är ju, jag spelar det här för mig själv och ingen annan. I första halvlek så kom jag in lite tveksamt. Jag har lite svårt med deras 5-1. Jag är bara väldigt stolt att jag kan vända det i andra halvlek och faktiskt göra en skillnad. Och det är jag väldigt glad över att jag lyckas med.
2: Och att spela för sin egen del och laget, såklart, det förstår jag också, ja, att det inkluderar. Ja, ja, ja. Men för din egen del så spelar du också för en EM-truppplats den här hösten. Hur ser du på det?
3: Ja, det är klart. Alltså, det är allt jag vill göra. Det skulle vara så jäkla häftigt att få spela där. Men någonstans igen, nu är vi här. Jag har fokus på min klubb nu. Och jag har också klubbmatch Europa-kval som är viktigt. Jag måste fokusera på det nu. Så får vi ta EM framåt.
1: Skara som alltså besegrade Sävehof i det toppmötet, ja, förmodade, som vi har varit inne på, i damernas handbollsliga. Vi ska höra Sävehofs röst också, det är via Stina Wixfors, och det är om Skaras ryck i den andra halvleken som ju ledde till seger till slut. Ja, vad var det som hände egentligen?
4: Ja, de får bra gung på vårt försvarsspel och kommer till, ja, lite enkla lägen samtidigt som vi går lite i stå framåt, och då är de skickliga och drar ifrån helt enkelt. Sen, ja, vi försöker jobba i kapp, men det räcker inte.
2: Annars tyckte jag att den första halvleken så var det ju framförallt ni i Sävehof som hade det vassare försvarsspelet. Hur upplevde du det då?
4: Ja, men då fick vi dem verkligen till de lite situationerna som vi vill, och stressade dem så de inte kom i sitt gung i anfallsspelet, men sen fick de lite mer flyt på det och kunde stega förbi helt enkelt.
2: 6 mål hade de som mest i ledning där. Hur liksom kände ni på planen då när de hade gjort det där väldigt snabba rycket?
4: Jag tycker ändå vi höll kvar fokus och inte stressade upp oss i onödan och försökte jobba på våra grejer och tillbaka till grunden och få något typ av stopp på det. Men och jag tycker ändå vi håller kvar lugnet och vi får ändå, vi kommer ändå i kapp. Idag hann vi inte tillräckligt.
2: Det är intensiva fighten ni har mot Skara. Det är ni två som har ställts mot varandra i finalspelet de två senaste säsongerna. Hur är det att spela de här matcherna?
4: Men det är kul såklart. Det är, man vet alltid att det är tuffa kamper, och nu har vi mött dem mycket. Man har ändå ganska bra koll på dem och koll på deras spelare. Jag tycker det är roligt att analysera dem och kolla på hur man kan göra taktiken ännu bättre och få till det. Och jag tycker vi har ändå mycket bra saker vi gör mot dem. Så det var faktiskt väldigt roliga matcher.
1: Stina Wixfors där till reporter Susanna Andrén. Det här efter handbollsligamötet på de sidan mellan Sävehof och Skara. Skara vann det med 32-30.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp.
5: Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Fattar ingenting av texten på slutet.
1: Nej, det är för avancerat för oss, du.
0: Mm. Bad Romance heter i alla fall låten med Lady Gaga.
1: Så var det. Så gick det i Hockeyallsvenskan. Det var ju två matcher som vi lämnade hängandes lite. Vi kanske ska börja med dem. Östersund vann till slut borta mot Västerås. 1-0 slutade den matchen. Det blev också seger för Mora som till slut satte 3-1 borta mot Karlskoga. Och det blev också slutresultatet. Sen tidigare berättade vi att Almtuna besegrade Visby-Roma på hemmais 3-1. AIK slog Oskarshamn på borta is 4-3 i det jämna mötet. Vi följde här i Sport Extra tidigare. Jämnt var det inte i Leksand. 7-1 hemma mot Nybro. Södertälje vann borta mot Modo, det med 4-1. Och i Smålands derbyt mellan Vimmerby och Kalmar, Kalmar seger på borta is med 5-4.
0: Leksand AIK i topp, Kalmar 3, Almtuna 4, Modo 5 och Södertälje 6. Där har ni topp 6 när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är ju likadana streck, placerade på samma ställen som i Svenska Hockeyligan. Topp 6 är ju direkt klara för kvartsfinal. 7, 8, 9, 10 spelar ju åttondelsfinal. Och sen är det ju kval där längst nere. Vimmerby och Visby Roma nykomlingen är de två som i nuläget ser ut att få spela om hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan. Men det är, oj, så många omgångar det är kvar att ordna det där på.
1: Det är ju det.
0: Det är dags för Sverige när det gäller damlandslaget i fotboll på fredag. Det är ju Litauen som väntar.
2: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
3: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
2: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
4: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
2: Så vad behöver då landslaget göra? Hur ska de förenkla?
4: Jag tycker vi måste vara mycket mer rejäla med allting. Vi har väl haft en del halvchanser här under året. Och kanske släppt till lite för mycket chanser. På ett sätt som vi inte borde göra och som inte är liksom landslagsfotboll.
2: Och skulle Tony Gustafsson behöva just rutin i detta pressade läge, menar Amanda Ilstedt att den finns i truppen?
1: Reporter här, Tim Gashi.
0: Hur är det då på fredag? Jo, ni hör förstås matchen i P4 i Sportextra av spark 18.05. Sverige börjar borta mot Litauen och returen är...
5: Ja du, den är väl på tisdag. Men inte helt fel.
0: Mm. Vad vill du säga? Du har 15 sekunder på.
1: Ja, men det handlar om en eventuell chock comeback för Lindsey Vonn. Hon kraschade ju allvarligt i Milano OS där, men nu kan det vara så att hon är på väg tillbaka. Hon är uttagen i den alpina VM-truppen. Det har det amerikanska alpinförbundet meddelat idag.

0: Bad med Michael Jackson här i Sportextra. Inte så många minuter kvar. Närmare bestämt 2 om 5 sekunder innan det är dags för Karla Vagnen.
1: Och då längtar man ju redan till Sportextra imorgon, eller hur?
0: Ja, just det.
2: Då blir det mera ishockey. Jag har haft hockeyallsvenskt idag. Imorgon handlar det om det finaste vi har vad gäller hockeyväg och serier. SHL full omgång. Och veckans match hittar vi i Gävle. Brynäs mot nykomlingen. Succénykomlingen kanske man ska säga till och med. Björklöven drabbar samman i Gävle. Den matchen hör du ju i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Och samtidigt, om man vill växla så kan man ju lyssna på Sportextra, så får man ju blandningen av övriga matcher när det gäller Svenska Hockeyligan. Morgon! Vad har vi gjort ikväll då? Du nämnde Hockeyallsvenskan, fyra stycken lag som vi tror kan vara med i toppen av den där serien när det väl ska göras upp om en plats i Svenska Hockeyligan. Södertälje besegrade ju Modo på bortaplan med 4-1 och AIK vann med 4-3 mot Oskarshamn. Och så var det toppmöte i damernas handbollsliga där Skara vann mot CVH med 32 mot 30. Någon annan rubrik vi behöver nämna innan vi säger tack och hej?
2: Ja, vi kan ju berätta det att Jon Rahm, den spanska storstjärnan i golf, majorvinnare bland annat, han lämnar LIV-touren, den pengastinna utbrytartouren som jag haft en del farthinder de senaste månaderna, året kanske, vad gäller pengar och sådär. Nu lämnar den kanske största stjärnan, Jon Rahm, spanjoren, LIV-touren.
0: Gänget som har jobbat den här kvällen, det var Susanne Martinsson, Maria Stockhaus, Astrid Einarsson, Isabel Gradin, Emanuel Narset och Johan Bengts. Kul att ni hängde med och lyssnade. Tack för er.
2: Tackar.

Hej, här kommer Karlavagnen. Häng med mot midnatt. Ni är varmt och väldigt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi hålla på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om just nu? Eller historiskt? Och varför då? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Serier alltså. Det är lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den tyska högsta ligan i hockey eller i superettan i fotboll? Eller är du stor konsument av Tintin? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen. 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Älskar du danska serier? Vilken då just nu? Eller är det engelska deckare? Eller vad är det? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik för marmeladälskare och matematiker. Orup Magaluf.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det kanske en engelsk landsbygdsdeckare? En engelsk deckare i studentstadsmiljö? En engelsk deckare i storstadsinramning? Eller är det kanske en dansk psykologisk thriller? Eller en svensk serie i familjemiljö? Eller vilken serie har dig i sitt grepp just nu? 020 22 10 30. Är du fast i en tecknad serie? Eller i en sportserie? I basketligan? Eller i superettan? Följer du varje omgång alla resultat? Varför har du fastnat för serien du är i just nu? Är det för att historien är så gripande? Eller är det för att skådespelarna är så bra? Du känner igen några av dem. Språket kanske är tilltalande. Är det humorn? Eller vad är det? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om serierna som har oss i sitt grepp just nu. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är ju sociala medier en ständig tillgång. Karlavagnen är ett bra ledord där för att hitta oss. I telefonen nu Lisel Sjöstedt i Fittja i Stockholm. Hej Lisel.
2: Hej Lisel, du glömde... Hej Lisel. Hej Peter heter du. Du glömde mitt mellannamn. Sa du inte Peter? Nej, det sa du inte alls. Det var ju tekniken. Kan vi börja om?
0: Vi börjar om Lisel med mellannamn som kommer snart. Christian heter jag och säger hej och välkommen till Karlavagnen Lisel.
2: Christian heter du och ja. Du är ju en sån där sportreporter. Jag kände igen din röst.
0: En sån där, ja, precis.
2: Ja, du är en sån där sport... Eller sport... pratare som är ekvilibrist.
0: Ja, det var ju snällt sagt,
2: du är den mest... Det är en fantastiska intressant att lyssna på dig när du sportpratar, säger jag, ja. Som är totalt ointresserad av sport. Mm. Så inga sportserier.
0: Nej.
2: Jo, mitt mellannamn var ju det viktigaste utav allt.
0: Ja,
2: det är Humla.
0: Nu kommer det.
2: Så nu får du säga om det. Välkommen Lisel Humla Sjöstedt.
0: Välkommen Lisel Humla Sjöstedt. Och var är du Lisel Humla någonstans?
2: Jag är i förorten, i orten, i Fittja, Botkyrka utanför Stockholm.
0: Just det. Du är välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Så roligt. Du, kan du inte förklara Humla då?
2: Ja, jag visste väl det.
0: Ja.
2: Mina barn heter Humla i efternamn, men jag var aldrig gift med barnens far, tyvärr.
0: Mm.
2: Så jag fick ju inte det namnet. Men när barnen väl var i 20-årsåldern så lyckades jag komma på hur jag kunde få den samhörigheten med mina barn. Det är tips.
0: Mm.
2: Om era barn heter Andersson i efternamn och du inte gör det, så kan du ta det namnet som förnamn.
0: Mm. Och det tar ungefär 20 år att komma på det.
2: Ja, det är ju nästan skämmigt. Men så nu heter jag Lisel Humla som förnamn.
0: Ja.
2: Och då låter det ju som samma sak som mina barn.
0: Såklart.
2: Och då känns det jättebra.
0: Listigt och snyggt. Du, Lisel Humla, vad är det för tv-serie eller serie i största allmänhet du håller på med just nu?
2: Ja, jag blev så fascinerad när du hade din introduktion, för jag hade ju bara greppat tv-serier. Det var det enda jag tänkte på när jag såg det här inslaget på Facebook.
0: Mm.
2: Men det går ju att tänka vilken serie som helst. Men jag, och du var så specifik med dina engelska deckare som fanns i alla möjliga. Men jag är inte lika kräsen.
0: Nej.
2: Jag tar vilken engelsk, brittisk får man väl säga då, för det finns ju alla möjliga dialekter och delar av Storbritannien. Alla, totalt alla brittiska deckare, de slukar jag.
0: Uh-huh.
2: Säsong efter säsong, för det värsta är ju att de har ju säsonger också.
0: Uh-huh.
2: Så när man väl har fått ordning på en säsong så kommer nästa. Det är,
0: Det är
2: ett show.
0: Eller hur, det är ett show att hänga med om man ska konsumera alla. Tänker du någonstans att det finns ändå lite för få engelska eller brittiska deckare i utbudet?
2: Nej, det är inte för få. Det är för många.
0: Ja, eller hur?
2: Det är lite orättvist, men det är något speciellt. Jag försöker med de franska, med de danska.
0: Ja.
2: Danska har jag ett särskilt förkärlek för jag har en blivande svärson som är dansk, så jag gör mitt bästa här för att självfullelig lära mig lite dansk.
0: Bor han i Humlebäck kanske?
2: Ja, det hade väl varit någonting. Mm. Men brittiska deckare vinner ändå alltid.
0: Mm. Varför då?
2: De engelska. Alltså, de är så proffsiga på det hela. Mm. Även om det är massa olika karaktärer. Och de vinner. Mm. De är i nummer ett i ligan vad det gäller deckare.
0: Och vilken vinner just nu då, tänker du?
2: Ja, just nu så har jag ju då, jag får ju hålla ordning på dem och beta av dem, så är det Chelsea Detective. Den är ju lite speciell, de har ju sitt mönster, det är det som är med serier. De har en mall som de följer. Ja. Men jag skrev någonting som jag nästan skäms för på Facebook-inlägget. Känner du till den deckan?
0: Jag har sett den, jag tycker att den är lite väl, om jag ska tycka någonting, kanske lite väl operett. Dig på något sätt, att det är lite väl mysigt och käckt och gött.
2: Åh, operettigt, det var ju en komplimang i min värld.
0: Alltså var det det? Ja,
2: ja då.
0: Och förlåt alla andra.
2: Det var positivt i mitt värld, i min värld. Ja, men den ska vara så där. Det är ju den här mysdeckan. Ja. Det är ju en variant egentligen av Morden i Midsommar, fast i centrala London.
0: Just det, i Chelsea, i där de är. Mm.
2: Ja, och det jag skrev då som jag skämdes för och som jag nu då dumt nog upprepar i radio är att gud vad jag skäms, nu rådnar jag.
0: Ja, skäms på bara.
2: Skäms på. Han har ju en speciell stil, han är ju som han har en, det är vissa kvinnor som dras till just honom, för han är ju lite jobbig, lite sådär nästan

0: Skämmas, Lisel. Du säger bara bra grejer. Bara bra.
1: Ja, att man håller reda på. För det är ju knappt ingen som tittar på själva tv klockan 22 när det sänds. Utan alla tittar på play för tiden. Ja. Och det märkliga är att man till och med tittar...
0: Det är inget fel med det.
1: Nej. Men det har vi ju gått till det. Att man hellre tittar på mobilen, lilla mobilskärmen, än på stora tv-skärmen. Ja. Visst är det konstigt.
0: Och vilket är tipset då?
1: Tipset är att du håller koll på hur länge den ligger kvar. Det finns ju sista chansen. Det finns det här att de är tillgängliga till 27, 28. Det är olika datum.
0: Aha,
1: så det gäller
0: finns,
1: ju då. Ja. Ja, för man tittar ju inte på dem. Alla tittar ju inte på samma program på samma tid längre som det var på 60-talet när jag var liten. Utan nu tittar man när man vill. Mm. Men de ligger ju bara ute på nätet en viss tid. Så det gäller att hålla reda på
0: det. Så det måste man ha koll på, ja.
1: Ja. Mm. Och då hinner man med, då får man med alla de här fantastiska olika, de här brittiska. Mm. Det går inte att säga engelskt, vi måste säga brittiskt.
0: Vi säger brittiskt. Tack så mycket, Lisel Humla Sjöstedt. Tack för att du var med och spred ljus och insikt kring vilken tv-serie som har dig i sitt grepp just nu. Ha det gott!
1: Detsamma!
0: Hej då! Hej! Karlavagnen håller ikväll på med serier som vi fastnat i. TV-serier, idrottsserier, tecknade serier, bokserier, vilken sorts serie som helst. Möjligtvis tänker de flesta av oss då på TV-serier, serier som går att streama för att ta del av. Och då är det lite enklare kanske att hitta rätt med serien. Vilken serie tänker du på? Vilken är det som du har fastnat i? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30.

0: Bubbly heter låten, Colby Calais heter hon. Karlavagnen är programmet och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vilken serie plöjer du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Varför är den så bra? Vad är det den har, den serien? 020 22 10 30. I telefonen nu Johan Östlund i Enskede. Hej Johan.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad trevligt att få prata med dig och tack för bra musik.
0: Ja, tack själv för de fina orden. Du Johan, vad är det för serie du har närmast dig just nu?
1: Du, jag tittar på Rederiet för, ja, 511 000 gånger liksom.
0: Ja. Ja, det är ju en klassiker. Den har ju funnits några decennier nu.
1: Ja, och den blir bara bättre och bättre.
0: Säger du det?
1: Jag låg här och räknade ut, jag tror att de har haft en 7, 8, 10 olika kaptener under mina säsonger jag har kollat.
0: Ja. Det är ju en del, ja. Det är ju en del avsnitt också i Rederiet.

0: Tänker du att det är bra när man har en serie på gång, att det är skönt många avsnitt och har jag den här kompisen med mig länge, eller?
1: Ja, jag tror din kollega Slussan sa att det var 318 avsnitt och det kan nog stämma.
0: Ja, säger de det i Slussen så är det ju så.
1: Ja.
0: Du, är det bra
1: jag
0: då?
1: Jag tror jag har sett alla säsonger och alla avsnitt.
0: Mm. Du, och den funkar fortfarande, tänker du?
1: Ja, det gör den. Den finns på öppet arkiv på SVT.
0: Mm. Men man skulle kunna tänka sig att den, när den då funnits ganska många år, att den skulle bli omodern efter ett tag och kännas mossig. Men är det inte så då?
1: Nej, jag tycker inte det i alla fall. Men jag kanske är gammalmodig.
0: Nej, det tror jag säkert inte. Utan det kan man väl uppfatta på många olika sätt. Men vad är det då som gör att en serie håller, tänker du?
1: Oj, vad svårt att svara på. Men jag som är 50 plus och har jättetråkigt. Jag kan titta om på serier och de blir bara bättre och bättre. Det finns så många andra också.
0: Mm.
1: Då är ju Varuhuset till exempel och Tre Kronor, men Rederiet tycker jag nog nästan är bäst.
0: Mm. Johan, är det så att det gärna ska vara svenska serier för dig för att det ska träffa mitt i prick?
1: Ja, för mig är det så.
0: Mm.
1: I alla fall.
0: Varför då, tror du?
1: Oj, jag vet inte. Jag har lite svårt att förstå mig på danska serier och norska serier. De är så konstiga, tycker jag. I handlingarna.
0: Mm. Det är väl just det som kanske gör att en serie är bra och att man återvänder till den, att handlingen är tilltalande, eller hur?
1: Ja, men och sen den här serien Vänner, det är inte min sorts humor liksom.
0: Nej. Då gäller det att handlingen är den som passar och att skådespelarna kanske också är tilltalande?
1: Ja, precis.
0: Då blir det lättare att ha det med sig. Ja. För om det är en tråkig handling och hopplösa skådespelare, då väljer man ju inte den serien helt enkelt.
1: Nej, men precis. Så hade Rederiet funnits en bok, då hade jag nog köpt den boken och läst.
0: Mm.
1: Tror jag. Oftast så brukar serien vara bättre än böckerna liksom. Mm.
0: Ska du se något avsnitt nu när du har lagt på här?
1: Ja, det ska nu vara när jag går och lägger mig, tror jag.
0: Det blir säkert himla trevligt, Johan. Tack så himla mycket för att säga himla igen. Tack så väldigt mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Ja, men och tack för att du är trevlig programledare. Jag lyssnar alltid på er.
0: Ja, vad gulligt sagt. Ha det så bra och lycka till med serien och allt annat.
1: Ja, tack, tack.
0: Hej då, hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen håller alltså ikväll på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 10 och här i P4 så är det då dags för Ekot. Senaste nytt kommer ur Johan Hellström.
2: Här är Ekot. Idag har det gått precis 3 år sedan Hamas terrorattack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till kriget i Gaza. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén rapporterar från Israel.
3: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
4: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
3: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns någon som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft i fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
2: Sa Cecilia Udén i samtal med Per Edberg. Och nu om de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige, Mohammed Al-Amoudi, som i över 20 års tid ägde drivmedelsföretaget Prem. Enligt SVTs Uppdrag granskning ska pengar ha slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, dåvarande ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
5: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
6: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
7: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa utan att använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
6: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser. Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
2: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson. I Köpenhamn dömdes idag en 31-årig man till ett års fängelse för att han i samband med ett fotbollsarrangemang i somras slog en svensk man så illa att han dog.
8: Kvällen den 30 juni mötte Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM och på Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort. Domen blev alltså ett års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den här domen den väcker stark kritik bland danska politiker. Dansk Folkepartis rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är ett bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning och landets justitieminister Nikolaj Wammen säger till Danske TV2 att han öppnar för en lagändring. Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog i vad som befarats vara lungpest. Även EU och USA har begärt mer information av Ryssland. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
9: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
10: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili, som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
11: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
2: Reporter Anders Wennersten. 87-åriga Marie Carmen Abascal i Madrid som vräktes, vilket i sin tur ledde till rikstäckande protester mot bostadskrisen i Spanien, har avlidit. Det här uppger en hyresgästförening i Madrid. I förra veckan så röstade det spanska parlamentet ner regeringens förslag för att lösa bostadskrisen, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste en ny val. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
12: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
13: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
14: 10% av de tallar som vi ut och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
13: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
2: Reporter Milan Djelovic. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Norrland en del sol, men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Den här sändningen producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Johan Hellström.
15: Och här är Radiosporten som inleder med golf. Den spanske storstjärnan Jon Rahm väljer nämligen att hoppa av den krisande LIV-touren. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldige majorsegaren Jon Rahm blev LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartouren. Nu ska det handla om fotboll.
16: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten. Vi kan inte vänta längre. FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer.
15: Det här rapporterade Isabel Gradin. Skara vann SM-finalreprisen i damernas handbollsliga mot Sävehof ikväll. På bortaplan lyckades Skara segra med siffrorna 32-30 och vi hör Skaras Isabel van Kerkvorde om det ryck i andra halvlek som bäddade för segern.
17: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek. Och då blir det öppningar, då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det. Så att då blir det 6 mål upp.
15: Mm. Alpinstjärnan Lindsey Vonn kan vara på väg mot en chockcomeback. Vonn som kraschade rejält för ett halvår sedan under OS Milano finns nämligen med i den amerikanska landslagstruppen till kommande säsong. Det är dock oklart när eller om Vonn ska tävla. Vonn som i november har ytterligare operationer planerade.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela sköna skuttet till midnatt. Ni är väldigt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Serier, alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den turkiska ligan i fotboll? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen. 020 22 10 30. Du är varmt välkommen. Slå en signal så pratar vi serier. Gillar du Babylon Berlin? Är du fast i Onedin-linjen? Kommissarie Smith & Jones, eller vad?

0: Så heter den, Patient Zero, nytt från Taylor Swift, var det.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet serier vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det science fiction-serier från Skottland? Eller är det amerikanska high school-serier? Eller är det en speciell sportserie? Eller en tecknad serie? Eller vilken serie är det som har dig i sitt grepp? 020 22 10 30. Vill du inte ringa? Prova att mejla. Skriv helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Sören gjort. Han skriver: "Hej Karlavagnen, tv-serien Hem till byn som spelades in i omgångar från början av 1970-talet till 2005 skildrar ett Sverige från landsbygdens perspektiv på samhällsutvecklingen då, med att följa olika familjer i byn genom decennier vars förutsättningar för att kunna bedriva ett mindre jordbruk förändrades som har blivit tvungen att lägga ner det hela på grund av dålig lönsamhet och flytta till storstan där jobben då fanns, men som inte alltid funkade så bra för de berörda. En serie som skildrar verkligheten som ett bra tidsdokument, tycker jag. Med vänliga hälsningar ifrån Sören." Han mejlade. Det går också såklart att fästa ord och meningar på sociala medier. Och så går det alltså att slå en signal. 020 22 10 30. Hej Adam Gran från Nyköping.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena Adam. Hur är läget?
2: Det är bara bra.
0: Varför är det det?
2: Det är för att vi har precis tagit 3 poäng här från Oskarshamn. Så nu är vi på väg ut i de småländska skogarna med bagaget.
0: Ja, du har varit på hockey helt enkelt.
2: Det stämmer.
0: Och vilken serie är det du tänker på då?
2: Givetvis Hockeyallsvenskan. Världens vackraste hockeyserie.
0: Mm, är det händelsevis för att något speciellt lag spelar där, tänker du?
2: Det kan vara så att spelare.
0: Det kan vara så. Och vilket är laget i så fall då? Är det... Oh, nu har vi lite problem med din uppkoppling här. Vi provar igen och säger, är det AIK eller? För AIK slog ju Oskarshamn med 4-3 idag. Tekniker Peter Lindqvist jobbar och rattar och rattar. Och till slut så kommer vi nog att hitta en bättre nivå på samtalet än det vi har nu. För det är lite problem kanske i de där småländska skogarna. Sitter du och kör bilen dessutom, Adam, eller?
2: Nej, jag sitter
0: och
2: kör med mig.
0: Vad sa du? Du har en chaufför med dig?
2: Ja.
0: Du sitter där bredvid. Vet du vad, Adam? Det är så taskig uppkoppling. Så vi lägger på nu, så ringer vi dig om några minuter igen. Och så provar vi. Ja, så provar vi när du har hittat ett bättre läge. Så fortsätt kör, men försiktigt. Ni behöver inte ha plattan i mattan, utan åk som vanligt. Så snackar vi med Filippa istället om sociala medier här i Karlavagnen. Så hörs vi om en liten stund igen, Adam.
2: Hjälp.
0: Ha det gott och försiktigt. Karlavagnen som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad är det du tänker på då? Tänker du som Adam här nyss, som inte hörde riktigt, men vi förstod ju i alla fall att han tänkte på en sportserie som han hade fastnat i, Hockeyallsvenskan? Eller tänker du på en tv-serie, en streamingserie? Vad är det du har fastnat i och varför är det där så bra? Varför ser du fram emot nästa avsnitt så himla mycket? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka mail karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på sociala medier. Och för att få en bild av läget där så är du här, Filippa Kolstrup.
3: Mm. Mm.
0: Hur är det där?
3: Jättemånga som skriver in favoritserier. Ofta, alltså mycket listor också. Med liksom 5-6 stycken olika serier. Framförallt tv-serier då. Är det på fejan i alla fall.
0: Ja, och det blir ju en slags tipsvagn då.
3: Ja, verkligen.
0: Man kan logga in, man kan läsa, man kan tänka. Jaha, finns det också en deckare från Edinburgh? Det hade jag ingen aning om.
3: Nej.
0: Eller vad det kan vara.
3: Ja. Mm. Många som också skriver, men den har jag också kollat på och tycker är jättebra. Så blir det som en liten tråd där, där man liksom...
0: Ett socialt medie, helt enkelt.
3: Ja, men precis. Men bland annat så skriver Maria att hennes favoritserier är Doctor Who, Star Trek och Stargate. Så bra, fantastiska berättelser om också mänsklighet, värme och värderingar.
0: Mm. Rymdbakgrund lite grann.
3: Ja, sci-fi säger man, va?
0: Ja, sci-fi.
3: Ja, ja. Sen skriver Veronica Exit, otroliga skådespelare. Det är väl den här norska serien, va? Norsk-svenska.
0: Ja.
3: Den...
0: 3 säsonger. Jag klarade inte av att se mig den halva sista säsongen. Nej. Faktiskt. För den var så påfrestande. Men väldigt bra skådespelare, absolut.
3: Ja, den är lite extrem, kan man väl säga.
0: Ja.
3: Sen så har vi Peter som skriver tv-serien nummer 1 med stora bokstäver 1 och sen utropstecken MASH.
0: Mm.
3: Underbara skådisar, skriver han.
0: Skådiskar.
3: Skådiska. Ja. Humor av högsta klass och mycket mer.
0: Mm.
3: Ja, det är liksom, det är typ 200 kommentarer och du fortsätter ticka på, in och kika där helt enkelt om man vill ha mer tips.
0: Det flödar in.
3: Det flödar in.
0: För det finns ganska många serier.
3: Ja, verkligen. Men jag vill också slå ett slag för Delta. Som man kan hitta genom att söka på Karlavagnen i vår app Sveriges Radio.
0: Mm. Och det är verkligen som det heter, delta, alltså delta. Vara med.
3: Precis, vara med. Delta i Karlavagnen.
0: Mm.
3: Men om man då har sökt på Karlavagnen så dyker vår programsida upp och så är det en knapp där högst upp där det står delta. Och så klickar du på den och så är frågan, kvällens fråga, inskriven där. Så kan man svara även där.
0: Detta är alltså för att underlätta kommunikationen helt enkelt.
3: Precis.
0: Mellan oss och er, mellan dig och mig och alla.
3: Mm.
0: Istället för att skriva på sociala medier, istället för att ringa, istället för att mejla. Direktkommunikation.
3: Direktkommunikation. Bland annat har ju Ronny hittat in till oss där. Och för honom är det Falcon Crest är den bästa serien som han har, och den han har fastnat för.
0: Kan man se hur många gånger som helst? Eller så kan man inte det.
3: Har du sett den hur många gånger som helst?
0: Jag vill minnas att jag såg den med familjen när jag var liten och det fanns hur många avsnitt som helst.
3: Mm.
0: Och det var olika, mer eller mindre ondskefulla människor som hade vingårdar i Kalifornien, var det inte det? Eller i alla fall i USA.
3: Jag har dålig koll, va?
0: Så, ja,
3: ja, men...
0: Kongress,
3: ja.
0: Mm. Kalifornien, jag tror det.
3: Ja.
0: Ja, det var inte så mycket vin, det var mer mellanmänskliga förhållanden kanske, mot en vinbakgrund.
3: Mm.
0: Ja, men vad bra, delta helt enkelt.
3: Ja.
0: Var hittar man delta nu då? I appen?
3: I appen Sveriges Radio söker du på Karlavagnen och letar efter knappen delta som ligger högst upp.
0: Mm. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! 020 22 10 30. Och Train och Hey Soul Sister. Precis.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg så prunkade av olika saker i disken. Här är havskräftor, ostron, citroner och lax och massa röror. Bakom disken så står Ida och Martina. Vad gör ni för något?
1: Vi står och väntar på dig.
0: Ja, för det är ju inga kunder här.
2: Nej, som vanligt.
0: Hörrni, idag så snackar vi om serier som man fastnar i eller fastnat i. Serier som man tittar på, serier som man läser, serier som man konsumerar på annat sätt. Kanske typ Allsvenskan i fotboll. Vad tänker ni på då?
1: Hur lång tid har du på dig?
0: Jag vet att ni är storkonsumenter, för vi har lagt ungefär en halvtimme innan vi startar bandspelaren på att prata om det här. Det var väldigt vad ni tittar på serier.
1: Ja, eller hur? Du får komma med bandspelaren i högsta hugg nästa gång. Men alltså, serier är det bästa som finns.
0: Är det verklighetsflykten där också?
1: Ja, men faktiskt lite så, ja. Speciellt danska serier tycker vi väldigt mycket om.
0: Också, för vi snackade om böcker här om veckan. Då kom vi fram till att det var verklighetsflykt grande.
1: Ja, just ljudböcker. Men serier är typ det bästa som finns. Barnen har somnat, man sätter sig i soffan och bara tittar.
0: Hur långa ska avsnitten vara helst?
2: Jag tycker kanske 40 minuter är lite lagom. Spelar väl ingen roll, men inte en timmes långa.
0: För det är också ett litet krux här, för man tittar med sin partner, har vi kommit fram till att partnern somnar ju.
1: Ja, och så sitter man där och så tror man att man har hittat en bra serie tillsammans. Och så man tittar tre avsnitt och sen så somnar partnern.
0: Och så är man lite serieotrogen där, för man tittar vidare själv kanske.
1: Oh ja, otrogen i högsta benämning. Så,
0: med danska sa Ida, vad säger du för serie, Martina?
2: Jag älskar också danska serier, men...
0: Nasha!
2: Yeah.
3: Det är good notice, Nasha.
0: Till exempel?
2: Bron är ju bra, den danska. Och vad... Kastanjemannen.
0: Brottet.
2: Yeah.
0: Fast det heter det inte på danska.
2: Nej, men ungefär brottet så.
0: Bedotel.
2: Ja, de spelar in i skauen.
0: Yeah. Har ni upplevt någon serie som ni inte gillar?
2: Förmodligen absolut, men nu kan jag inte komma på någon. Det lät ju bra i och för sig.
0: Men är ni kräsna när ni sitter och tittar? Den, inte den?
2: Ja, det är jag faktiskt. Men jag vet inte egentligen varför jag väljer vissa. Men,
0: ska det vara lite kriminalitet?
1: Helst. Men jag kollar på...
0: Kärlek.
1: Ja, IMDb. Har den mindre än 5,5 så är det inte värt att titta på.
0: Oj. Just det, andra har delat ut betyg, ja, som sett den tidigare.
1: Den ljuger väldigt sällan.
0: Ja.
1: IMDb, ja.
0: Du sa oj, Martina.
2: Ja, så avancerad är inte jag. Nej, men faktiskt.
0: Du bara slaskar in.
2: Ja, men det säljer in på hur rolig den ser ut lite på
1: omslaget.
2: På omslaget, ja, som att hyra videofilm.
0: Vad ser ni nu?
1: Oj, jag har sett The Gentleman alldeles nyss.
0: Hur var den då?
1: Väldigt, väldigt bra.
0: Var den dansk?
1: Nej, det var den egen.
0: Utan?
1: Engelsk.
0: Mm. Har du sett den också?
2: Nej, det har jag inte. Den är på min att se-lista. Men jag kollar på Maria Wern som har alldeles för långa avsnitt, som jag sa.
0: Så du orkar inte med den riktigt?
2: Jo, det gör jag. Men jag gillar också att ha alla avsnitt släppta så man kan liksom sträcktitta. Nu är det liksom... Åh, du får vänta 2 veckor. Det gillar jag inte.
0: Binga.
2: Ja, kanske så, ja.
0: Men hur var den då?
1: Jo, men den var bra. Älskar kostymerna som de hade, miljön, engelska landsbygden. Mycket, lite drogkarteller...
0: Och dödade folk och sånt också?
1: Nej, inte så mycket. Det var ganska snällt vid den...
0: Kärlek?
1: Nej, inte så mycket. Men bara en...
0: Gyttja? Hundar?
1: Ja, hundar.
0: Engelska landsbygden?
1: Engelska landsbygden, ja.
0: Hörrni, vi kan ju inte prata längre nu om detta.
1: Nej, du verkar inte ha mer än tid än detta. Du får avsätta mer tid för oss.
0: Tack så mycket för serieinsatsen.
2: Tack snälla.
1: Kom igen, nu drar film nästa gång. Tack.
0: tack. Det ringer hos Karlavagnen som alltså snackar om serier som vi är fast i. Och vi gör ett nytt försök med de småländska skogarna och säger hej till Adam Gran. Hallå Adam.
4: Tjena Christian, tjena.
0: Ah, åh, som en fjällbäck.
4: Har vi inte ett ställe som har hittat in i 2026 nu?
0: Nu hörs ni jättebra. Står ni vid en kohage eller var står ni?
4: Ja, det är mitt ute i skogen här. Det är bäcksvart överallt.
0: Men det gör ju ingenting när man är på väg hem från Oskarshamn.
4: Ungefär så.
0: Som du hann säga tidigare. För, ska vi ta det från början då? Vi snackar serier och du tolkar det som att... Ja, hur tolkar du det?
4: Jag tolkar det som att prata hockeyserier.
0: Mm. Och någon särskild...
4: Det är de roligaste serierna man kan spela i.
0: Ja, vilken är den roligaste just nu då, tänker du?
4: Just nu är det Hockeysvenskan. Ja. Helt överlägsen.
0: Och den är helt överlägsen. Den följer ni för att AIK är där, eller hur?
4: Det stämmer.
0: Mm. Och i år har de satsat ganska ordentligt på att äntligen ta sig upp i högsta serien igen, eller hur?
4: Jajamän, äntligen är vi där vi ska vara i toppen.
0: Ja, det är ju Leksand som är vägen kanske i första hand.
4: Ja, men det ordnar upp sig till våren.
0: Tänker ni, ja. Ja. Åker ni på alla bortamatcher?
4: Ja, än så länge har vi varit på alla matcher.
0: Hur många är ni i bilen?
4: Ja, det är vi två.
0: Ja.
4: Så.
0: Och vem är det andra då? Adam och?
4: Chauffören VP.
0: Viktor. Men hörni, när är ni hemma i Stockholm nu då?
4: Vi är klockan ett ungefär är vi hemma. Vi bor söder om Stockholm. Så att...
0: Och när börjar jobbet imorgon då?
4: Vi är 8-tiden ungefär.
0: Mm. Det är engagemang och glädje och kärlek, eller hur?
4: Ja, men lite så. Det är det som ger livet värt att leva.
0: Mm. Men ni kommer ju vara dödtrötta imorgon i och för sig, Adam.
4: Nej. Man flyger upp i sängen. Har man 3 poäng på kontot så. Det går allt som en dans.
0: Du, hur var matchen ikväll då?
4: Det var väl krampaktigt. Det var väl inte en av våra bättre matcher. Men stabil topplag, man vinner sådana här matcher. Det gör vi i år.
0: Ja, ni hade 3-1. Mitten av andra. Sen gjorde de 2-3 och 3-3. Sen var det...
4: Aldrig orolig.
0: Sen var det spännande. Ja, oh, det var ni visst det. Ja. Eller hur?
4: Nej. Lite oroliga var väl, men när vi har 4-3 så då visar vi att vi är bättre laget. mer stabilt och sånt faktiskt i år.
0: Då var det mindre än 2 minuter kvar av tredje perioden, sista perioden, när ni gjorde 4-3.
4: Jajamän, det var total eufori.
0: Var det snyggt mål eller?
4: Ja, alla mål är snygga. Eller vad säger man, Christian?
0: Ja, bara de går in i rätt mål, ja, då är de ju snygga. Det stämmer ju faktiskt.
4: Exakt.
0: Så har vi det.
4: Går de in där bak, då är det turmål.
0: Ja, eller hur? Rent tur. Men det här var ju en svår bortamatch, eller hur? Oskarshamn.
4: Ja, det är en svår. Lurig match. Den här matchen man behöver vinna om man ska vara topplag.
0: Mm. Många smålandslag är det i Allsvenskan.
4: Ja, man har suttit på den här vägen ett par gånger nu, så nu är man ganska trött på den. Ja, nu får vi gärna åka uppåt i landet.
0: Mm, jag sitter och kollar spelschemat här. För det, man kan ju, Leksand och ni är ju i topp. Ser ut som att ifall de har spelat en match mer, vinner ni den matchen som ni har till godo där så att säga, så kan ni göra ett litet ryck, ni och Leksand, ifrån de andra faktiskt.
4: Precis.
0: Det är ju ganska tidigt i serien. Det är ju spelat inte ens en femtedel av de matcher som ska spelas. Och ni möter ju inte Leksand för om 3 veckor.
4: Nej, men då är fullsatt Globen också. Det kommer vara en jävla fest.
0: Det är
4: riktigt kul.
0: Det är 6 matcher före det. Ni får inte dralla till det innan det.
4: Nej då. Vi har Sveriges bästa målvakter.
0: Har ni det verkligen?
4: Jajamän. I alla fall i den här serien. Jonas Enroth alltså. Vilken kung alltså.
0: Mm. Det är ju en grym värvning från Örebro till i år ju.
4: Verkligen.
0: Till det kanske är han som tar upp er i SHL.
4: Ja, då ska jag bjuda honom på vuxendricka.
0: Då ska han få vuxendricka, ja. Några enheter.
4: Jajamän.
0: Så han kan
4: bada i det.
0: Adam och Viktor, så roligt det var att ni var med i Karlavagnen.
4: Får vi en liten hälsning bara?
0: Ja, det får ni faktiskt.
4: Ja, vill vi hälsa till Svenska ishockeyförbundet att sluta motarbeta oss engagerade supporter?
0: Ja, inga sådana inlägg här nu. För, vet ni varför? För de är inte här och kan inte försvara sig. För AIK har fått dryga böter idag. Av hockeyförbundet för att de, ja, varför då? För att ni har haft banderoller och flaggor som ni enligt dem inte får ha på läktarna. Och för att förklara varför. De är inte här, vi kan därför inte snacka om det, men vi fattar ju var ni står i sammanhanget, Adam och Viktor och kompani.
4: Hörni,
0: roligt att ni var med. Kör försiktigt.
4: Ja, det är samma.
0: Lycka till. Ja, ta hand om er också. Hej då.
4: Ha det bra. Hej då.
0: Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med serier som vi fastnat i. Viktor och Adam har fastnat i Hockeyallsvenskan. De följer AIK. Vilken tv-serie eller streamingserie har du fastnat i? 020 22 10 30.

0: Musik som kanske sprider sig som en lycklig, lite småprickig gas genom de olika delarna av dig, Viktor Norén och Klara Söderberg, Sång till min bästa vän. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:11. Det är en onsdagkväll i början av oktober månad och vi snackar om tv-serier som vi fastnat i och även andra serier. Som vi fastnat i. Sportserier, bokserier, seriealbum, tolkade hur ni vill. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Hej Margareta Eriksson i Växjö.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det idag tycker du Margareta?
1: Lite förkyld, annars är det bra.
0: Ja, är det den där typiska höstförkylningen som brukar komma?
1: Ja, jag tror det är det.
0: Mm. Ja, hur gör du för att hålla den i schack?
1: Man dricker varmt.
0: Ja. Mm. Lite starka varma drycker eller söta?
1: Ja, bara varma drycker.
0: Mm. Värmen är det som räknas.
1: Ja.
0: Du, hur har du det med serierna?
1: Jo, alltså jag tittar ofta på en serie som kommer från Kanada. Mm. Och det är den här Hudson och Rex. Det är en schäferhund som spelar Rex då.
0: Just det, ja, den är det, ja.
1: Ja. Och jag tycker det är så fascinerande med att de kan få hunden till att göra de här sakerna. Och du vet ju att den första Rex, han är död. Och den första skådespelaren som spelade Hudson, han är också död.
0: Oj, men, så har du hållit på så länge?
1: Ja, 2019.
0: Ja, det är inte jättelänge ändå.
1: Nej, det är det inte. Nej. Men de har spelat in nya från och med 25, tror jag det.
0: Ja. Och så löser de brott tillsammans.
1: Ja, de löser brott tillsammans. Ja. Och hunden hjälper till. Och jag tycker det är så fascinerande. För jag har jobbat som instruktör med hundar. Och alltså för att få hunden att göra det här så ligger det jättemycket arbete bakom där hunden utför. Så, och det är ju inte filmskolespelarna som gör det, utan hundföraren måste finnas någonstans i bakgrunden. Ge ordet till hunden.
0: Ja. Oj, vad komplicerad den här inspelningen måste vara. Vad lång tid man kan tänka att det tar, eller hur?
1: Jo, det kan det ta, ja.
0: Tänker du... Nej, förlåt, säg det du skulle säga.
1: Nej, alltså det är ju att det går ju inte bara på en gång, de kanske får göra 10 tagningar innan de får hunden till att göra det här.
0: Kan du, Margareta, med din djupa och långa erfarenhet av hundar och arbete med hundar, se när det verkligen har balanserat på en smal ägg för att få till det? Tänk att han klarade det och hoppa därifrån till dit. Kan du se det, de här svårigheterna, tror du, på ett speciellt sätt som kanske jag inte skulle kunna se?
1: Nej, det ser jag inte, för det. Så fort de tränar hundar som kan hunden utföra de här sakerna. När man tränar hundar så kan de gå på olika hinder och sånt här och hoppa från olika ställen. Och det är bara träning.
0: Mm. Men gör Rex svåra saker på riktigt eller gör han egentligen ganska enkla tricks om du ska vara ärlig?
1: Nej, ibland kan det vara lite svåra saker.
0: Vad kan det vara då? Vad är en svår sak som Rex
1: alltså
0: gör?
1: Det är när han hoppar ut för berg. Och nu sista serien som jag såg, så var han instängd i en container.
0: Mm.
1: Och
0: han
1: skulle försöka ta sig ut därifrån. Ja. Han lyckades.
0: Ja, det var ju skönt att han kom loss ur containern så han inte blev liggande där.
1: Stackaren.
0: Men det är ju ett nästan genialt upplägg att ha en polis och en hund som håller på att lösa problem. För man kan ju fånga väldigt bred publik. Alltså även djurälskarna fångas ju in där då.
1: Jo, visst gör de det. Jag tittar ju ofta på hur hunden arbetar. Ja. Jag följer ju ändå handlingen i serien, men...
0: Hur är handlingen egentligen då, om du ska vara ärlig, Margareta?
1: Jo, men alltså vi vet ju, alltså slutet är ju det att Rex löser det här.
0: Och det är väl det vi vill ha egentligen, kanske?
1: Ja, jag tror det är det. Ja, ja.
0: Vi vill ju inte se en olycklig Rex i slutet som sitter och vinkar med sin tass lite förgäves åt fel håll.
1: Nej.
0: För Rex är gullig.
1: Ja, det är han.
0: Ja. Vad roligt det var att prata hundserier med dig, Margareta Eriksson.
1: Jo, men det är rätt roligt med hund. Just nu har jag ingen hund alls. För jag tycker jag har blivit så gammal och jag har haft så många hundar under alla årens lopp. Ja.
0: Men du kanske får en annan idé nästa vecka, det vet man ju inte.
1: Nej, jag tror inte det blir något mer. Jag har sett min begränsning. Jag får träffa hundar som andra människor har istället.
0: Ja, och så får du titta på Rex förstås.
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja. Härligt, ja. Margareta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej då.
1: Hej.
0: Karlavagnen sysslar alltså ikväll med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Vilken serie har du nära dig? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty elegantade sig förbi Karlavagnen. Boston heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är ju det. Och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vad är det för serie du fastnat i? TV-serie, streamingserie, sportserie, seriealbum, bokserie? Eller vad är det för serie och varför har du fastnat just i den? Är du fast i en tecknad serie eller i basketligan eller i Bundesliga i fotboll? Eller är du fast i Babylon Berlin och hoppar jämfot av glädje när det nu kommit en ny säsong? Eller hur har du det med serierna som du fastnat i? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Akan Ali från Lindome. Strax utanför Göteborg.
2: Tjenare gubben.
0: Tjenare gubben. Hur är läget?
2: Jo, men det är bara bra. Tack själv då.
0: Jo, det är fint. Jag sitter och pratar här vid mikrofon på Hisingen i Göteborg. Vad gör du för något, Akan?
2: Jag kom precis in till stan och plockade upp frugan från en AV. Så aha. Vi satt oss precis i bilen. Ska röra oss hemåt.
0: Frugan har varit på AV?
2: Jajamensan.
0: I vilken skepnad fick du tag i henne?
2: Ja, men nu ska vi röra oss hemma så blir det serier, vet du.
0: Ja, då blir det serier. För det är ju serier vi ska prata om, inte i första hand frugan. Du, vad är det du tänker på då som serie?
2: Jag fastnade i en serie som heter Naruto. Det är en anime, alltså så tecknad.
0: Mm-hmm.
2: Och den är väldigt, väldigt känd tydligen världen över. Japansk serie. Och det var brorsan som rekommenderade den till mig.
0: Mm.
2: Och jag hade lite svårt att tro att en sån där serie skulle vara bra.
0: Mm.
2: Men jävlar, när man fastnar i den. Alltså de här japanerna vet exakt hur de får en att hålla sig i fokus där.
0: Vad är det de kommer med då?
2: Alltså det är djupnaden. Det är så mycket som händer fast ändå håller en röd tråd genom... Vad är det sammanlagt av 1000 avsnitt tror jag.
0: Är det 1000 avsnitt, Akan?
2: Sammanlagt tror jag det ska vara någonting där.
0: Och det heter Naruto. Naruto.
2: Jajamensan. Ja. Jajamensan.
0: Och en japansk serie tecknad.
2: Ja, de kallas ju anime, den genren av filmer.
0: Mm. Och hur ser de teckningarna ut? Är det mer åt streckgubbehållet eller?
2: Nej. De har gjort det ganska bra. Alltså, första delen av den är lite äldre, så då kanske det är lite sämre kvalitet.
0: Mm.
2: Men det är ju sån här... Det började ju som böcker gjorde det, så som jag har förstått det.
0: Mm.
2: Så det var ju tecknade böcker som de senare gjorde till en serie av film.
0: Ah, okej, okay, ja. Och så, vad är själva historien i det hela? Är det kärlek? Är det äventyr? Är det mystik? Eller vad är det för något? Är det allting kanske?
2: Äventyr, action. Det handlar ju om han är Naruto. Det är huvudkaraktären som växer upp i en värld själv. Utan någon familj. Och så får vi följa hans resa från att han är barn och blir en... stark person som krigar kan man nästan säga. Alltså, det är en lite speciell värld där de har lite olika krafter och så.
0: Va, är det ninja-hållet eller?
2: Ja, det är det. Exakt. Man kan ju säga så.
0: Ja.
2: Så får man ju lära känna hans bakgrund och hans familj. Och nu när det börjar närma sig slutet så det gör ont i hjärtat att veta att man har spenderat så mycket tid på det och det ska ta ett slut.
0: Va, hur långa är avsnitten?
2: De är 22 minuter ungefär.
0: Men det finns alltså 1000 avsnitt?
2: Ungefär, ja. Det tror jag.
0: Men Akan, kommer du att ha sett alla 1000 avsnitten?
2: Ja. Det är om strax så jag är klar med den faktiskt.
0: Men tänk strax. Vad mycket tid du har lagt på detta.
2: Det är ganska mycket tid faktiskt. Ja. Men jag är ju för serier och så. Jag har aldrig fastnat på något liknande som detta.
0: Vad roligt, vilken grej egentligen, eller hur?
2: Ja, 100%.
0: För det blir ju, alltså det positiva med det är ju att det, för man kan tänka så här, åh gud vad mycket, jösses vad mycket tid jag har slavat bort här nu då. Men det är ju någonting du har blivit gripen av, någonting du har fastnat i. Och det har ju blivit någon slags verklighetsflykt på något positivt sätt, tänker jag.
2: Exakt,

0: blir det blir någon, hela den anime-världen är ganska stor, så då blir det en annan serie.
1: Aha. En annan tecknad serie.
0: Jajamensan. För ja, de har gjort det för bra, de här japanerna.
1: De har dig fast, verkligen.
0: Ja, de har fått mig att fastna.
1: Ja, det är ju jätteroligt. Och jag tänker att du säljer in det här nu ganska bra till många andra också, som inte hade så bra koll på Naruto. Ja.
0: Exakt.
1: Som jag till exempel. Jag måste leta upp det här, tror jag, faktiskt.
0: Du måste söka upp och ge det en chans i alla fall.
1: Jag ska göra det. Jag lovar, Rakan. Du, tack så himla mycket för att du var med och gjorde reklam för detta.
0: Tack,
1: och
0: själv,
1: för mycket annat i Karlavagnen. Ha det gott. Kör försiktigt om ni inte har kommit fram.
0: Ja.
1: Och hälsa frugan.
0: Ha det så jättebra. Så lyssnar vi på dig nu resten av vägen.
1: Ja, ha det gott. Hej då.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej. Och hej nu till Leon i Nykvarn. Hallå, Leon.
2: Tjenare.
1: Tjenare. Du, hade du koll på Naruto? Den japanska tecknade?
2: Nej.
1: Nej, inte jag heller. Men hörde du Akan berätta om det?
2: Nej, jag lyssnade inte radion på just då.
1: Nej, man blev lite sugen helt enkelt där.
2: Ja. Jag vet lite om det. Alltså, jag har ju sett liksom på sociala medier och sånt där, men inte några djupdikt i det.
1: Nej, 22 minuter långa avsnitt. Det finns 1000 ungefär.
2: Ja.
1: Det är en lång historia ändå. Du, nu var det ju inte det du tänkte snacka om apropå serier som du har fastnat i, utan vad tänkte du på?
2: Jag tänkte på Top Gear, den gamla brittiska bilserien.
1: Aha, med
2: Jeremy Clarkson och Rich Hammond och James.
1: Ja, det är de gubbarna, eller hur?
2: Ja.
1: Som sitter som programledare i en studio med folk runt omkring sig, och sen så får de provköra de allra vräkigaste bilarna.
2: Ja, och sen kör de ju Grand Tour också.
1: Ja, och så är de extremt, nästan barnsligt förtjusta i varje dyr bil de får sätta sig i.
2: Ja, och tycker att desto onödigare och desto fulare den är och desto dyrare den är, desto bättre kan man bli.
1: Desto bättre är den. Du, hur många avsnitt finns det? Har du koll på det?
2: Nej, ingen aning. Jag kollar på Samsung TVs kanaler. Och där har de en hel kanal som är bara gamla avsnitten där.
1: Top Gear-kanalen.
2: Ja, så att då är det lite från vecka till vecka vilka avsnitt som sänds och vilka tider. Så det sänds ju dygnet runt där.
1: Wow, bara det är ju ett stort wow, tänker jag.
2: Ja, det är kul.
1: Ja. Du, görs det fortfarande nya program, Top Gear?
2: Ja, det görs ju med nya programledare.
1: Aha, okej. Okay.
2: Så de har jag inte så mycket koll på, för att det är de andra jag har växt upp med. Så.
1: Ja. Har du ett stort bilintresse, Leon? Eller är det bara själva det här tv-programmet som fastnat hos dig?
2: Jo, med ett litet bilintresse har jag ju. Jag tycker om gamla bilar.
1: Mm. Så det blir lite alltså, ämneskärlek, men också produktupplysning för dig när de provar bilarna, eller?
2: Ja.
1: Eller är de där biltestningarna inte mycket att ha, om man ska vara helt ärlig?
2: Det är kul att kolla på. Ja, de ger ut ganska mycket info egentligen. Så man får väl en generell upplevelse av alla bilar.
1: Ja. Eller håller de mest på att larva sig när de skriker av glädje för att få köra bilarna?
2: Det är väl både och. Jag har väl inte kört så många sportbilar, så jag kan väl inte uttrycka mig så mycket om dem.
1: Nej.
2: De andra lite billigare bilarna har man ju kört, och det stämmer väl ganska överens med vad de tycker och känner.
1: Mm. Jag är precis samma läge som du. Jag har aldrig kört en dyr sportbil, och framförallt har jag inte kört de här extremt avancerade McLaren eller vad de heter, som de ibland provkör. Det känns ju ofta, tänker jag, lite grann som att det skulle kunna vara vilken farkost som helst. Alltså, det skulle lika gärna kunna vara ett flygplan som de testar för mig. För det, jag njuter av de programledarna, för de är roliga, men själva innehållet är över huvudet på mig. Men det är kul att se. Jag fattar vad du säger.
2: Ja.
1: Du, känner du att du kommer att se alla avsnitten? Alla som dyker upp.
2: Ja, jag tror det. Alltså, jag går ju inte från den kanalen när jag väl har satt på den.
1: Nej, det är ju det man vill ha med en serie som har fått en fast, eller hur?
2: Jo, men det är ju just det att även när de är kanske iväg, just när de gör de andra testerna i olika länder, så är det ju också mycket information.

0: inom landet man får. Så det är ju inte bara bilar hela tiden.
1: Nej, det är trevligt överhuvudtaget, hela upplägget där och tilltalet kan man tänka.
0: Ja.
1: Ja. Så roligt Leon, vad fint du berättar och vad sugen man blir faktiskt på att kolla Top Gear. Tack för att du hörde av dig till Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det så gott.
0: Tack samma.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: New Kid i Karlavagnen Hurricane. Karlavagnen som sysslar med serier som vi fastnat i kvällen. Ja, det är vårt tema helt enkelt. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Ring och snacka om serien som du fastnat i för tillfället. 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för nyheter ur Ekot. Vi hör Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de hundar vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
3: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift i Lekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
4: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
1: Reporter Kristin Holmberg. Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Han är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Miljöpartiets Isabella Lövin.
5: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
6: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
7: Men nu pågår det intensiva diskussioner och vi ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
6: I början av december har EGP partikongress i Warszawa. De svenska gröna EU-parlamentarikerna räknar med att den här frågan kommer bli en av de största på den kongressen. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: 87-åriga Marie-Carmen Abascal som vräktes från sin lägenhet i Madrid och sen blev symbolen för en pågående protestvåga mot Spaniens bostadskris har dött, det här rapporterar spanska medier nu ikväll.
8: Det var i slutet av september som Marie-Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie-Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie-Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
1: Det rapporterade Jakob Hallerström. Inflationen ser nu ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån så steg den i september från 0,3 till 1,1%. Susanne Spektor är chefsekonom på Danske Bank.
10: Riksbanken var tydlig i september med att det kommer höjningar och en hög sannolikhet för november. Och dagens inflationsutfall var i stort som förväntat, talar för att den första höjningen kommer i november.
11: Ja, förra månaden tog inflationen fart igen, visar SCBs nya siffror, upp till 1,1% jämfört med 0,3% i augusti. Bland ekonomer var en ökning väntad, det här med anledning av kriget i Mellanöstern. Och enligt SCB är det främst högre energipriser som har drivit på inflationstakten. Men på ett shoppingstråk i Stockholm var det få som hade märkt av några större prisökningar.
12: Frida? Oj, nej, inte så mycket faktiskt. Ja, lite samma lika skulle jag säga. Alltså, jag tycker det har varit dyrt ganska länge nu, så det är inget jag reagerar jättestarkt på nu nyligen skulle jag säga.
13: Camilla?
14: Nej, inte ännu. Det tror jag sånt släpar lite, så det kommer väl i november skulle jag gissa på.
11: Räknar man bort energipriser och ser på det som kallas för kärninflation, så var inflationstakten oförändrad i september jämfört med i augusti. Men sänkt bränsleskatt och lägre matmoms kan dölja en inflation som i själva verket är högre. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
10: Ja, men skattesänkningarna, de tillfälliga nedsättningarna innebär att inflationstalen är lägre än vad de annars skulle vara och vad de kommer vara framåt. Så den bemärkelsen så kan man invaggas i en falsk trygghet av de låga talen vi har här och nu.
1: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I norra Norrland en del sol men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Karlavagnen är er kompis hela hoppet till midnatt och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll sysslar vi med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för, serier vi fastnat i. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför då? Ring så snackar vi om det. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Vi snackar serier. 020 22 10 30. Alltså tv-serier, streamingserier men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske intensivt fast i danska ligan i fotboll eller i hockeyallsvenskan? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det som du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen och du är varmt välkommen 020 22 10 30.

Du har trafikmeddelande om en olycka och en avstängd väg. Det är E65 mellan Skurup och Svedala. Där är vägen avstängd mellan Slättrödskorset och Sturupsrondellen i riktning mot Malmö. Alltså avstängd väg på grund av en trafikolycka. Den är avstängd i ena riktningen, det är mot Malmö då, mellan Slättrödsmotet och Sturupsmotet.

0: Musik som nog funkar fint som sällskap i traktorn och i stallet och på de andra platserna. Viva la vida, Coldplay-musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med temat serier vi fastnat i ikväll. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. För en liten stund sen, kanske det 25 minuter sen före nyheterna här i P4, så pratade vi med Margareta i Växjö om tv-serien Hudson och Rex. Och kompletterande information till det är att skådespelaren i sammanhanget där, John Reardon, är på väg tillbaka till serien, har vi lärt oss av vänliga kommunikatörer till Karlavagnen. Han är på väg tillbaka till serien Hudson och Rex efter att ha överlevt sin cancer. Sjukdom. Glädjande på många sätt och vis, naturligtvis det. TV-serier, streamingserier, sportserier, tecknade serier, bokserier. Det är serier som vi fastnat i Karlavagnen ikväll. Hej Tommy Andersson i Gnosjö.
1: Hej!
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig just nu?
1: Det är kanon att få prata om någon som jag gillar väldigt mycket i Sveriges Radio.
0: Ja.
1: Det är häftigt.
0: Ja, det är ju roligt, såklart.
1: Ja.
0: Du, när du tänker serie då, vad tänker du?
1: Ja, då tänker jag ju serietidningar.
0: Ja, någon särskilt?
1: Väldigt mycket. Ja, alltså, det är ju det som har fastnat för mig. Det är ju Fantomen.
0: Ja.
1: Den ligger mig varmt om hjärtat.
0: Var det länge sedan Fantomen fastnade hos dig?
1: Ja, alltså, jag är 56 nu och jag började läsa nästan alla serier eller allt som fanns. För tog man ju till sig på tidigt på 80-talet och bland annat då Fantomen. Mm. Och det var ju liksom perioder när det liksom var väldigt lätt att försvinna i äventyren och liksom det här. Mm. Man tyckte att mycket annat var tufft och då var det just Fantomen som fastnade.
0: Mm.
1: Så att, det har följt mig hela livet.
0: Och jag kan verkligen känna igen det där, för man, just som du säger att det kunde vara trassligt och svårt utanför, eller i vanliga livet så att säga. Och så försvann man in i serierna och så köpte man allt, man gick med på alla förutsättningar som var där, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Kanske ibland lite, vänta nu, kan det verkligen stämma? Men det gjorde ingenting, om du förstår vad jag menar.
1: Nej, men absolut, det var... Nej, man bara köpte det mesta.
0: Ja, för att få vara där i det sammanhanget.
1: Den var ju så med alltså Fantomen, just den figuren också då, som god mot de goda, ond mot de onda och ställde upp för människor hit och dit. Man gillade ju den karaktären också på något sätt. Och det har verkligen fastnat hos mig på äldre också. Så att, det är coolt.
0: Jag tyckte att det var någonting med hans djur också som var kring honom och djungeln och det. Att det var också tilltalande. Köpte
1: var
0: du?
1: Med. Jo, men han var ju inne i stan ibland också.
0: Ibland var han inne i stan, men han var också där i sin grotta, eller hur?
1: Ja, det var han, absolut.
0: Uh-huh.
1: Han hade ju, det fanns ju mycket historier som helst där.
0: Uh-huh.
1: Han var ju mystisk, så var det ju.
0: Mm.
1: Nej, så att, ja.
0: Han finns fortfarande kvar?
1: Ja, absolut. Alltså, grejen är att jag köpte ju tidningarna då, man fick, hade några kronor över och så gick man ner till kiosken och köpte. Och sen i början på 90-talet så tyckte jag att det började bli pinsamt att köpa den, så då började jag prenumerera på den.
0: Ja.
1: Och den prenumerationen har jag fortfarande kvar, så att jag får dem varannan vecka, så kommer de hem till mig och nya tidningar, så jag har väl drygt 1750 tidningar nu.
0: Är det sant, Tommy?
1: Ja, jag har alla sedan starten 1950.
0: Nej, har du alla Fantomen?
1: Ja, men det är coolt.
0: Mm.
1: Jag började köpa på gamla dagar, började köpa lite på Tradera och sådär. Så att, tänkte jag, men man måste ha någon hobby.
0: Men du, det har tagit sin tid och kostat sina pengar, va?
1: Ja, lite grann. Men det är det värt. Nej, och sen så har jag ju, när jag fyllde 40 så fick jag ju av mina kompisar och fick jag en present, och då var jag tatuering Fantomen, och så jag har ju Fantomen intatuerad på armen.
0: Såklart. Har du också en hund som är döpt till?
1: Ja, det vill man ju. Ja, det har jag ju inte, men jag har en dotter som är döpt till Diana.
0: Fantomens fru.
1: Ja, precis. Det kan ju fantomen, det är bra. Jag hoppas hela Sverige lyssnar.
0: Men du Tommy, vad sa hon när hon förstod varför hon hette Diana då?
1: Nej, alltså grejen är att Diana, hon är adopterad från Tjeckien. Hon heter... nu fick jag tunghäfta bara för, men det är snarlikt i alla fall. Ja. Men så att nej, det passar henne helt perfekt.
0: Det passar och, bra.
1: Stark personlighet och allting. Så ja. Det är hon också. Eller jobbar ju på FN.
0: Ja. Oj då. Mm. Ja, men det är fantomen utifrån och in helt enkelt, Tommy.
1: Ja, absolut. Så är det.
0: Tycker du att, ifall du ska bedöma det, ifall du nu är rätt medborgare att göra det, men tycker du att kvaliteten på äventyren håller fortfarande? Är det samma höga kvalitet som det ska vara?
1: Ja, de håller. Sen är det ju vissa som går någon tom. Men det är ju så, faktiskt som så att den svenska produktionen hade ju väldigt bra, alltså Fantomen är ju väldigt stark i Sverige och i Norden och minst i Sverige, för den svenska produktionen var väldigt bra. Sen är ju problemet lite som blir, alltså om man tittar som Fantomen runt om, att det inte slog riktigt när det kom som en film i början på 90-talet. Det tror jag ju med att i Sverige är ju Fantomen blå. Mm. Men i vissa länder så är han ju röd. Och
0: ja, det går ju inte.
1: Nej, i USA är han ju lila, så de har ju inte fattat att han ska vara blå.
0: Eller hur?
1: Ja, så är det ju.
0: Men du, är Fantomen samma sak för dig nu, Tommy, som det har varit hela tiden, eller har det ändrats?
1: Ja, alltså när jag var yngre, då var det ju mer att man, han i slussen, han frågade om man ville vara honom. Men jag kom på det sen att det var nog mer att jag ville ha en person runt mig som var som honom, som fanns där. Nu när man blivit äldre så kan jag ju känna att nu vill jag ju verkligen vara honom. Men det går ju inte. Men man kan ju leva efter andemeningen ändå, att
0: deviserna,
1: försöka,
0: snäll.
1: Ja, precis. Och vara rättvis och allt. Ja.
0: Tycker du att de fortfarande är lika bra tecknade då?
1: Alltså ibland har det blivit dumt. Ibland har de försökt modernisera det och då har det blivit fel. Men i det stora hela så tycker jag nog allt det. Mm. Men annars så i början, alltså 50-tal, 60-tal och 50- och 60-tal, då var de ju mer alltså, ritade på ett annat sätt. Ja. Därför är ju de tidningarna mycket mer värdefulla också. Ja.
0: Jag förstår, Tommy. Men vad roligt att du är en sån expert och en sån kännare. För det är du ju såklart om du har alla Fantomen-tidningar som kommit ut i Sverige. Var har du dem förresten? Har du dem i ett kassaskåp eller ligger de lösa?
1: Nu pratar vi ju radio. Ja. Det här är ju, där vi pratar ju miljoner. Alltså de är ju värda hur mycket som helst.
0: Ja, de är ju det. Nej, men på riktigt.
1: Till min frus förtret. Nej, hon... mitt stora problem är nog egentligen vad jag ska göra med dem den dag man faller av pinn, för jag menar då är risken att de går till soptippen.
0: Nej, det får inte hända.
1: Nej, jag menar, det får ju bli ett museum eller något.
0: Ja, eller hur, du får inrätta ett museum.
1: Ja, jag har dem väl bevarade i lite hård. Alltså.
0: Ja, nej, det är klart du inte ska avslöja det nu. Nej, men du har koll på
1: jag
0: dem.
1: Jag jobbar ju som väktare med, så jag kan inte sitta här och tala om vad jag försöker tala om för människor att de inte ska säga till folk.
0: Nej, du kan ju inte säga det här, nej. Precis, det blir lite... Jag sa, hade du inbrott igår, Tommy? Varför då?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är
1: bra.
0: Ja, du får... Nej. Ja, nej, men visst, då får vi lösa det. Men Tommy Andersson, tack så himla mycket. Nej, det är klart du ska säga det. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om Fantomen. Oj, Fantomen. Det kan inte bli mer Fantomen än det här.
1: Ja, börja läsa Fantomen annars.
0: Så är det. Ha det gott, du.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då. Tack, hej då. Hej då. I Karlavagnen där vi håller på med serier som vi fastnat i. Tommy Andersson i Gnosjö har fastnat i Fantomen. Han har alla Fantomen-tidningar som getts ut i Sverige sedan 1950. Wow. Vilka serier eller vilken serie har du fastnat i? TV-serie kanske? Eller streamingserie? Eller kanske någon tecknad serie? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland vinnande vajrar och växeldon står cykelmattias. Och ja, ifall du skulle beskriva dig själv, hur ser du ut egentligen idag, tänker du?
1: Svartklädd.
0: Nöjd?
1: Ja, nöjd och svartklädd. Ja.
0: Nöjd med?
1: Dagen, livet, allmänt, ja.
0: Och svartklädd?
1: Ja. Ja, det var en man som sa till mig, han jobbar mycket med sån här andlighet och så. Han sa att jag skulle klä i orange och rött för att öppna upp mig mer. Han tyckte att svart kunde stänga in mycket.
0: Mm. Jag noterar också att du står med armarna i kors över din svarta t-shirt.
1: Ja, det kanske ser lite så där inte så inbjudande ut kanske. Nej.
0: Öppna upp, Mattias.
1: Ja, jag får göra det. Mer orange.
0: Vi tar och öppnar upp kring dagens ämne i Karlavagnen. Serier jag fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Jag har aldrig riktigt fastnat i så här tv-serier eller den typen av serier, men sportserier på vintern ser jag cykelcross, två olika serier från Belgien och Holland. De är man fast i, kan man säga, varje helg. Ja.
0: Och hur är det upplagt?
1: Det är dam- och herrtävlingar i elitklass och ibland är jag ute och jobbar på de tävlingarna också, så då är man ännu närmare och ser det sådär.
0: Och så görs det tabeller efter varje helg, eller?
1: Ja, det gör det. Och sen en sammanställning då efter året. Två olika serier med lite olika poängsystem och sådär. Så det är väl den serien. Men annars, man önskar ju kanske att man hade en tv-serie att sitta och se på.
0: Men den här cykelcross-serieupplevelsen, vad är det, förutom ämneskärlek, vad ger den dig?
1: Det är nog det som en tv-serie skulle ju någon kunna hitta på ett slut som man inte är nöjd med eller en gång i det. Men här så är det ju, jag vill ju att bra cyklister ska vinna och det gör de ju alltid. Det är ju som i fotboll, bra lag vinner, det är ju kul.
0: Och inte minst i cykelcross så vinner de som är bäst.
1: Ja, så är det.
0: Ingen slumpsport.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hur följer du den?
1: TV, alltså sån här betalsport-tv.
0: Men då är det ju en tv-serie också.
1: Ja, det kan man säga. Men den är inte regisserad av någon och inte kanske sett Naui. Men jo visst, en serie. Ja.
0: Tack för idag, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Och det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Pontus Lundberg i Kiruna. Hej Pontus.
2: Ja, hallå. Ja.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar.
0: Här håller vi ju på med serier som vi fastnat i, serier som vi plöjer just nu. Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på två där faktiskt, som jag sa till när jag ringde in då. Mm. Först sa jag Sommaren med släkten.
0: Sommaren med släkten?
2: Ja, den har ju inte gjort en säsong på dig. Kollat om den och kollar om den hela tiden.
0: Mm. Håller den för det, tänker du? Håller den för det? Funkar det att titta gång på gång på gång på Sommaren med släkten?
2: Ja, får kolla om och sen vänta ett bra tag och sen kolla om igen.
0: Ja.
2: Men den är väldigt rolig och så är det Christer Magnusson och vad heter hon där?
0: Meltzer.
2: Ja, Meltzer, exakt. Så.
0: Just det. Så är det. Magnusson och Meltzer. Men, och finns det många säsonger så att du har att göra ifall du börjar kolla på det?
2: Sju säsonger.
0: Ja. Är det roligt hela tiden eller finns det också lite mer seriösa tänkvärda passager? Ifall vi uttrycker oss så.
2: Ja, det är alltid roligt i den serien.
0: Mm.
2: Enligt mig. Sen finns det ju alltså det är saker som händer i serien. Det är en som har dött också, som var med i den där serien. Tog hon hit, men det finns ju en skådespelare som är död nu då.
0: Mm-hmm. Men då får man kanske njuta av den skådespelaren när man ser de tidigare säsongerna då?
2: Ja, det är samma i den andra serien jag tänker på. Det är Solsidan. Aha. Sen finns det också hon som var med Mickan därefter, om du har sett den då.
0: Ja, Solsidan har jag sett. Fast inte de senaste säsongerna, tänker jag. Jag tappade den lite grann för några år sedan. Tycker du att den... För den görs ju fortfarande, Solsidan. Ja. Tycker du att den funkar? Att den håller, så att säga?
2: Jo, det tycker jag.
0: Mm. Är den i första hand rolig för dig? Eller vad är den i första hand för dig?
2: Solsidan, ja.
0: Ja.
2: Den är rolig, men... Ja. Den är rolig. Det är ju Johan Reborg och Ove där.
0: Ja, jo, den är ju rolig. Men jag tänker också att för mig var det alltid att man fick uppleva, och det är väl för att han som Johan Reborg spelar är som han är, man fick uppleva saker som man aldrig hade sett tidigare. Alltså helikoptrar som landade på taket och väldigt dyra grejer och speciella fina miljöer. Så det är lite grann halvöppen mun så där också, eller hur?
2: Så är det.
0: Ja. Tänker du att den funkar att se om och om igen, Solsidan?
2: Den har jag sett om många säsonger också av innan det kommer nya. Jag ser alltid om serier och väntar på att det kommer nytt.
0: Mm. Just det är ett bra sätt att hålla sig igång i väntan på den nya säsongen, ja.
2: Exakt. Men som Sommaren är fläkt, där är det inte bekräftat att det kommer komma någon nytt, men jag tittar ändå om det.
0: Mm. Det är bra att vara beredd ifall det skulle komma.
2: Exakt, så är det.
0: Eller hur?
2: Och som när man inte hittar på något annat bra att kolla på, då vet man, ja, men då kan jag kolla på det.
0: Ja. Ja, men det är väl skönt att ha en trygg hamn och kunna återvända till, eller hur?
2: Så är det.
0: För det är väl bland annat därför man fastnar i serier, tänker jag, att man känner igen sig, att man känner sig lite trygg, eller vad man ska säga.
2: Jo, så är det.
0: Ja. Du Pontus, vad gör du annars just nu? Är du på väg att gå och lägga dig, eller är du på jobbet, eller?
2: Nej, jag sitter och spelar Vem 10 här med en kompis.
0: Sitter du och spelar Vem 10?
2: Ja. Ja, kortspel.
0: Ja. Hur går det för dig?
2: Nej, jag har förlorat nu 4 gånger i rad. Så det går inget bra.
0: Nej. Är det då man ska spela en gång till? Eller ska man lägga ner då?
2: Nej, det får bli en gång till.
0: Ja. Satsar ni pengar, eller?
2: Nej.
0: Det är bara glädjen och prestigen.
2: Ja. Mm. Precis.
0: Du, vad heter kompisen som vinner hela tiden?
2: Tobias.
0: Ja. Hälsa Tobias så gott. Och kom igen nu Pontus. Nu tar du honom.
2: Ja, det gör jag.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
2: Hej.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 där vi höjer tempot och snackar om serier som vi fastnat i. Vilka serier har du närmast dig då? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30. Karlavagnen 020 22 10 30.

0: Nanena, vaya con Dios.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier vi fastnat i. Sådana vi sitter djupt fast i intressemässigt. Eller sådana som vi bara lite ytligt fastnat i. Vilka är de serierna för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilka serier plöjer du just nu? Är det sådana du har sett tidigare? Eller är det sådana som du fått tips om? Kanske i Karlavagnen ikväll och börjat se och sett första avsnittet och tänkt, wow vad roligt, nu finns det ju 999 sådana här tecknade japanska avsnitt kvar som Akan tipsade om för en lite dryg timme sedan. Serier som vi fastnat i helt enkelt. Vilka serier har du närmast hjärtat just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Ingegärd Karlsson i Strömsta.
2: Hej.
0: Hej Ingegärd, ja. Hur är läget?
2: Ja, det är kallt och regnigt för jag måste ha dörren öppen för annars tappar vi tråden.
0: Tappar vi tråden annars? Alltså kontakten?
2: Ja, då dör telefonen. Ja.
0: Aha.
2: Jag bor på Bonvirsson. Jag var nog först när jag ringde. Ja, det är så att jag sätter på Hudson & Rex till min särbo på fredag och lördag och söndag.
0: Ja.
2: Och när han har sett den så går han och lägger sig tidigt. Och då sätter jag mig och ser på 1, 2, 3 avsnitt av, det heter Crystals. Det är turkiska för puppa, är inte så bra på uttal. Alltså, den går i 150 avsnitt. Ja.
0: En turkisk serie helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja, ja, är det den där de, som jag tänker är så bra för att de pratar turkiska? Man får höra turkiska.
2: Ja, är det bra?
0: Ja, jag tycker det är bra för att man hör så himla mycket engelska alltid annars. Det kan vara kul att vara i en annan språkmiljö. Jaha, okej. Jag har bara sett den fladdra förbi. Jag har inte, den har inte gripit tag i mig. Men berätta mer om den turkiska serien. Vad gör de där?
2: Crystal. Det handlar då egentligen, huvudpersonen är en flicka.
0: Mm.
2: Som heter Nala, tror jag det uttalas. Mm. Och det börjar med henne, historien om henne. Och då är det att hon har två föräldrar som inte är hennes mamma och pappa utan hennes mormor och morfar. Men mamman dog när hon föddes. Mm. Och motvilligt så gick mamman med på att ta henne och fostrade henne. Mm. Och hennes mamma blev gravid med någon, han inneboende, han då väldigt sjukt, och så dog hon när hon skulle föddas och det var en skam för familjen. Så att mamman då, jag kallar henne för mamma då, hon plågar och plågar och torterar det här flickebarnet hela hennes liv. Hon måste ha på sig en gördel så hon kan inte gå och kissa i jobbet och det snör då. Det är jättehemskt att se det, alltså. Och jag bara väntar på att hon ska få bli bättre,
0: få slå sig fri kanske.
2: Och det är väldigt mycket plågsamma, jag fattar inte, jag vill se den då, va? Hon är så elak och den här mamma som spelar mamma, hon ser verkligen elak ut, riktigt häxa då, eller fruktansvärt uttryck har hon, alltså. Och sen då så,
0: en bra skådespelare om inte annat.
2: Mycket, mycket bra. Och den här Nala är ju väldigt vacker. Och det börjar med att det är som hon står som en provdocka på torget i Istanbul. En inglasad bur, ungefär som du vet. Vad heter den där? Inte provdocka, utan en
0: skyltdocka.
2: Ja, tack. Skyltdocka, var länge sedan jag sa det.
0: Ja,
2: väldigt vacker skyltdocka. Det börjar med det varje gång då, va?
0: Ja.
2: Men sen så, så vi får följa med hela det här plågsamma. Och hon får aldrig fira sin födelsedag.
0: Ja.
2: Och hon har inte fått reda på varför. Men det var för att hennes mamma dog då hon föddes då. Så därför har hon aldrig fått fira. Och pappan är jättesnäll. Men han klarar inte av att säga ifrån. Utan mamma, hon tas ner i källaren med hushållerskan. Och duscha med iskallt vatten och plågas till tusen, alltså.
0: Ja.
2: För om hon har gjort någonting eller så här då.
0: Men du, sen då, Ingegärd, det finns också snälla karaktärer i den här turkiska tv-serien, eller hur?
2: Ja, den här Nala.
0: Ja, hon är snäll.
2: Och pappan.
0: Ja. Hur många avsnitt har du sett?
2: 130.
0: 130 avsnitt?
2: Ja, 150, ja.
0: Ja, du har bara 20 avsnitt kvar.
2: Ja.
0: Oj, vad ska du göra sen då?
2: Ja, jag får passa mig för att inte hitta någon ny på det, men den här var så speciell. Jag är tv-missbrukare och inte haft tv på 30 år. Men så jag polade med en sällskap med att hitta livskamraten här för 5 år sedan.
0: Ja.
2: Så att på fredag och söndag så är jag inne i stan där det är modernt och de har vatten och sånt där. Och, jag så.
0: Ja.
2: Och då tittar jag på nätterna och tittar på den här.
0: Ja.
2: Han läggde så tidigt och jag så sent.
0: Det är roligt. Det är lite kompletterande sådär helt enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Men den är fantastisk. Liksom, men den är ruskig. För den har... Ja, men det är verkligen där att man fastnar och inte kan släppa den.
0: Ja,
2: att jag har lust att göra det när det är... Jag tycker inte om elaka saker. Så fruktansvärda saker som hon gör.
0: Men nu har
2: även
0: de bara...
2: när hon är gift, ja.
0: Vad sa du då? Nu, vad ligger hon nu?
2: Även nu när hon är gift.
0: Ja.
2: När hon är gift så tar morsan in på ett hotell mitt emot deras sovrum och hon ska ha gardiner uppe så hon ser till att de verkligen försöker få barn. Det är krav. Ja, det är helt sjukt.
0: Ja, den låter speciell och fin på alla möjliga sätt och vis, men förhoppningsvis så kan det väl bli ett härligt slut då, men de har bara 20 avsnitt på sig att få till ett härligt slut.
2: Ja,
0: det är en slags utmaning. Du får inte missa de här. Vad sa
2: det är chauffören som är räddningen alltså.
0: Chauffören?
2: Han är en privatchaufför. Ja. Det är en fattig man som har blivit jätterik och äger massor med hotell i Turkiet. Och hon har en privatchaufför då, som får köra henne då.
0: Mm.
2: Och han är förstående och en storebror till hennes man då. Så att de njuter man av att se, men det är hela tiden jävelskap av dålig svenska. Ja.
0: Hela tiden jävelskap åt något håll.
2: Ja, och jag som inte ska förblåga.
0: Nej, men nu händer det ändå, Ingegärd. Tack så himla mycket för att du har fått sprida lite energi i Karlavagnen när klockan är 20:12. Ingegärd Karlsson i Strömstad, tack så mycket för showen. Ha det så bra, lycka till med nästa avsnitt. Hej då, hej då. Hej. Hej, Benny Andersson på Körn.
3: Hej.
0: Hej, närmare bestämt, var då på Körn?
3: Du, jag bor på, det heter Arö, det heter det. Nära, alltså på södra spetsen av Körn kan man säga.
0: Ja, Körn som är en ö i Bohuslän väl, va? Ja, det måste det vara.
3: Ja, i Bohuslän.
0: I Bohuslän är vi nu, ja. Det är Körn som är den lilla ön och Orust som är den stora ön.
3: Nej, nu är det nog inte att cykla, va? Det tror jag.
0: Är det tvärtom?
3: Nej, jag bara skojar med det. Vi är ju större till befolkning, men vi är mindre i ytan, så är det.
0: Just det, man kan räkna lite olika saker där, ja.
3: Ja, kan man göra.
0: Du, Benny, hur har du det med serier då?
3: Jag kan säga så här då. Mitt liv har varit väldigt annorlunda. Jag är inte annorlunda, det är många som har samma liv som mig, inte jag. Men jag har varit förtroendevald i många år. Och i en liten kommun som Körn så är man inte det på heltid om man inte tillhör majoriteten.
0: Nej.
3: Och jag har alltid varit med i oppositionen, så jag har varit oppositionsråd i många år.
0: Mm. Du har varit politiker helt enkelt, men haft annat jobb vid sidan om, så att säga.
3: Exakt, jag har varit lärare på halva tiden och så har då varit oppositionsråd på andra halva tiden.
0: Aha.
3: Och då blir det väldigt mycket sena kvällar. Man, som förtroendevald, får man göra väldigt mycket ideellt arbete. Det blir många möten på kvällar och annat, men också många politiska möten.
0: Mm.
3: Fullmäktigemöten och sådär, så kommer man hem, du vet, sent på kvällen, så är man helt bombad i huvudet av alla liksom diskussioner och debatter som har varit.
0: Mm.
3: Ja, det blir ju så, det är inte alltid som det är snygga debatter kanske i alla delar, man inte alltid ibland kan man komma hem och vara lite halvt upprörd sådär liksom, va?
0: Mm.
3: Och då finns det en tv-serie som jag har försökt att följa hela tiden, för den har varit, hjälpt mig otroligt mycket kan jag säga genom åren.
0: Nu är det spännande, liksom, Benny.
3: Ja, alltså att koppla av, att kunna stänga av, switcha om, du vet, humöret som man kan gå och lägga sig sen.
0: Mm.
3: Och det är en svensk tv-serie som har funnits jättelänge och den pågår fortfarande. Och man kan hoppa över flera avsnitt, faktiskt. Och man kan ändå liksom vara med i matchen.
0: Vilken är det?
3: Sportnytt!
0: Ja. Det är ju genialt, Benny. Vilka härliga formuleringar, eller hur?
3: Ja, men den är helt grym, är den alltså. För att du vet att jag gillar sport, men jag är inte sån här någon sportnörd. Jag har inte varit på någon match på Ullevi, liksom sett på varken Blåvitt eller Frölunda på Skandinavien på många år. Men jag gillar sport på det sättet, men absolut ingen nörd. Jag är match på tv, så sätter jag mig, det kan vara kul att se den. Igår till exempel så såg jag den, eller förrgår menar jag, såg den här med Sverige i fotboll, så var det kul att se på.
0: Mm,
3: men annars är jag inte alls sådär jätteintresserad. Men just sportnytt, då blir det precis som att man bara går rakt in i det.
0: Mm.
3: Allting som har varit under kvällen eller under dagen i de här debatterna och så, växer. Man kan man gå och lägga sig lugn och fin och så sover man gott.
0: Vad kan det bero på, tänker du?
3: Dels är det, har man ju ett grundintresse, tänker jag ändå, att det finns någon form av sport som är kul att följa. Det, och det är ju också liksom att man blir ju uppdaterad, så att dagen efter så är man ju också med i sociala sammanhang där man pratar
0: snacket,
3: med folk.
0: Ja,
3: i snacket. Alltså det är, hur gick det för Blåvitt igår, eller hur gick det för Frölunda? Mm. Eller någonting annat som kan ha hänt liksom, ute i världen, när Solberg körde av vägen eller sådär.
0: Mm.
3: man är med. Man liksom,
0: du hänger ju med verkligen.
3: Ja, men du är med, alltså man är ju med i de här delarna, då är man ju som del av den sociala sammanhanget utanför politiken. Så den tror jag är också viktig. Inte bara det att man switchar av på kvällen, utan man också är, ja, är med dagen efter också.
0: Det, jag tänker också att det kanske är på en helt annan nivå än det, de samtal och diskussioner du har varit inblandad i alldeles strax dessförinnan då. Och så kommer du hem till detta, eller till detta som är på, ja, på ett annat sätt, på en annan nivå, utan att värdera om det är högre eller lägre. Men det är ändå på en annan nivå.
3: Absolut är det så, och jag håller med dig om det, absolut inte att det var högre eller lägre, för att det finns ju otroligt många, tycker jag, intressanta saker som händer i sportens värld som är djupare än bara att slå en boll över nät eller så där, eller i nät. Så att det kan vara mycket bättre grejer, eller ja, bra grejer så, men just det där med att bara stänga av och inte ha någon prestation i att måste jag får inte hoppa över ett avsnitt ibland liksom, utan för då är man borta, men i den serien så kan man liksom hoppa över två avsnitt och ändå är man med.
0: Gick det bra att somna sen då, efter det?
3: Alltid. Alltid.
0: Varje då man,
3: och det räcker ju inte 15 minuter, så tömmer man huvudet på allt som har varit då, liksom under dagen eller under kvällen. Så den har varit grym för mig. Så att när folk frågar mig så här, om jag ser på någon tv-serie, så har jag sagt, nej, men jag har inte tid, men jag hinner aldrig följa serien. Men den serien, den har jag alltid försökt att följa.
0: Ja. Och finurligt formulerat av dig också, tänker jag, Benny Andersson. Är du fortfarande i läget att du är politiker och att du behöver varva ner inemellan?
3: Du, det är så här, Christian, att jag har det bästa jobb av alla jobb som finns just nu. För just nu håller jag på att ta ut mängder med komptimmar jag har jobbat ihop under åren. Så nu är jag 70 år och är alltså pensionär då, va?
0: Ja, och kompar ut.
3: Jag kompar ut nu, alltså jag håller på med det nu. Så nu håller jag på med att göra det. Så nu gör jag saker som jag bara tycker är kul själv faktiskt.
0: Ja, det låter väldigt trevligt, Benny.
3: Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt, är det.
0: Det var också fantastiskt trevligt att prata med dig här i Karlavagnen. Tack så mycket för att du hörde av dig.
3: Tack ska du ha.
0: Ha det bara bra.
3: Ja, du med. Sköt om er.
0: Hej då.
3: Ha det gott.
0: Hej.

0: så...
1: I charkuteributiken i Västra Göteborg bland korvar som hänger på kättingar i långa rader och blåmögelost som tronar i pyramidala höjder, så står charkviktor och ser ganska onsdagsredo ut i sin beigebruna filtkeps och sin gråa tröja och sitt bruna förkläde och sina jeans och svarta skor. Hej Viktor.
2: Hej. Vet du vad sån här liten keps heter på Sicilien?
1: Nasa? Nej, det vet jag inte. Vad heter den?
2: Coppola, tror jag man kallar det för. Liten sån.
1: Coppola som regissören?
2: Ja, jag tror det. Jag för mig att det är namnet. När jag var på Sicilien i alla fall så berömde folk mig. Jag har lite sån här gubbkepsar eller vad man nu...
1: Eller så var du väldigt lik filmregissören?
2: Ja, kanske det. Så kan det ha varit.
1: Nej, Coppola.
2: Ja, Coppola i alla fall. Det är kärt barn och många namn, som man säger.
1: Du, apropå det, eller apropå inget annat, Viktor, så snackar vi idag om serier vi fastnat i. Mm. Det är temat i Karlavagnen. Vad tänker du på då?
2: Alltså, jag tänker på lite olika serier. Alltså, så här, serier man tittar på tv. Och jag tänker ju saker som jag tittar på när jag växte upp, till exempel. Då tittar jag en del på serier. När man...
1: Till exempel vad då?
2: Ja, men som då tittar jag på Oss, hette det. Alltså Oswald Penitentiary. Det är en fängelseserie som finns på HBO idag. Som är otroligt spännande. Jag satt upp och tittade på ZTV på nätterna.
1: Lite grann för att du inte egentligen fick titta på den,
2: jag
1: eller?
2: Jag fick inte titta på den. Det var lite, det var spännande på ett annat sätt än vad jag var van vid i den åldern.
1: Vilken ålder var det då?
2: Ja, men jag var 12-13 kanske, och det är väl någonting man kanske egentligen borde vara 18 när man tittar på.
1: För det var lite våld och hemskt och sådär?
2: Det var en hel del våld bland annat och annat hemskt där, kan man säga.
1: Men magnetiskt?
2: Magnetiskt alla gånger. Men så tänker jag också på någonting som är så oerhört magnetiskt. Och som jag vet, jag tycker kanske någonstans, jag funderar själv, jag har ju en dotter som är 5. Hon är ju lite för ung än för South Park. Men...
1: Den tecknade.
2: Men det kommer en tid kanske innan man är 18. Alltså om det är någon sån här Peggy 13 eller vad de kallar det. Liksom, att grov humor...
1: Välsaltat.
2: Välsaltat. Det behövs ju någonstans få lägga en grund eller vad man ska säga.
1: Ska du guida henne in i South Park då?
2: Vi får se. Jag tror att det är en av de tecknade serierna jag kanske rekommenderar när hon kommer upp i det här liksom lite Simpson, Family Guy och sådär. Då är South Park som grädden på moset.
1: Tack för den, Viktor.
2: Tack själv.
1: Tjo! Och musiken före Charkviktor, det var ju Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Allt ut i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där nu Filippa Kolstrup i sin gråbärsa stickade tröja och sina jeansfärgade jeans och sin lilla knutna marinblå chalett runt halsen tagit plats vid en mikrofon. Varför är du här, Filippa?
3: För att uppdatera dig! Hur det går på sociala medier.
1: Mig och resten av världen?
3: Ja, såklart.
1: Hur går det på sociala medier?
3: Fortsatt bra inflöde av serietips, måste jag ändå säga. Bland annat skriver Andreas, följde rederiet slaviskt när jag var ung. Det är ju ett gammalt tips, det är många som kanske... Många har skrivit rederiet.
1: Du väljer att ta upp det ändå.

0: Backstreet Boys tittar sig i backspegeln och ser att ja, det står ju vad låten heter. As long as you love me. Musik i Karlavagnen. Det är 3,5 minut kvar till midnatt. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Och säger hej till Linus Östling i Kalmartrakten. Hej Linus!
1: Tjena.
0: För du är på väg med bil, har jag förstått någonstans.
1: Ja, jag har precis avslutat mitt arbetspass. Jag är på väg hem.
0: Till Kalmar?
1: Till utanför Kalmar, till Torsås.
0: Lyckliga det människa.
1: Det är, ja,
0: det är en fin plats.
1: Det är gott. Ja, ja det är fint det.
0: Du, Linus, vi snackar ju om serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Nej, det första som ploppar upp. Alltså, det finns ju en serie på, nu får man väl inte nämna det i Sveriges Radio, men på sådana streamingtjänster på tv som heter Blacklist. Det är ju bland det bästa jag har sett, och jag har sett väldigt mycket serier. Men Blacklist, det, den ligger varmt på hjärtat.
0: Vad går den ut på?
1: Nej, men det handlar ju om Ray Reddington. Han är ju en kriminell och är på FBI most wanted list där, men han lyckas ju få snika sig in hos FBI och hjälpa dem att lösa andra stora brott, komma åt andra brottslingar som är minst lika farliga och dumma som han är, fast då i tanken att han ska klara sig då, eller liksom att han har ju en deal med FBI där, och så har han sin lista då som är den här blacklist, och så tar de en efter den efter den efter den av de här, allt från terrorister till seriemördare till ja, så hjälper han en specialgrupp inom FBI där då. Och fånga så många bovar de kan.
0: Och det utspelar sig till största delen i USA, förstår
1: ja,
0: vi
1: det
0: då?
1: Det
0: du, vad har du den här serien till, Linus?
1: Nej, men alltså den är spännande, och alltså det är en blandning. Varje avsnitt är ju fristående, kan man säga. Så att, och alla avsnitt är superbra, men vissa

0: vissa är bättre och vissa är, som nu när jag kommer hem från jobbet, perfekt sätta på och somna till. Mm. Vissa kan man inte somna för det blir så spännande. Den har allt.
1: Det är avkoppling och inspiration.
0: Ja, men det är det. Ja, det är det. Den är och ruskigt bra skådespelare.
1: Ja, sådana serier finns det inte så många av, de som erbjuder i stort sett allt, eller hur?
0: Nej, alltså ibland tänker jag, tittar mycket på serier och tänker jag fan att jag inte var första gången jag såg denna igen. Ja. För det är inte ofta man hittar liksom sådana här.
1: Nej, och så blir man lycklig för att man belönas på något sätt med att hitta något
0: fint. Lite så är det.
1: Ja. Du Linus, nu måste vi tyvärr säga tjingeling för det är strax midnatt här. Nyheter. Absolut. Och slut på Karlavagnen. Tack så himla mycket för att du lyckades klämma in oss i din åka hem agenda här och kör försiktigt.
0: Tack
1: sista
0: själva.
1: Biten.
0: Ha en fortsatt bra natt.
1: Samma du Linus. Hej då.
0: Tack så mycket.
1: Hej då. Hej.
0: Hej hej.
1: Och hej hej säger nu hela Karlavagnen till hela er, till alla er, för nu är det bara en halv minut kvar av vår dans. Strax vaken här i P4, det är Robert Frisk och Frida Tranvik som är vakna tillsammans med er i natt. Peter Lindqvist var Karlavagnens tekniker, Karin Forsmark dess producent, Filippa Kolstrup digital redaktris, Olle Nilsson valde musiken, Maja Kling och Stefan Garud svingade sig i lianerna i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson, det var ett ständigt pågående nöje även idag, tack så himla mycket. Nu blir det Ekot, ha det gott, hej då.
2: Det är midnatt och här är Ekot. Den 50-åriga dödsdömda kvinnan Krista Pike i USA som överlevde ett avrättningsförsök trots två dödliga injektioner kan inte röra sina armar eller svälja enligt hennes advokater. Kai Knutsen, överläkare på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning, är kritisk till hur avrättningsförsöket gick till.
3: Det hela är ju utfört på ett väldigt, väldigt dåligt vis och det är taffligt skött alltihopa och det är klart att det här är ju inte humant på något sätt.
4: Medlet som användes vid avrättningsförsöket är ett gammalt sömnmedel som tidigare använts i Sverige vid narkos. Men tanken nu var att ge en väldigt mycket högre dos som ger en dramatisk effekt på hjärta och andning så att man kollapsar och dör. Det förklarar Kai Knutsen.
3: Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man nog haft svårigheter, man har inte fått till det. Man har försökt flera gånger att sätta nål som vi säger.
5: Är det du tänker kan ha hänt här att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan som du säger?
3: Ja, det är absolut det som har hänt.
2: Reportrar Maria Ridderstedt och Monica Saarinen. I Ukraina dödades minst 28 personer varav 5 barn i ryska robotangrepp mot flera civila mål under dagen. Attackerna skedde på den ryske presidenten Vladimir Putins födelsedag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har beskrivit anfallen som den ryska arméns present till Putin. Och här i Sverige ser inflationen ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån steg den i september från 0,3 till 1,1%. Ekonomer som Ekot talar med säger att det här kan få Riksbanken att höja styrräntan inom kort. Ekot med Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Vi tackar Katja för detta från Ekot och så ska vi nu se till att trycka ner Frida lite tillbaka på jorden.
8: Mm, det kan behövas.
7: Födelsedagen är över nu.
8: Det är den.
7: Det är den.
8: Men för det är kul att du är här. För 2 minuter sedan tog den slut.
7: Ja.
8: Känns lite vemodigt faktiskt.
7: Förstår det.

Då ska jag bara berätta att vägen är öppen igen på E65 där mellan Skurup och Svedala. Den har varit avstängd en tid mellan Slätteröds motet och Nötesjö i båda riktningarna, men nu är den då öppen igen. Det är fortfarande en del trafikstörningar förbi där, ska jag säga, men lite trångt att passera, men det är då öppet igen efter tidigare olyckor.

0: Leon Bridges med Talk It Over. Ska vi prata igenom det?
1: Vadå? Att min födelsedag är över?
0: Ja.
1: Det ligger fortfarande ballonger här. Ska jag smälla dem? Oj, hjälp! Jag bara nuddade min...
0: Hur säkerhetsavdelningen kommer springa.
1: Verkligen. Nej, men den är över nu, födelsedagen. Och det känns som sagt vemodigt. Men också... lite som en lättnad.
0: Ja, det var ju en lättnad när vi gick till studion och jag sa bara, ah, men din födelsedag är inte riktigt över än, sa jag. Kan ju vara så att det händer någonting mer.
1: Ja.
0: Börjar liksom bygga upp någon slags stämning. Och då när vi går till studion och jag föreslår, ah, men vi kan gå det här hållet.
1: Mm.
0: Ah, nej, men Kalle.
1: Vad har du gjort nu, Kalle?
0: Som hela ekot sjunga för mig nu.
1: Det är också, när det sen inte är så, så känner man sig så otroligt självupptagen. Nej men gud, har du förberett så alla står och sjunger? Jag är väldigt tacksam att det inte var så, men jag fick ett rör med chips.
0: Ja, så gott.
1: Väldigt gott.
0: Ja,
1: men det är ju på något sätt tur, tycker jag, att man bara fyller år en gång om året, oavsett hur födelsedagen är. Jag menar, jag har haft många tråkiga födelsedagar.
0: Förra året till exempel.
1: Ja, till exempel förra året när det enda jag gjorde var att sätta in plasttänder och sitta hemma tandlös och äta mjuk grädde typ. För det var det enda jag kunde äta.
0: Ja.
1: Den här födelsedagen, det var fullt upp eftersom jag jobbade. Det är ganska speciellt att jobba med radio när man fyller år. För att jag får ju så många grattis.
0: Det är det.
1: Det är lite överväldigande och jag blir jätteglad. Men det är också svårt att ta emot så mycket.
0: Men det var ju också mycket på en gång. Alltså, vi nämnde det igår, vi ska inte fastna i det, men du är nominerad till Guldörat. Så det var ju dubbelgrattis liksom.
1: Ja, men jag är jätteglad. Det har varit en underbar dag. Men också, allt gott har ett slut av en anledning kanske.
0: Så är det ju. Det kanske finns läge att säga grattis snart igen, vem vet.
1: Ja, ska jag smälla till ballong?
0: Gör det.
1: Vågar jag? Den var liten. Jag vågar inte smälla den stora, jag blir rädd för säkerhetsavdelningen.
0: Årets programpunkt.
1: Mm.
0: Guldörat 2026. Ja. Oh ja. Släpp den nu.

0: Annie Lennox med Walking on Broken Glass, P3 och P4 som är live.
1: Ja,
0: just
1: det är
0: nu,
1: det.
0: Så här mitt i natta.
1: Jajamän. Du, jag såg en video på CNNs Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Videon, eller i videon så ser man en 67-årig kvinna, eller man ser hennes bil. Det hon har gjort, det är att hon åkte runt på en gräsmatta framför ett rådhus i Indiana och gjorde donuts med bilen.
0: Donuts alltså när
1: man, jag kan inte göra det själv. Men det är att man kör jättesnabbt och bromsar på något sätt så att bilen bara åker i cirklar. Där får man inte göra såklart. Hon var också full. Aha. Så att hon blev gripen. Men jag har lagt upp den här filmen på vår Instagram. Aha. Baken med Peter och P4 under händelser.
0: Spännande med donuts. Är det ett väl känt uttryck det menar du?
1: Alltså jag rör mig inte så mycket i liksom rallykretsar.
0: Nej, okay.
1: Men jag tror det är det.
0: Ja, vi kollar.
1: Mm. Hon är ingen dålig förare.
0: Oj vad hon kör. Hon backar ju hela resan här.
1: Alltså mitt på ljusa dagen så är hon ute och sladdar på den här.
0: Vad snabbt det går.
1: Med välklippta gräsmattan. Det ser ut som en park nästan.
0: Vilken tur att jag hade på ljud. Jag tänkte att jag skulle höra en motor eller något där, men
1: tyvärr.
0: Det var så epidemic sounds.
1: Men och polisen, de har publicerat den här filmen som du som lyssnar också kan se då på Instagram Vaken med P3 och P4. Och de publicerade filmen och så skrev de också en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Det är också lite mer liberal alkohol.
0: Ja, snacket är lite mer löst och lerigt.
1: Ja, och att man får ju dricka lite och köra i USA.
0: Just, ja, det är ju sjukt.
1: Ja, det är väldigt annorlunda där.
0: Mycket högre än vad den är i.
1: Exakt,
0: Sverige.
1: Jag kan inte helt regelverket, men
0: det är säkert olika ofta, mellan olika delstater
1: det nog,
0: också.
1: Det är det nog, men det är ju lite sådär, jag händer inget så är det lugnt, typ.
0: Mm, mm, mm.
1: Men det som var så kul när jag tittade på den här filmen, det var att jag också började scrolla igenom kommentarerna på Instagram.
0: Ja, du har inte ens att göra det mycket, det är härligt.
1: Och folk är ju bara så otroligt imponerade av den här 67-åriga kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "Yo, free her so she can teach me." Och så en som skriver, "Not gonna lie, she could be a great stunt driver." 67-year-old woman, "That's Dominic Toretto." Vet du vem det är?
0: Nej.
1: Det är huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och så är det också en som skriver, "Granny got GTA 6 before the rest of us." Alltså det där tv-spelet när man
0: just,
1: kör.
0: Just det. Ja, men hon kanske får jobba detta på något sätt.
1: Ja, kanske. Hon hyllas ju verkligen så.
0: Ja. Don't drink and drive.
1: Nej.
0: Kör inte och var full.
1: Det ska man absolut inte göra.

0: Brandon Flowers, låten heter Plans.
1: Vi pratade om den här 67-åriga kvinnan som gör donuts på en gräsmatta i Indiana.
0: Just det,
1: USA.
0: Med sin lilla bil.
1: Mm. Så frågade oss du och jag, är donuts ett välkänt uttryck? Jag har fått svar här från P. Bluesman på Instagram.
0: Ja.
1: Han skriver, det är ett välkänt uttryck, särskilt av vår eminenta Oliver Solberg. Vet du vem det är?
0: Ja.
1: Du vet det?
0: Men Oliver? Bland det största vi har inom rally och racing.
1: Ja, känner du till honom?
0: Nej.
1: Men han är ju det. Det var ju väldigt sorgligt faktiskt häromdagen. Han var så nära att vinna VM-rallyt. Och han hade haft en otrolig helg och tagit in så mycket. Och så med bara några 100 meter kvar till mål så körde han av vägen.
0: Nej.
1: Förlorade med några sekunder.
0: Varför gjorde han det då?
1: Jag vet inte. Det är väl svårt med rally.
0: Ja, tappa kontrollen.
1: Alltså, ja, och man ska köra snabbt och svänga snabbt, och du vet.
0: Just det.
1: Men det var väldigt synd om honom i alla fall.
0: Ja, typiskt.
1: Ja.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Jag stod en gång i en djup, djup skog vid ett torp utan el och vatten.
1: Ja, just det, när du bodde i torpet.
0: Ja, goda tider.
1: Du har dina liksom, återkommande talepunkter. Det har vi alla, men en av dina är verkligen när du bodde i torpet.
0: Ja, jag bodde där. Det var utan el och vatten. Och jag njöt av min tillvaro där. Det var ju, alltså, jag skäms ju att säga att man liksom hoppade på den där trenden. För det var ju pandemi samtidigt. Mm. Så det var liksom inte ensam med att stå ute i en skog och liksom, oj, så här är det att kliva ved.
1: Nej.
0: Men jag var ju inte heller ensam ute i skogen riktigt. För jag hade ju då med mig min bärbara högtalare som gick på batteri. Så jag kunde lyssna på massa ljudböcker.
1: Okej,
0: det var så mysigt. Jag kan sakna det än idag. Du vet, man sitter och liksom har klivt den här veden och kämpat mycket med den veden. Och sen så sitter jag inne vid brasan och lyssnar på så Harry Potter. Inläst av den här Stephen Fry.
1: Men ni menar, för du läser ju inte så mycket fysiska böcker, Kalle. Eller egenmäktigt förfarande, den har du läst.
0: Ja, absolut.
1: Av Lena Andersson.
0: Jävla karar, det finns många böcker.
1: Det finns många. Men det är ju konstigt att du inte när du bodde i det där torpet läste mer.
0: Ja. Ja, det är ju också konstigt att det var ju en bok som faktiskt fick ut mig i torpet.
1: Aha.
0: Från första början. En bok som heter Walden. Okay. Av Henry David Thoreau. filosof från 1850-talet.
1: Wow.
0: Han flyttade ut i ett torp och ja, liksom gav mycket så samhällstänk och liksom, så här ser myra ut på väldigt nära håll. Mm. Han liksom gick verkligen in i detalj. Sånt. Nu ska jag också säga så att det här är ju någonting jag hörde då om i filosofiska rummet i P1. Så jag har ju inte läst boken.
1: Nej, men ibland räcker det att höra om den.
0: Ja, den fick mig ut till skogs.
1: Ja, bara det.
0: Verkligen.
1: Han skulle ju vara stolt om han visste det.
0: Ja, absolut. Och jag har ju absolut bläddrat i den. Men det är också många sidor som handlar om just så typ myrstackar. Mm. Och då kände jag, nej, jag fastnade inte där riktigt.
1: Nej, det får man skumma.
0: En annan bok jag läste där i alla fall, eller då lyssnade på i ljudboksform, var ju den här Utvandrarna.
1: Ja.
0: Utspelade sig bara några 100 meter är väl att underdriva eller överdriva, men det var ganska nära där jag höll till, kring i Smålands djupaste skogar. Anyhow, ljudböcker, vad har du för relation till det?
1: Jag har lyssnat på en del ljudböcker, men jag har lite svårt att fokusera. Alltså, det är som att jag tänker, åh nej, nu missade jag någonting. Nu hamnade tankarna på något annat en stund och så ska jag hålla på att spola tillbaka. Och så att det blir lite stressande på något sätt. Men några har jag lyssnat på som jag tyckt varit väldigt bra.
0: Mm.
1: Jag hade en period förra hösten där jag hade någon sån prova på abonnemang på en ljudbokstjänst. Och då maxade jag i den tiden och lyssnade på massa ljudböcker för att få valuta.
0: För pengarna, såklart.
1: Ja. Eller för min gratisperiod.
0: Det är ju det. Man vill ju, men jag tycker också det är mysigt med liksom att bara vara i någon annans famn i form av röst och så tycker jag är himla gott.
1: Gud, ja.
0: Anyhow, jag läste i alla fall att den här gröna streamingtjänsten har i alla fall börjat satsa ännu mer på ljudböcker nu och deras ljudbokstjänst. Det är 3 år sedan de startade med det här då, att börja erbjuda ljudböcker och sånt. Men idag har man en katalog på över 800 000 titlar.
1: Oj.
0: Och det ska bli ännu mer då, som jag fattar det, i den här nyheten.
1: Ja, men det har ju blivit väldigt, väldigt stort de senaste åren.
0: Ja.
1: Det hade jag inte trott om någon frågade mig för 10 år sedan, eller mer kanske, 15 år sedan. Vad är nästa stora lästrend? Ljudböcker.
0: Det är the shit.
1: Ja.
0: Man kan tolka det som The Mongolia nu med Muscle In i baken.

0: Vaken med P3 och P4. Klockan den är 12:30 och Sofia Sofrangiardo har kommit in i studion från Ekot. Vi ska till USA.
1: Det ska vi, och vi ska gå direkt till SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg som ska berätta om en uppmärksammad stämning.
2: Det handlar om att en tidigare student vid Cornell har kommit fram och anklagat 7 medlemmar av en manlig studentförening, alltså en så kallad fraternity, för att ha utsatt henne för en gruppvåldtäkt i oktober 2024. Hon stämmer nu delvis de här 7 utpekade männen som förnekar brott, men hon stämmer också universitetet och en del andra organisationer som medansvariga för att inte ha skyddat eller kunnat tagit sitt ansvar då gentemot henne.
3: För händelsen polisanmäldes ju 2024 då den misstänkta gruppvåldtäkten ska ha ägt rum. Vad hände med den anmälan?
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg pratade med Ylva Lilje i Studio 1 kväll. Det här fallet har väckt stor uppmärksamhet i amerikanska medier, och i måndags hölls en demonstration på universitetsområdet. Många är väldigt upprörda och menar att universitetet Cornell då inte har gjort nog i det här ärendet. Rektorn har också gått ut och sagt att de här anklagelserna är mycket oroväckande, att universitetet måste vara bättre än så här och att man ska utreda hur man har hanterat det här fallet, anklagelserna från kvinnan och den här våldtäkten. I dokumenten så anonymiseras ju den här kvinnan, hon kallas Jane Doe. Och för att visa stöd för kvinnan och skydda hennes identitet så har nu allt fler delat videor i sociala medier där de påstår sig vara Jane Doe. I am Jane Doe. Så här kan det låta.
4: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we had mutual friends with.
5: I'm Jane Doe.
6: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
4: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Ja, där har vi då några exempel på såna här videor i sociala medier där kvinnor går ut och säger sig vara den här Jane Doe för att skydda den verkliga Cornell-kvinnans identitet då, helt enkelt. Och så här säger Margareta Bolin som är docent i psykologi vid Göteborgs universitet och också forskar om organisering i sociala medier om betydelsen av såna här engagemang.
7: Dels kan olika nätverk användas för att försöka identifiera och utsätta en annan människa, men samtidigt samma nätverk kan ju också mobilisera för att skydda en person, men också att det blir en slags kollektiv uppgift att lyfta fram ett potentiellt samhällsproblem på sociala medier, just som kanske i förlängningen skulle kunna skapa en debatt på samhällsnivå.
1: Även Margareta Bolin intervjuades i Studio 1 kväll.
0: Det säger Sofia Sofrongiardo från Ekot.

0: The Cardigans, My Favorite Game, här är P3 och P4. Julian Evans är i studion från Trafikredaktionen.
1: Mm.
0: Hur ser det ut?
1: Nej, men jag kan väl ge en liten lägesbild av Sverige här. Först och främst så Norra länken avstängd i Stockholm här mot Lidingö. Södra länken där är Björktunneln avstängd mot Gullmars. Sen så är det en lastbil som ligger i diket i Kobdaris faktiskt. Här hade man tänkt att man skulle bärga den nu under natten, men vilket samtal här från Trafikverket att den kommer ske först imorgon efter att bärgaren var framme och tyckte att ja, men det var lite jobbigare än vad man trodde. Så den här lastbilen får ligga kvar i diket och stör ingenting, men morgon bitti så kommer den att vara lite trångt att ta sig förbi där, förbi Kobdalis. Och sen också i Norrbotten då, så är det ju en 12 meter lång transport som just nu långsamt, långsamt kryper fram på E45 genom Gällivare från Nattavara-korsningen mot flygplatsen ska den här då. Så att om man är en av de förmodat få bilar som är ute och kör där på E45, då kanske man får räkna med några minuter extra man ska mot flygplatsen där, eller förbi Gällivare. Det är väl det som händer. Tips om det senaste någonting där ute, du som lyssnar på 020 999 444.
0: Och det säger Julian Evans på Trafikredaktionen. På Kaspers Orkester är näst, just när du trodde allt var över.

0: Vaken heter programmet och jag tänkte att vi ska hoppa in i det här. För visst är det Twilight?
1: Det är ljudet.
0: Mm.
1: Det kanske det är. Jag kände inte på rak arm att jag kopplade det till Twilight.
0: Nej, jag blev också så nu. Vad var det vi lyssnade på riktigt?
1: Ja.
0: Ja, svänget var det i alla fall. Jag tänkte hoppa in i Twilight-serien. Mm. Detta för att nu när hösten nalkas så är det många som får lusten att se men också läsa Twilight. Har du läst Twilight?
1: Jag har läst Twilight och jag har också sett filmerna och tycker väldigt mycket om filmer. Det får mig typ inte göra. Alltså, de är ju lite bespottade.
0: Ja, det... Jag såg bara några scener från Twilight nu med tanke på den här nyheten kring Twilight som jag strax ska berätta om. Men deras liksom effekter i filmen, de är inte bra alltså.
1: Jag tycker att de är det.
0: Ja.
1: Att de filmar hur någon vampyr springer jättesnabbt. Det handlar om, ska jag säga vad det handlar om?
0: Jag gör det.
1: Ja, en som heter Bella, som är en vanlig människa, som blir kär i Edward Cullen som är vampyr och jättesnygg. Och i de böckerna och filmerna så är det, blir man vampyr då blir man också jättesnygg.
0: Just det.
1: Men hans familj är vegetarianer, det vill säga de äter inte människoblod utan bara djurblod. Men de blir ju kära och så händer det massa grejer. Och, ja.
0: Ja, och så kommer det varulvar.
1: Ja, det kommer varulvar.
0: Det är mycket. Mm. Men det här är ju någonting som blivit lite av en trend då, att folk tvingar sin partner att hoppa in i Twilight och liksom kika på detta för första gången då. Liksom bara, men det här måste vi kolla, det här är liksom stor grej för mig. På sociala medier har det blivit väldigt populärt att liksom dela klipp då när man visar upp de här filmerna för sin partner som man aldrig tidigare sett då. Tankar?
1: Vad kul att det här är en trend. Jag gjorde exakt det här förra julen mot min tjej, att jag sa det, för då såg jag Twilight hade kommit på SVT Play.
0: Mm.
1: Jag sa det, nej men vi måste titta på Twilight. Hon somnade ju halvvägs in i första filmen. Jag ägnade sen hela julledigheten åt att titta klart på alla Twilight-filmer. Och det är väl 5-6 stycken.
0: Det finns ett x antal.
1: Ja, men jag var så inne i det och jag grät och jag var helt uppslukad.
0: Tänkte tillbaka på din barndom när du först såg dem och så.
1: Och jag var ju inte heller så ung när Twilight kom.
0: Nej.
1: Alltså, jag tror jag var över 20.
0: Ja, men du var i rätt ålder, tror jag.
1: Ja, kanske.
0: En liten psykoterapeut som heter Deborah. Kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det? Så att det skulle ju kanske din partner tänkt på. Mm. Även om man själv kanske inte är så intresserad av det. Kan lyssna vad det har att säga mer om detta.
2: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
0: Då kanske det kan liksom öppna upp till nya samtal och sånt där.
1: Det känns ju också som att det här kan man ju koppla till allting, alltså om man föreslår någonting.
0: Mm.
1: Alltså ska vi titta på vad som helst?
0: Ja, precis.
1: Så går det att applicera.
0: Verkligen. Och brett spektra den här psykoterapeuten.
1: Mm.
0: Fast nu då har det ju gått sådär 20 år sedan första boken gavs ut. Så den här hypen kring berättelserna, den verkar vara odödlig. Det kommer liksom rulla på. Det finns en populärkulturreporter på P3 som heter Michelle Hallström. Hon tror att den här historien om Bella, Edward och Jacob kommer fortsätta nå en publik.
3: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här fangen.
1: Men de unga, accepterar de här effekterna? Som jag som ändå 36-åring numera. Jag är kanske inte lika känslig för dåliga effekter. Jag menar, jag är ju uppväxt med Katla i Mio min Mio, liksom.
0: Ja, Katla. Ja,
1: eller
0: precis.
1: Nej, Katla i Bröderna Lejonhjärta.
0: Ja, precis. Annars kommer någon rätta oss.
1: Ja. Så att jag kanske inte... Eller Mio min Mio där de flyger i skägget.
0: Ja.
1: Så jag menar, jag kan... Då tycker jag att effekterna i Twilight är jättebra. Men jag menar, de som är 16 idag, de är ju uppväxta med helt otroliga effekter.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: jag tänker, jag undrar om det kommer göras en ny version av Twilight.
0: Ja, men du, allt är remakes numera, så det kanske är vad som kommer skall.
1: Ja.
0: Du vet vad du hörde först.
1: Ja, blev jag sugen på att se Bränderna Lejonhjärta.
0: Ja, jag vill se skägg till nya människor. Ja. Otroligt. Vad är du, team Jacob eller Edward?
1: Ja, men Edward ändå.
0: Ah, okay.
1: Det som är jobbigt är att han är så kall och så sover han med honom. Mm. Och han är liksom nollgradig.
0: Jacob, kul att fråga.

0: Chaperon, good luck, babe.
1: Du pratade ju om din tid i torpet utan el och vatten.
2: Ja, där har jag bott.
1: Ja, vi har fått ett mejl från Karin här som skriver: under pandemin råkade jag kortsluta elen i min lägenhet på grund av en trasig airfryer. Jag lät det vara och levde helt utan el ett par dagar. Jag har aldrig sovit så skönt. Det har hållit i sig. Sen bytte jag proppar i proppskåpet och fick el igen. Men det var en härlig upplevelse. Off-grid.
0: Off-grid. Jag provade faktiskt på det nu i helgen. Liksom återupplevde min lilla... ja, dröm om det här med utan el och vatten.
1: Mm.
0: Glampade.
1: Ja.
0: Det var mysigt.
1: Ja.
0: Ska kanske liksom skaffa mig ett torp utan el och vatten igen. Då vill man göra ännu mer, kanske mer uppfräschade historier.
1: Ja, det vore kul med något nytt.
0: Det börjar bli lite repetitiv här. Ja. Det är hack i skivan. Men det är inte hack i Teddy Swims. Det är vi glada för.
1: Absolut.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster, hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4
1: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter robotattacker mot 2 olika flygplatser. Enligt landets civila luftfartsmyndighet skriver flera nyhetsbyråer. De iranstädda Houthi-rebellerna säger sig ha utfört angreppen. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har utlovat hämnd och har svarat med nya attacker i Jemen. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
3: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
4: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
5: Ja, jag ska inte gå händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
4: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Efter rekordbeslag av handgranater i Västsverige inleddes en rättegång i Göteborg mot flera personer under onsdagen. En man misstänks ha hanterat totalt 200 handgranater. Enligt åklagare Mats Dahlberg har de åtalade styrts från utlandet och handgranaterna har smugglats med lastbil. Det avslutar Ekonyheterna i studion Katja Magnusson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Madonna med Danzeteria.
1: Du har tjatat mycket om ditt torp utan el och vatten.
0: Ja, i Smålands djupaste skogar.
1: Mm, även under denna natt. Så att nu en gång för alla så har jag fått dig att publicera bevis ja. På att du faktiskt har bott i det här torpet.
0: Ja, det kanske var bud på. Oj. För det liksom, finns det ens, kanske det är någon som undrar.
1: Ja, exakt. Det har varit så himla mycket tjat. Så nu finns det några bilder faktiskt på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Jag kan ju gå igenom dem, ifall du som lyssnar inte orkar gå in och titta själv.
0: Litet axplock.
1: Ja, det är en bild där du sitter riktigt tuff och spelar schack framför torpet i solglajor. Och...
0: Ja. Tiden när man rökte. Ja. Rök inte alls. Det är,
1: det är också som att du tycker att det ser cool ut.
0: Ja, det var ju väldigt medvetet.
1: Nej, men den är jättefin. Usch, jag ska inte vara så elak.
0: Men jag var liten gosse.
1: Sen är det en när du står framför pianot i torpet och tänder ljuskronan. Den är min favorit. Ser så andaktsfullt ut liksom.
0: Ja, jag kan säga det där pianot stod ju inte när jag flyttade in. Utan det fick jag ju då hela grannbyn. Men grannarna till att hjälpa mig bära. Och det här var ju också en stig för att ta sig till torpet.
1: Men wow. Ja, det är kämpigt. Också tydligt att på den här bilden där du tände ljuskronan. Det är så tydligt att du står och tänker... Ja, men titta på mig här. Bor jag i mitt torp utan el och vatten?
0: Ja, är det? Ja, medveten.
1: Ja, och sen än när du står i skogen i träskor ser det ut som. En liten basker. Jättefint. Men jag trodde också, jag blev förvånad faktiskt när jag såg bild på torpet. För att det är ju vitt med blå knutar.
0: Ja.
1: Det här stämmer inte in i mina fördomar om småländska torp.
0: Nej, det är, på så vis är min mormor då, eller hon var en lite av en, gick i motvind så, eller vad brukar man
1: gick
0: säga?
1: Gick mot strömmen.
0: Gick mot strömmen. Nej, hon hade en härlig blå färg på torpets knuta.
1: Ja, jättefint.
0: Ja, det var fint. Du passade också in i köket som hade exakt samma kulör.
1: Ja.
0: Behöver inte fastna där, men...
1: Jo, det älskar jag att prata om där.
0: Jag gillar det.
1: Men jag tycker också det är jättemysigt, Kalle. Jag är väldigt glad att få se de här bilderna från tiden när du levde i ett torp utan el och vatten.
0: Ja, tid är det.
1: Jättemysigt.

0: The Rembrandts Just The Way It Is, baby. Här är P3 och P4. Vi pratar om torpet. Mm. Vi ska inte fastna där, men jag tänkte prata lite om vad jag liksom, utöver att lyssna på ljudböcker, klivde ved och eldade och så. Så höll jag också på med kaffe. Jag fick ett vansinnigt kaffeintresse.
1: Men det minns jag första gången jag träffade dig. Och du skulle sända vaken. Då hade du ju med dig någon egen liten bryggare. Du stod och malde kaffebönor.
0: Ja, det är en handkvarn som jag stod. Det tog liksom 40 minuter bara få kaffet malt.
1: Ja, och du var så, vill du ha en kopp kaffe? Det går bra, jag tar från automaten.
0: Du ville inte ens ha.
1: Jo, jag tog ditt kaffe. Det var jättegott. Men du hade ju verkligen ett specialintresse i kaffe en period.
0: Ja, började när jag liksom råkade hamna på någon så här specialty coffee, någon så här av östkustens bästa kaffeproducenter eller så här kafferosterier på i Australien. Så var det ju någon sån jädra passionerade kille som drev det. Så att han liksom vann över mig med, du vet när folk är så riktigt passionerade kring något, alltså oavsett vad de kan säga, det kan handla om så ointressanta grejer, men när de är så passionerade så blir man så, wow, ja, det här, du har mig.
1: Typ. Det är lätt att dras med, den här sektledarkänslan typ. Ja. Att man bara köper allt och, ja, jag ska också börja.
0: Ja visst, och han fick mig till att börja gå barfot och sånt. Det någonting med barfota, det här kaféet.
1: Såklart.
0: Ja, lite sektigt. Mm. En grej jag snöt in på i alla fall i mina dagar. Sen har vi ju växt på balkongen, blev ju en grej. Köpte upp plantagen och
1: det minns jag också mycket väl.
0: Och alla de olika.
1: Men det är kul ändå, Kalle, att du verkligen får ett specialintresse och så kör du det 100% under en period. Och sen byter du.
0: Ja, precis. Man märkte det lite också när det var väldigt mycket sockerlag i våran kyl för att jag började göra drinkar. Bara, nu får jag nog snöa in på någonting annat än drinkar.
1: Ja.
0: För det blev mycket sockerlag.
1: Majonnäs hade du ju också en period ganska nyligen. Det var ju alltid när jag frågade dig om vi pratade om middag. Du började prata om, jag tänker, ska jag testa en ramslöksmajonnäs ikväll?
0: Och ja, också smaksatta oljor och sånt.
1: Ja, just det. Det var ju framförallt det. Mm. Och så gjorde du majonnäs på oljan sen.
0: Ja. Ja, det är inte dumt.
1: Mm, jag är inte lika bra på att snöa in på saker.
0: Men du har ändå grejer du har snöat in på. Nu har vi ju simhoppet, tänker jag.
1: Jo, men är jag så insnöad? Det är ju mer, är jag går dit, absolut. Men det är mest pest och pina. Pesto.
0: Jag snöade ju, hade jag också snöat på en period.
1: Jag snöade in ganska länge på krukväxter. Mm-hmm. Alltså att jag blev helt galen, det var när jag bodde i Örebro.
0: Du.
1: Jag hade ju helt fullt av krukväxter. Och vart jag än gick, det var som att jag bara såg växterna i alla rum. Och alltid att jag skulle försöka ändra på att ta med någon stickling och hålla på. Började med olika experiment, att jag planterade olika växter i samma krukor och sådär. Så det var jag väldigt insnöad på. Men sen dog ju samtliga växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då var det som att det intresset dog totalt. Men jag kände att jag faktiskt börjat väckas till liv igen nu 6 år senare.
0: Ja, med just krukväxter.
1: Ja.
0: Men vad pirrigt.
1: Lite smått.
0: Oj, oj, oj.
1: Det känns ändå kul.
0: Krukväxten jag gav till dig förra året, den är ju stendörd.
1: Nej, den lever.
0: Ja, han gör den.
1: Okay. Den lever och frodas.
0: Jag tänkte jag skulle väntat med min krukväxt till i år.
1: Nej, du var med i att återuppväcka detta intresse.
0: Vad kul. Vad har du snöat in dig på? Har du något sånt som du verkligen var, jag kan inte få nog av sura nappar? Det kanske inte är något man snöar in sig på. Utan,
1: det kan det väl vara.
0: Ja, absolut.
1: Man kanske tillverkar egna.
0: Sant.
1: Stickning. Det känns ju. Och jag menar odling generellt. Min pappa har ju snöat in ordentligt på äppelträd. Han går kurser och mamma har ju fått stoppa honom för att han vill plantera nya träd hela tiden. Och säger det, men någon plats där det inte är skugga måste vi ha. Det går inte, vi kan inte ha fler äppelträd nu, Lars.
0: Jag vill se solen.
1: Ja, det finns mycket man kan snöa in på.
0: vaken@sverigesradio.se eller hör av dig i vår app Sveriges Radio. Kan delta där igenom om du vill. Eller smsa 72250, inleder med vaken.

Show me what love is. Så heter låten, vi får den av Sanna Nilsen. Här är P3 och P4. Frida har gått upp till redaktionen för att förbereda morgonshowen som drar igång sen vid 4-hugget. Och jag, Kalle, sitter kvar i studion och pratar om vad du har snöat in dig på. Om du har liksom verkligen gått in och fått sånt jätteintresse för en specifik sak. Jag får in meddelanden på detta. Kommer in bland annat på mejlen då, vaken@sverigesradio.se. Mike skriver: jag snör in mig på astrofotografering. Fantastiskt roligt att upptäcka saker man inte kan se med blotta ögat. Ja, det där kan jag verkligen förstå att man fastnar vid. Det är liksom som varje gång man kollar upp mot natthimlen och ser stjärnor, typ något jag mycket sällan gör, för jag är ofta liksom inne i en studio när jag är uppe på natten, så att säga. Lyfter inte blicken. Men man fastnar. Kanske inte att jag har fått ett snöa in med intresse på detta, men jag tror verkligen astrofotografering är en sån sak man kan fastna för. Jag förstår dig, Mike. Snöat in vet jag inte om jag kan säga att jag har gjort, skriver Dan, men gjorde min sista fotbollsmatch i helgen. 44 år efter den första. Så fotboll har jag varit mycket insnöad i, om man kan kalla det så. Ja, det kan man väl verkligen. Det är väl folk som jag blir liksom helt uppslukad av fotboll. Det är det enda man andas och liksom tänker på konstant. Många som liksom åker land och rike för just fotbollen. Sportintresset är något man verkligen kan snöa in sig på. Vi får in en del meddelanden också på våra sociala medier. Vi heter Vaken med Petra och P4 där. Och då är det bland annat, vi ska se, då hittar jag Frida Grattar här. En bild på Frida Tramvik som står och posar. Men så har vi då frågan, vad har du snöat in på? Och där kommer det in meddelanden från bland annat Maria. Att läsa språk och kommunikation och bild på anpassad komvux har jag snöat in mig på. Ett annat meddelande där det står att jag önskar att jag kunde få tillbaka 90-talet. Jag har blivit som liksom helt snöat in mig på 90-talet och att få uppleva det igen, skriver Rebecca. Stephanie, hon har snöat in sig på det här med näsdukar. Hon har nämligen gått och blivit mycket snuvig. Hoppas du kryper på dig, Stephanie. Och så får vi ett meddelande också från Luke där det står: tv-serier har jag verkligen snöat in mig på. Jag följer typ 40-50 stycken, känns det som just nu. Det är en del. Det är bara bincha. Alltså när man sätter sig och kollar på serie efter serieavsnitt. Det kan vara en grej man verkligen kan snöa in sig på. Så som många kan väldigt mycket om film eller skådespelare och sånt. Det måste ju vara något man snöar in sig på. Liksom bara läsa på olika sajter om skådespelare och lära sig deras namn och sånt. Inget intresse jag själv eller så snöat in mig på, men många som snöar in sig på just sådant. Hör av dig och berätta. Vad har du snöat in dig på?

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Tjing tjing. Hej hej. Säger vi till Sofia Sofrongaro nu som kommer in från Ekot.
1: Tack, tack.
0: Hej hej. Du, vi ska prata Madonna.
1: Ja, sångerskan Madonna alltså. För hon är ju nu 68 år gammal, eller ung. En grupp forskare vid Aarhus universitet i Danmark har studerat om hennes röst har åldrats som kvinnors röster brukar göra i allmänhet.
0: Ja, vad spännande.
1: Och kommit fram till att nej, på många sätt har den inte gjort det. Och då har de studerat hennes röst från 80-talet fram till 2021 och funnit då att rösten på flera punkter inte följer det vanliga mönstret av åldrande. Det här rapporterar Danmarks Radio om. Vanligtvis så blir ju kvinnors röster djupare med åldern enligt de här forskarna. Men Madonnas röst var faktiskt som djupast på 80-talet när hon var ung.
0: Wow, Benjamin Button typ på liksom omvänd ordning.
1: Ja, kanske det. Den blir då till en början gradvis djupare, men sen 2013 förlåt, blir den lättare igen. Och den här studien visar då också att hennes uttal av vissa vokaler är kopplat till ett yngre vokalt uttryck. Och de här forskarna hittar både biologiska och sociala förklaringar till röstens utveckling. Jag har med mig två klipp här, så jag tänker att du och lyssnarna får avgöra om ni tycker att Madonnas röst åldrats eller inte. Och först ut är låten Everybody från 1982.

0: Det var 82 då. Och nu Dance Teria från i år.
1: Det kommer.
0: Ja, det kommer.

0: Ja, det var inte så mycket mer sång i det klippet jag valde ut där. Men vad säger du? Vad tror du?
1: Ja, alltså hon var ju lite nasal i sin 80-tals sound av, och jag vet, kanske någon ljusare tonart.
0: Det kan ju också ha att göra med soundet i stort.
1: Ja, precis, i låtarna liksom.
0: Men bara för att vi inte ska förvirra oss, så ska jag säga att den här forskningen då har baserats på intervjuer med Madonna och inte på hennes låtar.
1: Okej, alltså när hon talar då?
0: Ja,
1: snarare
0: precis.
1: Okej, ja, men vad intressant. Spännande forskning. Det finns så mycket forskning där ute.
0: Ja.
1: Sofia Sofroniadou, du ska ha tack.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Det är jag och Frida som shook... Ja, va?
1: Det blev fel. Vi håller i alla fall... Vi håller i sällskap här i P3 och P4 i natt. Och... Vad konstigt det blev. Vi pratar vad man har snöat in sig på. Och det kom in en massa meddelande på detta. Jag har snöat in mig på massariner, skriver Ingrid. Jag har köpt dem från en bil som kommer en gång i veckan. Nu när jag bor på ny adress finns massarinerna att köpa i min lilla affär i huset bredvid. Det är toppen. Älskar massariner, gör Ingrid. Vad gott, vad länge sedan man åt en massarin. Det är en sån grej man verkligen kan få dille på. Att liksom, åh, måste äta det i otroliga mängder. Jag får in ett meddelande också på mail baken@sverigesradio.se. Och då är ett meddelande som kommer in från Erik. Ja, nu en tid varit lite insnöad på industrier. Alltså maskiner, produkter, bolag, bolagsformer. Och det får man väl lov att kalla för ett lite av ett specialintresse. Tackar för ett trevligt program, skriver han också från nattskiftet. Sören skriver, snöt in mig på ordets rätta bemärkelse. Var i övre tonåren när jag höll på att tävla på längdskidor och var ofta hemifrån på träningsläger. För att kunna vara på tidigt på säsongen, kunna bara vara på snö och träna. Okej, han har snöat in sig på liksom snö och träning på snö, kanske. När jag skulle göra värnplikten hamnade jag på F21 i Luleå, där skidintresset var stort och man hade fina möjligheter att träna och vara med på olika militärmästerskap och tävla, berätta Sören. Ja, det är ju verkligen något man kan ha snöat in sig på, just träning och åter till sport. Vi pratade om fotboll tidigare, som många snöar in sig på. Ariana Grande nu med Hate That I Made You Love Me. Vill du berätta vad du har snöat in dig på? Gör det. 72250, inled med vaken om du vill.

Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Mycket olika meddelanden på vad man har snöat in sig på kommer in. Tycker jag är mysigt. Björn skriver, jag har snöat in mig på elgitarrer. Jag har 22 stycken i olika modeller. Man kan inte få för mycket gitarrer. Alla spelas på en del dyrgripar. Finns det dessutom.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson, 13.

0: Ett.
1: Ja, det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Vad mysigt. Vi har en god timme framför oss nu där det kommer pytsas ut tre stycken ledtrådar i form av musik. Det här är ju då på ett eller annat vis ledtrådar till det rätta svaret. Den här veckan, den är lite speciell på sitt sätt med tanke på att den här nattjakten, den är faktiskt inte gjord av någon här på redaktionen utan snarare en lyssnare. Och gjorde ju så även tidigare i dagarna här. Robert och jag har gjort detta. Men nattjakten i natt, den är gjord av Sonny Albinsson som vi ska ta och höra lite hur han tänker så att säga. Tre ledtrådar i form av musik alltså, och du kan jobba med låttitel eller bandet här eller artisten, eller kanske det finns någon koppling till låten. Det där är din uppgift att lista ut. Det finns pris i potten. Hör av dig till vakensnabla.sverigesradio.se om du vill. Om du vill vara med och tävla alltså, eller smsar du till 72250, inled med vaken. Jag önskar dig stort lycka till med nattens nattjakt.
2: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer ett i nattsakten, det är Centerfold med The G Jellies Band. Förhoppningsvis så gör det här klokare och kanske har du det rätta svaret, vad vet jag. Är det så att du mejlar, glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Katja.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med bostadskrisen i Spanien.